0: Večerné reflexie.
1: Už vieme, že Andrej Svedko, môj dnešný hosť, je aj lyšiak, tak znie jeho skautské meno, ale zároveň je Zdenom, taxikárom, fanúšikom, Tónom, otcom aj čašníkom. Všetky tieto postavy stvárňuje v jednej jedinej divadelnej hre. Ako sa do tvojho života dostalo divadlo, Andrej?
2: No, ja som to divadlo vždy nejakým spôsobom chcel robiť, len si pamätám také obdobie, že buď som nevedel nájsť skupinu, lebo som bol veľmi malý a potom teda som už išiel do toho skautingu a ma to nejako netrápilo. A potom zase, keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi zdalo, že už som na to starý. Až raz na Silvestra som dostal takú ponuku, že vystupovať v postave principála ako alternácia a ja som to zobral, že tak však prídem, vyskúšam. Vždy som chcel to divadlo vyskúšať, no a tak sa stalo, že už teraz som pri divadle Zrakáč, divadle slabozrakých a nevidiacich 15. rok to je.
1: Áno, ako si naznačil, možností zapojiť sa do divadelného diania je veľa, je množstvo ochotníckych, amatérskych súborov, no ale ty si si vybral takú veľmi zaujímavú a zvláštnu dráhu, pôsobíš ako vidiaci herec v divadle Zrakáč, kde je väčšina ďalších hercov nevidiacich alebo slabozrakých. Ako si na toto natrafil?
2: No to úplnou náhodou som vlastne prišiel práve do súboru nevidiacich a slabozrakých, kde som ako keby nanovo uvidel s týmito ľuďmi a dokonca sa tam aj uvidel ako keby svoju budúcu manželku, lebo som tam bol aj ako taká technická podpora. My sme mali veľa kulís a rekvizít v tom našom prvom predstavení, v ktorom som účinkoval, tak to tam trebalo všetko chystať aj hodinu pred predstavením, tak som s tým pomáhal a tam som si teda z rebríku všimol už teraz mu súčasnú manželku. A začal som popri tom divadelnom aj takýto súkromný život úplne na novo.
1: Ako sa vlastne volá tá tvoja funkcia? Lebo herec je tým vrcholom ľadovca, ale to všetko v zákulisí, čo tam robíš, asi to spája v sebe viacero divadelných profesií.
2: Tak teraz som sa našťastie všetkých tých funkcií zbavil, ktoré som robil predtým, ale je to vďaka tomu, že máme podporu Slovenského národného divadla, kde nám ako profesionáli robia podporu aj čo sa týka kostýmov, scény a všetkých tých vecí, ktoré si to dané predstavenie vyžaduje.
1: Ako sa na javisku cítiš s tvojimi nevidiacimi a slabozrakými spoluhercami? Ako ste zohraní, zladení? Ako vám to tam ide?
2: No ja som si na tento súbor zvykol, ako ja som to ani zo začiatku nebral, že s kým budem spolupracovať a s kým budem hrať divadlo. Ja som to proste chcel robiť a či by to boli vidiaci alebo nevidiaci, mi bolo jedno dokonca, akože si vidím, že títo nevidiaci majú naozaj ten fokus na to divadlo taký čírejší, že nie sú ako keby zaťažení možno takým tým vizuálnym ruchom, jak to my máme, keď, ja neviem, šoférujeme a teraz vidíme pri ceste veľa tých billboardov, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, ruší. A oni v tomto divadle tiež, že pozerajú sa na ten svet pomocou iných schopností, a nezaťažuje ich to tak, že aj toto vidím, že je taký prínos pre mňa, že mi dávajú takú spätnú väzbu, že ako sa pozerať na veci iným spôsobom.
1: No dobre, to je tá, povedzme, príjemnejšia alebo krajšia stránka, ale na druhej strane ťažko si dávať nejaké očné signály, dohovárať sa neverbálne, nie je tam možné, možno ani tak šepkanie, také nenápadné, čiže o to lepšie musíte byť potom pripravení na samotné predstavenie, keďže nedá sa v tomto zmysle improvizovať.
2: Áno, nevidiaci si musia ešte to prostredie odchodiť, ako keby vyskúšať po takej tej technickej stránke, kde budú stať, v ktorý moment, na aký signál vystúpia, aby to bolo všetko zladené. Takže na toto musia dať väčší dôraz a nedá sa to nechať na takú tú improvizáciu a chce to ako keby ešte nejaký čas navyše. Takže v tomto ešte tam ten kus práce pre nich ostáva, aby to všetko bolo zladené.
1: v aktuálnej hre Bezočivec, ktorú uvádzate na doskách Slovenského národného divadla v Modrom salóne. Hráš naozaj niekoľko úlohu, viac úlohu. Toto je, myslím si, ťažké už len na zapamätanie a aj pre profesionálneho herca.
2: Zvykol som si na túto novú pozíciu, viac postavovú, a berem to tak, že toto je ako keby ten môj údel v tej hre, hej, že možno tam mám menej textu, ale viac sa tam nabehám. Ale tým pádom vlastne pomôžem tým ostatným hercom, ktorí to tam nemusia tak ubehávať a prezliekať sa toľkokrát. Pre nich by to bol možno väčší problém ako pre nevidiacich.
1: Na tú bežnú otázku, čo mi dalo divadlo, si už aj odpovedal, okrem iného, manželku. No a samozrejme si verný jej už roky, ale zároveň si ostal verný aj tomu divadlu. Vyžaduje si to veľa večerov mimo domu, nejaké cestovanie. Myslíš si, že manželka ti to divadlo v úvodzovkách toleruje aj preto, že práve tam ste sa spoznali? Že nebyť toho možno o sebe dodnes neviete?
2: Tak áno, stále sa ešte nesieme na tejto vlne nostalgie, že je to niečo, čo keby nebolo, tak kvôli tomu možno by sme ani spolu neboli, alebo kto vie, ako by sa tie naše cesty uberali a že či by sme sa mali šancu ešte niekde stretnúť. Tak z tohto pohľadu, hej, ale tak musí tam byť niečo aj viac za tým. A moja manželka má rada divadlo a umenie a ja takisto, takže aj v tomto sme sa našli. Nebol to len ten jeden moment, pri ktorom sme sa stretli, ale spája nás to aj celkovo.
1: Vďaka pôsobeniu v divadle Zrakáč si zažil aj spoluprácu s profesionálnymi hercami. Stál si na javisku napríklad s Emiliou Vášariovou, s Jánom Galovičom. Boli tam zo začiatku nejaké obavy z tých profesionálov a možno ako to bude vyzerať, ako to bude spolu fungovať?
2: No mali sme tak trošku obavy, alebo ja, že či ako nebudeme lapať po dýchu popri nich a že či budeme stačiť a stíhať a ako to celé vyznie, či tam nebude veľký predel medzi nami a nimi ako profesionálmi, ale režisérsky to vždy bolo tak zladené a teda aj my sme sa snažili, aby to spolu ladilo a sa to doplňalo, aj čo sa týka tých postav, aj čo sa týka toho nasadenia, takže ja to berem ako veľkú skúsenosť. Ono je to ako vidieť nejakého profesionálneho žonglera naživo, že tomu to už proste ako ide samo, ten je už s tým žitý a my sme sa snažili sa od nich niečo naučiť, pochytiť a toto bolo veľmi prínosné pre nás.
1: Áno, ja som sa aj pýtal pána Galoviča, či je trošku vašim učiteľom a on hovoril, že ani veľmi nie, že vy ste už hotové herecké osobnosti, nie tým, že ste profesionáli, ale jednoducho, že máte svoj štýl a že on vás tak dokáže na najvyš potiahnuť vo výraze alebo v tej energii, ale on sa tam cítil na javisku ako s rovnocennými partnermi. Cítili ste to aj vy od tých hercov profesionálov, že bola to taká príjemná spolupráca?
2: Bola to veľmi príjemná spolupráca, to len vyzdvihuje tú ich profesionalitu, ktorú vedia dať aj mimo toho plácu, ako ľudský. A presne tiež mi sa tak javilo, že musím dať si na jazyk to, že čo sme sa od nich naučili alebo odkopírovali, ale presne tak to práve že nebolo. Že my sme sa síce od nich niečo naučili, ale nechceli sme byť ako oni, že stále sme chceli ostať sami sebou, aby tam bola v tom divadle tá autenticita, aby sme išli tou svojou cestou. Oni nám len ukazovali, ako to robia oni.
1: Už vieme, aký je herec, ale o chvíľu ma bude zaujímať, aký je divák. V rozhovore s Andrejom Svetkom budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Keď podvečer šiesta padla, rodičia šli do divadla, vždy mi napadnú tieto veršec z detstva, keď myslím na môjho dnešného hostia Andreja Svedka a jeho manželku Milatku. Vy máte doma 3 deti, už také väčšie, ale je pre vás stále sviatkom dostať sa spolu napríklad do divadla?
1: Určite áno, divadlo je asi taká prvá myšlienka, ktorá nám skrsne, keď chceme stráviť večer spolu. A toto nás spája, aj po tom, čo sme sa v divadle našli. Takže vždy si radi vyberieme nejaké predstavenie, ktoré sa nám bude páčiť, alebo ktoré vyskúšame a možno sa nám páčiť nebude.
0: Dokonca z jedného predstavenia ste aj s manželkou v polovici odišli, nemusíme menovať.
1: Netreba sa trápiť, tak my sme si povedali, že radšej si robíme prechádzku okolo jazera, ako my sme sa mali pozerať na predstavenie, ktoré sme si síce zaplatili, ale ktoré sa nám úplne nepáčilo, lebo tak nešlo akoby do hĺbky a radi sa nechávame prekvapiť, ale nemám moc rád takú tú povrchnosť čitateľnú, ktorá mi navyše nič nedáva.
0: Ja vás poznám roky a pamätám si, že keď ste ešte nemohli tak často chodiť na tie predstavenia alebo kamkoľvek spolu, tak ste sa vedeli veľmi pekne prestriedať, že buď Milatka ostala s deťmi doma, alebo si ostal ty. A toto nie je ešte stále v našich rodinách úplná samozrejmosť. Často žena v tomto ťahá za kratší koniec, muž tak v úvodzovkách viac labzuje. Prečo je podľa teba dôležité, aby to bolo, no neviem, či sa dá povedať pol na pol, ale aby sa to naozaj takto striedalo?
1: Tak každý si popri tom rodinnom živote podľa mňa potrebuje odžiť aj taký ten svoj život, že mať naplnenú ako keby tú bandasku svojho šťastia a každý pod tým si predstavuje niečo iné, čo ho tak ako keby zveľaďuje na duši, tak preto je to potrebné, aby ten človek mal také nadšenie a všetko robil potom s tým nadšením v živote, lebo keď to tam chýba, tak je to potom vidieť.
0: Tak v tvojom prípade, okrem divadla, čo ti tak doplňa tú bandasku?
1: No tak samozrejme tá príroda, keď môžem, tak si vybehne, my tu máme malé Karpaty a mne to úplne stačí, hej, že ísť tam a buď si urobiť nejakú prespavačku v lese, alebo využiť ten terén na športovanie, či už v zime, alebo v lete. Takže pri tomto si dokážem tak trošku odfúknuť aj zo života, aj do toho kopca si odfúknem, keď idem.
0: Áno, toto ťa sprevádza celý život, ale ak môžeme, teda viem, že nedávno si splnil taký svoj sen, možno trošku oneskorene, kúpil si hokejovú výstroj a že to už býva tak pod rúškom noci, že vy sa vykradnete viacerí, asi najmä otcovia a idete si zahrať ten hokej?
1: Áno, tak ja som tiež bol prekvapený, lebo tak chodím ešte aj futbal hrávať a ten je v takom celkom dobrom čase o 6:00, no a to býva o 10:00, tak to sa, tiež som mal obavy, že či tam už nebudem zaspávať. Niektorí mi hovorili, že tak oni to nedávali, že im sa potom, ak prišli domov o polnoci, rozbúšilo srdce, nevedeli zaspať a mali problém vstať do práce. Tak ja našťastie tento problém nemám a je to taký zaberák pre mňa, ale tak si to užívam, hej.
0: Nie je nikdy neskoro začať ani s tým hokejom, že napríklad úplne samozrejme bolo pre teba postaviť sa na tie korčule a preháňať sa vysokou rýchlosťou po ľadovej ploche?
1: No, ja to berem s takou ľahkosťou a som rád, že mám aj zhovievavých súperov, ktorí to tiež takto berú, že s hľadom na vek sa ešte šetríme. A ešte doteraz som si nekúpil takú tú vrchnú ochranu hokejovú výstroj, lebo sa tam ako nenarážame na mantinely a rozmýšľam nad tým, že či si ju kúpiť alebo nie, ale je to naozaj taký veľký, je to taký ľahký hokej, len taký pre pocit šťastia a dobrej nálady.

0: Večerné reflexie.
1: Leto prináša so sebou všeličo, nezabudnutelné zážitky, no niekedy aj zlomené ruky. O tom už vie svoje môj dnešný host Andrej Svetko. Tvoj syn je po tebe tak športovo založený?
2: Ja si myslím, že áno, že je to na ňom vidieť, keď sa pohybuje a s akým nadšením sa pohybuje a že má takú tú odvahu skúšať nové veci, že niečo tam v tom bude, áno.
1: No a možno aj ten športový zápal a túžba, povedzme, chytiť strelu za každú cenu, možno aj to má po tebe, lebo vlastne vďaka tomu prišlo k tej zlomenine. Ty si na tom zápase aj bol, videl si to celé?
2: No ja som tam našťastie nebol a nevidel to, ale tak tých slov, ako to opisoval, no, hrali futbal so staršími chlapcami, bol v bráne a s veľkým nadšením prišiel, že teda chytil nechytateľnú strelu rukou a tak potom až povedal, že ho to trochu boli a že by sme teda mohli zájsť do nemocnice, pozrieť sa na to bližšie a bola z toho zlomená ruka.
1: Zároveň vieme, že práve v lete je to také pomerne nepríjemné mať zlomenú ruku, nielen z hľadiska tých aktivít, ale aj tepla, čiže škrapkanie ihlicou, toto všetko ešte funguje aj v dnešnej dobe.
2: Áno, keď bol u babiny, tak si zobral ihlicu, aby sa mohol poškrabať pod tou sádrovou dláhou a potom sme mu to vymenili za takú vzdušnú.

0: Išu, tak už s tým bol menší problém, už si to mohol dať aj dole.
1: Vy ste napriek tejto nehode stihli všeličo v rámci prázdnin, napríklad aj jednu zahraničnú dovolenku?
0: Nám sa cestovalo dobre, nakoľko sme, my si vždy urobíme aj prestávku cestou, tak máme to tak namiešané, že trošku aj hory, trošku aj more, aby sme mali také iné prostredie na rôzne podnety. Takže sme sa zastavili v Alpách, kde sme si urobili zo pár výletov. Zase nám to trošku narušilo to, že tie deti ochoreli. Takže tento rok sa to nejak na nás lepí, čo sa tohto týka, ale tak no, musíme viacej ako keby improvizovať.
1: Nedávno ste absolvovali ešte jednu takú cestu a zhodou okolností pred pár večernými reflexiami aj ďalšia moja hostka bola na Gemeri v Revúcej, hovorila o tom, ako by naozaj niečo nové objavila, lebo je to síce Slovensko, ale pre Bratislavčana také vzdialené. Aká bola táto skúsenosť z Gemeru alebo Malohontu?
0: No, rodina nás pozvala na takú milú udalosť 60-ku našej príbuznej, tak sme sa tam vybrali na Gemer. Už dlhšie sme tam chceli ísť a no, prekvapil ma tento kraj tým, koľko poskytuje aj tých prírodných zaujímavostí, aj takých tých technických. Vieme, že boli tam aj sú závody Jelšava, že ako veľká magnezitka, bez ktorej by sa tie vysoké pece, ktoré sú vo svete, nezaobišli. Sú tam ešte pozostatky aj v šivetickej rotundy napríklad. Je tam gotická cesta vybudovaná. Dozvedel som sa, že tam máme aj ako najdlhší tunel na svete, ktorý je vybudovaný pre cyklistov. Takže tento kraj poskytuje veľa takých zaujímavostí až takých tých pikošiek pre ľudí. Možno tým, že tam nie sú vybudované tie služby na takej úrovni, aby to prilákalo nejaké masové zástupy turistov, tak tento región není objavený, ale určite stojí za to sa tam vybrať.
1: Dnešný hosť, Andrej Svetko, je teda už všeličím, ako sme počuli, okrem iného aj Bratislavčanom, čo pre niekoho znie ako Bratislava niečo jednoliaté, ale ty si býval v rôznych častiach nášho hlavného mesta a každá je asi určite trochu iná.
0: Tak ja som vyrastal ešte v tom útlom veku vo Vrakuni, kde sme zdieľali byt so starými rodičmi, a na to si už moc ani nepamätám, až sme sa presťahovali do Petržálky. Tak tam tie petržalské veľké dvory poskytovali taký ten voľný výbeh. Ja na to spomínam veľmi rád. Boli sme aj blízko rakúskej hranice. Ja si pamätám ešte, ako tí pohraničníci tam chodili a potom, keď teda prišiel rok 89, tak sme boli preskúmať tie búdky, z ktorých tí hraničiari strážili teda našu hranicu a našli tam tie mapky, ktoré mali zaznačené. Aké sú trasy, kde majú hliadkovať. A prešli sme si celý ten pás toho plotu osnatého drôtu, takže ja vnímam ako toto prostredie za také zaujímavé už z toho pohľadu teraz, keď sa pozerám o niekoľko rokov späť na to.
1: No potom bola tam aj Karlova väz alebo Dlhé diely a vlastne tie všetky časti mesta rástli spolu s tebou alebo nejako sa aj menili, že asi bola trošku iná tá Karlovka v tvojom detstve teraz.
0: Videl som, ja si pamätám, že ešte babka dokonca bývala pri dnešnom Aoparku pri Dunaji. A to sa celá tá štvrť zrovnala so zemou, vybudovala sa Petržálka, do ktorej sme sa potom nasťahovali. Keď sme tam bývali, tak sa začali stávať Dlhé diely, takže zase sme sa presunuli do úplne novej štvrti, ktoré bolo také vyľudnené, ešte tam neboli chodníky urobené a polovica tých Dlhých dielov sa ešte dostavovala, keď som tam chodieval do školy. Takže naozaj túto vyvíjajúcu sa Bratislavu mám takú zažitú na vlastnej koži.
1: Áno, teraz je to zase rušná Pražská ulica, kadiaľ ide naozaj veľa aut. Toto ako prežívaš ako taký prírodný človek, že máš pod oknami, no nie úplne diaľnicu, ale teda naozaj rušnú dopravu?
0: No, dokázal som si na to zvyknúť. Viac pozerám do toho vnútrobloka, ako na tú časť tej Pražskej, kde naozaj je to ako na diaľnici. Ale tak dosť mi pomáha blízko z toho horského parku, kde si zase vybehnem hocikedy do toho lesa.
1: Zároveň máš za sebou aj rôzne zahraničné skúsenosti alebo pobyty, najmä z tej študentskej mladosti, že napríklad si prežil istý čas v Írsku.
0: Áno, ja som mal po vysokej škole taký pocit, že tak nebýval som na internáte, ešte tak aj tí spolužiaci hovorili, že ty si Bratislavčan, tak ja som mal taký pocit, že ako na také osamostatnenie mi prospe, že keď vypadnem na chvíľku z tej Bratislavy niekde do zahraničia, tak som odišiel a asi som mal také obdobie, že chcel som zistiť teda, že kde patrím a viac sa osamostatniť, tak som išiel do toho Írska a tam som asi tak 3,5 roka pobudol.
1: A mal si tam rôzne zaujímavé brigády alebo práce, jedna sa mi obzvlášť páčila, to cestovanie v jedálnom vozni.
0: No ja som tam, ako som prišiel, mňa tam zavolal kamarát, tiež Slovák, povedal, že však prídi ku nám, bývame na takom dome a ty tam budeš mať svoju izbu a počkáš, že kedy sa vyskytne nejaká pracovná príležitosť. Tak som prišiel a o týždeň som tam aj robil Talianov v reštaurácii. Potom som sa premiestnil, robil som záhradkára, ale to mi tam dlho nešlo, keďže v Írsku stále prší, tak budiť sa ráno na to, že či idem do práce, nejdem, no tak to som po 2 mesiacoch zabalil, až ma tam potom zavolali do vlaku robiť stevarda, tak ako robia v lietadlách stevarda, tak ja som robil takto vo vlaku a chodil som tam s vozíkom alebo pracoval v bufete. Bola výhoda, že ja som býval vo Vesporte, to znamená, že na konci tej železničnej trate a každé ráno som išiel vlastne do Dublinu na druhý koniec Írska a potom zase späť.
1: Pri týchto cestách vždy si vedel, že sa aj vrátiš?
0: No ja som to tak bral, že som tam kvôli tomu, aby som si niečo po tej škole zarobil, aby som získal nejakú novú skúsenosť, ale vedel som, že tak dlhodobo tam nie som, že príde nejaká ďalšia životná etápa, keby také usadzovanie sa, alebo obliadanie sa po rodinnom živote a to ma tak viacej ťahalo zase späť na to Slovensko, kde som mal známych, kde som mal to prostredie, ktoré som mal rád a vedel som, že raz odtiaľ odídem.
1: Takže teraz už naozaj ukotvený, zakotvený a zakorenený Andrej Svetko bol hosťom Večerných reflexií. Príjemný večer ešte, Andrej. Ďakujem, že si prišiel.
0: Ďakujem aj ja. Príjemný večer.
1: A vám všetkým príjemné počúvanie ďalšieho nášho programu a dobrú noc praje Michal Hercek.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. Vitajte, milí poslucháči. Neviem ako pre vás, ale pre mňa sa august spája s pokojnými vtáčimi zvukmi. Skoré ráno aj neskorý večer sa vtáčiky stále ozývajú a tak som si povedala, že to dnes využijem ako nosnú tému. Povieme si o vtáčikoch z pohľadu etnológie a tradičnej kultúry. Povieme si všeobecne, ale aj o orlovi, kukučke či holubovi. A k tomu samozrejme ponuka krásnych ľudových piesní z produkcie Slovenského rozhlasu. V štúdiu sú tu v najbližšiu hodinu s vami Peter Mikloš a Zuzana Druková.

Krásna interpretácia Janka Ambróza k našej dnešnej téme Ideálny úvod. Preleť vtáčku, preleť, jedna z funkcií, ktorú vtáčkom dávali naši predkovia. Najčastejšie však boli v tradičných predstavách symbolom duše, ducha, smrti. Boli jednou z foriem, v akej môže duša opustiť telo zomretého človeka. Viacerým vtáčkom sa v tradičných predstavách pripisovala ochranná aj veštecká funkcia. Z ich výskytu na konkrétnom mieste, z ich správania alebo iba z ich hlasu, počutého ale v konkrétnom čase, vychádzali aj mnohé povery. Napríklad hlas kuvika či húkanie sovy blízko domu mali ohlasovať smrť. Trojnásobné kikiríkanie sliepky, čo bol biologicky síce zriedkavý, ale známy jav, veštilo nešťastie. Čierne vtáky, letiace ponad hlavu človeka či nad sprievodom alebo vojskom, veštili znova nešťastie. Bociany či lastovičky si robili hniezdo iba na dome, kde žijú dobrí ľudia. A trest, v podobe napríklad aj požiaru domu, mal stihnúť každého, kto zhodil hniezdo alebo zabil lastovičku či sovu. S vtáčikmi boli spojené aj početné predpovede počasia, od nich si povieme neskôr. Ale kohút, holub, orol, pelikán alebo aj mnohé ďalšie druhy boli častým motívom ľudovej ornamentiky najmä na textile. Vo vinohradníckych oblastiach Slovenska boli vtáky najmä škorce a drozdy nebezpečenstvom pre dozrievajúce hrozno. Začiatkom leta preto do viníc stavali strašiaky. K úkolom pripevňovali motúzy s naviazanými pásikmi z ligotavého materiálu alebo zemiak oblepený perím či krídlo vtáka. Verilo sa, že tieto prostriedky proti vtákom budú najúčinnejšie, ak sa rozmiestnia v deň Svätého Rochusa a toho bolo 16. augusta.

Martina Ťasková-Kanošová a tiež krásna interpretácia piesne o lastovičke. Vedeli ste, že lastovička obyčajná alebo lastovička domová obýva Európu, Áziu, Severnú Afriku a Severnú Ameriku? Je sťahovavá, to vieme, a žije v ľudských sídlach po celom území Slovenska. V tradičnej kultúre však u nás častejšie spomíname orla, ktorý je dravcom, loveckým vtákom. Pre viaceré kultúry sa orol stal symbolom sily a víťazstva, bol atribútom bohov a panovníkov. V kresťanstve bol orol symbolom kráľa nebies, Ježiša Krista. V heraldickej symbolike znak Rakúsko-Uhorska mal tiež orla. V slovenskej ľudovej ornamentike, podobne ako v iných krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, sa orol objavuje ako dvojhlavý s korunou, často v kombinácii s kresťanskými symbolmi, krížom či kristovým emblémom. Sklinený býva do rastlinného dekoru a objavuje sa v krížikovej výšivke na kútnych plachtách, ale aj v rezbárskej výzdobe a v maľbe na keramike. Teraz vám však ponúkame Očovan a ich pieseň o Sokolovi.

Počuli sme profesora Milana Kríža a Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov. Milan Krížo spieval, čo ten vtáčik povedal. Nuž, jeden vtáčik druhou vedel povedať našim predkom veľa. Bola to kukučka. Podľa tradičných predstav, keď kukučka kukala v lese skôr, než sa les zazelenal, mal byť neúrodný rok. Pri prvom počutí kukučky v roku dievčatá podľa počtu zakúkaní určovali, o koľko rokov sa vydajú. Starší ľudia tak zasa zisťovali, koľko rokov sa ešte dožijú. V akej situácii sa človek nachádzal, keď prvý raz v roku počul kukučku, napríklad mal pri sebe veľa alebo málo alebo nejaké peniaze, bol sýty alebo hladný, začínal prácu a podobne, toto sa mu malo dariť po celý rok. Ak vtedy vyslovil želanie, malo sa mu splniť. Nuž a po letnom slnovrate sa vraj kukučka zmenila na sokola Rároha. Ale o ňom sme už dnes pieseň počuli.

Petra Vraňáková s dievčenskou speváckou skupinou súboru Technik spievala o všeličom, aj o strake. Už o strake som v encyklopédii tradičnej kultúry heslo nenašla. Ale za to mám pre vás informáciu o vtáčom druhu, ktorý chovali naši predkovia v oblastiach západného Slovenska. Holuba totiž naši predkovia chovali ako hospodárske, aj ako okrasné zviera. Na dedinách, najmä v okolí Bratislavy, Trnavy, Myjavy i na Považí, sa chov holubov rozvíjal od druhej polovice 19. storočia. Holuby chovali v holubníkoch a krmili ich spolu s hydinou. Účelom chovu bolo spestrenie mesitej stravy. Chov holubov bol i prejavom majetnosti. V tradičných predstavách bol holub, najmä biela holubica, zase symbolom duše človeka, v kresťanstve aj symbolom Ducha Svätého. Z toho potom vychádzal názor, že holub chráni dom pred úderom blesku. Bielý holub, napríklad vo sne, bol považovaný za predzvesť smrti. Zo spojenia predstavy duše v podobe holuba a obrazu páru holubov ako symbolu lásky a stálosti vychádzalo aj ich zobrazovanie na náhrobníkoch, ale aj výskyt v ľúbostných piesňach a poézii.

spevákov ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Šumiačan. Pre vás máme informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Brna. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Zariečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova, Heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gáberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Chylovke pozýva v nedeľu na podujatie dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historickom žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Múzeum Orovskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci

Počuli sme aj pieseň o kravách a tak sa od vtáčikov prenesieme k ťažším zvieratkám. Povieme si aj o tom, ako to bolo s kravou, ktorú máme veľmi často na našich pastviskách. Krava je označenie pre samicu hovädzieho dobytka, ktorá sa aspoň raz otelila. Keď krava má dostatok mlieka a dojčí, nazýva sa dojnica. Trošku ale do histórie. Archeologické nálezy i osteologický materiál dokazujú, že chov kráv na území Slovenska má dlhú tradíciu. Historické doklady už z veľkomoravského obdobia dokladujú, že krávy na rozdiel od ošípaných sa na meso zabíjali v staršom veku. Čo to znamená? Nuž znamená to, že už vtedy boli využívané aj na mliečnú výživu, ale aj ako ťažná sila. Tento status v hospodárskej organizácii roľníckych prác si kráva udržala až do prvej polovice 20. storočia.

pondelok, bol on 24. augusta a to bol sviatok Bartolomeja. Bartolomej bol svetec, apoštol, patron mesiarov a garbiarov. Podľa legendy šíril kresťanstvo v Indii a v Arménsku. Zomrel ako mučeník a svoj život v raj ukončil veľmi ťažko. Pohania ho mali zaživa odrať z kože a zavesiť na kríž. Na zobrazeniach je jeho atribútom veľký nôž, ale vzhľadom na legendu o smrti aj ľudská koža prevesená cez ruku. A ako to bolo s dňom Bartolomeja v tradičnej kultúre? Tento deň znamenal koniec leta a k tomu máme pár veľmi otvorených porekadiel, tie hovoria. Bartolomej sa vymočí do vody, čo znamená, že už nie je na kúpanie, alebo že Bartolomej sa vymočí na úhorky, čo znamená, že úhorky sú už horké. Podľa poverových predstáv všetky živočíchy, ktoré vyšli zo zeme na Juraja, sa na Bartolomeja do zeme vracajú. Hovorí sa, už je po Bartolomeji, pôjdu hady do diery. Verilo sa tiež, že maslo zmútené v tento deň sa nepokazí, preto ho odkladali na liečenie rán a popálenín. S dňom Bartolomeja sa viazali aj viaceré pranostiky o počasí. Keď na Bartolomeja prší, idú hady do diery mokré. Preto sa ešte vychádzajú osušiť, čo znamená, že bude pekná jeseň. Potom o úrode na Bartolomeja každý dobrý sedliak žito seje a o ročnom období Bartolomej svätý od poludnia kráti. Ale k pranostikám sa dnes ešte dostaneme.

Anka Šatanová nám v piesni pripomenula ešte dva vtáčie druhy, sokola a páva. Ja sa však teraz dostávam už k sľúbeným úkazom, ktoré si naši predkovia spájali s vtáčim druhom pri predpovediach. Napríklad dážď mal prísť a glastovičky, divé kačky či husy lietali nízko nad zemou, keď bolo počuť klopanie ďatla, spev vlhy alebo pískanie žlny. Nuž a pekné počasie malo byť, keď škovránok spieval vysoko v povetri, lastovička či drozd lietali vysoko, alebo keď bolo počuť spievať síkorku. Nuž, ale nás už čaká predpoveď počasia na štvrtok 27. augusta pre Stredné Slovensko, ako nám ho pripravili odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zajtra má byť na Strednom Slovensku jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami 28 až 32. Pre turistov teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Slabý, premenlivý vietor. Come on.

Ak vás čaká v rodine príjemná udalosť, akou sú krstiny, verím, že sme vás touto skladbou potešili. Počuli ste folklórny súbor Marina a ich krásne kmotrovské piesne z Liptovskej Lúžnej. Tie však boli aj príjemne lascívne.

S ľudovou hudbou Ďatelinka, Milanom Matuškom a Hankou Jakubíkovou sme sa prespievali a prehrali k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia. Verím, že sme vás dnešnou témou aj výberom hudby potešili a veríme, že ostanete verní nášmu Rádiu Regina Stret aj v ďalšom vysielaní. Dnes tu s vami a pre vás boli Peter Mikloš a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň. Do počutia.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes je streda a ako počujete, bude tradične venovaná dychovej hudbe. Minulý týždeň sme sa spolu s Mirkou Záhumenskou pozreli na dychovkových menovcov. Nebola však reč o dychovkových muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. No a tak sme si povedali, ako si nepomýliť Zlaťanku a Zlaťulku, kam sa vydať za Hradišťankou a kam za Hradišskou kapelou, a spomenuli sme aj Pikošku, ako sú dve Májovanky. No a keďže sme minulý týždeň dychovkové dvojičky ani zďaleka nevyčerpali, dnes v téme pokračujeme. Príjemné počúvanie až do 18. vám želá David Krajčík.

Dnešného dychovkového zahrajka otvorila Boršičanka Antonína Koníčka. Kapela funguje od roku 2001 a zložená bola vždy prevažne z profesionálnych muzikantov. V obsadení kapely figuruje neodmysliteľná slovenská stopa a v 25-ročnej kariére Boršičanky Antonína Koníčka sa objavujú také dychovkárske mená ako trubkári Ferobečka či Braňo Číš, tenoristi Stano Orechovský a Tomáš Obdržal či bicista Bošáčan Ľuboš Bahník. Ak ste na Boršičanku Antonína Koníčka zvedaví, máte možnosť si ju vypočuť už tento víkend. V sobotu 29. augusta sa predstaví na festivale z oboch brehu Moravy v Holíči. No a ako som sľúbil v úvode, dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Tak teda, ktože je tým menovcom Boršičanky Antonína Koníčka? Čuduj sa svete, je to Boršičanka. Táto už je však bez Antonína Koníčka a pochádza z Boršíc v Zlínskom kraji. Tie sa tam mimochodom nedávno stali obcov roka. Boršičanka z Boršíc vznikla oproti tej Koníčkovej o poznanie skôr. Založená bola v roku 1968 krídlovákom Františkom Ďurníkom. Krátko po založení sa kapelníckeho žezla ujal člen Zlínskej filharmónie pán Jozef Řepa, autor legendárnej polky Boršičanka, ktorú si teraz v podaní rovnomen kapely aj vypočujeme.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto z Bratislavy a dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Stromčeky všelijaké, no aj to vie narobiť riadnu paseku v názvosloví. Minule nám motali hlavu liesky a vysvetľovali sme si, že lieskovanka je z lieskova a lieskované z lieskového. No a teraz, ak máte alergiu na brezu, tak sa vlastne vôbec nič nedeje, pretože ideme len hovoriť o brezovanke a brezovianoch. Tí prví pochádzajú z mestečka Golčův Jeníkov na Vysočine. Nápad založiť brezovanku dostal trombonista, pozor, ďalší stromček, Martin Líska. A v marci 1992 sa mladá kapela zišla na prvej skúške. Zakladajúci členovia boli žiaci Zdeňka Lauterbacha a Ladislava Holého, ktorí spolu hrali už od detstva. Napriek zlým prognózam kritikov brezovanka ustála všetky zložité situácie a hrá takmer v rovnakej zostave dodnes. Väčšina muzikantov medzi tým vyštudovala konzervatórium, hamu alebo jamu a hudbe sa venujú profesionálne. Nový vietor do plachiet priniesla v roku 2005 speváčka Aneta Šmidrkalová, finalistka súťaže Česko hľadá superstar. Z najnovšieho albumu nám brezovanka zahrá S kým si ja vínko dám.

Dohrali Březoviané a my pokračujeme v predstavovaní kapiel, ktorých názvy môžu dychovky chtivým poslucháčom zamotať hlavy svojou podobnosťou. Z Březovej je to, čo by kameňom dohodil do obce Stráni. Stráňanka tu vyhráva už 100 rokov a reportáž z ich víkendového festivalu Pod Javorinu vám prinesieme už zajtra po 20. v relácii Kapela Hraj. Vedeli ste však, že v Rajeckej doline sa skrýva ešte jedna Stráňanka? V obci Stránske sa história miestnej dychovky začala písať v roku 1958, kedy tu vznikla kapela pri dobrovoľnom hasičskom zbore. Najplodnejšie obdobie Stráňanky zo Stránskeho sa datuje medzi roky 1975 až 85. V tomto období, hlavne zásluhou kapelníka pána Emila Hodása, pôsobili popri starej kapele aj mládežnícka dychovka s dievčenskou speváckou skupinou a detská dychová hudba. Nahrávky Stráňanky zo Stránskeho bohužiaľ v našom archíve nemá, tak si zahráme aspoň tú zo Stráni. Miluška Gurská, Peter Burica a Valčík, Lásky se nevzdávej, hrá Stráni.

Možno ste si všimli, že v dnešnej relácii o dýchovkách, ktorých názvy sa až nápadne podobajú, postupujeme v abecednom poradí. Mojím dnešným ťahákom je totiž zoznam dýchoviek na webovom portáli zlatadechovka.cz. Ide o komunitný infoservis, ktorý spája kapely, organizátorov a fanúšikov dýchovej hudby u nás i v Česku. A ak si pri počúvaní našich rozhlasových pozvánok nestíhate zapisovať všetky kultúrne typy, nezúfajte, vo väčšine prípadov ich totiž pohodlne nájdete aj na spomínanom webe. Poslednou dýchovkovou dvojičkou dnes budú Vlčovanka a Vlčnovianka. Tá prvá je z našej strany hraníc a začala svoju činnosť v roku 1974 ako detská dýchová hudba z hornosúčanských kopaníc Vlčieho vrchu. Pod vedením bývalého dirigenta posádkovej hudby v Trenčíne Martina Šedivého sa vypracovala na mládežnícku kapelu reprezentujúcu hudbu súčanského regiónu. V roku 2000 získala zlatú krídlovku v Hodoníne aj cenu za najlepšie zvládnutie povinnej skladby. Popularitu jej priniesla aj relácia Slovenskej televízie Zahrajte mi takúto. Za Vlčnoviankou sa musíme vydať na Slovácko. Krojovanú dýchovú hudbu v roku 1977 založil vo Vlčnove dnes už spomínaný trubkár Antonín Koníček. Kapela vystupuje v tradičných vlčnovských krojoch a hrá úpravy ľudových piesní moravsko-slováckého regiónu či skladby popredných dýchovkových autorov. A práve tých teraz Vlčovanke a Vlčnovianke trošičku zamiešame. Moravská Vlčnovianka zahrá pieseň nášho Adama Hudeca Není nám súdené a slovenská Vlčovanka sa rozlúči orchestrálnou polkou Jana Sedláčka s názvom Balinka.

Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pripomínam, že na vlnách Rádia Regina sa pri dobrej dychovke stretneme opäť zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj sa ohliadneme za storočnicou Straňanky, ktorá sa oslavovala počas uplynulej nedele, a do štúdia k nám zavíta aj kapelník Peter Bajza, ktorý pozve na víkendový festival taktiež jubilujúcej 120-ročnej predmierčanky. Za pozornosť ďakuje a na stretnutia pri dobrej dychovke sa teší váš David Krajčí.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská a nemecká polícia zadržali mužov podozrivých z plánovania sabotáže vo výrobni dronov pri Prešove. Viaceré zdroje upozorňujú, že terajšia fáza rusko-ukrajinskej vojny ešte nie je vrcholom eskalácie. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyeton pri Prešove mali podľa informácií rádiožurnálu spolupracovať dvaja Lotyši a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jedného občana Lotyšska zadržali v Hamburgu. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrábala pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyvážala.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma Skyeton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Upozornila na to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri zdroje blízke Kremľu. Podľa nich si stále viac ruských predstaviteľov myslí, že by prezident Vladimír Putin mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Tvrdia tiež, že napriek ťarche sankcií či ukrajinských útokov v ruskom vnútrozemí, Kremeľ vojnu nezastaví. Moskva tieto údery považuje za útoky zo strany štátov NATO, pretože poskytujú Kyjevu zbrane a spravodajské informácie a terajšia fáza konfliktu ešte nie je vrcholom eskalácie. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kanten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Agentúra AFP pripomína, že Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy a prístav v Antwerpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu. Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. O prvý zásah belasík sa postaral kapitán Andraš Šporar.
4: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvalite za Champions League. Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo. Ale musím povedať, težký zápas. Celé hralo výborné.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dobré ráno, ak sa chystáte na cesty alebo ste už vyrazili, tak si dávajte pozor na to, že v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. No a obmedzenie hlásia cestári medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke. Opravujú tam dilatácie. Smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý. Obídete toto z Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. No a v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Obídete to po južnej triede. No a rada hrásia v Lipníkov na hlavnom ťahu obojsmerne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Prajeme pekné ráno spolu so Sergejom Kováčom, ale aj Ľubom Lehockým. Ako ste počuli, posledné augustové dni priniesli vlahu, ale aj ochladenie vzduchu a je to radosť ľahnúť si večer, ale aj ráno vstať. Ak zdieľate tieto moje pocity, tak aj dnešné skoré ráno nemusí byť problém, ale pohoda. Tak ju pretavte do celého a každého dňa a my sa o ňu posnažíme hudobne aj informačne. Ak ste naladení na Reginu Východ, začína sa ranné vysielanie, ktoré trvá až do 9.
5: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5 hodín 13 minút, meniny dnes slavia Silvie, je 27. august 2026, no a ich meno v preklade znamená hora, či žena lesa. Sú vraj emotívne a jednou z nich je aj naša kolegyňa z televízie, Silvia Košťová, ktorá od roku 1998 pracuje v Slovenskej televízii Košice na rôznych pracovných pozíciách ako redaktorka spravodajstva, scenáristka, dramaturgička, ale aj moderátorka, tímliderka televíznej publicistiky a režisérka. Na konte má niekoľko dokumentárnych filmov ako režisérka, ale aj ako scenáristka. Je držiteľkou cien Fra Angelika, ale aj ceny Literárneho fondu. No a ja som sa jej opýtala na jej meno, ako k nemu prišla.
2: Pôvodne som sa mala volať Michaela po otcovi. On je Michal. Michaela je isto krásne meno, no ale predstavte si, že pri mojej výške 1,84 m by ma niekto volal Miška. Možno by to bolo celkom zaujímavé, no našťastie som Silvia a tých 1,84 m tak vyzerá možno lepšie. Mám meno, ktoré nesie v sebe vôňu lesa, keďže Silvia v latinčine znamená žena lesa. A zároveň mám meno, ktoré odráža aj moju povahu, keďže Silvie majú zväčša rýchle tempo, mnohí im nestíhajú, sú dobrodružné, odvážne, emotívne a neposedné. To meno si ma skutočne našlo, teda moji rodičia zvolili pre mňa asi to najlepšie meno, aké mohli. Raz mi spomínali, že inšpiráciou pre moje meno im bola vtedajšia nejaká, myslím, že talianska herečka s menom Silvia. Bola vysoká, svetlovlasá, pôvabná. Teším sa, že práve filmové prostredie ich takto ovplyvnilo. Kto vie, možno aj práve preto pracujem v televízii a tvorím dokumentárne filmy a možno aj preto som vysoká a svetlovlasá, žartujem. Veľmi milo a vtipne na moje meno vtedy zareagovala moja prababka. Keď jej telefonovali, že jej prvá vnúčka je Silvika, nepočula dobre a myslela si, že mi dali meno Servírka. Potom sa na tom všetci náramne bavili. Moja prababka mi však hovorila najkrajšie. Oslovovala ma Silviočka. Bola som pre ňu ako poklad a ona pre mňa ako moje slniečko. Myslím si, že Silvia, teda moje meno, vo mne spája nežnosť a zároveň takú energiu a odvahu ísť za vlastným hlasom. Nesiem ho s radosťou, pretože viem, že moji rodičia mi ho vybrali s láskou. A tak pozdravujem všetky Silvie a želám im, nech si plnia sny, nech sú odvážne, veselé a nech vždy počúvajú srdcom.

Dobré ráno, dnes nás čaká na východe Slovenska jasné až polojasné počasie s najvyššou dennou teplotou 20 až 27 stupňov. Na dolnom zemplíne bude atakovaná aj 30. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý, premenlivý, miestami mierny severovýchodný vietor. Na záver prázdnin si tak užite naozaj príjemné počasie.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 23 minút so mnou v štúdiu aj Ľubomír Lehocký. Dnes sa priznám, že prvýkrát. Vítaj, dobré ráno.
2: Dobré ráno, spolu sme prvýkrát.
1: Áno, spolu sme prvýkrát. No a dnes aj prvýkrát zmapujeme vašu tému. Dnes sa pýtame, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali. To je to, na čo sa vás pýtame. No a ešte možno pár podotázok. Čo vám zo starých či retro technológií chýba a ktorá bola lepšia ako tá, ktorá ju nahradila? No, tak ja si celkom viem predstaviť také vintage gastronomické vybavenie doma v kuchyni, ale čo si vieš, Ľubomír, predstaviť ty?
2: Ja všeličo a musím povedať, že téma pre mňa osobne mimoriadne zaujímavá a lákavá. V podstate som jej zasvetil veľkú časť života. Tým starým technológiám napokon zachraňujeme v Košiciach historickú železnicu, historické technológie v zmysle parných vlakov, starých dízlových lokomotív. A okrem toho mám kopec priateľov po bývalom Československu, dokonca priateľov v Českom Žamberku, kde majú múzeum starých strojov a technológií. Ak dostanem priestor, poviem, prezradím viacej, čo tam všetko oni majú. Sú to naozaj zaujímavé veci. Ale ano, máme zaujímavé aj komentáre nejaké.
1: Áno, máme nejaké komentáre, tak aké?
2: No napríklad pani Anna, veľmi sa mi páči, že povedala, že by všetky tieto staré technológie prijala do svojho života a to s jedným účelom, že chce, aby trošku spomalilo sa tempo súčasného života. A myslím si, že má pravdu.
1: Tak môžeme písať aj pomalšie na počítači a tak ďalej, ale to nebude asi tým, samozrejme. A ľudia by sa radi vrátili možno aj k tlačidlovým telefónom. Batéria vraj vydrží týždeň a zariadenie odolá takmer všetkému. Takže ja si myslím, že asi to bola aj pravda, keď si takto v hlave trošku spomínam. A ja by som sa vrátila k písaciemu stroju aj preto, že mám strojopis a aj preto, že to, čo tam napíšem, tam aj zostane.
2: Ja som práve rozmýšľal o tom včera, som počúval jednu rozhlasovú hru na Rádiu Devín a tam sa naozaj ozýval v pozadí ako zvuková kulisa písací stroj. A tak mi napadlo, či keď sa už budú teraz natáčať ďalšie rozhlasové hry a budú chce byť súčasné, či sa tento zvuk ešte bude dať použiť. Už asi len taký ten ševel klávesnice na počítači.
1: Áno. Tak dajte nám vedieť, v každom prípade toto je naša dnešná téma, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali, za ktorou je vám možno aj smutno a dajte nám samozrejme vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: 5 hodín 28,5 minúty dospieval Sir Paul McCartney a verím, že veľmi pohodovo a príjemne budeme takisto pokračovať aj po pol šiestej v našom vysielaní. Okrem toho, že sa opäť dostaneme k počasiu, ale napríklad aj k rozhlasovému lexikónu, ktorý mapuje tú našu storočnicu, tak určite si povieme aj o zaujímavej novej knihe Mikuláša Majerčina z Vránova nad Topľou, a to už po pol šiestej. Túto novú publikáciu mapovala Lívia Godová. Zostaňte s nami, pekné ráno.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 20.

0: začiatku Helianskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu obojsmerne želáme bezpečnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak, dnes je síce Silvie, ale Karol Duchon zaspieval aj Mária. Manica nedeje, pozdravujeme a prajeme dobré ráno, presný čas 5:35, 5 minút po pol šiestej.

0: 5 hodín 38 minút vychádza z kroniky svojho svokra i z vlastných spomienok regionálny spisovateľ Mikuláš Majerčín z Vranova nad Topľou vo svojej najnovšej publikácii Odkrývanie minulosti odkrýva udalosti druhej svetovej vojny, ako aj povojnové obdobie v obci Hencovce. O vzniku jeho knižnej publikácie, v ktorej značnú časť venuje práve povinnej evakuácii v období vojny, sa Livia Godová zhovárala s týmto dnes 86-ročným pamätníkom.
1: K napísaniu mojej knižnej publikácie ma inšpiroval výrok jedného z dvoch na smrť odsúdených mučených kňazov, ale nakoniec od smrti oslobodených. Boli sme uchovaní, aby sme svedčili. Svedčím svojimi zážitkami o vojne, proti vojne, ktorá prináša len zlo a uchováva nenávisť ďalším generáciám.
2: Vy sa zameriavate v knihe na dva regióny, a to na región Spiša a región Zemplína.
1: Spíša len za to, že tam sme boli evakuovaní v Spišskej Sobote. Opisoval som tam život v tom čase. Nemci, pokiaľ postupovali, tak správali sa familiárne. Mali tam svoje centrum uprostred dediny. Pri kostole bol taký malý parčik, kde mali celé vedenie, ale respektíve vojaci tam boli sústredení v autách skriňových a vonku mali zapalené ohne takých roštových nádržiach. Aj mali tam svoju poľnú kuchyňu.
2: Ale prioritne sa teda zameriavate na obec Hencovce.
1: Svokor býval uprostred dediny na križovatke. Tam sa aj Nemci nasťahovali ako veliteľstvo Orskomando. Tam 4 roky boli u nich bývali, pretože na tejto križovatke mohli ísť na rôzne strany a mohli pozorovať áno, okolie svoje. Poskytovali im večere, obedy, nocľahy. No ale už keď Červená armáda už prestúpila Dukelský priestor, tak už blížili sa aj k Hencovciam. No a oni vtedy už začali byť tak viac nervóznejší. Vždy tam prichádzalo nové vojsko. Jedni večer prichádzali, ráno odchádzali, než už mali prísť oslobodzujúca armáda, tak bolo počuť tam to strieľanie, že aj kone v maštali to skákali a frkali. Ako si spomínam, jak otec tam v tej kronike hovorí, už im povedal, že musia evakuovať, musia odísť z dediny, pretože tu sa bude strieľať, aby neboli ohrození. A bolo vyhlásené, že evakuácia má byť až smerom na Prešov a až do Liptovského Hrádku. Vo Vranove bola evakuácia, to si pamätám, do 25. novembra bola posledná možnosť evakuácie, pretože mali byť vyhodené do povetria most, jeden na cestné motorové vozidla a most železničný smerom za Vranovom, smerom na Prešov, čiže pred Soľou cez rieku Topľu.
2: A tá evakuácia, ako ste vy ju prežívali ako malý chlapec?
1: Bolo to vyhlásené už niekedy v septembri, lenže sa to pomaly vlieklo. Ľudia neveľmi chceli odchádzať. V meste tu bola taká dosť pokojná situácia, len ľudia hovorili, no, že fronta sa blíži. Ja som si tu nevedel to predstaviť, čo je to fronta. Otec bol v rámci civilnej obrany zamestnaný v práci pri evakuácie okresného súdu. Archív okresného súdu odvážili až do Liptovského Hrádku. Tak my sme boli sami. Si viete predstaviť taký voz, na ňom máte tam plno všetko naložené, krmivo pre zvieratá. Za vozom vám idú 3 krávy, predu 3 kone to ťahali. To bola skutočne križová cesta.
0: Spomienky regionálneho spisovateľa Mikuláša Majerčína z Vranova nad Topľou na obdobie druhej svetovej vojny v obci Hencovce sú zaznamenané v novej publikácii a rozprávala sa s ním Livia Godová.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Horúce dni a noci zdá sa načas pominuli a tak nás dnes čaká na východe veľmi príjemné, jasné až polojasné počasie s najvyššou dennou teplotou 20 až 27 stupňov. Na dolnom zempline bude atakovaná dokonca aj 30. Fúkať bude slabý, premenlivý, miestami mierny severovýchodný vietor. Užívajte teda pokojný deň aj s rádiom Regina Východ. Na záver prázdnin si tak užite naozaj príjemné počasie.

0: 5 hodín 49 minút. Ľuboška Sela v rámci stovky rozhlasového vysielania na Slovensku dnes venuje pozornosť herectvu, konkrétne detským hercom.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Detská rozhlasová dramatická družina.
3: Prví detskí herci sa v rozhlase objavili roku 1930. Po roku 1950 sa sformovala prvá skupina detí, ktoré pravidelne účinkovali v rozhlase. Roku 1961 režisérka Elena Bauerová, herečka Viera Bálintová s pomocou dramaturgov Emila Fila a Emílie Drugovej zorganizovali veľký konkurs, na ktorom sa zúčastnilo približne 300 detí, spomedzi ktorých vybrali prvých oficiálnych členov novovznikajúcej DRDD. Aj režisérka Ria Paldiová bola pri detských začiatkoch mnohých profesionálnych hercov.
4: Tam vyšli takí herci, ako boli bratia Peter, Paľo, Mikulikovci, Dančiak, Karol Strážnický. To boli proste detské hviezdy, pretože predtým bolo zaužívané, že detské postavičky hrali dospelí a väčšinou dievčatá, ženy hrali chlapcov. Možno, že aj malinkým prispením mojim, to je Richard Stanke, Miša Čovejová, Zuzka Skopálová, súrodenci Kapralikovci, Martin Zuzka, Peter Sklár, Hela Geregová, Hrčka, Kľučka, Rod, majú svoje roky už. A myslím si, že sú výborní herci, ale tie začiatky naozaj dostali v rozhlase. Tie decka tu boli koľko razy dennodenne. To ich aj motivovalo. Je známe, že len príležitosťami môže herec rásť a nie len tak nejak teoretizovať.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

Výzvu zomrieť v peste a ľuďom nádej dať. Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.

0: kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stínky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
1: Aj táto skladba, ktorá bola o tvorivých alebo je o tvorivých ľuďoch, ale bola zložená v roku 2017, tiež patrí k rozhlasu a k tvorivým ľuďom, pretože práve pri výročí rozhlasu a televízie bola tvorená. Je 5 hodín 55 minút, 5 minút chýba do 6 a my pôjdeme ďalej a po 6 nebude chýbať kalendár, ale keďže je svetový týždeň vody, tak niečo si povieme samozrejme aj o vode a stále budeme dobre hrať a ja verím, že vám sa bude dobre vstávať.
2: Zvony nad krajinou.
3: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
4: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
3: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
5: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Opozícia zmenu ústavy nepodporí. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov aj americké rádio Slobodná Európa, rádio Sloboda sídliace v Prahe. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
2: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
1: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
3: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú. Tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Chorvátsku vyhlásil, že kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Upozornil, že objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky a ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL ako aj rafinérie Slovnaft nepostačujúce. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko perskojazyčných médií sídliacich v zahraničí. Na zozname je aj stanica Rádio Farda, ktoré prevádzkuje americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe a niekoľko ďalších. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na 162. Čína hlási z Tibetu takmer 560 nezvestných, Nepál približne 400, z toho viac ako 340 sú cudzinci. Spojené štáty medzi tým oznámili, že poskytnú Nepálu ako humanitárnu pomoc $500,000. Podporu už prisľúbili aj Európska únia či India. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a týmy OSN už v Nepále pripravujú pomoc postihnutým oblastiam. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Belasí sa medzi európskou elitou predstavia druhýkrát v klubovej histórii. Brankár Dominik Takáč.
4: Skvelé pocity. Zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, takže to neskutočné pocity. Vlastne to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečne. Na druhú stranu zase sme inkasovali aj z penalty a potom však to šťastie sa otočilo a tam bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil niekto, nejaký stoper, niečo trafilo mňa, takže asi tak malo byť. Naozaj teším sa, skvelé pre celý klub, pre celé Slovensko.
1: Dnes by malo byť jasno až polojasno, teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov a slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: No a my pripomíname, že v Bardejove je pre jarmuk uzavretý dlhý hrad a viaceré okolité ulice, rovnako medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Čiastočné obmedzenie aj v Sečovciach v Albínove, kde je blokovaný jeden jazdný pruh. No a radary sú ešte stále nahlásené na viazde do Šace z Čečejoviec, v Košiciach na začiatku Hernianskej smerom z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si pozor a jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Mechanický písací stroj je skvelá retrotechnika, ktorú sa oplatí používať aj dnes, pretože prináša absolútne sústredenie bez rušivých vplyvov internetu a upozornení. No a to je tá vec, ktorú by som si ako absolventka strojopisu dala dovliecť domov aj preto, že čo napíšem, neukladám a je to tam. Ruky neochabnú a neviem, či bolestivý karpálny tunel hrozil, tak ako od myšky na počítači. Tak o starých technológiách alebo retrotechnike hovoríme práve dnes, tak dajte nám vedieť. No a do kategórie stará či retro vôbec nepatrí dáma, o ktorej bude reč v rámci nášho kalendára a jej narodenín. Pekné ráno prajem spolu so Sergejom Kováčom a Ľubomírom Lahockým.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6.13, čas na listovanie kalendárom. Už nie tým meninovým, ale aj tým narodeninovým a veľa sa toho udialo. Idem k osobnostiam. 1576 zomrel svetoznámy taliansky renesančný maliar Tizian, vlastným menom Tizianove Celio. 1635 zasa španielský dramatik a básnik Félix Lope de Vega, autor tragédií, komédií a divadelných hier s historickou tématikou. Ale napríklad v roku 1895 v Bratislave začala premávať aj prvá električka, pričom celá jej trať bola vybudovaná ako jednokoľajová a merala 3125 metrov. No, ale 27. augusta 1973 sa v Malackách narodila aj slovenská herečka a speváčka Soňa Norisová, ktorej filmografia zhruba od roku 1995 je bohatá, od roku 1994 je členkou Radošinského naivného divadla, takisto členkou a kapela zo skupenia Fragile. Aktuálne ju môžete vydávať v seriáli Sľub. No a Stano Štepán sa jej svojho času v rozhlase opýtal aj na to, kde sa zrodila zasa jej láska k spevu.
2: Ja neviem, kde sa zrodila, asi sme to mali nejako v génoch, neviem, či ja si pamätám, na niečo si pamätám, ale mám to vlastne zo spomienok mojich rodičov, hlavne babičky, ktorá ma naučila strašne veľa piesní, rôznych, ľudových a neviem, či ma nútila, myslím, že ma ani nemusela nútiť, ja som jednoducho spievala hoci kde, kde mi povedala, keď ju to napadlo v autobuse Sonička zaspievať, tak Sonička spievala na celý autobus a robila som taký kultúrny program pre všetkých účastníkov.
3: Nehambila si sa?
2: Vôbec som sa nehambila, ale to trvalo len krátko. Potom som sa už začala hambiť, ale tam niekde možno siahajú taký ten vzťah k úspevu, aj vlastne k takému tomu umeleckému svetu. A vlastne tento umelecký svet bol či už cez babičku, cez babičky, aj vlastne cez mojich rodičov, stále prítomný v mojom detstve. A ja som mala ten svet veľmi rada, že sa mi veľmi páčil. Mala som to len tak pre radosť. Vlastne nikdy mi nenapadlo, že by to mohlo byť aj niečo, či by som sa mohla uživiť, alebo proste nejako tomu venovať svoj život.
1: Soňa Norisová účinkovala aj v kultovom slovenskom muzikáli Siráno z predmestia a z neho je aj táto pesnička Pravá láska, ktorú spieva s autorom, alebo teda spoluautorom hudby Pavlom Hamelom, tým ďalším bol Marian Varga, no a textári Kamil Peteraj a Jan Strasser.

0: počasie.
1: 6 hodín 25 minúty, prajeme vám dobré ráno. No tak Ľubomír Lehocký vám čo to povedal o tej 5. aké bude počasie, ale my vám to povieme teraz z odborného uhla pohľadu meteorologičky Jany Potankovej. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Janka, ako je práve v týchto chvíľach na východe Slovenska, alebo ako ja to vždy hovorím, my len pozeraním von z okna vieme, ako je, a je nám príjemne.
2: Momentálne je na väčšine východného Slovenska jasno až polojasno, ale miestami je oblačnosť trošičku zväčšená. Výnimočne sa vyskytujú posledné prehánky. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 11 stupňov, takisto je v Kežmarku či Tatranskej Lomnici. Na Štrbskom plese je aktuálne 9 stupňov, v Plavčie 10, v Bardiove 11, v Prešove 14 stupňov, takisto hlasia aj Tisinec. V Medzilaborciach je 13 stupňov, takisto majú aj Jakubovany, v Čaklove je 17, v Kamenici nad Cirochou 12,5 stupňa, vo Vyšnej Slanej 12. V Silici 15, v Moldave nad Bodvou 18 stupňov, v Gelnici 12, v Košiciach na Letisku 17 stupňov, v Trebišove 17,5, v Somotore 17 a v Orechovej 14 stupňov. K tomu nám fúká poväčšine slabý vietor. Miestami predovšetkým na juho, východe Slovenska nám fúká severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Kam sa posunú teploty počas dňa?
2: Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr už iba ojedinele zväčšená oblačnosť, nie sú vylúčené ani ojedinele prehánky a denná teplota dnes vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne bude miestami do 29 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 15 stupňov a fúkať bude vietor slabý, na juhovýchode severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zmení sa niečo počas noci alebo zajtrajška?
2: Zajtra očakávame, že bude tiež jasno až polojasno a väčšinou teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 7 stupňov Celzia a denná teplota vystúpi väčšinou na 25 až 30 stupňov Celzia. Len na juhu východného Slovenska môže byť očosi teplejšie a fúkať nám bude prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a nahliadnime ešte do víkendu, aký bude?
2: Víkend bude väčšinou poloblačný až oblačný, prechodne bude lokálne až zamračené a zrážky sa vyskytnú ojedine len na severe miestami v podobe prehánok, prípadne búrok. To sa bude týkať najmä soboty. V nedeľu bude tých zrážok o čosi menej a takisto bude aj trošku slnečnejšie. Denná teplota vystúpi hlavne v sobotu na väčšinou na 26 až 31 stupňov Celzia. V severnej polovici územia bude miestami okolo 24 stupňov.
1: No a za predpoveď počasia ďakujeme dnes meteorologičke Jane Potankovej. Pozdravujeme a prajeme pekný deň.
2: Krásny deň, do počtia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: 6 hodín 27 minút, 3 minútky chýbajú do pol 7. Ak by ste chceli potešiť seba nejakým šperkom, tak vedzte, že dnes hráme, ale až po 7. Samozrejme, ja vás len takto upozorňujem, čo môžete čakať v našom vysielaní. Ak teda máte doma aj školopovinné dieťa a napríklad aj také, ktoré ide na druhý stupeň, tak aj v Múdri ako rádio si povieme niečo o tejto téme, ale tento týždeň je Svetový týždeň vody, tak aj o tejto téme budeme o chvíľočku hovoriť, no ale o malú chvíľu po pol 7. sa už dostaneme k našej téme a pozrieme sa aj na to, čo ste napísali. A či teda máte nejakú staršiu techniku, ktorú by ste chceli vrátiť späť, tak toto čakáme od vás. Pekné ráno.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Zelená vlna.
4: Že pripomíname, že v Bardejove pre jarmok uzavretý dlhý hrad a viaceré okolité ulice, rovnako medzi Prešovom a Petrovanmi, na moste pri diaľničnej križovatke smerom z Petrovien a Záborského je úsek uzavretý. Radary sú nahlásené za Malým Šarišom smerom na Svinov, v Demiate smerom na Kapušany, po Svidníku na Stropkovskej smerom do centra, na výjazde z Čierneho na Topľov smerom na Hlinné, pri strede nad Bodorgom smerom na Kráľovský Chlmec. Jazdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút. Ja som spomínala, že my dnes hovoríme o tom, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali. Teraz je ten čas, aby sme sa vás to opýtali a aj tak trošku dá sa povedať, že zalistovali alebo zaskrolovali v rámci Facebooku, čo ste nám napísali, ale od toho je tu dnes Ľubomír Lehocký, takže máme ohlasy aj na túto našu dnešnú, dá sa povedať, takú retro tému.
2: No, téma je to zaujímavá a teda zaujala aj našich poslucháčov. Napríklad pani Mária nám napísala, dokonca nám poslala fotografiu svojho písacieho stroja, vlastne, ktorý využíva doteraz, drží sa v kondícii a ako sama píše, používa ho dokonca na zapisovanie svojich receptov. Len tak pre seba, asi je zrejme chýba ten prstoklad a ten ťukot toho stroja, čo je naozaj veľmi príjemné. Ale spomína, že veľmi si váži ešte aj svoj kazetový magnetofón, ktorý kúpila kedysi v Tuzexe.
1: Áno, a ja mám taký a kúpila som ho za existencie ešte úplne prvého rádia v 97. a počúvam aj CDčka, vidíš, tak to mi teraz...
2: No a ja ešte počúvam vlastne stále gramofón, kupujem si gramoplatne, čo vlastne neviem ani povedať, je to pôvodná technológia, ale je dnes taká moderná,
1: áno.
2: Tí umelci, speváci vydávajú stále platne, dokonca sa vydávajú rôzne reedície,
1: áno.
2: A ja osobne musím povedať, že keďže mám alebo sa snažíme mať kvalitné reprobedne, ktoré sme si ešte ako študenti stavali z poctivého dreva. A musím povedať, že ten zvuk z tej gramoplatne je taký sýty, sýtejší ako tá jednotka nulka z toho CDčka.
1: Áno. A ja sa stále vraciam do kuchyne, tak ja si viem ešte predstaviť. A od včera rozmýšľam, ako by som to nazvala, pretože užívame mixery na šľahačku, ale neviem, či si pamätáš také dve metličky a normálne sa to len točilo s takým kolieskom.
2: To bola moja nedeľná práca.
1: To je neuveriteľné a toto mi tak chýba, že teda keď to mám všetko vybrať, stoknúť, tak by som si to takto len vybrala a niekedy vyšľahala tú šľahačku takto. No.
2: Ale keď spomínaš kuchyňu, tak musím povedať, že jedna technológia, keď to ťažko nazvať technológiou, je pre mňa zaujímavá. Mám chalupu a na chalupe mám starý sporák. Nedopustím na varenie na sporáku. Máme tam aj plynový, ten som už nepoužil niekoľko rokov. Trošku sa vždy natiahujeme s manželkou. Manželka hovorí, že to dlho trvá. Ja hovorím len, správne treba umiestniť hrniec. A myslím si, že hovädzia polievka nedeľná nie je lepšia z plynového horáka inde ako z tej klasickej pece.
1: Z tej klasickej pece, presne tak. No a zasa vintage vzhľad nejakých naozaj vstavaných hrúb či sporákov sa dnes vrácia a my vás samozrejme opäť vyzývame, aby ste nám napísali teda, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali, ale dáme vám aj podotázky, čo vám zo starých či retro technológií chýba, alebo ktorá bola lepšia ako tá, ktorá ju nahradila. Tak nám dajte vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Pekné ráno, ako sme dnes už počuli z pracoviska meteorológov, bude na východe jasno až polojasno, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 27, na dolnom zempline miestami do 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a viať bude slabý, na juhovýchode severovýchodný vietor do 6 metrov za sekundu. Želám vám krásny deň aj na konci prázdnin.

0: 6 hodín 47 minút, ešte stále je tento týždeň Svetovým týždňom vody, ktorého cieľom je upozorniť na význam vody pre ľudí, prírodu a budúcnosť. Prešov je známy tým, že dni výživy, ktoré sú tam každoročne, sú zamerané na určitú potravinu. No a svojho času to bolo ovocie, ktoré vody obsahuje dosť. No a hosťom sa prihovorila aj Olga Luptáková z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen, odborníčka na legislatívu v oblasti produkcie potravín na tému voda. Opýtala som sa teda, čo sa na vode, ktorú pijeme, kontroluje, pretože to pod veterinárnu a potravinovú správu patrí.
1: Myslím si, že každá voda je uvedená, má svoje zloženie a to je predmetom našich štátnych veterinárnych a potravinových ústavov, ktoré myslím si vykonajú kontrolu. My kontrolujeme vody, ktoré sú bežne na trhu, hlavne ochutené vody a tam je hlavne podiel ovocnej zložky, či je dodržaný, či je ovocná zložka, alebo je použité farbivo a aký je obsah parametrov, ktoré sú uvádzané, buď je obsah cukru, nepovolené farbivá, to je náš záujem, hlavne pri tých prifarbovaných vodách.
0: Myslím, že už všeobecne sme si vedomi toho, že Slovensko má naozaj šťastie, koľko má svojich prameňov, vôd a tak ďalej. Ako vnímate tento rozmer možno Slovenska? Čo robiť, aby tá voda zostala? Čo robiť, aby sme si ju chránili? Aký postoj vôbec ako ľudia by sme mali zaujímať k vode? Lebo počuli sme aj informáciu, že obrovské množstvo ľudí nemá prístup k vode a to je v 21. storočí naozaj asi aj smutné.
1: No, myslím si, že krajiny sú rôzne, ale ja som veľmi rada doma a myslím si, že nemáme úctu k vode takú, ako si zaslúži. Nemá tak oslavnú notu, ako by mala mať, lebo to, čo máme my doma, je naozaj darom, veľkým darom a myslím si, že sme veľmi krásna krajina, ktorá má také produkty, akým patrí aj voda, čo je veľké nerastné bohatstvo, ktorý patrí všetkým nám, ktorí tu žijeme. Takže oveľa viac pokory k vode, úcty k vode a oslavovať ju každú kvapku, ako som povedala, aby bola každá kvapka vody, ktorú vypijeme, kvapkou radosti v našom živote.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Leto sa už pomaly končí a predovšetkým mesiac august a žiaci si budú musieť opäť privykať na školský rytmus a učebné povinnosti. Premýšľate nad tým, ako pripraviť svoje dieťa na nový školský rok a zvlášť napríklad na prechod na druhý stupeň? Psychologička Eva Fazekašová povie viac.
2: Rodič by mal mentálne pripraviť dieťa na to pri prechode z prvého na druhý stupeň, že to bude trošku záťaž, že bude tých predmetov viac. Pripraviť na to, že okrem jedného učiteľa, učiteľky bude do jeho života vstupovať viac učiteľov. Vysvetľovať, že každý učiteľ je osobnosť, každý učiteľ má inú predstavu o tom, ako to dieťa má pracovať v škole, aký výkon má podávať. Nestrašiť to dieťa predtým, skôr povedať, že bude to iné, postretne viac zaujímavých ľudí a aj on bude mať možnosť od viacerých ľudí tie informácie získavať. V prvých dňoch rodič musí zistiť, aké zmeny nastali v štruktúre triedy, či tam pribudli spolužiaci, odbudli nejakí spolužiaci, či dochádza k zmene organizácie, čo sa týka triedneho prostredia, či deti nebudú počas týždňa a rozvrhu musieť meniť učebne. Ďalej upozorňujem na to, že rodič by si mal splniť tie materiálne povinnosti smerom ku škole. Zistiť, aké pomôcky to dieťa má mať, zbaliť mu hygienický čo potreby na telesnú výchovu, poprípade na pracovné vyučovanie, laboratórne práce, aby to dieťa nebolo vystavené hneď v prvých dňoch nejakej neoprávnenej kritike konkrétneho učiteľa, že si jeho rodičia nesplnili povinnosť.

0: Zelená vlna.
1: Tesne pred 7. vás chceme upozorniť aj na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na vjazde do Prešova z diaľnice D1. V smere od Popradu tam havarovalo osobné auto a jeden pruh je blokovaný. Dávajte si pozor a spomalte. Jezdiť je bezpečne a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Okrem toho, že po 7 si zahráme, tak opäť dostanete zaujímavú hádanku, kam sa môžete ešte počas víkendov alebo voľna pozrieť. No a nebude chýbať ani dobrá hudba a samozrejme naša téma, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali. Teraz je na rade Rádiožurnál.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na továreň na drony. O väzobnom stíhaní ďalších dvoch obvinených bude rozhodovať súd v Prešove. Slovan Bratislava postúpil do futbalovej ligy majstrov po víťazstve v slovinskom Celie. Medzi európskou elitou sa predstaví druhýkrát v klubovej histórii. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Nemecká polícia ešte v útorok zatkla v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľačský útok na firmu Skyeton, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť bližšie informácie.
2: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: O väzobnom stíhaní dvoch u nás zadržaných podozrivých bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Podľa polície išlo o objednaný útok. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka z jeho plánovania podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady.
3: Lebo vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
1: Podľa informácií denníka ENSA k zmarenému útoku v Prešove prihlásila údajná globálna iniciatíva za odzbrojenie. Dokazovať to má mail, ktorý dostali do redakcie. V obci Kryvaň pri Detve sa predpoludním začne dvojdňové výjazdové rokovanie vlády v regióne Stredného Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD a ministri budú so samosprávami hľadať riešenie, ako podporiť ich ďalší rozvoj.
4: Nedostatočná dopravná infraštruktúra, málo pracovných príležitostí či nízke platy. To je len niekoľko problémov, ktoré trápia ľudí v 8 okresoch od Revúcej až po Žiar nad Hronom. Ekonómka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum vo Veľkom Krtíši.
5: Je potrebné zatraktívniť náš región pre zamestnávateľov prostredníctvom cielenej či už daňovej podpory, adresných stimulov pre lokálne firmy, aj nových investorov. Štát aj kraj musí začať vnímať dobiehanie slabších regiónov ako svoju prioritnú investíciu.
4: Očakáva sa, že vláda podporí rôzne projekty, na ktoré žiadali financie jednotlivé samosprávy. Kryvaň je tiež medzi nimi, no starosta Imrich Paľko je realista.
6: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
4: Piatok bude pokračovať výjazdové zasadnutie vlády v Hliníku nad Hronom. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia teraz majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov z prevažne marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
7: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
8: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť dajak, nelingadže.
9: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
7: Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
10: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
7: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
11: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
7: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
12: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
7: Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Šéf diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD vyhlásil, že kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie, aby sa zistilo, či dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko médií sídliacich v zahraničí, aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kenten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Vo viacerých regiónoch Alžírska sa včera rozhorelo viac ako 150 prírodných požiarov. 12 ľudí zahynulo, 34 ďalších utrpelo popáleniny, 6 z nich je v kritickom stave. Takmer 20 požiarov sa doteraz ešte nepodarilo dostať pod kontrolu. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na približne 160. Čína hlási z Tibetu takmer 600 nezvestných, Nepál už viac ako 800, z toho takmer 600 sú cudzinci.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Rusko uvažuje nad zintenzívnením raketových útokov na Kyjev, lebo mierové rokovania uviazli v slepej uličke, tvrdí agentúra Bloomberg, odvolávajúca na dobre informované zdroje. V útorok do Moskvy zavítal nečakanie riaditeľ CIA, ktorý sa stretol s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Kremeľ obsah rokovaní nezverejnil.
14: Záhadná návšteva šéfa ústrednej spravodajskej služby CIA Johna Radcliffa v Moskve, kde priletel v útorok z Rigy na vojenskom lietadle C-17, trvala niekoľko hodín. Americká vláda ju odmietla komentovať, čo viedlo k mnohým špekuláciám. Konzervatívny komentátor Glenn Beck sa spýtal prezidenta Donalda Trumpa, či mal Radcliffe za úlohu varovať Kremel, aby sa nepokúsil testovať odhodlanie NATO brániť svojich členov a prestal podporovať Irán. Trump odvetil: Nič z toho nie je pravda. Nerád sklamem ľudí, ale išlo o takmer bežnú návštevu. Rád by som ukončil vojnu na Ukrajine. Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že keby bol prezidentom, tak by Rusko Ukrajinu nenapadlo, a neskôr dodal: Možno táto návšteva niečo prinesie, chcem túto vojnu ukončiť a obe bojujúce strany tiež. Podľa britského denníka Independent Bielý dom už minulý týždeň požiadal Ukrajinu, aby od pondelka prestala útočiť na Moskvu, Petrohrad a časť severného Ruska. K obnoveniu úderov prišlo až v stredu v noci po odlete Radcliffa z Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok v Rakúsku prinesie zákaz nosenia šatky na hlave počas vyučovania a je právo škôl slobodnejšie rozhodovať o personálnej podpore v rámci vyučovania.
15: Od nového školského roka nebudú môcť dievčatá mladšie ako 14 rokov počas vyučovania nosiť pokrývku hlavy v súlade s islamskými tradíciami. Ak ustanovenie zákona porušia, budú čeliť sankciám, varoval minister školstva Christoph Wiederker zo strany liberálov NEOS.
16: Ak rodičia napokon neprejavia pochopenie a nebudú dodržiavať zákon, môžu čeliť pokutám až do výšky 800 eur. A to nie len raz, ale opakovane.
15: Minister zároveň vyzval, že porušenie zákazu musia učitelia obratom nahlásiť. Predseda učiteľských odborov Girk Stockinger pre verejnoprávnu televíziu ORF povedal, že nová služobná povinnosť bude pedagógov zaťažovať.
17: Zákaz nosenia šatiek na hlave predstavuje sociálno-politické opatrenie a zároveň ďalšiu úlohu pre školy. V prípade konfliktov, s ktorými treba rátať, očakávame podporu zo strany spoločnosti i tých, ktorí toto opatrenie zaviedli.
15: Nový zákon z dielne ministerstva školstva, ktorý začne platiť už onedlho, o okrem zákazu prinesie aj nové možnosti. Školy už viac nemusia zriaďovať osobitné triedy na podporu výučby nemčiny pre slabších žiakov. Okrem toho 400 základných a nižších stredných škôl s vysokým počtom detí, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc, dostane od rezortu dodatočný personál. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: V nemeckom Kolíne nad Rýnom sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu počítačových hier a videohier, ako aj zábavnej elektroniky na svete Gamescom. Na ploche vyše 230 000 m² vystavuje viac ako 1700 vystavovateľov zo 67 krajín sveta. Podľa organizátorov sú prvýkrát vypredané všetky priestory výstaviska.
18: Návštevníci veľtrhu majú možnosť vidieť nové hry a technológie, a to nie len najväčších svetových spoločností v odvetví herného priemyslu, ale aj menších vývojových startupov. Medzinárodná účasť na Gamescome je tento rok rekordne vysoká. Viac ako 70% vystavovateľov pochádza zo zahraničia, pripomína riaditeľ nemeckého združenia herného priemyslu a hlavný organizátor veľtrhu Felix Falk. To svedčí nie len o tom, že Gamescom je globálnym fenoménom, ale aj o tom, že herná kultúra sa rozšírila do všetkých kútov sveta. Podľa Falka výrazný rozvoj zaznamenali v ázijských krajinách, najmä v Číne a Južnej Koreji, ale aj v ďalších krajinách sveta vrátane Spojených štátov. V centre pozornosti sú v Kolíne nad Rýnom najmä rozličné videohry a ich najnovšie verzie. Prepracované prezentácie prechádzajú podľa expertov zásadnými zmenami. Ide pritom nielen o rastúce náklady na vývoj hier a veľkú medzinárodnú konkurenciu, ale aj o čoraz širšie využitie umelej inteligencie. Okrem veľkých vystavovateľov však majú na Gamescome svoje stánky aj nemecká armáda a spravodajská služba BND, podľa ktorých hráči videohier disponujú veľkým potenciálom aj pre plnenie úloh Bundeswehru a tajnej služby. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Slovan Bratislava si po dvoch rokoch opäť zahrá futbalovú ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti včera, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól vstrelil v tej minúte Christian Martinez. Prvý v 18. zaznamenal kapitán Andra Šporar.
20: Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky, a to sa ukázalo. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné. My sme sa bránili veľa. Nebol náš ideálny zápas, ale to, koga to zaujímava. Dostal sme sa do Champions League, keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké.
19: Slovan si hlavnú časť zahrá po druhý krát v histórii klubu. Súperov spozná dnes večer. O 18. hodine sa uskutoční žreb v Monaku. Na súperov v hlavnej časti bude čakať aj Milan Škriniar. Jeho Fenerbahče Istanbul vyradilo francúzsky Lyon v bránke s Dominikom Grajfom po včerajšej výhre na francúzskej pôde 2-1. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny si poradili v Göteborgu s Čiernou horou 3-0 a zostali v hre o postup do 8 finále. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
21: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší, a teraz budeme čakať a dúfať, a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
19: Viktória Hrunčáková si nezahrá hlavnú súťaž Grand Slamového US Open. V druhom kole kvalifikácie prehrala naša tenistka so švajčiarkou Bandekiovou 3-6-2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolina Muchová s Jakubom Menšíkom. Po finálovom triumfe nad švajčiarsko-talianským párom Benčičová-Koboli 6-3-1-6-10-6. Naši hokejisti do 20 rokov vyhrali úvodný zápas na turnaji 5 krajín vo Fínskom Espoo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení, keď v 3. minúte extra času rozhodol o slovenskom triumfe útočník Adam Nemec. Dnes popoludní nastúpime proti Nemecku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Súd v Prešove bude rozhodovať o návrhu na väzobné stíhanie dvoch obvinených podozrivých z plánovania útoku na výrobcu bezpilotných dronov pri Prešove. V Nemecku sa očakávajú stretnutia zamestnancov Volkswagenu s vedením koncernu. Témou rozhovorov by mali byť chystané prepúšťania. Začína sa dvojdenné zatmenie mesiaca. Viditeľné bude takmer z celého sveta.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes má byť jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Z ranného spravodajstva je to všetko. Úspešný štart do dňa vám praje vysielací tým v zložení editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala na vjazde do Prešova z diaľnice D1. V smere od Popradu havaroval osobné auto. Jeden pruh je blokovaný. Spomalte a dávajte pozor. Aktuálne je kolona na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 10 minút. A nezabúdajte, že v Bardejove je pre jarmok uzavretý Dlhý rad a viaceré okolité ulice. A pozor aj na rýchlosť. Radary sú hlásené za Malým Šarišom, smer na Svinu, v Demiate, vo Svidníku na Stropkovskej ulici, na výjazde z Čierneho na Topľov smerom na Hline a pri strede nad Bodom v druhom smere na Kráľovský Chlmec. Nech cestujete kdekoľvek, želáme vám bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Ak ste sa k nám ešte nedotelefonovali a nevyhrali, tak ste našim očakávaným adeptom na výhru. Ak to už tak bolo, tak podľa pravidiel minimálne mesiac by ste u nás nemali vyhrať nič. A ak je to tak, tak ak chcete vyhrať, mali by ste poznať aj iné naše relácie. Takže toľko k našej hre a inštrukciám, o chvíľu zaznie otázka. Ostaňte naladení, dnes vám pohodu pri počúvaní vytvárame v trojici aj so Sergejom Kováčom a Ľubomírom Lehockým.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes máte možnosť v našej hre získať darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek v hodnote 50 eur. No a ak správne odpoviete na našu otázku, ktorá tak trochu preverí vašu znalosť o našom vysielaní. Tu je otázka. Každý týždeň vám v našom večernom vysielaní dávame možnosť akejsi rozhlasovej ambulancie, v ktorej sa venujeme vždy nejakému konkrétnemu medicínskemu problému. Rozhovory s odborníkmi, lekármi či zdravotníkmi vám približujú vždy ochorenie, možnosti liečby či prevenciu. Ako sa volá táto relácia? To chceme vedieť. Volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Speváčka Sam Brown nám spievala Stop, ale to pre vás neznamená žiadnu stopku, v tom práve naopak. Mali ste nám zatelefonovať, aby sme sa porozprávali, aby ste vyhrali. No, najrychlejší bol pán Milan z Hradca Králové, neuveríte. Dobré ráno.
2: Dobré ráno pre všetkým poslucháčom.
1: No tak pán Milan, my máme takú povinnosť, že teda musíme povedať správnu odpoveď na otázku, ktorú ja ešte zopakujem. Máme samozrejme každý týždeň večerné vysielanie a tam máme takú naozaj rozhlasovú ambulanciu, v ktorej sa venujeme vždy nejakému medicínskemu problému, vždy tam máme nejakého odborníka, lekára či zdravotníka. Približujeme vždy určité ochorenie, možnosti liečby či prevenciu, takže ideme do hĺbky. Ako sa volá táto relácia?
2: Je to relácia Pohotovosť. Pondelok sa to dáva.
1: Presne tak. Tak
2: 9.
1: No večer. Tak, vy žijete síce v Hradci Králové, ale Milan, je to samozrejme pravda. A ja musím povedať, že získavate 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek v e-shope Sofia. No, Milan, je to vaše.
2: Áno, ďakujem pekne, ale moje to nebude.
1: Tak.
2: Ja to venujem svojej sestre. Na budúci mesiac budem mať narodeniny, tak...
1: Tak sme to vyriešili za vás.
2: Okolo proste tých gratulácií a tak
1: áno.
2: Ďalej, tak...
1: Áno.
2: To je taký bombónik.
1: Tak, no ale pán Milan, musím to uvieť na správnu mieru, nevyriešili sme to za vás, my sme dali iba ponuku a vy ste sa o to úplne zaslúžili správnou odpoveďou. Vypočujete si niekedy aj Pohotovosť? Naozaj je Rádio Regina Východ?
2: Ja sledujem dosť i slovenské rádia.
1: Áno.
2: Dnes nie je problém, tak i to podľa toho, čo je, jaké téma.
1: Áno, a čo sa vám páči?
2: Počúvam aj reflexie v útorky.
1: Áno.
2: Podľa toho, aký host. Tak.
1: Jednoznačne, pán Milan, máte prehľad, takže ďakujeme a pozdravujeme do Hradca Králové.
2: Ďakujem pekne, ja pozdravujem takisto poslucháča a ďakujem vám za priestor.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
1: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala na viazde do Prešova z diaľnice

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: No a našou témou dňa je teda otázka, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali, ale aj čo vám z tých starých či retro technológií chýba, alebo ktorá bola lepšia ako tá, ktorá ju nahradila. Tak trošku štatistiky, vraj tlačidlové telefóny, staré hi-fi zosilňovače, gramofóny, mechanické písacie stroje, trošku sme sa pristavili, ale aj káblové slúchadla. Ale čo by na to povedal Ľubomír Lehocký?
2: No tak hlavne, čo hovoria na to naši poslucháči, tí niektorí, ako nám napísal pán Jozef, uprednostňujú dodnes elektronkový zosilňovač, kde oceňuje hlavne ten mäkký, teplý a priestorový zvuk. Ale takisto má aj rád digitronové hodiny, pretože asi v ňom vyvolávajú taký pocit toho bezpečia istého presného času.
1: Mm-hmm. Digitronové, to je také tik. Alebo
2: áno, kde vlastne ten impuls rozhoduje taká tá elektronika. Mm-hmm. Ale ja osobne, mňa fascinuje napríklad niečo, čo sa nazýva transmisia. Bolo to kedysi v starých fabrikách. Dnes totiž nejaké stroje majú nejaký centrálny alebo samostatný elektromotor

0: ale predtým každá fabrika mala jeden spoločný pohon, väčšinou to bolo na ten pážny stroj, neskôr ako na dízlový, a od neho, od tohto stroja viedli ku stropu rôzne remene, remenice, hore pod stropom boli hriadele, odtiaľ opäť šli dole k jednotlivým strojom remenice a tie vlastne rozpohybovali každý jeden stroj v tej fabrike. Takže tomuto systému sa hovorilo transmisia, jednoducho povedané taká mechanická rozvodná sieť našich predkov.
1: No, kývala som ti síce hlavou, ale vôbec si to neviem nakreslím predstaviť, takže nakreslíš mi to. No a snáď ešte jedna štatistika, najčastejšie vraj ide o predmety takej retro éry. A tam sa asi stretávate, je to prvá vec, analogové audio a videotechnika, dokonca si povedal, že ten analogový zvuk ty máš radšej ako digitál. Prvá generácia osobných počítačov a konzol, ale aj klasické fotoaparáty, no ale aj veterány a staré stroje, samozrejme automobily, motocykle, ale aj staré šiacie stroje, singerky napríklad, takže aj toto sú veci, ktoré možno majú ľudia ešte aj doma v garáži.
0: A tebe sa nezdá, že tieto staré stroje mali taký iný tvar, viac komunikovali s tým používateľom, že predsa bolo do nich vliate viac lásky a citu?
1: Čo ja ti viem, ja nie som technický týba, tak mi možno nič z toho až tak nechýba. Ale určite by sa našli veci, nad ktorými by som rozmýšľala a asi najsilnejší vzťah by som mala k tomu, že by som si opäť chcela púšťať platne. Áno, to
0: tak
1: áno.
0: Verím, že sa ti to podarí a výber je dostatočný v obchodoch, ale trošku drahý.
1: Tak, tak. Takže máme ešte čas na to, aby ste sa vyjadrili, napísali nám tak pokojne, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali. Dajte nám vedieť.
2: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Dobré ráno, 7 hodín 43 minút a my sa od Jany Potánkovej dozvieme, aké nás čaká na východe Slovenska počasie dnes aj zajtra.
2: Bude jasno až polojasno, z počiatku miestami dneska už iba ojedinele zväčšená oblačnosť, nie sú vylúčené ani ojedinele prehánky a denná teplota dnes vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, na dolnom zempline bude miestami do 29 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a fúkať bude vietor slabý, na juhovýchode severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Zajtra očakávame, že bude tiež jasno až polojasno, väčšinou teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 7 stupňov Celzia a denná teplota vystúpi väčšinou na 25 až 30 stupňov Celzia, len na juhu východného Slovenska môže byť očosi teplejšie a fúkať nám bude prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Dobré ráno, východniari.

7 hodín 46 minút. Ja som uplynulú nedeľu navštívila pracovne Jasenov a teda som si dopriala zmrzlinu s tráskom a tak pokračovala ďalej na Humenné. No a nehovorím o tom vôbec náhodne. Dávam vám taký malý tip na to, kde sa nachádza možno jeden hrad a to je aj tip možno už nie na prázdninové, ale také víkendové cesty a miesta v rámci našej ranej hádanky, na ktorú vám odpoveď dám potom po pesničke. Tak chcem vedieť možno názov hradu alebo povedzte si ho takto v duchu, pod ktorým sa nachádza verejnosti voľne prístupná Brekovská jaskyňa, ktorá slúžila ľuďom už v dobe kamennej. Na hrade kedysi prenocoval aj slávny kráľ Matej Korvín a raz ho dobíjalo vojsko poľského kráľa. No a stojí na Vápencovom brale hneď vedľa hlavnej cesty medzi tým strážským spomínaným a Humenným, pričom z diaľky vyzerá naozaj ako vstupná brána do regiónu Zemplín.

0: 10 minút chýba do 8, no a tá správna odpoveď je, že teda áno, bol to Hrad Brekov.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Od odborníkov nieraz počúvame, ako sedavé zamestnanie ovplyvňuje naše zdravie a má dosah aj na našu produktivitu. Dnes pre vás máme niekoľko tipov na jednoduché cviky, ktoré môžu človeku pri celodennom sedení na stoličke priniesť úľavu. Pre zmiernenie rizik sedavého zamestnania ich odporúča zaviesť do dennej rutiny aj doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Ak človek má čas na takéto cvičenie, tak v prvom rade je treba robiť pohyby alebo polohy, ktoré sú kontra k polohe, ktorú zaujímam počas sedu. Čiže ak sedím, tak ja si musím uvedomiť, že ja som dlhodobo v predklone. Čiže občas sa postavím, ruky si dám za chrbát a prehnem sa pekne dozadu. Niekoľko sekúnd vydržím v tejto polohe a opakujem 3 až 5 krát toto cvičenie. Potom druhé cvičenie, ktoré by som odporúčal úplne jednoduché, je postaviť sa k stene. Horné končatiny si dať do vodorovnej polohy, ohnúť si lakty a zatlačiť jemnou silou do steny lakťami, zároveň aj hlavou. Tiež vydržím pár sekúnd, uvoľním a opakujem toto cvičenie. Tieto dva cviky úplne by stačili.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 5 minút chyba do 8. So správami je už pripravená Kristýna Pládičková. No a my po 8. opäť pokračujeme v našich klasických rubrikách. Nebude chýbať ani dnes cover ku káve. A naozaj musím povedať s pesničkou, ktorú sme naozaj vyslovene prišili dáme, ktorá ju bude spievať a možno sme nikdy netušili, že má svoj originál. Ale budeme aj telefonovať na zaujímavé miesto a budeme hovoriť o tom, že dnes vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v areáli Katovej bašty si môžete postaviť, tak ako sme o tom hovorili minule, nejaký iný domček pre zvieratka alebo nejakú búdku, tak dnes to bude vytváranie takých vhodných ukrytov pre ježkov a pre iné veci. Ja neviem, či ste pre iné zvieratka a neviem, či poznáte aj hmyzí hotel. No a neobídeme ani kultúru a pôjdeme sa pozrieť, čo sa chystá v kultúrnych stánkoch. Zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Východ, moje SMP.
2: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd v Prešove bude rozhodovať o väzobnom stíhaní dvoch podozrivých v súvislosti s podpaľačským útokom na výrobný závod na východe. Vláda na výjazdovom rokovaní na strednom Slovensku prerokuje sociálno-ekonomickú situáciu aj vybrané problémy tamojších okresov. Dnes nás čaká jasný až polojasný deň, teplota dosiahne 22 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Nemecká polícia ešte v útorok zatkla v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a Ukrajincom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľacký útok na firmu, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého, ktorý je vo väzbe v Nemecku. Minister vnútra Matúš Utaj Štok z hlasu nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť bližšie informácie.
2: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: O väzobnom stíhaní dvoch u nás zadržaných podozrivých bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Dnes bude mať vláda výjazdové rokovanie na strednom Slovensku. Ministri sa zídu v obci Kriváň v okrese Detva. Prerokujú sociálno-ekonomickú situáciu a vybrané problémy okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. O finančnú podporu sa uchádza aj samospráva v Kriváni. Starosta Imrich Paľko.
3: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My konkrétne sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
1: Výjazdové rokovanie na strednom Slovensku vláda ukončí v piatok v Žiarskej hlinikárni, kde sa má po viac ako 3 rokoch obnoviť výroba. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
4: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
1: Možnosť odvolať parlament referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šípoš z Hnutia Slovensko.
5: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
1: Prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy vo volejbale dosiahli slovenské reprezentantky až vo včerajšom záverečnom zápase skupiny. V Göteborgu si poradili s Čiernou horou 3-0 a udržali si nádej na postup do 8-finále. V tabuľke im patrí 4. priečka, hovorí smečiarka Lucia Herdová.
6: Som veľmi šťastná, že sme to zvládli za 3-0. Myslím si, že sme v celom zápase dominovali. Zároveň som o to viac smutná, že sme vlastne nevyhrali s tým Chorvátskom, pretože už sme mohli mať istý postup do ďalšej časti.
1: Dnes bude na východe jasno až polojasno, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 27, na dolnom zemplíne miestami do 29 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do Prešova z D1 v smere od Popradu havarovalo osobné auto, jeden pruh je tam blokovaný. V Bardejove je pre jarmoch stále uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obídete to po južnej triede. Radary ste videli za Plešivcom smerom na Slavec, na vjazde do obce Lada smerom z Lipník, v Sačurove smerom na Sečovskú Polianku, na vjazde do Michaloviec zo Závadky aj na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Ak niekomu absolútne sadol prepracovaný hit, dokonca až tak, že som naozaj dlho netušila, že má svoj zahraničný originál, tak to už je čo povedať. Práve taká interpretka o chvíľu zaspieva svoj hit, ktorý k nej neodmysliteľne patrí. Nuž darmo, každý z nás dáva výraz a význam tomu, čo robí, a ak je to dobré, tak si to ľudia pamätajú. Peknú pesničku zvlášť. Dobré ráno prajem so Sergejom Kováčom a Ľubomírom Lehockým.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Vedeli ste, že aj jeden z najväčších hitov slovenskej speváčky Jany Kocianovej Zahoď starosti má svoju originálnu verziu. Pochádza z roku 1971 a patrí do repertoáru nemeckej skupiny Leampri Singers. Pesnička We Are Going Down Jordan bodovala v hitparádach v mnohých krajinách Európy. Do slovenčiny ju pretextoval Zoro Laurinc a vy si teraz môžete vypočuť obe verzie. Ja len poviem, že sú aj skladby, ktoré si ani nevieme predstaviť v inom prevedení ako v tom, v ktorom ich poznáme. Napríklad práve u Jany Kocianovej. Zahoď starosti, to je doslova pozitívna afirmácia do dnešného dňa a pesnička, ktorá k tejto umelkyni jednoducho patrí.

0: 8 hodín 16,5 minúty, tak zahoďte dnes starosti, môžete sa prečokoľvek dnes rozhodnúť a napríklad môžete ísť o 16. do Východoslovenského múzea v Košiciach, pretože v areáli Katovej bašty bude remeselno-prírodovedný workshop Hmyzí hotel a domček pre ježka. Záujemcovia sa dozvedia viac o vytváraní vhodných úkrytov a spoločne vyrobia aj hmyzí domček pre užitočné opeľovače. No a preto nám viac už povie aj Samuel Velebný z oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, práve.
0: Tak čo všetko teda ponúkne dnešný workshop Hmyzí hotel a domček pre ježka?
1: Tak ako názov nasvedčuje, dneska sa zameriame pod gesciou nášho prírodovedca pána Petra Krišovského na dva typy entít, ktoré pravidelne sú spolunažívateľmi v našich záhradách a parkoch, a síce rôzne druhy hmyzu v prvom rade a ježov v druhom. Tento workshop je sériou takej širšej, alebo súčasťou takej širšej série workshopov, kde v minulej edícii sme pripravovali vtáčie budky. No a podobne ako vtedy, aj tentokrát máme pre návštevníkov pripravenú najprv prednášku, následne spoločnú prípravu týchto stavbičiek z dreva, ktoré si budú jednotliví účastníci mať možnosť spoločne zmontovať, nejak personalizovať, stylizovať, no a v prípade záujmu a zobrať domov, a v poslednej fáze sa vybrané tieto stavbičky umiestnia priamo v našom areáli, keďže v týchto týždňoch aj počas týchto workshopových aktivít v Katovej bašte v našom múzeu vytvárame taký kútik, ktorý sa bude nazývať Bylinková záhrada svätého Ignáca, no a práve ona bude v starom meste Košic takou oázou aj pre ľudí, aj pre rôzne iné zvieratá a formy života.
0: Tak vy ste to zobrali z hurta, pretože vy ste mi už odpovedali aj na tú moju poslednú otázku, či si vezmu tvorcovia a návštevníci svoje výtvory napríklad domov, alebo ste im našli miesto, takže sú také tie možnosti, že aj domov a aj majú miesto.
1: Samozrejme, každý prichádza z nejakých iných okolností, z tých našich návštevníkov, niekto z bytu, niekto zo záhrady, čiže nič nie je povinné, ale kto ten záujem mať bude, samozrejme má možnosť si tú svoju, ten svoj domček zobrať, a ak to nie, tak ten nám ho môže ponechať, a aj vzhľadom na to, že náš areál múzea je pomerne rozsiahlý a nie je jeden, operujeme v niekoľkých areáloch, tak my tým veciam miesto nájsť vieme. Ono, my s ježkovia neočakávame, že sa nasťahujú hneď, všetko je to nejaký dlhodobejší proces získavania dôvery aj zo strany týchto tvorov, takže postupne si tie veci hľadajú svoje využitie v praxi.
0: Čo budú môcť možno účastníci počas workshopu prakticky vyskúšať, ale aj akej vekovej kategórii je určený tento workshop?
1: Vekové kategórie sú v podstate neobmedzené. Ide o drobné objekty z dreva, tieto domčeky, ktoré my máme pre hosti predpripravené v zmysle narezané, takže ide o skladanie dokopy prostredníctvom klincov, skrutiek, no a v prípade hmyzích domčekov je to špecifikum, že ide v podstate o objekt, ktorý má také rôzne prepážky, dá sa to predstaviť ako nejaká knižnica a rôzne poličky na nej, ktoré teda sa neplnia knihami, ale ľudia ich budú môcť podľa ľubovôle naplniť rôznymi prírodninami, ktoré máme nachystané. Či už sú to šišky, slama, kúsky paličiek, bambusov a tak ďalej. No a takisto sa bude jednať aj o povrchovú úpravu, keďže tieto veci idú do exteriéru, tak nejaký prírodný náter spôsobí, že ich životnosť bude dlhšia.
0: Áno, takže pokojne aj rodičia s deťmi. No, verím, že pán Peter Krišovský to povedie tým svojským spôsobom a rozhovorený o všetkom, a určite by fantasticky rozprával aj o tom, aký význam majú takéto ukryty pre hmyz a ježkov, tak ešte aj túto otázku predsa len vám položím na záver, tak aký?
1: Tak sú to miesta, ktoré v podstate uľahčujú týmto živočíchom možnosť prežitia v tom zmysle, že v mestskom prostredí často prejdú či už hmyzy alebo ježkovia, ale aj vtáky dlhšie úseky, kde z čistej prítomnosti prírodných rastlín a stromov možno také optimálne miesto, taká optimálna skrýša nevznikla. Ale samozrejme aj ten hmyzí hotel, keď sa umiestni niekde uprostred betónu, tak on úplne funkčný nie je, lebo aby tam tie drobné tvory chceli prebývať, potrebujú v okolí minimálne dve veci, a to je výživa a voda. Inak povedané, kvitnúce kvety a nejaké záhradné prostredie, ktoré im je prirodzené, ale tak snažíme sa týmto spôsobom prispievať proste k pestrosti života v meste, ktorá často upadá na základe aj absencie drobných kríž. A to môžu byť kľudne úplne banálne priestory, ako nejaké dierky, zatienené kútiky a tak podobne. Čiže je to príspevok k spestreniu prostredia a veríme, že tie živé tvory už to nájdu, ocenia a ubytujú sa tam.
0: Tak aj toto berte ako takú malú pozvánku na workshop o 16. hodine vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v areáli Katovej bašty. Tak ak by ste dnes naozaj chceli vyrobiť hmyzí hotel a domček pre ježka, dvere máte otvorené od 16. Rozprávali sme sa so Samuelom Velebným z oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach. Ďakujeme, prajeme pekný deň a úspešný workshop.
1: Ďakujeme a pekný deň taktiež všetkým za počutie.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Košice 100,3 FM.

0: Je pol deviatej, my vám stále prajeme ešte dobré ráno. Určite sa pozrieme na to, čo dnes môžete nájsť v kultúre. Určite príde na rad ešte počasie naživo. Zmapujeme tému, ale pôjdeme aj na cesty a to už o chvíľu, tak zostaňte s nami.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Zelená vlna. Po pol deviatej sa pozrime na východoslovenské cesty. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. V Bardejove je pre jarmok uzavretý Dlhý rad a viaceré okolité ulice. A na rýchlosť si dávajte pozor všade, ale aj tam, kde pribudli radary. Prvý hlásite za Plešivcom smere na Slabec, na viazde do obce Lada smerom z Lipníka, v Bohdanovciach smere do Košíc, v Sedliskách smerom z Vranova na Topľov a na viazde do Michaloviec Klokočova. Jazdite bezpečne, šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 34 minút Jana Pateráková urobila výber kultúry aj dnes, a tak v tejto chvíli vám dám zo pár tipov, kam ísť. Ostaneme v Košiciach. Dnes vo verejnom priestore a v tabačke Kultúrfabrik začne 9. ročník festivalu pohybu MoFest. Tentokrát na tému odhodlanie. O 10. a o 14. bude pohybový workshop. O 19. vystúpenie Les Cuerdas z Chile. O 20. v tabačke festival oficiálne otvoria a potrvá do nedele. Ak ste nezachytili, tak sa vrátim k hmyzemu domčeku, alebo teda hotelu a domčeku pre ježka. Naučite sa ho postaviť dnes o 16. hodine na prírodovedno-remeselnom workshope vo Východoslovenskom múzeu Katovej bašte v Košiciach s muzejnými prírodovedcami. Poďme k vážnejšej hudbe. Serenáda v Kaštieli dnes večer o 18. hodine rozozvučí múry kaštieľa Andrášiovcov Vyhorlackého múzea v Humennom, hrať diela Pučínyho, Rossínyho, Supého a ďalších bude symfonický orchester mesta Miškolc. No a ortodoxná synagoga v Prešove dnes večer o 19. hodine v rámci podujatí Hudba v synagóge ožije koncertom Ostrava Klezmer Bandu.

0: počasie.
1: Aj keď počasie nevieme ovplyvniť, stále potrebujeme vedieť, aké bude. Už sme teda v posledné dni zistili, že noci sú príjemné, pre niekoho dokonca chladné, v každom prípade občerstvujúce. Verím, že taký bude aj dnešný deň, aj tie najbližšie. O tom, aké počasie nás naozaj na východe čaká, už porozpráva meteorológ Cyril Siman. Dobrý deň prajem.
2: Dobrý deň.
1: Tak, pán Siman, aké bude počasie dnes na východe?
2: Tak aktuálne na území východného Slovenska máme také jasné až poloblačné počasie, pofukuje nám zväčša slabý vietor, ale najmä v Above na zempline, na tom dolnom zempline máme severný vietor a fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a teplota vzduchu je následovná, teraz máme v Poprade 16 stupňov, Kežmarok má 14, Tatranská Lomnica 15, Štrbské Pleso má 13, Kalanté Pleso 11 stupňov, Lomnický Štít na Mlási 4 stupne, Plaveč má 14, Bardejov 18, Prešov má 19, Tisinec 20, Medzilaborce 17, Jakubovany 18, Čaklov 19, Kamenica nad Cirochou aj Vyšná Slaná a Silica 19, Moldava nad Bodvou má 21 stupňov, Gelnica 16, Košovská Hola 11, Košické letisko 20, Trebišov 21, Somotor tiež 21 a Orechova 22. No a pýtali ste sa na ten dnešný deň, tak očakávame, že naďalej bude skôr jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť prechodne aj viac oblakov a zrážky sa vyskytnú iba výnimočne pre hánky, no a tá teplota bude vrcholiť na úrovni 22 až 27, na dolnom zempline miestami do 29 stupňov, 1500 metrov okolo 15 stupňov a naďalej bude fúkať zväčša slabý, ale na juhovýchode severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Keď som vnímal tie teploty, ktoré ste spomínali na úvod, tak som si spomenul na horských turistov a verím, že sú skúsení, majú pribalené aj ľahké vetrovky. Aké bude počasie zajtra na východnom Slovensku?
2: Zajtra k nám bude prúdiť teplý vzduch a očakávame, že bude veľmi pekné počasie, letné počasie, jasno až polojasno a teplo, maximálna denná teplota vzduchu väčšinou od 25 do 30 stupňov, ale na juhu východného Slovenska bude aj teplejšie, okolo 32 stupňov, treba sa pripraviť aj na juhovýchodný až južný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Všetko teda nasvedčuje tomu, že nás čaká víkendová pohoda a tá bude mať aké konkrétnu podobu?
2: Áno, pohoda, aj keď to máme hlavne na východnom Slovensku ešte dosť extrémne sucho, najmä v Above na zempline. Cez strednú Európu bude postupovať studený front, ale ten sa bude práve nad našou oblasťou rozpadávať a môže trošku priniesť, by som povedal, zmenu počasia, viac oblačnosti, najmä v priebehu soboty, pretože práve v sobotu bude postupovať aj cez východné Slovensko ďalej na východ, čiže prechodne v sobotu bude oblačnosť väčšina z rána, jasno až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti prechodne chodne až veľká oblačnosť, ale zrážok by malo byť žiaľ Bohu pomerne málo, vyskytnú sa len ojedinele, najmä na severe v Prešovskom kraji môže byť nejaké prehánky, búrky, občasný dážď a také slabé ochladenie, by som povedal, najvyššia teplota 26 až 31 stupňov.
1: Tak to je škoda, lebo čakáme naozaj na každú kvapku, už som si všimol, že dokonca aj v kostoloch sa niekoľko týždňov modlí za blahodárnu vlahu. Verím, že sa to v najbližších dňoch zmení a že si zachováme tú pohodu, aj keď bude počasie také, keď nám bude z hora na zem padať tá blahodárna voda. Ďakujem pekne za predpoveď počasia Cyrilovi Simanovi do Bratislavy. No a my počúvame ďalej, nelúčime sa. Rádio Budík je tu pre vás.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 49 minút, tak ako bolo povedané, téma dňa, tá naša dnešná bola, ktorú staršiu techniku by ste opäť radi používali. Čo vám zo starých či retro technológií chýba, ktorá bola lepšia ako tá, ktorá ju nahradila, tak Ľubomír Lehocký tu bol dnes aj preto, aby mapoval vaše ohlasy. Ako by sme zhodnotili prínos k téme od našich poslucháčov? Vrátili by sa k niečomu?
2: No určite každý očakáva, aspoň ten, kto sa zapojil do diskusie, má takú prevládu, taká nostalgia, ale aj oceňuje prínos tých niektorých technológií, ktoré boli užitočné a vlastne plnili svoju funkciu až do konca svojej existencie. A mnohé teda plnia aj dnes. Napríklad aj dnes sa ešte stále dá písať na počítačom stroji, na písacom stroji, dajú sa počúvať gramoplatne, pásky alebo kazetový magnetofón. No a jeden poslucháč nám napísal, že veľmi sa mu páčia digitrónové hodiny a ja som si medzi tým teda úplne presne našiel, že čo sú to tie digitróny. Predpokladal som, že teda na základe elektrického impulzu sa zobrazuje číslice, teda toho času, ale pozor, zobrazujú sa pomocou výbojkových číslicových trubíc, teda predpokladám, že nejaký plyn, ktorý v nich koluje a boli populárne v 50. až 70. rokoch. Neskôr ich teda vytlačili samozrejme už LED a LCD displeje.
1: No, my tu nie sme už sami, pretože o tomto čase k nám prichádza aj ten, kto vysiela ďalší vysielací blog a dnes je to Ivetka Vaculová. Vítaj.
3: Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak ja sa vítam, či tebe chýbajú digitronové hodiny.
3: Nie, teraz som o nich počula prvýkrát, no, je to pre mňa novinka a ďakujem za vysvetlenie, Ľubko, že ako to vlastne funguje, na akom princípe. Vôbec ich neviem predstaviť, asi si ich vygooglim. To mi nechýba a čo mi z tých starších technológií chýba, tak to som si zadovážila, pretože to už je ten spomínaný gramofón, takže gramoplatňu, keď mám na to chuť a čas, tak si ju vypočujem veľmi rada. Aj s tým praskajúcim ohníkom, ako to zvyknú volať.
1: Áno. A ja pridám ešte štatistiku aj na záver, že čo teda ľuďom chýba na modernej technike, je to naozaj tá skutočná opraviteľnosť, potom fyzické tlačidlá, ale aj dlhá životnosť, pretože vraj staré spotrebiče fungovali 10 ročia, moderná technika má často vraj nastavenú plánovanú životnosť a súkromie a jednoduchosť. Takže toto sú asi také tie veci.
2: A ja by som ešte Ivetka a možno ďalším poslucháčom povedal, že pokiaľ nie ste úplne vyznávači toho praskania na tej platni a chcete ju zachovať čím dlhšie bez toho praskania, tak treba používať magnetodynamickú ihlu a neobyčajnú kryštálku, pretože tá kryštálka teda tú platňu doslova vyrípe a ja poškrabe.
3: Fúha, ďakujem veľmi pekne za tento tip. Toto je ďalšia novinka, ktorú som... Oplatí sa sem chodiť jednoducho.
1: Tak, tak. A Ľubomír nám bude dávať stále nové a nové rady. Takže o Ľubomírovi sa dá v duchu nášho rádia povedať múdry ako rádio. Tak som to dnes pochopila. Áno, áno. Takže toľko táto vaša téma, ale samozrejme naše témy idú ďalej aj počas dňa. Ivetka, ktoré budú patriť do tvojho vysielania?
3: Ale nadviažeme v podstate na to, čo bolo pred pesničkou, teda na predpoveď počasia, v ktorej zazneli aj informácie o tom, že je naozaj extrémne sucho. Včera sme hovorili o tom, aký vplyv to má na úrodu ovocia. Dnes budeme hovoriť, že aj chovatelia hospodárskych zvierat s tým majú problémy. Tejto téme sa budeme venovať v úvode predpoludnejšieho vysielania. Keďže sme včera začali hovoriť o agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tak dnes budeme v tejto téme pokračovať po 9:30. Maroš Kmec sa pozrel naozaj komplexne na túto tému a vyšlo mu z toho, že dostupnosť je iná niekde na vidieku týchto služieb a vo veľkých mestách je to samozrejme oveľa lepšie. No a potom sa už presunieme. Ja som si vravila, že keďže sa blíži nový školský rok, tak ja si spravím takú veľkú prestávku od 10. do 11. pretože vysielať bude Jana Pataráková z Medzilaboriec, z múzea Andyho Warhola, pretože tam 4. septembra opäť otvoria toto múzeum po rekonštrukcii, tak verím, že sa naši poslucháči všetko dôležité o tom dozvedia.
1: Tak toto boli informácie o tom, čo budete počuť a ja už len verím, že Ľubomíra Lehockého budete počuť stále viac a viac, pretože mňa budete zajtra počuť na teraz naozaj posledný krát v rannom vysielaní a ja sa na to veľmi teším a Ľubomírovi prajem, aby to bol taký istý pôžitok, ako som vždy z tohto mala ja.
2: Ja ďakujem a ďakujem za príjemné sprevádzanie. Želám ti veľa šťastia a verím, že za mikrofón sa aj tak čoskoro vrátiš. Bez toho sa totiž žiť nedá.
1: A ja s tým úplne súhlasím, takže neberme to ako nejaké také extrémne a veľké lúčenie, niekedy je človek aj unavený a možno si potrebuje odpočinúť, a tak je to správne, aby sme vždy a vo všetkom odhadli predovšetkým svoje sily. Dnes tu so mnou bol Sergej Kováč, Ľubomír Lehocký, ale aj ja, Martina Poláková, vám prajem dnes pekný deň.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11. Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila novelu vodného zákona, má urýchliť budovanie vodovodov a kanalizácií. Turistický chodník na Kryváň by mal byť obnovený na jeseň, no pre uzáveru sa naň ľudia dostanú až na budúce leto. Dnes nás čaká jasný až polojasný deň, najviac bude 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní obciam a slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že projekty boli často brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Podporu novej legislatíve vyjadrilo Združenie miest a obcí aj Asociácia vodárenských spoločností. Vláda dnes rokuje na obecnom úrade v Kryváni. Zaoberať sa bude situáciou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Pozornosť sa má sústrediť aj na investície, hospodársky rozvoj a verejnú infraštruktúru. Región podľa primátora Hriňovej Stanislava Horníka potrebuje nové investície a pracovné miesta, ktoré by ľudí udržali doma.
3: Z môjho pohľadu okres Detva trápi nedostatok dostatočne dobre platených, solidných pracovných miest a dôležití zamestnávateľia v regióne avizujú, že prežívajú ťažké obdobie aj kvôli vysokému daňovo-odvodovému zaťaženiu. To je to, čo trápi podnikateľov, myslím, na celom Slovensku.
1: V priemyselnom parku v Detve podľa primátora zostali po odchode niektorých firiem voľné výrobné kapacity. Obnova turistického chodníka na Kryváň je v záverečnej etape. Práce však komplikuje náročný terén a počasie. Približne 6-kilometrový úsek z troch studničiek opravuje turistický klub Hikemates a pre turistov je počas celej sezóny uzavretý. Vedie aj suťoviskami, z ktorých môžu padať balvany. Pokračuje staviteľ chodníka Henrich Kacor.
4: Vydlaždiť treba 1,5 kilometra chodníka z prírodného kameňa. Hotové máme zhruba 1 kilometer a sme tu aktuálne k dnešnému dňu tretí mesiac. Práca je závislá od počasia a keď sú vhodné podmienky, tak sme tu aj viac dní, takže vlastne tu prespávame.
1: Pracuje sa v nadmorskej výške približne 2000 metrov nad morom. Chodník by mal byť hotový do konca októbra, no pre zimnú uzáveru sa naň turisti dostanú až na budúce leto, hovoria brigádnici.
5: To je taká robota, komu to chce. Chce sa tomu príde spraviť to. Robíme to aj pre našich ľudí, ako pre Slovákov, aj pre cudzích ľudí. Podľa toho, že aby sme mali chodiť normálne na 120 priamo, aby sa to malo potom chodiť normálne, aby neboli také veľké stúpanie.
1: V Košiciach sa včera začal prvý ročník Ladislav Botlík memoriálu vo vodnom pole mužov. Zverenci trénerskej dvojice Roman Poláčik a Karol Bačo mladší v ňom vo večernom zápase nestačili na víťaza Ligy majstrov z rokov 2024 a 2025. Maďarský Ferencvároš podľahli mu 5-19. Dnes o 11.30 ich čaká Oradea z Rumunska, hovorí Roman Poláčik.
6: Musíme brať do úvahy, že sme hrali podľa môjho názoru a viacerých odborníkov s najlepším mužstvom na svete, ako klubovým mužstvom. Darmo, že sme reprezentácia, nie sme spolu, netrenujeme toľko spolu, takže to bolo aj vidieť. Chlapci sa snažili, prvé útoky, aj prvá štvrtina vyzerala do soline, ale oni hrajú koľko musia. Oni potom, keď sa rozbehli, no už pre nás to bolo veľmi ťažké.
1: Dnes bude na východe jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 22 až 27, na dolnom zemplíne miestami do 29 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Ždiari sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko. Obchádzka má 75 kilometrov. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá. Obídete to po južnej triede. Pracuje sa aj medzi Prešovom a Petrovanmi na moste, pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludne vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Ako som spomenula ešte v Rádio Budíku, dnes sa pri vysielaní budem cítiť tak trošku ako v škole, keďže ma čaká veľká prestávka medzi 10. a 11. hodinou, keď pre vás bude vysielať moja kolegyňa Jana Pataráková priamo z múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. No do 10. a potom po 11. vám ponúkneme priamo z košického štúdia veľa dobrej hudby podľa výberu Martina Tomčíka a niekoľko aktuálnych a verím, že aj zaujímavých tém. Otvorí ich téma vplyvu sucha na hospodárske zvieratá, ktorú zmapovala Lívia Godová. Tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Tohtoročného rúčavy a nedostatok zrážok sa neodrážajú iba na úrode poľnohospodárskych plodín. Aj chovateľom hospodárskych zvierat spôsobujú problémy. Aký dopad má tohtoročné sucho na chov oviec na Zemplíne, zisťovala Lívia Godová v rozhovore s ovčiarkou a sirárkou Luciou Hredzákovou, ktorá chová zhruba 560 kusov oviec a 50 kusov hovädzieho dobytka.
1: Hlavne tráva, ktorá pre zvieratá je veľmi dôležitá, je momentálne absolútne vysušená. V rámci krmiva, ktoré by sme bežne v priaznivejšom roku urobili, urobili sme polovicu krmiva za predošlé roky a druhú kozbu sme už museli nechať na pasenie. Ak by sme urobili druhú kozbu, tak už od júla by sme nemali čo pásť pre ovce a hovädzí dobytok.
2: Čo to znamená v praxi? Musíte povedzme nejako dokrmovať, musíte viac dávať aj tým ovciam vodu.
1: V minulých rokoch sme nemuseli ovce vôbec dopájať, pretože lesné jarky a potoky, ktoré máme v okolí, vždy slúžili na napájanie oviec a aj hovädzieho dobytka. Tento rok samozrejme s cisternami musíme na pole stále nosiť čerstvú vodu pre hovädzí dobytok a takisto aj pre ovce.
2: Pociťujú to aj samotné ovce, že to extrémne sucho na nich nejako vplýva a na tú tvorbu mlieka?
1: Je rozdiel, koľko tá ovca zožeria, že či tá tráva je šťavnatejšia alebo je už vyschnutá. Teraz je naozaj tej trávy veľmi veľa suchej, čiže už naozaj tie výživy a tie živiny, ktoré by za normálne okolnosti z tej trávy mala, teraz nemá. Keď je dennodenne vysoké horúčavy a teploty, aj na tie ovce to nevplýva veľmi dobre. Samozrejme, že padáme z mlieka, nižšia dojivosť a všetko to ovplyvňuje takisto celú produkciu.
2: Pocítia to aj samotní zákazníci takúto zlú sezónu?
1: My sme zatiaľ ceny v žiadnom prípade neupravovali. Nesieme náklady my ako farmári.
2: Máte už postarané o tú zimu?
1: Predbežne mám postarané, nakoľko sme v ekológii a teraz vlastne vyšla výnimka, aby sme mohli nakúpiť seno aj z neekologických chovov, nakoľko teraz majú problémy naozaj všetci a tu na u nás na východe obzvlášť. My sme si zabezpečili, že nakúpime seno od fariem, ktoré nemajú zvieratá, majú trvalotravnaté porasty a robia kozby, robia seno a krmoviny budem musieť nakúpiť. Samozrejme, že keď si dorobíme krmoviny sami, je to lacnejšie, je to rentabilnejšie, ako keď musíme platiť za služby niekomu inému. K tomu sa potom pridáta ešte aj doprava. No je to prvý rok, ktorý takto vyskočil. Zatiaľ je to ešte udržateľné určite, pretože to vieme zabezpečiť. Neviem, čo bude do budúcna, pretože ak to takto bude pokračovať ďalej, tak samozrejme nielen nám bude hmota a krmoviny klesať, ale myslím si, že to bude na celom území Slovenska a bude možno s tým do budúcna nejaký problém. Budeme sa musieť tomu prispôsobovať a upustiť zase z ornej pôdy, zatravniť niečo viac a prispôsobiť chov tomu, aby sme mohli vlastne v tomto ďalej pokračovať.
2: Pociťujú podobný problém aj vyššie na Spiši, vlastne odkiaľ vy pochádzate?
1: No práve to je paradox, že na Spiši, odkiaľ ja pochádzam, jar bola suchá, potom máj, jún, júl im prišli zrážky, ktoré ich zachránili a prvé kozby mali slabšie a čo je paradox, druhé kozby, ktoré väčšinou bývajú slabšie ako prvé, menej hmoty, tak mali lepšie. Ale už teraz takisto pociťujú, že len určité obdobie nie sú zrážky a už majú vyschnutejšie stále luky viac a viac.
2: Teraz aktuálne nám pršalo.
1: Tak len zosiči, zem to nestihne ani zareagovať, že niečo dostala. Samozrejme, že to pomôže v rámci obilnín už určite nie, ale v rámci trávy by to mohlo pomôcť. Máme v podstate do dnešného dňa od 1. marca nameraných v Stankovciach nejakých 49 mm spadnutých. Potrebovali by sme 300, čiže deficit cez 250 mm, čo je veľmi veľa.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Leto sa už pomaly končí a žiaci si budú musieť opäť privykať na školský rytmus a učebné povinnosti. Premýšľate nad tým, ako pripraviť svoje dieťa na nový školský rok a zvlášť na prechod na druhý stupeň? Počúvajte psychologičku Evu Fazekašovú.
2: Rodič by mal mentálne pripraviť dieťa na to pri prechode z prvého na druhý stupeň, že to bude trošku záťaž, že bude tých predmetov viac. Pripraviť na to, že okrem jedného učiteľa, učiteľky bude do jeho života vstupovať viac učiteľov. Vysvetľovať, že každý učiteľ je osobnosť, každý učiteľ má inú predstavu o tom, ako to dieťa má pracovať v škole, aký výkon má podávať. Nestrašiť to dieťa predtým, skôr povedať, že bude to iné, stretne viac zaujímavých ľudí a aj on bude mať možnosť od viacerých ľudí tie informácie získavať. V prvých dňoch rodič musí zistiť, aké zmeny nastali v štruktúre triedy, či tam pribudli spolužiaci, odbudli nejakí spolužiaci, či dochádza k zmene organizácie, čo sa týka triedného prostredia, či deti nebudú počas týždňa a rozvrhu musieť meniť učebne. Ďalej upozorňujem na to, že rodič by si mal splniť tie materiálne povinnosti smerom ku škole, zistiť, aké pomôcky to dieťa má mať, zbaliť mu hygienický sáč, čo potreby na telesnú výchovu, po prípade na pracovné vyučovanie, laboratórne práce, aby to dieťa nebolo vystavené hneď v prvých dňoch nejakej neoprávnenej kritike konkrétneho učiteľa, že si jeho rodičia nesplnili povinnosť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko. Obchádzka má 75 kilometrov. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, na viazde do Trebišova z Hriadok a v Závadke smerom na Zalužice. Máme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dostupnosť domácej starostlivosti môže vyzerať inak vo veľkom meste a inak v obci vzdialenej niekoľko kilometrov. Čo rozhoduje o tom, či sa pomoc dostane až k pacientovi, to sa dozviete už po pesničke.

0: Pacient môže potrebovať pomoc každý deň, no systém ju nemusí vedieť zabezpečiť rovnako rýchlo a na každom mieste. Kde vznikajú najväčšie rozdiely v dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zisťoval Maroš Kmec.
1: Na papieri môže byť domáca zdravotná starostlivosť dostupná. V praxi však rozhoduje aj to, ako ďaleko za pacientom musí sestra cestovať, vysvetľuje Jozef Urda, konateľ z ADO Slovensko.
2: Tým, že tie výkony nie sú dobre preplacané, tak je problém, aby napríklad, ja neviem, popradská ADOSka, kde má sídlo, išla, ja neviem, ošetrovať do Kapušan, čo sú pri Prešove.
1: Nejde pritom iba o kilometre. Dostupnosť ovplyvňuje aj počet sestier a ich pokrytie, približuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
3: Agentúry nemajú sieť. Oni sú nastavené na počet sestierských miest. Takže najviac tých sestierských miest je naplánovaných v Košickom a Prešovskom kraji. 119 v Košickom, 115 v Prešovskom kraji. S tým, že si ale musíme povedať, a nie je to nejako rovnomerne rozdelené.
1: Rozdiel pritom nemusí byť iba medzi krajmi. Problém môže vzniknúť aj medzi samotným mestom a jeho okolím.
3: Najviac agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je napríklad na území mesta Košic. Len žiaľ, už to Košice okolie nie sú pokryté. Tie výkony sú platené biedne. Ak v agentúre majú byť dve sestry a nemajú šancu pokryť vlastne tú starostlivosť v teréne.
2: A čo sa týka platenia, my v podstate tie výkony máme preplacané poisťovňou, čiže toho pacienta to nestojí absolútne nič.
1: Potrebné je vnímať rozdiel medzi opatrovateľskou a ošetrovateľskou starostlivosťou.
3: Sestry z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujú zdravotnú starostlivosť, napríklad ošetrovanie rán, operačných rán, dekubitov, aplikujú injekcie. Naozaj už tú ďalšiu starostlivosť, ako pomáhať pri tých činnostiach, krmení, otáčaní, umývaní, toto už je úlohou opatrovateľskej starostlivosti, ktorá nám rovnako v teréne, tak povediac, hapruje a je nedostupná.
1: Počet sesterských miest v agentúrach sa síce výrazne nemení a môže sa zdať stabilný, avšak populácia Slovenska stárne.
3: My nemôžeme hovoriť, že nemáme agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čo je dlhodobo stále rovnaké číslo, pokiaľ ho sledujeme. A popri tom obyvateľstvo stárne. Máme už 1 300 000 dôchodcov.
1: Aj preto môže byť rozhodujúce, či sa ďalšia starostlivosť začne riešiť ešte v nemocnici, alebo až vo chvíli, keď je pacient doma.
3: Je potrebné ju plánovať ešte pred prepustením a zabezpečiť, aby keď ten pacient je prepúšťaný do domácej starostlivosti, aby bolo všetko nachystané.
0: Rozdiely medzi mestami a ich okolím tak nie sú iba otázkou vzdialenosti. Ukazujú aj, ako nerovnomerne sú služby rozložené a kde môžu pacientom chýbať. Téme sa budeme venovať aj naďalej.

0: Okrem dospelých má rozhlas aj detských účinkujúcich a práve o tom, ako sa rodila ich dramatická družina, sa dozviete z dnešnej časti rubriky venovanej rozhlasovej histórii.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Detská rozhlasová dramatická družina.
3: Prví detskí herci sa v rozhlase objavili roku 1930. Po roku 1950 sa sformovala prvá skupina detí, ktoré pravidelne účinkovali v rozhlase. Roku 1961 režisérka Elena Bauerová, herečka Viera Bálintová s pomocou dramaturgov Emila Fila a Emílie Drugovej zorganizovali veľký konkurs, na ktorom sa zúčastnilo približne 300 detí, spomedzi ktorých vybrali prvých oficiálnych členov novovznikajúcej DRDD. Aj režisérka Ria Paldiová bola pri detských začiatkoch mnohých profesionálnych hercov.
4: Tam vyšli takí herci, ako boli bratia Peter, Paľo, Mikulikovci, Dančiak, Karol Strážnický. To boli proste detské hviezdy, pretože predtým bolo zaužívané, že detské postavičky hrali dospelí a väčšinou dievčatá, ženy hrali chlapcov. Možno, že aj malinkým príspením mojim, to je Richard Stanke, Miša Čovejová, Zuzka Skopálová, súrodenci Kapralikovci, Martin Zuzka, Peter Sklár, Hela Geregová, Hrčka, Kľúčka, Rod, majú svoje roky už. A myslím si, že sú výborní herci, ale tie začiatky naozaj dostali v rozhlase. Tie decka tu boli koľko razy dennodenne. To ich aj motivovalo. Je známe, že len príležitosťami môže herec rásť a nie len tak nejak teoretizovať.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Pred 5 rokmi sme sa v Medzilaborciach v múzeu Andyho Warhola po priamom prenose lúčili so slovami do počutia v novom múzeu. Rekonštrukcia sa skončila, na budúci týždeň 4. septembra múzeum znova otvoria a tak je čas vrátiť sa na miesto. Jana Pataráková a jej hostia vám dnes medzi 10. a 11. hodinou ponúknú obraz toho, čo vás v novom múzeu čaká. Počúvajte teda Rádio Regina Východ od 10. do 11. hodiny.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od januára sa zvýšia výrobné ceny chleba, pečiva a koláčov. Podľa Zväzu pekárov sú dôvodom príplatky naviazané na minimálnu mzdu. Iniciatíva My sme les tvrdí, že zásahový tým Nízkych Tatier zastrelil polročné medvieďa, žiada vysvetlenie okolností. Dnes nás čaká jasný až polojasný deň, najviac bude 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov od roku 2027 znova porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Vyplynulo to z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov to spôsobí nárast výrobných cien pekárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov prebieha práve v príplatkovom čase. Predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.
2: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme po tom, aby ich štát zreálnil. Raz príplatkov zvýši výrobné náklady od 1. januára 2027 v našom sektore zásadným spôsobom a tie budeme musieť premietnúť do cien pre obchodníkov.
1: Vláda sa na dnešnom výjazdovom rokovaní v Kriváni bude zaoberať sociálno-ekonomickou situáciou a problémami okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Sústrediť sa chcú najmä na investície, podporu podnikania a rozvoj verejnej infraštruktúry v regiónoch. Pred obecný úrad prišli aj obyvatelia Látok z časti Čechánky, aby pred členmi vládneho kabinetu vyjadrili nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky.
3: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
4: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia a sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza a preto odchádzame z tejto krajiny.
1: Úrad vlády zdôrazňuje, že práve výjazdové rokovania majú spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Cieľom je vytvárať podmienky, aby mali ľudia dôvod v regiónoch zostať, pracovať či podnikať. Zásahový tím Národného parku Nízke Tatry zastrelil podľa informácií iniciatívy My sme les približne 6-mesačné medvieďa. Zistili to na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Iniciatíva uviedla, že zviera malo približne 5,5 kilogramu. O jeho matke a presnej lokalite odstrelu nemá informácie. Zároveň žiada vysvetlenie okolností, ktoré viedli k odstrelu. Hovorí Michal Haring.
5: Správa Národného parku Nízke Tatry nám odmietla tieto informácie sprístupniť. Stále to ale zostáva viacero otázok, a to je napríklad, ako takéto malé medvieďa priamo ohrozovalo zdravie a bezpečnosť obyvateľov Slovenska.
1: Mláďa skončilo v kafilérii. O vyjadrenie sme požiadali Národný park, na jeho stanovisko čakáme. V Košiciach sa včera začal prvý ročník Ladislav Botlík memoriálu vo vodnom pole mužov. Zverenci trénerskej dvojice Roman Poláčik a Karol Bačo mladší v ňom vo večernom zápase nestačili na víťaza Ligy majstrov z rokov 2024 a 2025. Maďarský Ferencvároš podľahli mu 5-19. Dnes o 11.30 ich čaká Oradea z Rumunska, hovorí Tomáš Bača, ktorý dal v zápase jeden gól.
6: Toto je bol môj asi najťažší zápas, aj najkvalitnejší zápas, ktorý som v živote mohol odohrať vo vodnom pole. Som z toho veľmi nadšený, že prišlo Ferencvároš tuna priamo do Košic. Nesmierna skúsenosť hrať s takými hráčmi, ktorí majú 3 olympijské zlaté medaile, 2 majstrovstva Európy, majstrovstva sveta. Každý rok hrajú Final Four, Ligu majstrov, takže ohromná skúsenosť.
1: Dnes bude na východe naďalej prevažne jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Ždiari sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom, úsek je už prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch. 15-minútovú kolónu hlásite na viazde do Michaloviec z Pozdvišoviec pri Cestároch. Pracuje sa aj medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovejan a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ u vás.
7: Pred 35 rokmi tu otvorili prvé varholové múzeum na svete. Dnes je po generálnej rekonštrukcii týždeň pred otvorením. Aj o tom bude nasledujúca hodina vysielania Rádia Regina Východ priamo a naživo z Medzilaboriec. Počúvať vás pozývajú Tibor Kurila, Oto Novák a Jana Pataráková.

0: Andy v kraju.
1: Počúvate Rádio Regina Východ. Dnes naživo z Medzilaboriec sedíme v zrekonštruovanom múzeu moderného umenia Andyho Warhola rovno proti pravoslavnému kostolu. Máme na ňen krásny výhľad a oproti mne sedí Michal Bicko, zakladateľ múzea. Dobrý deň, vítajte, či skôr my vítame u vás.
2: Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujeme pekne. Michal, sedíme tu teraz v takom akváriu, ale kostol sa nepohol zo svojho miesta, takže vieme, že sme v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola, ináč by sme to asi nespoznali.
2: Možno to bude taký identifikačný bod stále aj do budúcnosti, ten kostol, lebo čo ja viem, čo napadne riaditeľa, možno zmení zase rekonštrukciu 5 rokov a budeme vedieť, kde je múzeum.
1: Ale múzeum tu ostalo, to sa mi páči, že pod tým lešením vlastne je stále tá istá budova. Ja keď som prichádzala, priznám sa, že naschvál som tu pár rokov nebola, aby som, že keď prídem, či nájdem, či spoznám, a spoznala som to staré múzeum.
2: Ja som už aj oľutoval,
1: že
2: to je tu. A som rád, že to je tu, pretože už po tom úsilí, čo vydal Martin, tak už by to bolo neslušné. Pochopiteľne, že počítam s tým, že ak sa to všetko dokončí a všetko bude na 100%, tak potom budú odvolávaní istí ľudia.
1: Toto sú pravidla na Slovensku, nie?
2: Áno.
1: Necháme ľudí dokončiť veci a potom dosadíme svojich, ale myslím, že teraz sme týždeň pred otvorením múzea a hádam ešte optimisticky. Chvíľu nám hádam optimizmus vydrží. Keď som prichádzala tu, tak som vlastne zistila, že naozaj prichádzam do múzea 21. storočia a priznám sa, že trochu som študovala za posledné dni všetko nové o Warholovi. A v časopise Interview práve oslavovali Warholove narodeniny a písali tam, že by sa potešil umelej inteligencii a všetkým tým počítačovým vymoženostiam, takže potešil by sa aj tomuto múzeu.
2: Určite. Však on bol vždy nadčasový a v istom slova zmysle toto múzeum je vizuálne nadčasové, len teda bude dbať teraz na reforma aj na obsah, aby bol adekvátny tomu všetkému. No a ja verím v tom, že tak zostali už len tí dvaja mohikáni, tak verím, že nedopustia, aby to išlo nejakým osvetovým strediskom alebo ku nejakú izbu revolučných tradícií.
1: A tento strach tu bol od začiatku. To mi pripomína naozaj ten rok 1991, ten boj o múzeum, vlastne vtedy vyvrcholil jeho otvorením, ale nič nebolo celkom isté, pretože boli to neisté časy, všetko sa len hľadalo, že ako tu bude, a nakoniec ste to múzeum vy možno váhou svojej osoby a osobnosti udržali. Takže bol to boj?
2: No to bol neskutočný boj, pretože oni nechceli ani Warhola, nechceli ani tú budovu dať a pre nich oni proste sebareflexne nejak ani netušili, že to múzeum je pre nich také, ako keby bez malému decku, bez vodiča, keby sme dali Porsche nejaké alebo Formulu 1, že oni vôbec neuvažovali, že múzeum, jeden z poslancov, ktorý bol, tak povedal, že tu netreba nejaké múzeum, Warhola budova je tak moderná, že priťahne návštevníkov sama. No to by som chcel vynechať, ako by to bolo. No a ten boj je už teraz na rovine mentálnej.
1: Ano.
2: Ešte trošku dotiahnuť, dám ti im aspoň, aby došli do toho 5. ročníka, aby mohli ísť na druhý stupeň, hej, tí, čo sú proti.
1: Základná 9-ročná. No, každopádne, boj sa pred tými 35 rokmi podaril. Vlastne on sa reálne začal už v roku 1987, keď tu prišiel John Warhola, a to určite sa na ten deň pamätáte, lebo to muselo byť také zjavenie aj pre vás. Vy ste vlastne hľadali tie korene Warholové. Takže no, to cúvanie v čase?
2: Ja som už som aj publikoval o tom, o Warholovi. American Russian sa to volalo, taký časopis tam už to bolo. Ale keď prišiel, ja som vedel, že príde, lebo mal prísť Andy a ten zomrel. Tak išiel John, No a z Johna sme pozvali na tú výstavu, čo sme robili v klube priateľov umenia, a tam ja som mu povedal potom, že bolo, či by nebolo možné dať pre niektorú galériu Československu nejakých pár obrazov Andyho Warhola. No a obišiel som, čo sa dalo, a nikto nechcel.
1: Áno, to bolo niekoľko rokov, to trvalo vlastne, až kým...
2: To až potom, keď Nevoji Maliňák, čo bol predsedom, čo ma prekvapilo, mestského úradu, že povedal, tak keď dáme to tu a hotovo. No a keď prišla, tam si aj, neviem, čo to boli ste tam niektorí, Helena Firlingerová,
1: áno,
2: tak povedal Maliňák definitívne, 77. že bude... Kultúrny dom bude ako múzeum. No, spustila sa lavina protestu, že nie, toto má slúžiť na svadby, na také tieto malé majalesy, ja neviem na čo.
1: No, ale nakoniec to dopadlo dobre, pretože aj svet objavil, kde sú medzilaborce, a svet to asi objavil viacej paradoxne, než samotní Slováci. Začali sme do medzilaborec chodiť na... nielen na Warhola, ale aj na moderné umenie. A vlastne sa tu takto pritiahol cestovný ruch a verím, že táto nová budova tomu pomôže. No a viacej si o tom povieme po pesničke, pretože Michal Bicko, zakladateľ Múzea Andyho Warhola, s nami ešte chvíľu ostane a pospomíname si ešte na ďalších ľudí, ktorí majú na vzniku tohto múzea a hlavne na jeho propagácii zásluhu. Takže počúvajte Rádio Regina aj naďalej.

0: Počúvate Rádio Regina Východ dnes naživo z Medzilaboriec, z Múzea moderného umenia Andyho Warhola, týždeň pred jeho tretím otvorením. Michal Bicko, zakladateľ múzea, sedí oproti mne a pozerá sa na chlapov na lešení, ktorí tu primontúvajú billboard alebo čosi podobné. To nám o chvíľu vysvetlí riaditeľ múzea, čo to tu bude. Ale Michal, toto je tretie otvorenie múzea, pretože jún 91 bolo prvé, október 91 druhé a toto bude tretie, ale je to i už iné múzeum, takže možno začnem otázkou, ktorú som položila aj pred 5 rokmi. Vieme už dnes, na čo nám je Warhol? My sme to už čiastočne načali.
1: Neviem, či sa to dá všeobecne povedať, či vieme ako všetci, ale ja si myslím, že mnohí, ktorí nemysleli, vedia, lebo aspoň tí, ktorí teraz ho zneužívajú pre svoje kadejaké predvolebné tieto vizuály a tak dávajú tam Warhola, ale porovnajúc s rokom 91, určite by sa dalo povedať, že je to na dobrú, na trojku, že vieme.
0: Postupne sa to naučíme. Ja rozhodne nám už oveľa viac vstúpil do života. Priznám sa, že pred tými mnohými rokmi som sa aj ja musela veľa učiť a netušila som možno do hĺbky, kto je Warhol. Dnes toho viem oveľa viacej. Pospomínajme si na ľudí okolo prvého múzea. Keď som prichádzala do Medzilaboriec, tak som si pri odbočke na Svidník spomenula na Joža Keselicu, ktorý by sa určite veľmi tešil, že sme v tomto štádiu pred otvorením skutočného múzea Andyho Warhola, takého možno ako si to predstavoval aj on. Myslím, že je to spravodlivé spomenúť Joža v túto chvíľu.
1: No, Jožko bol, žiaľ Bohu, už je nebohý, ale to bol taký Jim Dine rusnácky, pretože on to robil všetko nie za niečo, ale pretože on chcel byť a trošku si vytýkame, že sme mu tedy dovolili odísť, keď mal tu spanie aj všetko. A dovolili. My sme nevedeli, že tu má auto. Ty sa dolopiti do auta a skončil tak, ako skončil. Žiaľ Bohu.
0: Ale bol to jeden z najnadšenejších Warholových privržencov. On vlastne sa pokúšal aj žiť ako Warhol tak trošku.
1: Áno, on aj mysleť tak, aj žiť. A ľahko sa dal oklamať. Ja som mu povedal raz, že pozri, vidíš, tento prostor mám Warhol, mal, dal mi to John. A on mi skoro ruky boskoval aj k papežovi. Takže on bol zbláznený do Warhola. A je škoda, no, lebo to taký živý prvok celého toho diania, ktoré bolo.
0: Ostali po ňom teda nejaké filmy, to je, sa dá stále dohľadať a zistiť, že aký bol potreštený. No ale takým veľmi odvážnymi sa mi videli aj Warholovi bratia, John a Paul, pretože už len to, že sa tu vybrali do krajiny, v ktorej sa nenarodili, ale z ktorej pochádzali rodičia a že tu vlastne zverili časť toho bratovho diela, sa mi zdá z dnešného pohľadu tiež veľmi odvážne, takže boli to odvážni starí páni, pardon.
1: Pardon, ja už by som dal takú definitívnu bodku za tým, že ako to muzeum, kto založil a ako zakladalo sa muzeum. Jednoznačne, a to teraz hovorím definitívne a posledný krát, že muzeum založili Fred Hughes,
0: to bol správca nadácie
1: už nebohý John Warhola, to bez neho by sa to nepohlo. A potom nejaký Bicko, ktorý Johna oslovil a sme sa tu motali pri ňom. A potom už keď to muzeum bolo ako na papieri, že môže byť, s nadáciou tam bol veľký problém, lebo to malo byť apolitické muzeum. A kto to bude dotovať, tam Agnes Snopko pomohol, že dal garanciu, bol tedy minister kultúry, hej. A potom už boli ľudia z toho umeleckého kruhu, ktorí prišli a pracovali. Však to sa robilo, to muzeum vzniklo vlastne brigadnícky.
0: Áno, pamätám sa.
1: To niekedy na dedinoch Akcia Z, či ak sa
0: ano,
1: to volalo.
0: Áno, Akcia Z, áno.
1: Mne to pripomínalo, že každý robil každý tu nechal trošku svojho, Mirko aj trošku prsta svojho nechal.
0: Áno, to je moja obľúbená legenda, keďže som bola jej súčasťou. K tomu sa určite ešte dnes dostaneme. Takže Warhol pri tom svojom mimozemšťanstve, pretože tak ho myslím, že aj mužoch v čiernom zobrazili. Asi keby sa pozrel von tým oknom, ako sa teraz pozeráme my, tak možno by mu mnohé veci doklapli aj z toho, čo sám sebe nerozumel, to z toho jeho pôvodu, pretože mám pocit, že niekde to cítil, ale možno to celkom nedefinoval, že čo v ňom je.
1: On proste, Ukrajinci tomu hovoria, zo sredovišťa, z prostredia Rusinov vyrástol, hej, však prvá jeho reč bola rusická. Takže ten pôvod on vedel. Ešte John mi povedal, to som niekde aj publikoval, že mu Andy odkazoval, keď už nebol zdravý, a to bolo tesne pred tým, než ho zobrali do nemocnice, že keď pôjdeš do kraju, ako oni volali vlast svojich rodičov, aj rodiča tak volali, tak urob čím viac snímkov. Tak už Andy asi nepočítal, že tu príde, nerátal s tým. No ale ja si myslím, že tú genetickú príslušnosť alebo ten pôvod, to Slovensko, to mal, a malo to aj tá byzantská, východokresťanská byzantská kultúra mala vplyv na neho. Lebo to bol taký človek, však to bol neuroticky štrukturovaná osobnosť, bol človek, ktorý trpel rôznymi chorobami, však keď si človek prečíta tú správu toho talianského profesora, ktorý bol pri tej pitve, tak hovorí, že zázrak, že vôbec prežil. Však on trpel všetkými možnými chorobami, prestrelený bol, kde sa dalo, tá kulka letela po ňom. A nakoniec ten človek ešte aj prežil vlastnú smrť tým, že nemá dna, tak v úvodzovkách povedané, že on je stále svetová špička.
0: A na to sa budú môcť prísť pozrieť budúci návštevníci múzea moderného umenia Andyho Warhola, porovnať si staré múzeum s novým múzeom, a my sa o chvíľučku budeme rozprávať so súčasným riaditeľom múzea Martinom Cubiakom. Doteraz sme sa rozprávali so zakladateľom múzea Michalom Bickom. No a teraz prosím o hudbu.

0: Andy v kraju.
1: Rádio Regina Východ je dnes na návšteve v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Sedíme v krásnom akváriu. Ako sa to volá, pán riaditeľ Martin Cubia, kde sedíme?
2: Tak veľmi jednoducho, black box. To voláme pracovne zatiaľ.
1: Čierna skrinka.
2: To je taká čierna skrinka, taký áno. A ešte aký tomu názov vymyslíme, neviem, ale určite nejaký vymyslíme, trošku viac muzeálnejší.
1: Muzeálnejší. A čo tu bude?
2: Tak práve tu, kde sme teraz, sa budú diať workshopy hlavne so staršími študentami alebo žiakmi.
1: So mnou napríklad?
2: Napríklad aj s tebou, alebo s dospelými ľuďmi, ktorí majú už nejakú zručnosť s používaním napríklad tabletov alebo aspoň základnú vedomosť práce s Photoshopom a tak ďalej. Čiže budú tu workshopy nešpinavého charakteru. To znamená grafický dizajn, nejaká animácia a tak ďalej, aby si to deti vyskúšali, naučili sa základné veci a tak.
1: Tak ja budem chodiť na špinavého charakteru workshopy, lebo ja len štetec, krieda.
2: Old school bude mať ateliéry inde a new school bude tu.
1: Takže hovoríme o zrekonštruovanom múzeu. Mňa čísla až tak nezaujímajú, pretože im nerozumiem, neviem si to premeniť na drobné. Skôr ma zaujíma, čo sa tu všetko udialo, pretože už sme s Michalom Bickom hovorili, že to jadro ostalo. To múzeum tu ešte nachádzam. Dokonca som sa bola sama prejsť, či sa stratím. A nestratila som sa, takže ešte to tu poznám. Ale je to celé obalené. Takže čo bolo podstatou tej rekonštrukcie?
2: Tak ako tu bolo už nespovedané, jedna vec je opraviť steny a zmodernizovať technológie a dať tým expozíciám nejakú novú myšlienku alebo iný kontext tej prezentácie Warhola. Ale dôležitejšie je vlastne, to je forma vlastne, a dôležitejšie zachovať ten obsah. Čiže tak sme sa snažili od začiatku tomu pristupovať. V zásade dôvod tej rekonštrukcie bol, že nás to, ten čas a tá doba nás k tomu dohnala doslova, pretože prešlo nejakých 30 rokov od kolaudácie tej starej budovy a aj keď mnohí napríklad návštevníci ten starý priestor mali radi a bol taký kultový, dá sa povedať undergroundový a tak ďalej, keď by ste v ňom boli dlhšie, tak by ste vlastne videli, že to okrem múzea Andyho Warhola bolo aj múzeum Líšť, lebo tam Líšťa, tu Líšťa a všade
1: sa niečo...
2: A vedier potom. Čiže naozaj tieto priestory sa museli neustále adaptovať na tzv. Muzeálne alebo galerijné priestory a postupne potom morálne starla vlastne táto budova. Jednak aj ako priestor a jednak aj technologicky, keď nám nefungovala napríklad vzduchotechnika, tak ako mala by fungovať, slaboprúd, silnoprúd, revízie už boli takže na hrane napríklad a keď už nám začalo tiecť do strechy, tak to už je signál, že ani do obývačky nechceme doma, aby nám tieklo, hej, tak to už bol signál, že treba s tým niečo robiť, hej.
1: No, to boli pekné štýlové fotografie s vedrami medzi Warholom. To myslím, že bol seriál na pokračovanie, čo sa pamätám vlastne od odovzdania budovy až v podstate do dneška. Takže dúfam, že vedra ste neodhodili.
2: Vedra sme neodhodili, dúfam, že už ich nebudeme potrebovať presne na tento účel na zachytávanie vody. Takže možno budú nejaký konceptuálny muzeálny exponát tieto vedra. Takže...
1: Súhlasím. Čo ponúkne návštevníkom toto múzeum, lebo presne o tom to je, o tom obsahu?
2: Tak v zásade budova ostala taká, aká je v tom základnom celku, čiže je to aj taký rešpekt tej starej architektúre, ktorá nebola zlá, ale bola komplikovaná a vlastne trebalo ju nahradiť nejakým iným komponentom a to je to vlastne tá ortogonálna sieť, tá oceľová konštrukcia dokola, ktorú mnohí volajú, že kedy, alebo respektíve nám hovoria, kedy to lešenie dáme dole.
1: A kedy?
2: O 40 rokov, 50, nech to rozhodnú už ďalší. Ale samozrejme, je to fasáda, ktorá by sa mala v čase meniť, do ktorej sme momentálne nainštalovali nejaké LED obrazovky, ktoré majú slúžiť na komunikáciu s verejnosťou v rámci exteriéru napríklad. A vďaka tomu, že máme tú hmotu toho železa, tej ocele, sme získali

0: roštových podlahách, čo som sa trošku bála, že či budem mať strach, ale nie, lebo je to, človek proste dôveruje, má istotu. Je to demontovateľné, dá sa to presúvať, aj tie vnútorné priestory, vlastne, keď budete meniť expozície, tak sú posuvné. Čiže mysleli ste aj na to, ano, že nielen Warhol na furt ako expozícia, ale aj ďalšie výstavy.
1: Tak máme veľa mobilných stien, ktoré, s ktorými vieme pracovať kompozične. Ďalej tým, že máme dosť veľa teraz techniky tej modernej, myslím, že v rámci Slovenska na metr štvorcový najviac, ale tak, aby to nebolo zase presítené, lebo mnohí sa mohli možno zľakli tých interiových LED obrazoviek, sú veľké, aj viac ako 8 metrov napríklad. Hej, bude tam hologram, digitálny ikonostas, rôzne tie sietotlačové digitálne stoly. Tak stále sme sa to snažili robiť s tým vkusom k tomu, hej, že dominantné a podstatné sú stále obrazy Andyho Warhola, to umenie, ktoré robil reálne, a toto je všetko len tá Marshall McLuhanovská predĺžená ruka vlastne toho budúceho zážitku, toho percipienta, a o to nám išlo vlastne, hej, to nejak to citlivo implementovať súčasnú dobu aj vymoženosti.
0: Percipienta implementovať.
1: Áno, zložité termíny.
0: Curuk.
1: Zložité termíny, ale išlo o tú adaptáciu vlastne tých nových vecí, s ktorými dneska pracujeme, či to sú smartfóny, mobily, tablety.
0: Presne tak.
1: Do takého širšieho rámca tej prezentácie toho Warhola. Hej. Takže preto tam máme tie monumentálne veci, aby ich ľudia vnímali a mali väčší zážitok z toho.
0: Je to veľké, je to naozaj pôsobivé, pretože buď v množstve, alebo vo veľkosti je vždy sila. To už vieme, že jednoducho, keď je tá obrazovka velikánska, tak je to pôsobivé. Ale našťastie múzeum bude fungovať, aj keď nebude elektrina, pretože obrazy tu budú. Budú tu stále pastelky pre deti, ale o tom si povieme viacej po pesničke, pretože, ako sme hovorili, ten obsah je dôležitý. Múzeum nie je budova, múzeum je zážitok. Počúvajte Rádio Regina aj po pesničke.

0: Martin Cubiak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola, je dnes našim hostiteľom aj hosťom. Sedíme v budove, kde to ešte všetko frčí, pretože nie je možné zavesiť Warhola hneď na steny. Ja som bola zvedavá, že či už niekde nejaký visí, aspoň tá kráva, ktorá tu bola kedysi dávno úplne prvá.
1: Plagát motýľa
0: visí. Plagát motýľa visí, to som sa potešila presne, lebo taký som kedysi mala v kancelárii. Takže čo tu teda bude to normálne fyzické neobrazovkové, čo bude v

0: múzeu vysieť, budú to len tie vaše obrazy, alebo ešte tu budú stále aj zápožičky, ako sa to podarilo nakoniec? No,
1: podarilo sa to veľmi dobre. Akože my, toho sme sa najviac obávali, že čo spravia tie 3 roky s tým, či budeme vedieť uchovať tú zbierku, ktorú máme, a aj všetky výpožičky, a dokonca aj rozšíriť o nejaké nové diela Andyho Warhola a na naše zbierky, a to všetko sa podarilo. My sme robili počas tej rekonštrukcie, keď sme boli zatvorení, aj také zahraničné výstavy, také turné od Francúzska až po Dubrovník. A máme cez 25, myslím, nových diel, máme novú kolekciu Campbell Soup napríklad, ručne kolorované kvety, In the Bottom of My Garden, 50. roky kresby a tak ďalej. Čiže podarilo sa nám rozšíriť ten expozičný fond toho Andyho Warhola a podarilo sa nám uchovať aj mierne rozšíriť aj tých iných pobartových alebo postpobartových umelcov, ako je Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Steve Kaufman.
0: Basquiat.
1: Basquiat ostáva ten jeden stále, akože ten bude mať také čestné miesto, že sme radi, že tí majitelia alebo ten privátny sektor si tie obrazy nezobral, dôveroval nám, 3 roky sme ich mali bezpečí uskladnené a teraz sa vracajú náspäť, akože vo veľkom štýle. To je veľmi dôležité, pretože budeme vedieť ukázať aj ten, že Andy Warhol a tie jeho priatelia alebo pokračovatelia, hej. Takisto máme 3 Banksych, čo je vlastne súčasná legenda v rámci toho street artu alebo vôbec všeobecne súčasného umenia, ktorého budeme tiež špeciálne inštalovať na nejakú dobu, takže všetko ostáva tak, ako je, dokonca aj tie rodinné prezentácie tých artefaktov, tie korene, pôvod a tak ďalej, nielen, že ostal, ale veľmi vkusným spôsobom, podľa môjho názoru, sa dostal aj do tých digitálnych technológií, cez ten digitálny ikonostas napríklad, alebo cez príbeh jeho matky, ktorá odišla odtiaľ Julia, proste do tej Ameriky. To sú také rozanimované mikropríbehy, kde si dotykovým štýlom na tej obrazovke budú vedieť mappingovať vlastne sami ľudia. Takže toto všetko tam ostáva a to je veľmi dobré. Dlho sme rozmýšľali, ako postavíme tú koncepciu. Nakoniec sme sa rozhodli, že my potrebujeme byť zrozumiteľní pre bežných ľudí, lebo o tom je ten aj pobart, nielen pre 10 kurátorov a 5 galeristov. To znamená, že aj tie poschodia, vlastne aj to čítanie tej výstavy bude viac menej také evolučné. Čiže začne to tým príbehom, tým východobyzantským, grekokatolicizmom, Andyho pôvodom, jeho randými prácami, a potom sa plynule prejde do tej hlavnej sály a tam budú jeho ďalšie diela z ďalších tvorivých období.
0: Takže ostane aj krstná košuľka.
1: Aj krstná košielka ostane, áno. Aj okuliare, aj Walkman, aj
0: bunda.
1: Aj bunda a zadej kože a aj nehadej kože.
0: Pretože to boli naozaj, za tým človek proste cítil, že toto nosí Andy, to sa jednoducho nedá odškriepiť, a tým sa asi ani veľmi v Pittsburghu nechvália, oni sa asi skôr tým množstvom obrazov, takže je to také špecifické, to tu tak lepšie zapadá. Chystáte aj otvorenie už o týždeň a to bude veľmi taká dôležitá previerka, že čo táto budova znesie, a to otvorenie ste pripravili aj ako program, ale aj ako nejaké tvorivé dielne a tak. Čiže naozaj už tak, ako potom to múzeum bude naplno fungovať.
1: Tak v podstate tých otvorení budú viac, ale 2 budú také dominantné. Jedna bude na tej štátnej úrovni, tá prvá, na také protokolárne, nazvime to tak, a druhá bude na druhý deň, ale to začne už pre verejnosť od 9. rána toho 4. septembra. Celý deň bude zdarma vstup pre tých ľudí, lebo predsa len 3 roky boli ochudobnení od toho Andyho Warhola, takže chceli sme to nejakým spôsobom aspoň na ten jeden deň vrátiť tým ľuďom. A potom o 4. sa zatvorí to celé múzeum a bude sa pripravovať ďalšia vernisáž pre takých zberateľov, riaditeľov múzeí, nejakých starostov, primátorov a tak ďalej. Tu chcem veľmi zdôrazniť, že ten program sa ladil veľmi terciálne až sekundárne, pretože bavíme sa o tom, že znovu otvárame múzeum po rekonštrukcii a hlavným programom a tým najväčším má byť to, aby sme ukázali ľuďom to vnútro a tie zrekonštruované priestory, nové veci, ktoré tam sú a tak ďalej. Nie je to, že bude nejaká kapela hrať pred múzeum, alebo možno bude nejaký komplement, nejaký doplňujúci tento workshop alebo nejaká tvorivá dielňa. Takže toto je všetko len taký mikrobonus, na ktorým som až tak veľmi nelíplý. Keď tam bude, tak bude. Vlastne tí ľudia budú chodiť, keď tam bude niekto hrať, tak fajn. Ale pre nás je dôležité ukázať to múzeum, čiže my budeme aj toho 4. pracovníci múzea k dispozícii tým ľuďom, budeme s nimi chodiť, rozprávať sa s nimi, ukazovať im veci, vysvetľovať a tak ďalej. Čiže pre nás je dôležitá tá interakcia s návštevníkom. Na ktorých sme sa najviac tešili, lebo momentálne sme boli 3 roky zavretí a nič horšie pre múzeálnika nie je, keď nemá ten kontakt s návštevníkom, lebo to je tá naša práca. Lebo kebyže tam nechodili ľudia, tak sme iba na cintoríne umenia, vlastne v nejakých zatvorených, zamknutých priestoroch a nám už sa chce aj toho návštevníka. Čiže to, pre nás bude kľúčové toto a aký bude ten ďalší program, že vystúpia nejaké kapely, že tam bude tvorivý workshop o sieťotlačiarsky a tak ďalej, alebo budú živé sochy, ktoré tam budú. To je len taký bonus k tomu celému.
0: To bude, áno, keď sa už ľudia nabažia múzea, aby ešte sa mohli chvíľku zabaviť a ostať tu. Slávnou sa stala veta, že Laborec nie Paríž, ale Laborec už teraz bude Paríž. Či?
1: Tak, taká je 18. okrsok Paríži.
0: 16.
1: 16. Hej. Jasné. Dúfam, že bezpečnejší. Presne tak. Jasné. Ako my sme zvykli preháňať, ale myslím v tom takom sarkastickom slova zmysle, ale v dobrom. Na druhej strane aj bez nadsázky vlastne pracujeme so svetovou špičkou. Hej. Každý vie, že Andy Warhol, alebo veľa ľudí vie, že Andy Warhol je král Pobartu, je to významná osobnosť v umení 20. storočia, ale dnes úspech umelca sa dá merať štatisticky cez rôzne algoritmy a existuje už 30-ročná databáza umelcov, ktorú prevádzkujú v Nemecku napríklad a jednoducho ščítavajú na hrubo povedané tie body toho úspechu toho Andyho Warhola a on je fakt Messi vo futbale alebo ja neviem, Ferrari vo vlasti automobilového priemyslu. Picasso je na druhom mieste, Van Gogh na treťom. Čiže a my tohto velikána, túto osobnosť svetovú umenia máme v Medzilaborciach, čiže môžeme si robiť občas srandu, však aj my si robíme, že sme kdesi na konci sveta, severomichovnú cípe, či by to nebolo lepšie v Bratislave, v Košice, nejakom inom meste, ale proste genius lovci je tu. Po 35 rokoch sa nám podarilo to múzeum atestovať v tomto regióne, keď to zakladali s Johnom Warholom a Fredom Hughesom Michal Bicko v tom čase, tak tiež sa im smiali, že to neprežije ani 3 až 5 rokov a to múzeum nielen, že prežilo, ale rozšírilo svoje zbierky tak mohutne, že je to dnes najväčšia stála expozícia diel Andyho Warhola podokam stála v Európe. Hej. Čiže má to svoj zmysel a testovalo sa to v čase. Ľudia, ktorí tu trošku potili krv pri tom celom v rámci tej histórie, teraz môžu vidieť, že nejaký zmysel to má a uvidíme, čo nám potom povedia návštevníci, či to bolo pozitívne alebo negatívne, ale my sme tie úmysly mali len tie najlepšie s tým múzeom.
0: Tak to hovoril riaditeľ múzea Martin Cubiak. Stavebný ruch ešte pokračuje. To sa mi páči, že je to ešte stále naozaj živé. Taký má byť priamy prenos. No a trošku pracovať budeme aj po ďalšej pesničke.

0: Andy v kraju.
1: Taký som smiešný.
2: Áno, áno, to je môj hosť, taký smiešný, Miroslav Sirik, výtvarník múzea, môj posledný hosť. Smejem sa na ňo, pretože keď som prichádzala do múzea, vedela som, že všetko je tak, ako má byť. Miro Sirik, samozrejme, čo si nosil, vláčil a pritom je to výtvarník múzea, takže 35 rokov a nič sa nezmenilo.
1: Áno, je to pravda, nič sa nezmenilo. Dobrý deň.
2: Pred otvorením múzea finišuje všetko, čo má ruky, nohy. Niekto zobral handru a umýva okna, niekto ešte dotiera, čo sa odchlipilo a niekto nosí stoličky.
1: Áno, každý sa tu hýbe nejakým smerom. My sme práve donosili stoličky a teraz ideme dávať dokopy nejaké steny z rôznych takých panelov výstavných. Treba to spájať, aby to držalo líniu.
2: No, takže vieme, čo sa bude diať na najbližších hodinách. Máte ešte týždeň na to, aby toto múzeum sa premenilo z budovy na výstavný priestor. Takže teraz prichádza presne práca pre Miroslava Sirika, aby to tu vykúzlil, takže bude to tu pekné? Lebo určite už to máte navrhnuté.
1: Áno, kurátor už navrhol presné rozmiestnenie diel v priestore na paneloch a my sa to snažíme realizovať či už farebne, ale aj tvarovo. Tie panely trebalo nejako rozlíšiť a na to budeme časom vešať aj samotné diela.
2: Pred 5 rokmi Michal Bicko povedal, že Miroslav Sirik je človek, ktorý sa najviackrát dotkol Varhola.
1: Varholových diel.
2: Varholových diel. Takže prichádza tá chvíľa začať sa znovu dotýkať Varholových diel.
1: Áno, pred asi týždňom som rozoberal knihu In the Bottom of My Garden, ktorá bude vystavená.
2: To sú kresby?
1: To sú kresby Andyho Varhola z raných 50. rokov.
2: Taký prdelatý anielikovia?
1: Áno, áno, aj krídelnatý prdelatý, áno. Takže toto tam uvidia naši návštevníci.
2: Napríklad. A potom ďalších Varholov.
1: Áno, aj tých, čo už videli.
2: Aj tých, čo už videli. Je to pekná práca, je to taká možno už len Varhol a ja, taký zvláštny vzťah, lebo 35 rokov vlastne sa dotýkate tých jeho diel, inventárne číslo 0001.
1: Áno, áno. Tak ono, okrem Varhola tu máme samozrejme aj iných umelcov, pri ktorých treba dávať obzvlášť pozor, napríklad taká veža od Banksyho, ktorá je normálne ručne vytvarovaná z dreva. Je to veľmi vzácny exponát, ale aj takých klasikov po Bartu ako Roya Lichtensteina alebo Roberta Indianu máme zastúpených vo svojich zbierkach a aj títo uvidia naši návštevníci.
2: Ale to vám musia zavidieť, oni sa ich nesmú dotýkať.
1: Oni nesmú a ešte sú aj za sklom.
2: Však jasné. No čiže tá nová expozícia sa vlastne bude inštalovať teraz, aby naozaj bola na mieste tam, kam patrí. V čom bude iná možno oproti tej predchádzajúcej? Ono to už múzeum bolo v jednej chvíli také preplnené, preplácané. Už človek vlastne videl, že už by to chcelo možno priestor navyše. Takže teraz sa všetci Varholovia trošku nadýchnú.
1: Áno, určite. Tým, že sme získali nový priestor jedným poschodím celým, a taktiež aj tými panelmi, ktoré budú posuvné, sme zväčšili vlastne plochu, na ktorú sa bude dať vešať. Taktiež sme sa zbavili niektorých takých starších perforovaných stien, ktoré už trošku špatili a už neboli úplne najmodernejšie. Takže hurá do toho, do tých moderných technológií.
2: A budú tie vedrá v tej vitrine?
1: To dúfam, hádam nie.
2: Hádam nie, aspoň prvé roky určite. Dá sa zvyknúť na toto celkom nové? Je to taká radosť, že človek má možno konečne priestory, o akých od začiatku sníval, že by to tu jedného dňa tak mohlo byť?
1: Áno, áno, ja som vždycky mal rád tie moderné technológie a vždycky som sa zaujímal o audio-video. A tým, že tu máme teraz tie nové holografické veci a rôzne technologické také výdobytky, dá sa povedať, tak teším sa na to celkom a jasne, bude sa to treba musieť naučiť.
2: Veru, veru, lebo potom človek má ovládač v ruke a nevie, čo má stisnúť, aby sa to zaplo. Toto som už zažila niekoľkokrát, takže, ale vždy sú tu obrazy, takže sa k ním dá vlastne vždy vrátiť. Ktorý exponát máte v múzeu najradšej za tie roky? Pretože človek si k niečomu vytvorí vzťah, možno vám je srdcu blízky. Okrem dedových obrazov.
1: Tak stále mám vzťah k Andymu Warholovi. A on tam má široké spektrum. Vlastne neexistuje nejaký žáner, čoho by sa nedotkol. Cez portréty, kvety, zatišia, rôzne stavby. A tak neexistuje niečo, čo by nezaznamenalo v svojich grafikách. Tak snáď hádam, mne sa najviac páčia graficky veľmi také originálne Ladies and Gentlemen, kde používa jak sieťotláč, tak aj rôzne pozadia farebné a pritom to vyzerá ako koláž.
2: A to bude opäť na svojom mieste?
1: To bude opäť a bude to mať nové miesto.
2: Bude to mať nové miesto, nové miesto, takže áno. Na to sa teším, ako prídeme do múzea a budeme hľadať, kde je ten môj Warhol. A o to sa postará výtvarník múzea Miroslav Sirík. Tak ja vám už len držím palce, aby to všetko dobre dopadlo, aby ostali všetky prsty na svojom mieste.
1: Ďakujeme.
2: A teším sa, ako sa tu stretneme aj po ďalších rokoch. A aj keď je to neuveriteľné, hodina nášho priamého prenosu sa naplnila z medzilaboriec, z akvária oproti kostolu, teda zo zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andyho Warhola. Vám za pozornosť okrem našich hostí ďakujú Tibor Kurila, Oto Novák a Jana Pataráková.
0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Materské školy čakajú od septembra nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí. Najviac navštevovanou roklinou slovenského raja ostáva Suchá Belá. Popoludní má byť jasno až polojasno, najviac 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Materské školy čakajú od septembra nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí. Fungovať budú v miernejšom alebo v prísnejšom režime. Podľa toho sa bude odvíjať aj to, kedy už bude pri absencii potrebné potvrdenie od lekára. V spojenej škole v Dulovciach sa rozhodli pre prísnejší režim. Dochádzku tam totiž museli riešiť už v minulosti, pokračuje riaditeľka Antónia Valovičová.
2: Po zvážení celého kolektívu sme prišli na to, že by bolo asi vhodnejšie našu školu, a teda škôlku, teda spojenú školu Dulovce, vyhlásiť do prísnejšieho režimu, aby tí naši žiačikovia sa naučili základnému chodiť, tak jak my do práce, tak oni do školy a do školky. Pretože keď tie detičky benevolentne nechajú doma, tak ich nič nenaučia a život im to stonásobne vráti.
1: Vláda dnes na výjazdovom rokovaní v Kriváni plánuje schváliť vykonanie auditov klimatizácií v nemocniciach, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu.
3: To sa nebavíme iba o teplých mesiacoch, ale aj o zime, pretože tá teplota v miestnostiach na salách variuje, nedeleno teplo, ide aj o chlad zime, to znamená, tuto budú naozaj veľmi detailne spracované možnosti, analyzovaný technický stav a prijaté krátke, stredné aj dlhé opatrenia, tak aby v konkrétnom termíne boli predložené na vládu aj s kompletným implementačným plánom.
1: Nemocnice by tak na budúci rok na takéto situácie mali byť pripravené oveľa lepšie. Vláda by zároveň podľa ministra mala schváliť niekoľko menších investícií do regionálnych nemocníc, napríklad v Lučenci, Revúcej či Brezne. Presúvať budú 500 000 eur. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí Pienin sa cyklisti často dostanú iba po frekventovaných cestách. Pomôcť by malo lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Kľučka.
4: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
5: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
1: Projekty majú pripravovať od roku 2028, stavať by sa mohlo po roku 2030. Najviac navštevovanou roklinou slovenského raja ostáva Suchá Belá. Vyplýva to z pravidelného dvojdňového letného sčítavania turistov. Správa Národného parku informovala, že ešte 12. augusta zaznamenali na turistických chodníkoch viac ako 6200 návštevníkov. V júlový deň sčítania vyšlo horšie počasie a tak bolo turistov výrazne menej. Riaditeľ správy parku Tomáš Dražil pre TAZ potvrdil, že návštevnosť má mierne stúpajúcu tendenciu.
6: Štatistika teraz za celý ten slovenský raj, za všetky tie 18 stanoví, že je, že polovica sú Slováci, potom zhruba tretina je Poliaci a dosť výrazne ubudlo Čechov, čo je zaujímavé. A tie rokliny, Suchá Belá je prvá, na druhom mieste je Zemarská roklina na juhu ako jediná roklina a potom jej veľmi šľapuná je Petite Piecky, čiže trošku ten rozstiel návštevníkov v zmysle preťaženosti Suchej Belej funguje do tých Piecok, bo tie služby sa veľmi v tomto zlepšili.
1: Aj popoludní má byť prevažne jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Ždiari sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia. Smerom na Spišskú Belú sa zdržíte 10 minút. 10-minútová kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Pracuje sa medzi Prešovom a Petrovami na moste pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Ešte radarí v Košiciach na zjazde z Prešovskej cesty na Palackého, pred Kračúnovcami smerom z Chmeľova a v Sačurove smerom na Vranov na Topľov. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Opäť sú tu s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová. V tejto vysielacej hodine vám predstavíme vodnopolistu Romana Poláčika, povieme si niečo o zdravom sedení, predstavíme si vynálezcu flexi-uocky a uvaríme si domáce sirupy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Meno, ktoré je známe doma, rovnako aj v zahraničí, najúspešnejší hráč v histórii nášho vodného pola, ktorého v roku 2019 vyhlásili za vodného polistu storočia. Reč je o Romanovi Poláčikovi, rodákovi z Piešťan, ktorý sa v roku 1992 predstavil na olympijských hrách v Barcelone. Štartoval na dvoch svetových a viacerých európskych šampionátoch. Pri reprezentácii Slovenska pôsobí aj aktuálne a je asistentom v ŠK Hornec Košice. Matúš Hudák sa ho pýtal, ako by charakterizoval šport, ktorý je súčasťou jeho života od mala.
2: Už je súčasťou, by sa dalo povedať, pomaly 50 rokov, viac jak 50, už ako aj hráč a tréner. Vodné polo je šport veľmi komplexný. Iné športy, fotbal, basketbal, volejbal, aj hokej, samozrejme, je všetko na nohách. To od prírody, decko, keď sa narodí od prírody, sa pohybuje na nohách, ale vo vode sa nepohybuje, čiže je to trošku špecifický šport, kde musí človek vedieť plávať a samozrejme mať aj tie nohy, aby sa udržal na tej hladine. Čiže to je dosť náročné. Šport rozvíja v tej vode všetko svalstvo a je to veľmi náročný šport, lebo musí byť príprava aj na suchu, čiže aj posilovňa, behy a tak ďalej, aj vo vode kondícia.
3: Ako sa vodné polo posúva a posunulo od čias, kedy sa mu Roman Poláčik venoval aktívne až do toho dnešného dňa?
2: Všetky športy, nielen vodné polo, ale keď sledujeme basketbal či NBA, alebo aj u nás, aj všetky idú dopredu, čiže to je agresivita a rýchlosť. Čiže už tréningové jednotky, keď my sme mávali 4-5 hodín, to už dneska sa prakticky nenosí. Už sú tréningy intenzívnejšie, skrátené, ale intenzívnejšie. Na väčšej kondícii sa pracuje vo vode, veľkej objemovke, viac posilovní. Z vodného pola sa stále wrestling, by sa dalo povedať, vo vode.
3: Začiatky Romana Poláčika vo vode do toho dnešného dňa priniesli aj nejaké zmeny vo vodnom pole, pretože naozaj každú jednu chvíľu sa to upravuje, mení, aby sa tá hra zatraktívnila aj pre samotného diváka prostredníctvom televíznych obrazoviek?
2: No samozrejme, vodné polo už je špecifické v tom, že veľa divákov ani nerozumie, o čo ide prakticky, lebo je vidieť len tá hlava vo vode a ruka. No a keď vyšlapne pri strelbe. Čiže pri iných športoch je vidieť celé telo, pohyb. U nás sa to dosť mení, čo ja som není veľmi nadšený, čo sa týka aj tých pravidel. Teraz akurát, čo v poslednej dobe to pravidlo, že skrátili bazén na 25 metrov, lebo to bolo dosť nezaživné, lebo keď zoberieme, že v basketbale v hádzanej padne 100-120 košov z jednej strany, z druhej 100, čiže 200 bodov. V hádzanej sa môžeme rozprávať o 60 góloch, priemere 50-60 góloch. V vodnom pole boli zápasy, kde končili 5-4, 4-3. Čiže aj preto diváka, pre mňa osobne to není záživné. Kým nepadne, ak teraz na svetovom pohári, čo sme absolvovali, 20-25 gólov, preto diváka to není príťažlivý šport.
3: Čo dalo vodné polo Romanovi Poláčikovi za ten čas, čo je pri tomto športe?
2: Mne prakticky dalo všetko. Od mladá som sa tomu venoval, od nejakých 8-9 rokoch som s tým začal a ešte to stále robím, už nie ako hráč, ale ako tréner. Čiže celý život by sa dalo povedať. Začiatky boli v Piešťanoch, potom do Košic ma vybrali, tu som spoznal manželku napríklad. Usídlil som sa v Košiciach, čiže tu pôsobím, od 17 rokov pôsobím v Košiciach, samozrejme bol som 21 rokov pôsobil v zahraničí. Z vodného pola sa nedá žiť celý život. Ale na štart a na začiatok mi dalo veľmi pekné príjmy. V druhom rade zdravie. Som mal dosť solidné, aj dodnes ešte mám zdravie pri mojom veku. Mi to prakticky dalo všetko. Od spoznávania krajín až po kamarátstva, ktoré dodnes pretrvávajú v týchto krajinách, kde som pôsobil, aj kde som nepôsobil, kde zaklopem v zahraničí, mám otvorené dvere, či na zápasy, či na dovolenky. Čiže mi to prakticky od mojej rodiny až po všetky známosti. Takže všetko prakticky.
1: Vodnopolistu Romana Poláčika predstavil v miniportréte Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Od odborníkov nieraz počúvame, ako sedavé zamestnanie ovplyvňuje naše zdravie a má dosah aj na našu produktivitu. Dnes pre vás máme niekoľko tipov na jednoduché cviky, ktoré môžu človeku pri celodennom sedení na stoličke priniesť úľavu. Pre zmiernenie rizik sedavého zamestnania ich odporúča zaviesť do dennej rutiny Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Ak človek má čas na takéto cvičenie, tak v prvom rade je treba robiť pohyby alebo polohy, ktoré sú kontra k polohe, ktorú zaujímam počas sedu. Čiže ak sedím, tak ja si musím uvedomiť, že ja som dlhodobo v predklone. Čiže občas sa postavím, ruky si dám za chrbát a prehnem sa pekne dozadu. Niekoľko sekúnd vydržím v tejto polohe a opakujem 3 až 5 krát toto cvičenie. Potom druhé cvičenie, ktoré by som odporúčal úplne jednoduché, je postaviť sa k stene, horné končatiny si dať do vodorovnej polohy, ohnúť si lakte a zatlačiť jemnou silou do steny lakťami, zároveň aj hlavou. Tiež vydržím pár sekúnd, uvoľním a opakujem toto cvičenie. Tieto dva cviky úplne by stačili.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
3: V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavo. Premávku riadi polícia. Už sa nezdržíte. Za to sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca, a to 10 minút. V Bardejovej je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na zjazde z Prešovskej cesty na Palackého, pred Kračunovcami smerom z Chmeľova, v Sačurove smerom na Branov nad Topľou a na výjazde z Trhovišťa smerom na Bracovce. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak máte doma psíka, tak vás isto zaujme, kto preňho vynašiel Flexi Vôcku. Dozviete sa to už po pesničke od Jána Zachariáša.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Dobrý deň vám prajem, milé poslucháčky a milí poslucháči. Ak platí, že pes je najlepší priateľ človeka, prečo mu nevenovať pozornosť, hoci aj teraz? Sprevádza nás ľudí už ako prvé zviera od praveku. Nenadarmo sa vraví verný ako pes. Vernosť a poslušnosť nám prejavuje tým, že reaguje na povely, k nohe, ostaň, ľahni, sadni a tak ďalej. Ibaže nastanú okolnosti, kedy aj toto zviera začne konať po svojom. Poznáte to. Psík vidí fenku, alebo psík vidí iného psa, prípadne jemu nesympatického človeka, čiže rivala, alebo ho niečo zaujme a zviera vbehne na cestu, kde jazdí autá. Človek na jeho ovládanie aj bezpečnosť vymyslel vodidlá, inak povedané vôdzky či remienky, vyhotovovali sa z rôznych materiálov. Koža, koženka, šnúrky, dnes i nylonové. Remienky a vodidlá, pripevnené na obojky, odkedy sme ich začali používať pri prechádzkach, síce chránili psíka samého i okolie, ale držali ho nakrátko. Ak bol zas remienok dlhší, mohol sa v teréne zamotať o krík, stĺp alebo hocičo. Aby sa psovi zabezpečil istý výbeh, ale aby sa zas vedelo zviera okamžite zastaviť riadením človeka, vymyslelo sa flexivodidlo. Bolo vynájdené pred vyše 100 rokmi. Vynález vtedy predbehol svoju dobu, pretože širokú obľúbenosť nadobudol až v 70. rokoch 20. storočia. Toto flexivodidlo bolo vybavené mechanizmom, ktorý umožňoval automatické navíjanie. Tento mechanizmus vedel uvoľniť a stiahnuť remienok podľa potreby, čo bolo oveľa pohodlnejšie ako tradičné pevné vodidlá. Využívala sa pružina. Pružina automaticky otáčala bubnom v plášti a navíjala vôdzku, čím zároveň zabraňovala jej zamotaniu a nebolo potrebné navíjať vodidlo okolo ruky majiteľa. Vynález mal zásadný vplyv na pohodlie venčiacich psov. Poskytoval psovi naozaj viac slobody.

0: aj ho lepšie kontroloval podľa situácie. Veľmi podobnými slovami to prezentoval samotný vynálezca. Patent na reflexné vodidlo bol zapísaný 12. mája 1908. Autorom však bola žena vynálezkyňa. Volala sa Mary A. Delaneová. Žiaľ, o tejto pani sa viac ako to, že žila v New Yorku, vypátrať nedá. Veruje to už tak, že keď žena pred 100-200 rokmi niečo prevratné vynašla, nebola tak zviditeľnená, ako by sa jej patrilo. My si ju ale dnes predsa len pripomíname. Toľko k téme o flexivodidlách. A ja vám ešte prajem pekný deň.
1: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: V lete a zvlášť počas horúcich dní by sme mali prijímať väčšie množstvo tekutín. Ideálne je piť čistú vodu, ale nie každému je povôli, keďže je bez chuti. V tom prípade si ju môžete zdravo ozvláštniť a namiesto nápojov plných cukru a umelých farbí z obchodu si radšej doprajte kvalitné, doma vyrobené ovocné alebo bylinkové limonády. Ktorú máte radi? Metovú, uhorkovú, levanduľovú? Svoju obľúbenú vám predstaví bylinkárka Eva Sitášová a pridá aj overený spôsob, ako si ju pripraviť.
1: Tak práve je to tá baza, nakoľko moja nebohá mamka vždy nám robievala aj so sestrou limonádu z týchto bazových kvetov.
2: Pokiaľ viem, tak na sirup zbierame len vykvitnuté kvety, ktoré sú plné peľu. Dá sa s tým súhlasiť a možno by ma zaujímal aj konkrétny recept. Čo všetko potrebujete do toho sirupu alebo koľko kvetov bazy čiernej treba nazbierať?
1: Záleží od toho, že do akej veľkej fľaše alebo v čom to budeme robiť, lebo existuje veľmi veľa receptov na bazový sirup. Ja som tam vždy dala trocha viac kvietkov. Kvety z bazy musíme zbierať tak, aby sa nám ten peľ nestratil. To znamená, že zoberieme buď na nejakú látku, alebo do košíka dáme papier na spodok a hlavičkou dole dávame ten kvietok, že pokiaľ ten peľ vypadne, tak my ho vieme ešte zachrániť a použiť ďalej. Každý si modifikuje trocha svoj recept bazový. Ja používam 22. 25 kvetov, ktoré vložíme do nádoby tak 2-2,5 litra vody. V tomto necháme macerovať celú noc bazové kvety. Cez noc macerujú sa, ráno ich vyberieme. Do tej vody pridáme trstinový cukor. Tam niektoré recepty hovoria až o 2 kilách. Podľa mňa to je dosť veľa, ja dávam menej. A pridá sa trocha kyseliny citrónovej. Nechá sa to zovrieť a potom sa to preleje do fliaž a studenou sterilizáciou sirup vychladne a na chladnom mieste vydrží niekedy aj rok.
2: A podobne si potom pripravujete aj bazovú limonádu?
1: Podobne pripravujem aj bazovú limonádu. Tá ide takisto okolo tých 20 kvetov do takej 4 litre vody, do toho šťava z dvoch citrónov, jeden pokrájaný citrón, kde kvostky zlikvidujeme a tu sa už môže používať med. Takže sa tam dá približne polovička fľaše medu. Každý deň sa táto limonáda pretrasie, premieša a po takých 2-3 týždňoch sa scedí do fliaš a keď sa udržuje na chladnom mieste, začne ten proces fermentácie tak pracovať, že nakoniec máme z toho vynikajúci šumivý nápoj, osviežujúci v lete.
2: Tých alternatív, ako si pripraviť bazovú limonádu alebo napokon aj bazový sirup, je množstvo. Každý má ten svoj obľúbený. My napríklad doma doň dávame aj za hrst čerstvej mety alebo medovky. Okrem citróna môžu to byť aj pomaranč. Vám sa ešte čo osvedčilo?
1: Ja som neexperimentovala, ja robím stále tú klasiku.
0: Či už preferujete klasiku, alebo vylepšujete tradičné recepty ďalšími ingredienciami, domáca bazová limonáda je v každom prípade stávka na istotu. Nie len čo sa chutí, ale aj zdravia týka. Z bazy si navyše dokážete okrem sirupu a limonády vyrobiť aj rôzne šťavy, koktejly či nanuky. O tom však až niekedy na budúce.

0: Spieval nám Tomáš Buranovský a jeho budete môcť stretnúť na našom Dni s Reginou v sobotu 5. septembra v predpoludnejších hodinách, keď svojím spevom spríjemní naše vysielanie, a to aj súťaž o koláč Rádia Regina Východ. Tak sa zapojte, výber ingrediencií je tentoraz len a len na vás. Pravidlá sú rovnaké ako v predošlých ročníkoch. Upečte ten najlepší, tentoraz rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovu 7 v Košiciach. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Teší sa na vás moderátorka Veronika Slaninková. No a dnes predpoludním tu s vami boli Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Želáme vám, aby ste prežili dnešný deň príjemne.
1: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
2: Rádio Regina Východ, moje SMP.
3: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Okresný súd v Prešove posiela dvoch obvinených z plánovaného útoku na dronovú továreň do väzby. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 270, záchranári pátrajú po nezvestných. Nerušené počúvanie poludňajšieho spravodajstva praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dvaja obvinení z plánovaného podpaľačského útoku na fabriku pri Prešove, ktorá vyrába drony, idú do väzby. Rozhodol o tom okresný súd v Prešove. Jeden z nich je občanom Lotyšska a podľa jeho obhajcu nekonal dobrovoľne. Druhý je občan Ukrajiny. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolali. A viac prišiel do štúdia povedať redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dvojica je obvinená z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Proti dnešnému rozhodnutiu súdu sa odvolali, no jeden z nich by mal plne spolupracovať s políciou. Ešte včera bol v Hamburgu zadržaný 26-ročný Lotyš a Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Pripomeniem, že podľa zistení bezpečnostných zložiek sa trojica chystala na objednávku zaútočiť na fabriku napalmom.
1: Peter, vieme už, aký mali motív?
2: Zatiaľ nie, no medzičasom sa k zodpovednosti za prípravu akcie e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Vyhlásili, že predchádzajú do aktívnej fáze kampane za mier a poslali list prezidentovi či ministrovi vnútra. V ňom žiadajú o prepustenie aktivistov, ak materiálom priložili aj videá z prípravy či skeny občianskych preukazov. Na reakciu ako prezidentského paláca či ministra vnútra čakáme, no fabrika Skytone vyrába monitorovacie drony, ich objednávky smerujú na západ a nemajú licenciu na ich vývoz na Ukrajinu či do Ruska. Zaujímavosťou je aj jedno video z júla, na ňom je pred výrobnou halou spomínanej firmy Skytone herec Košického divadla Andrej Palko, syn bývalého ministra Vladimíra Palka. V ňom hovorí, že je to legitímny cieľ ruskej armády na Slovensku, pretože podľa neho vyrábajú drony, ktoré útočia na ruské vnútrozemie. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že poukazovať na legitímne vojenské ciele je i každého právo, pričom je podľa neho rozdiel medzi videom a nakúpením trhavín.
3: To je právo každého. Ja sa jednoducho postavím pred Slovnaft a poviem, že toto je základným proste problémom toho, že sú drahé palivá, možno ani nebude mať pravdu, ale jednoducho každý vie, kde Slovnaft sídli. Takže to by som nepokladal za ten problém.
2: Na záver len dodám, že dvojica podozrivých na teraz zostáva vo väzbe a o ich odvolaní by mal rozhodovať krajský súd.
1: V štúdiu bol Peter Madro. Vláda dnes rokuje na Podpoľaní. Štyrom okresom na strednom Slovensku prisľúbila pomoc a podporu priemyslu, zdravotníctva aj 100 000 na malé regionálne projekty do každej obce.
4: Vláda si vybrala na rokovanie región, ktorý potrebuje najmä podporu investorov, či už nových, alebo aj etablovaných. No a v tejto súvislosti prisľúbili podporu napríklad aj železiarňam Podbrezová, teda najväčšiemu zamestnávateľovi na Horehroni, ktorého trápia najmä vysoké ceny elektriny. Okrem toho do Kryváňa v okrese Detva prišli so zoznamom podporených malých projektov v okresoch Lučenec, Detva, Brezno aj Revúca, a to od 2 000 na vyasfaltovanie cesty v Matnezitovciach na Gemery napríklad až po 85 000 do Hronca pri Brezne na obnovu ciest a obnovu budovy obecného úradu. Témou rokovania vlády je aj zdravotníctvo. Okrem zhruba 500 000 eur pre nemocnice v Revúcej, Brezne a Lučenci schvaľovali ministri aj materiál k transformácii Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na nemocnicu univerzitnú. Pred rokovaním vlády to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podrobnejšie o pláne budú informovať popoludní.
5: Už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne. Čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
4: Pred obecný úrad v Kryváni prišlo aj zhruba 20 protestujúcich z Látok a Čechánok, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne v Málinci. Minister životného životného prostredia Tomáš Taraba, však na rokovaní vlády nie je prítomný.
6: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
7: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza.
4: Zajtra pokračuje vláda v sérii výjazdových rokovaní v Hliníku nad Hronom, kde popoludní obnovia výrobu v hliníkárni Slovalko. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Ide o reakciu na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhovel protestu generálneho prokurátora a nezrušil uloženú sankciu v súvislosti s minuloročnou dopravnou nehodou riaditeľa SIS v Nitre. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Podľa novej predsedníčky bude dôležité doplniť súd na 30 sudcov a diskutovať o navýšení počtu na 33 sudcov, pokračuje Peter Pellegrini.
9: Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito. So schopnosťami a odbornosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách. Či už to bol Najvyšší súd Slovenskej republiky, alebo Krajský súd v Bratislave.
8: Hnutie Slovensko začne zbierať podpisy poslancov parlamentu na odvolávanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. Dôvodom sú sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Opozičné PS navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dôvodmi sú obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy a odolnosti a aj výzva Miri Development na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Dlhoročný predseda školských odborov Pavel Ondek už nebude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Na čele odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy je od roku 2012. Jeho nástupcu vyberú delegáti na dnešnom odbornom zjazde. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo historický míľnik. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Túto hranicu prekonalo už 24. augusta.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Záchranári v severnom Nepále a Tibete celú noc pátrali po vyše 1400 nezvestných a preživších katastrofálnych záplav a zosuvov pôdy v himalajskej oblasti. Podľa čínskej štátnej televízie bolo v okrese Tirung medzi nezvestnými aj 260 cudzincov. Prírodná katastrofa pripravila o život najmenej 270 ľudí.
10: Ničivý príval vody a trosiek včera na hraničnom priechode v Tirungu v Himalajskej oblasti strhol desiatky ľudí a voda ďalej po prúde v Nepále zmietla domy, cesty aj vodné energetické zariadenia. Tibetská komisia pre prevenciu a riešenie následkov katastrof vyhlásila núdzovú situáciu najvyššieho stupňa. Zástupca riaditeľa fakultnej nemocnici Univerzity Tribhuvan Gopal Sedain vysvetlil, že ošetrenie ranených je zložité, pretože pacientov môžu prepravovať len vrtuľníkmi.
11: Štyri okresy sú prakticky odrezané od zvyšku krajiny a voda strhla všetky mosty. Išlo o bleskovú povodeň s mimoriadne silným prúdom, takže ľudia sa nemohli včas ochrániť.
10: Nepálska polícia na sociálnej sieti X informovala, že doteraz našli tela 270 obetí a záchranári zatiaľ lokalizovali stovku indických návštevníkov a 25 čínskych pracovníkov. Väčšina nezvestných sú podľa informácií čínskej televízie turisti z takmer 30 krajín, najmä Indovia, ale aj desiatky Američanov, Austrálčanov, Kanaďanov a Britov. Podľa Českej asociácie cestovných kancelárií môžu byť v Nepále aj desiatky českých turistov. Podľa dostupných informácií ich však povodeň nezasiahla, cestovky situáciu stále vyhodnocujú. Hovorkyňa nášho ministerstva zahraničných vecí Lenka Záteková spresnila, že medzi cudzincami, ktorých identitu sa doteraz podarilo zistiť, nie sú slovenskí občania.
12: V systéme registrácie ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
10: Na čínskej strane ide o prísne kontrolovanú oblasť, na pohyb v nej je potrebných viac povolení úradov, preto sú všetky informácie sprostredkované štátnymi médiami. Presná príčina katastrofy zatiaľ nie je jasná. Najprv sa predpokladalo zemetrasenie. Americká geologická služba uvádza, že do údolia sa zrútil kus odtrhnutého ľadovca, čo spôsobilo príval vody a bahna z dvoch riek. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré štáty Európskej únie naliehajú na Brusel, aby obnovil snahu využiť zmrazené ruské aktíva, píše Financial Times, s tým, že za iniciatívou je Švédsko či Poľsko. Analytik pripomína, že problematický je postoj Belgicka, ktoré sa toho obáva. Kremeľ reagoval, že svoje aktíva bude brániť na súde.
13: Rusko musí zaplatiť za skazu, ktorú pácha na Ukrajine, vyzvala po silnejúcich leteckých úderoch na Kyjev šéfka európskej exekutívy Ursula von der Leyenová. Hovorkyňa Európskej komisie Ariana Podesta začiatkom mesiaca pripomenula, že už sa tak deje, a to prostredníctvom výnosov zo zmrazených ruských aktív.
14: Za posledné 2 či 3 týždne sme Ukrajine uvoľnili 3 miliardy 470 miliónov na drony, rakety, protivzdušnú obranu a stíhačky, ako aj miliardu 400 miliónov z výnosov zo zmrazených ruských aktív.
13: Financial Times píše, že Švédsko, Holandsko, Španielsko a Poľsko sa obávajú, že Kyjevu hrozí finančná kríza a naliehajú preto na Brusel, aby siahol aj na samotné aktíva. Aktuálny zámer štátov približuje Martin Vlachinský z Inštitútu INES.
15: Nevyužívajme až výnosy, čo je každoročne len niekoľko miliard eur, rovno použijeme minimálne teda 210 v Európe, prípadne dokonca celú sumu 300 miliard v rámci G7 eur na to, aby pomocou nej bola zabezpečená pôžička Ukrajine. De facto by to znamenalo zhabanie týchto ruských zdrojov a ich priame využitie.
13: Ukrajina by reparačnú pôžičku financovanú ruskými zmrazenými aktívami splatila až potom, keď by Kyjev dostal od Moskvy vojnové reparácie. S týmto má problém Belgicko, dodáva analytik Radovan Geist.
16: Väčšina týchto zmrazených ruských aktív je v Belgicku v systéme Euroclear a belgická vláda tvrdí, že síce uznáva morálnu zodpovednosť Ruska, ktorú by malo niesť a ktorá by sa mala premietnúť do toho, že jeho peniaze budú použité na pomoc Ukrajine, ale obáva sa, že právne finančné dôsledky takéhoto niečoho, lebo samozrejme Rusko by takýto krok žalovalo, bude niesť Belgicko samé. Čiže oni žiadajú nejaké európske garancie.
13: Podľa zdrojov Financial Times koalícia štátov dnes listom vyzve Európsku komisiu, aby hľadala technické a právne spôsoby, ako belgické veto riešiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta. Riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe počas nečakanej návštevy Moskvy varoval Rusko, aby pre patovú situáciu na Ukrajine nevyhrotilo konflikt so spojencami USA v NATO, najmä s pobaltskými štátmi. Zároveň tlačil na ruských predstaviteľov, aby obmedzili svoju vojenskú a ekonomickú podporu Iránu, informoval server Politico. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin stretnutie potvrdil, podľa ruských agentúr povedal, že spolu hovorili o otázkach, ktoré sú v kompetencii spravodajských služieb. Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov kritizoval Izrael za jeho útoky v pásme Gazy. Zároveň varoval, že alternatívou k americkému mierovému plánu je ďalšia vojna. Po včerajšom incidente, keď v severofrancúzskom meste Caen vrazil muž autom do davu ľudí, zomrela na následky zranení už druhá osoba. Približne 10 osôb je zranených, viacero z nich je v kritickom stave. Polícia zadržala 26-ročného muža narodeného v Rusku. Úrady incident zatiaľ nevyšetrujú ako terorizmus. Zdravotný stav 89-ročného nórskeho kráľa Haralda V. sa zhoršil a jeho stav je veľmi vážny, oznámil kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v nemocnici už od minulého pondelka.
1: Firma Meta sa dohodla na historickom mimosúdnom vyrovnaní s 29 americkými štátmi, ktoré ju zažalovali za ohrozovanie mentálneho zdravia detí. Zaplatí odškodné vo výške 17 miliárd dolárov a príjme revolučné opatrenia. Facebook a Instagram zavedú časový limit pre tínedžerov.
17: Federálny súd s firmou Meta sa začal v Kalifornii minulý týždeň. 29 amerických štátov žalobe tvrdilo, že technologický gigant cez svoje aplikácie Facebook a Instagram, ktoré sú údajne zámerne návykové, ohrozuje mentálne zdravie detí. Historické mimosúdne vyrovnanie oznámila v stredu generálna prokurátorka Vermontu Charity Clarková.
18: The changes include an improved age assurance.
17: Meta sprísni overovanie veku pri vstupe do týchto aplikácií. Pre tínedžerov začne platiť denný časový limit na oboch platformách, a to sú 2 hodiny denne. Obmedzí sa používanie platformiem deťmi v noci. Začne platiť zákaz ich používania od polnoci do 6 hodiny rannej. Od 10. večer do 7. ráno nebudú fungovať v aplikáciách upozornenia. Počas vyučovania od 8. hodiny rannej do 3. hodiny popoludní tiež nebudú fungovať upozornenia. Meta zaplatí odškodné $17 miliárd a zaviazala sa, že zaistí, aby tínedžeri nemali prístup k nevhodnému obsahu a nemohli sa stať terčom sexuálnych predátorov. Firma tiež prestane predávať osobné dáta užívateľov získané na Facebooku a Instagrame tretej strane. Alexandra Hinksová, ktorej 16-ročná dcéra spáchala pre negatívny vplyv sociálnych sietí na jej mentálne zdravie samovraždu, dohodu privítala. Som veľmi spokojná. Tieto firmy konečne čelia súdnym sporom a musia konať. Mám pocit, že spravodlivosť je možná. Sociálne médiá čelia aj ďalším súdnym procesom naprieč USA a vo svete. Dôvodom je ich negatívny vplyv na mentálne zdravie detí. Austrália už zakázala deťom mladším ako 16 rokov používať sociálne médiá, čo však nie je v praxi ľahké dosiahnuť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A vráťme sa späť na Slovensko. Lekári, že nám robia sonografické vyšetrenie prsníkov len v prípade podozrení na onkologické ochorenie. Tie bez príznakov sa na vyšetrenie nedostanú už rok. Niektorí odborníci rozhodnutie vlani kritizovali. Ďalší však naopak argumentovali slabou účinnosťou vyšetrenia a tým, že sme boli poslednou európskou krajinou, v ktorej sa bežne robilo. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ prínosy tohto riešenia nevyčíslilo.
19: Namiesto preventívneho sona prsníkov samovyšetrenie, takto majú ženy postupovať už rok. Občianske združenie Amazonky krok privítalo. Predsednička Zuzana Ščepková však vysvetľuje, že viaceré ženy sa ho aj pre slabú komunikáciu ešte stále dožadujú.
20: Chýba táto komunikačná kampaň od štátu alebo od ministerstva zdravotníctva smerom k verejnosti. Tie ženy sa boja, nerozumejú tomu a treba im to naozaj vysvetliť a opakovane vysvetľovať, prečo teda sa takto rozhodli, na základe čoho.
19: Gynekológovia by zároveň na preventívnych prehliadkach mali pacientkám prsníky vyšetriť. Podľa Zuzany Ščepkovej to však viacerí nerobia. Na skúsenosti žien sme sa pýtali aj my.
21: Pani doktorka sa na gynekologickej preventívnej prehliadke nevenovala vyšetrovaniu prsníkov. A o tom, ako sa môžem vyšetriť sama, ma poučila moja všeobecná lekárka.
22: Moja preventívna prehliadka ma čaká až teraz po lete, takže som sa zvedavá, ako to bude vyzerať, čo všetko mi lekárka skontroluje. Verím, že na prevenciu bude dbať aj naďalej.
23: Nejakým vyšším kontrolám, čo sa týka napríklad prsníkov a podobne, myslím, že ešte ani nedošlo.
19: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik v minulosti skonštatoval, že aj investícia do prevencie musí byť racionálna.
24: A u tých mladých žien ten výskyt je naozaj minimálny. To znamená, že aby sa zachytil jeden nádor, treba urobiť, ja neviem, 100 000 vyšetrení. Aj keď je to lacné vyšetrenie, ale krát 100 000 už niečo znamená.
19: Rezort zdravotníctva zatiaľ nevyčíslil, koľko prostriedkov sa vďaka zmene v systéme podarilo ušetriť, hovorkyňa Veronika Daničová.
25: Po jednom roku od zmeny v nastavení preventívneho ultrazvukového vyšetrenia prsníkov je zatiaľ predčasné spoľahlivo zhodnotiť jej vplyv na počet zachytených nádorov ani na štádium, v ktorom boli diagnostikované. Relevantné zhodnotenie bude možné až po získaní a vyhodnotení údajov za dlhšie časové obdobie.
19: Ženy nad 40 rokov po novom môžu využiť mamografiu. Na Slovensku je takýchto preverených pracovísk 39. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Miroslav Liko Nitra, mesto má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich viac. V poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov. V posledných 7 rokoch postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Najnovšie by mali pribudnúť nájomné byty na Tehelnej ulici. Mesto ich ešte stavať nezačalo, vysvetľuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
27: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Je to jeden z tých projektov, ktorý má naozaj výrazne pokryť nájomné bývanie a tam vzniknúť 220 bytových jednotiek.
2: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum poradenstva a prevencie organizuje pre deti 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči, emócií alebo budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma, na ktorej sa deti nielen oboznamovali s tým, aké dôležité je sa o ne starať, ale aj aké majú zvieratá vlastnosti a ako zvládajú rôzne emócie. Hovorí sociálna pedagogička Monika Bečkejová.
3: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
4: Alena Dudláková a Pieniny. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomoc by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
5: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
6: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
4: Projekty sa majú pripraviť od roku 2028. Stavať by sa malo po roku 2030.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasice slovinské NK Celie. Po minulotýždňovej remize 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. V 18. minúte sa presadil kapitán Andraš Šporár a v tej minúte rozhodol o postupe Christian Martinez. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
9: Myslím si, že na začiatku sezóny si priznajme všetci, že málo kto by to asi povedal. Možno aj ja nie, že by som pochyboval, ale nie je to jednoduché, keď odíde tréner, odíde 3-4 mega skúsení hráči dôležití. Tak o toto je krajšie, tak ale ukázal takisto tréner svoju kvalitu. Nikto ho nemohol predtým možno ani hodnotiť, lebo ako hlavný tréner nikdy nepôsobil, takže za koľko to je, 2 mesiace spravil toto, to je akože málo komu sa podarí.
7: Slovan si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, ktorý sa v Monaku začína o 18. hodine. Belasi sú vo štvrtom koši. Kapitán Andraš Šporár.
11: Klub, ktorý milujem od malého, Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
7: Ligu majstrov si zahrá aj kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar. Fenerbahče Istanbul vyradil v play-off francúzsky Lyon v bránke s našim Dominikom Grajfom. Turecký klub vyhral včera u súpera 2-1, pred týždňom doma remizoval 1-1. Do hlavnej časti včera postúpili aj AEK Atény a norský Viking FK. Lukáš Haraslín strelil prvý gól v novom pôsobisku, presadil sa v treťom kole saudsko-arabskej Pro League. V drese Al-Fateh otvoril v 29. minúte skóre boja na ihrisku Al-Faisali. Duel sa skončil remízou 1-1 a Haraslín hral do 80. minúty. V dohrávke prvého kola španielskej La Ligy Real Madrid zdolal San Sebastián 4-1, hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní vyhral slovenský dvojkajak Baláš Botek rozjazdu na 500-metrovej vzdialenosti. Slováci mali vyše sekundový náskok pred českou posádkou Špicar Havel a postúpili do semifinále. Doplňa Adam Botek.
28: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafil ten stred trate, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu. Mne to celkom rýchlo prešlo a už som zvedal, aké semifinále budeme mať a prichystám sa na to v sobotu.
7: Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov. Vo svojej rozjazde finišoval tretí. Popoludní budú o postup do finále bojovať obidve K4-ky Čaba Zálka na 200 a Romana Švecová na 1000 metrov. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny zdolali Čiernu horu 3-0 a udržali si nádej na postup do 8 finále. Dnes popoludní musí ale Čierna hora zdolať Chorvátsko. Slovenské ženy budú chýbať v hlavnej súťaži na poslednom tenisovom Grand Slame sezóny US Open v New Yorku. V kvalifikácii vypadla Rebeka Šramková v prvom kole a Viktória Hrunčáková v druhom. Švajčiarke Bandekijovej podľahla včera 3-6-2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolina Muchová s Jakubom Menšíkom, keď si vo finále poradili so švajčiarsko-talianským párom Benčičová Koboli 6-3-1-6-10-6 a získali prvú Grand Slamovú trofej v kariére.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce aj subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Žatva na Slovensku je vo finále. Podľa priebežných údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú hustosiaté obilniny a repka pozberané z 99% zasiatej výmery. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol podľa tamojšej polície na najmenej 270.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 17 až 7, na západe a juhu 20 až 14, cez deň 24 až 33 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský prehľad je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nová nehoda v Prešove, staršia v Ždiari. Pokračujeme správami z dopravy. V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili 3 osobné autá a blokujú jeden pruh, zdržíte sa asi 5 minút. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 10 minút. V úseku Poltár, Málinec, kosiace starý trávu. V úseku Brezno z Bojska, v Rimavských Zalužanoch a v Rimavskej Bani opravujú výtlky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
13: Roma Spirit oceňuje ľudí,
14: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
13: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
14: Na www.romaspirit.sk.
15: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
16: Andy, koľko prasiatok vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Chudobné pozdravy.
1: Slová sú častokrát veľmi metúce a dokonca nepostačujúce. Sami dobre viete, milí poslucháči, že niekedy nimi nedokážete popísať to, čo sa odohráva vo vašej mysli alebo duši. A preto práve existuje krásno okolo nás, ukotvené v umení, prírode, v ľudských výtvoroch, či dokonca aj v nepatrnom zámere či záujme, aby nám pomáhalo vyjadriť to, čo slová častokrát nedokážu. Pokojné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Dnes sa v prvej polovici vysielania zastavíme v Trstenom pri Hornáde, Snine, Pečovskej Novej Vsi, Koprivnici, Sedliciach a Kladzanoch. Do Trsteného pri Hornáde prichádzame odovzdať blahoželanie pre pani Margitu Balaščákovú. Milá naša babka, mamka, manželka a prababka, k 80. narodeninám ti prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a ochrany Panny Márie. Za lásku, starostlivosť a spoločne prežitých krásnych 60 rokov ti ďakuje manžel Vladimír. K blahoželaniu sa pripájajú dcéra Gitka s manželom a s deťmi Radkom, Vladkom a Nikolkou. Syn Vladimír s manželkou Mirkou a vnúčatá Jakubko a Julka babku obýmajú a boskávajú. Týmka s pravnúčkou Tiankou posielajú prababičke veľkú pusu.

snine oslavuje narodeniny pán Kamil Pčola, adresované sú mu tieto slová. Milý ocko a detko, pri príležitosti tvojich 60. narodenín ti chcem z celého srdca poďakovať za všetko, čo si pre nás urobil. Keď si vstúpil do nášho života, prijal si nielen mňa, svoju priateľku Janku, ale aj moje deti, Janku, Tomáša a Majku. Dal si im lásku, oporu a starostlivosť a vychovával si ich, ako by boli tvoje vlastné. Spoločne sme prežili veľa krásnych rokov, chvíle radosti aj starostí, úspechov i skúšok. Našu rodinu ešte viac spojil príchod našej dcérky Kamilky, ktorá je krásnym darom nášho spoločného života. Ďakujeme ti za tvoje veľké srdce, trpezlivosť, obetavosť a za to, že si tu bol vždy pre nás. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti. K blahoželaniu sa pripájajú svokra Božena, deti Janka a Majka s manželmi, Tomáš, Kamilka a vnúčatá Marek, Dianka a najmladší Miško.

V nasledujúcom pozdrave sa už budeme prihovárať pani Márii Antolovej z Pečovskej Novej Vsi. Milá Mária, nech ti zdravie, šťastie slúži, nech sa plnia tvoje túžby, nech ti Pán Boh zdravia dá. K tvojmu jubileu 70. rokom ti výbor dobrovoľných hasičov praje všetko najlepšie. Ďakujeme ti za dlhoročnú prácu, za tvoju aktívnu činnosť a tvoje nápady. Si aktívna členka vo viacerých organizáciách, kde rozdávaš len radosť. Ostaň ešte dlho taká veselá a aktívna. Ešte raz, všetko dobré, pevné zdravie praje výbor a členovia dobrovoľných hasičov.

Včera 26. augusta sa krásnej 60-ky dožila pani Agáta Kočišová z Koprivnice. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožila 60-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela, mamky, detí, sestry, brata a ich detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. To všetko ti prajú manžel Jozef, mamka Gita a svokra Mária, dcéra Katka s Jozefom, syn Šimon s Damianou a Joško s Nikolkou. K pozdravu sa pripája brat Peter s Marcelou a rodinou a sestra Eva s Vincentom a rodinou. Babku na líčka boskávajú vnúčatá Riško, Danielka a Sárka.

60 ročí života oslavuje v Sedliciach pani Ingrid Huňádiová. Pri tejto príležitosti sú jej venované nasledujúce slová. Milá mamka, svokra a svatka Inga, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti prajeme zdravie, šťastie, lásky kopec a samozrejme, nech ti tvoja pozitívna energia a úsmev ostanú navždy. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, láskavosť a dobré srdce, ktoré rozdávaš bez toho, aby si čakala niečo naspäť. Sme vďační, že ťa máme. Prajem ti, aby ďalšia kapitola tvojho života bola ešte krajšia, plná zdravia, pokoja, radosti a chvíľ, keď sa budeš môcť nechať rozmaznávať tak, ako ty rozmaznávaš všetkých okolo seba. 60. je krásny vek, tak si ho užívaj s ľahkosťou, s 20. v srdci, 40. rokmi nadhľadu a s pokojom človeka, ktorý už vie, že netreba stíhať všetko, len to, čo naozaj stojí za to. Máme ťa radi. Tvoj syn Radko s manželkou Marcelkou a svatovcami Mariánom a Ľubicou.

keď vystúpiš z autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite

Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiách.

Zastavíme sa aj v Kladzanoch. Spoločnosť nám bude robiť pani Marta Vargová, milá sestra a švagriná. Dnes oslavuješ krásne životné jubileum. 75 rokov je dôkazom bohatého života plného skúseností, múdrosti, obetavosti, pekných i menej pekných spomienok. Prajeme ti, aby si mala ešte veľa síl, chuti do života a aby ťa každý deň tešili maličkosti, úsmev, dobré slovo, rozkvitnutá záhrada, spoločné stretnutia s rodinou. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu, srdečnosť a ochotu pomôcť. Nech ťa Pán Boh aj naďalej sprevádza svojim požehnaním, dáva ti silu, pokoj a radosť z každého nového dňa. Nech ťa ochraňuje a naplňa tvoje srdce láskou a nádejou. Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a pokoj v srdci prajú sestra Iveta s manželom Jankom.

Milí poslucháči, v ďalšom pokračovaní relácie nás očakávajte v Trstenom pri Hornáde, Dlhom Klčove, Snine, Zámutove a napokon v Choňkovciach. Významný mírnik v živote človeka oslavuje dnes pani Helena Kaduková z Trsteného pri Hornáde. Drahá naša oslávenkyňa, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov života. Je to číslo, ktoré by ti však netipoval naozaj nikto. Vyzeráš úžasne a kamkoľvek prídeš, svojim hrejivým úsmevom rozžiariš celú miestnosť. Vždy myslíš viac na druhých ako na seba a tvoja ochota, trpezlivosť a veľké srdce sú dôvodom, prečo ťa má toľko ľudí úprimne rado. Život ťa zavial rôznymi smermi a priniesol ti nejednu životnú i pracovnú skúsenosť. Dlhé roky si svojou šikovnosťou tvorila krásu ako krajčírka, dnes pomáhaš tým, ktorí to najviac potrebujú. Si skvelou manželkou a tou najlepšou mamkou, akú si môže každá dcéra prijať. Dnes si už aj babkou a hoci to Sárka ešte nevie povedať, no dostala tú najlepšiu, akú by pri sebe mohla mať. Prajeme ti veľa zdravia, radosti, splnených snov a nech máš vždy dôvod na úsmev. S láskou manžel Vilko, dcéra Miška s manželom Filipom a vnučkou Sárkou. K blahoželaniu sa pripája celá rodina.

a takisto oslava 50-ky bude na programe aj v Dlhom Klčove, dožíva sa jej pán Martin Berta. Drahý môj syn Martin, nadišla tá krásna chvíľa, keď sa ti 50-ka priblížila. Dnes je ten deň, keď všetci blízki chceme pri tebe stáť a všetko najlepšie ti zo srdca priať. Ja, tvoja mama, ti prajem zdravie, šťastie a lásku. Boli ste štyria súrodenci, vždy ste si rozumeli. Dnes už máte svoje rodiny, no na mňa nikdy nezabúdaš a cestu do nás dobre poznáš. Ani my súrodenci nechceme bokom stáť, ale s pohárom vína ti všetko najlepšie blahopriať. Život ti píše zas o rok viac, slovičkom písaným chceme teda povedať, čože je to 50-ka, veď to nie je žiadny vek, je to len veľká križovatka. Je to len čas sa zamyslieť. Čo nebolo dobré, treba zabudnúť, odteraz žiť už len šťastne každú chvíľu, čo deň urobiť si radosť, splniť si sen. Toto všetko ti zo srdca prajú súrodenci Rastislav, Juraj, Daniel a sestra Adriana, všetci s rodinami. Veľkú pusu krstnému posielajú Laura a Adrianko. Žij ešte dlho, jubilant náš.

Polovicu predchádzajúceho 50-ročného jubilea oslavuje dnes pani Dominika Zarembová z Osniny. Milá Dominika, rok s rokom sa stretol a v dnešný deň ti 25 sviečok na torte horí. Preto zdravie, láska a šťastie nech pri tebe navždy stojí. Nech sa ti splnia všetky sny, túžby i priania a nech je v tvojom živote vždy len sranda. Ďakujeme ti za nezabudnuteľné chvíle, plné smiechu a radosti, ktoré naplnili naše srdcia. Pripíjame si na teba s úsmevom na perách. Nech ti život prináša len pohodu a odnáša každú nezhodu. Zo srdca ti len to najlepšie želajú priateľky Simonka a Gabika, teta Zuzka a Ujo Ľubko.

A vrátime sa opäť k 50-ke. Tentokrát ju oslávime v spoločnosti pani Alenky Čandikovej zo Zámutova, ktorej pošleme dvojicu pozdravov. Milovaná manželka a mamka, dnes oslavuješ svoje krásne 50. narodeniny a my ti chceme z celého srdca povedať, aká si pre nás výnimočná. Si srdcom našej rodiny tou, ktorá nás spája, rozdáva lásku, starostlivosť a vždy vytvára domov plný tepla a pokoja. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás každý deň robíš, za tvoju obetavosť, trpezlivosť, úsmev aj objatie, ktoré vždy dokážu zahnať každú starosť. S tebou je každý deň krajší. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pokoja a splnených snov. Nech ťa život odmenuje takou láskou a dobrom, aké rozdávaš ty nám. Pamätaj, že vek je len číslo. Pre nás budeš vždy tá najkrajšia, najlepšia manželka, mamka a žena s tým najväčším srdcom. Máme ťa nesmierne radi a ďakujeme, že si tu pre nás. S láskou tvoj manžel Paľo a deti Kristián so snúbenicou Bibkou, Dávidko so snúbenicou Simonkou a Ninka.

Druhý pozdrav venovaný pani Alenke Čandíkovej zo Zámutova pri príležitosti jej 50-ky, ktorej sa dožila 15. augusta, je tohto znenie. Milovaná naša sestrička Alenka, ani sa nám nechce veriť, že práve ty, naša najmladšia sestra, oslavuješ svoje 50. narodeniny. Veď ešte nedávno si bola tým najmladším dievčatkom, o ktoré sme sa starali, chránili ho, občas aj doberali, no vždy sme ťa mali veľmi rady. Spoločne sme vyrastali, zažili sme krásne detstvo plné smiechu, hier a spoločných zážitkov. Čas ubehol neuveriteľne rýchlo, no jedno sa nezmenilo – puto medzi nami. Vždy sme stáli jedna pri druhej a vieme, že to tak bude navždy. Si žena s veľkým srdcom, ochotná pomôcť každému, milujúca mama, manželka, sestra a človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Sme vďačné, že ťa máme. K tvojim 50. narodeninám ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti a pokoja. To ti zo srdca prajú sestry Marta s manželom Michalom, Ľubka s Jozefom a ku gratulácii sa pripájajú Martina a Radka s rodinou, Patrik a Maťko.

Krásnych 80 rokov sa dožíva pani Marta Tymková z Choňkoviec. Drahá naša mamka, my tvoje deti ti chceme poďakovať za výchovu, lásku a obetavosť, ktorou si nás zahŕňala, aj keď si mala ťažké chvíle, starala si sa o otca, ktorý bol chorý, no napriek tomu si nás vedela vypočuť a pomôcť, keď niekto potreboval. Bola asi takým našim útočiskom a pilierom, ku ktorým sa vždy radi vraciame a s láskou ťa objímajú aj tvoje vnúčatá a pravnúčatá. Bola si veľkou oporou pre všetkých, tak teraz my, tvoje deti, dcéra Marta, syn Ján a Peter s rodinami, ti chceme pripiť na zdravie, mamka naša. Boskávajú ťa aj vnúčatá a pravnúčatá, Emka, Oliver, Martinko, Maxík a najmladšia Zarka posielajú veľa pusiniek. Buď ešte dlho medzi nami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Každý deň je dobrou príležitosťou na tom, aby sme si pripomenuli, že veľa hodnotných vecí dostávame v živote zadarmo. Slnko svieti na všetkých rovnako, úsmev nestojí nič a napríklad apríl, mesiac lesov, nám pripomína, že les ukrýva bohatstvo, ktoré môžeme objavovať v podstate celý život. Vedľa mňa sedí dnes dáma, ktorá to tak aj robí. Je ňou lesnička, certifikovaná lesná terapeutka a fitoterapeutka Berta Stašková, predsednička Slovenskej asociácie lesného kúpeľa. Vítajte v štúdiu, pekný deň.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Dnes sa budeme zhovárať o tom, aký liečivý potenciál ukrýva les, a našim poslucháčom predstavíme aj lesný kúpeľ. Čo to presne je, to sa všetko včas dozvedia, ale rada by som od vás na úvod, pani Stašková, počula, či bol les pre vás priestorom, v ktorom ste sa pohybovali od ranného detstva.
2: Bol. Moji rodičia sú z prírody úzko spätí, matka je lesník profesne a celá naša rodina je popreplietaná lesníckou profesiou, ono to tak často býva. A áno, naše detstvo, veľa našich výletov, dovoleniek a všetkého možného sa spájalo s lesom a s prírodou.
1: Aj s takou lesnou divočinou?
2: Hodne s lesnou divočinou, s chatami bez vody a bez elektriky a s hľadaním šišiek po tme v noci a tak.
1: Ani ste dlho nerozmýšľali teda o svojej profesii, bola to jednoznačná voľba?
2: Rozmýšľala som, pretože už sestra je lesnička, ona je staršia odo mňa a maminka si sa to až tak veľmi nepáčilo, že ďalšie dievča na lesnickú fakultu, ale tak sa mi zdalo, že to bude dobrá voľba.
1: Vy ste sa venovali, predpokladám, rôznym témam, ktoré súvisia s vašou prácou, ale venovali ste sa aj lesnej pedagogike.
2: Ja som sa k lesnej pedagogike dostala v období, keď som pracovala u štátnych lesov. A štátne lesy sú jedným z najväčších poskytovateľov zážitkového vzdelávania, alebo tým lesná pedagogika je. Veľmi sa mi to páčilo, pretože je to práca s verejnosťou, práca s deťmi a posúvanie informácií o tom, čo lesníci robia, nie len deťom, aj dospelým ľuďom alebo aj seniorom, takou formou, ktorá je úplne iná ako tá bežná. Takže ja som tej lesnej pedagogike pričuchla, urobila som si vtedy kurz a začala som sa lesnej pedagogike venovať až do obdobia, keď som od štátnych lesov odišla, ale lesnej pedagogiky som sa nechcela vzdať, takže potom som založila občianske združenie s názvom Lesná pedagogika, kde sme v tejto činnosti pokračovali.
1: Vy sa venujete aj fitoterapii. Toto sa objavilo vo vašom živote kedy?
2: Ja som nad tým veľakrát rozmýšľala, že kedy. Ten základ určite bol na lesníckej fakulte, lebo sú tam predmety, ktoré sa botanike hodne venujú, ale nie z toho pohľadu liečebného, alebo veľmi málo. Ale nejak ma to tak vždy zaujímalo a vždy som niečo niekde zbierala a sušila. A asi potom, až keď som sa presťahovala na východné Slovensko, na pozemok, kde rástlo toho veľmi veľa a bola by škoda s tým niečo neurobiť. Takže som začala veľa čítať a študovať, pretože liečivé rastliny je veľmi široký svet, ktorý nemá konca kraja, do ktorého keď človek vstúpi, tak sa ťažko z neho odchádza. A potom som si urobila aj nejaké vzdelanie k tomu a venujem sa tomu niekedy viac, niekedy intenzívnejšie, niekedy trošku menej podľa toho, ako čas dovolí.
1: Ono je to asi celkom také prirodzené spojenie, pretože ten les si so zdravím spájame, keď k tomu pridáme tú fitoterapiu a to zážitkové vzdelávanie, lesnú pedagogiku, tak to sú také silné motívy, ktoré sa vám v živote objavovali, ale uvedomovali ste si možno ako už z tej pozície lesničky, že ten les ponúka toho naozaj oveľa viac a že sa z toho dá aj viac v tom najlepšom zmysle slova vyťažiť?
2: Popravde asi nie. Keď som sa venovala lesníctvu len ako profesii, tak možno ten môj pohľad na les bol zatiaľ len taký. Asi musel prejsť istý čas, alebo niečo sa muselo udiať. Jasné, každý chodíme do lesa, alebo mnoho ľudí chodí do lesa, tak nejak intuitívne vieme, že je nám tam fajn, že tam trávime čas a vraciame sa potom spokojnejší, šťastnejší, uvoľnenejší. To som mala, ale nie v tej polohe, že by som sa nad tým zamýšľala, že poďme to nejak uchopiť, poďme s tým niečo urobiť a nejak to posúvať dopredu.
1: Ale ono k tomu došlo. Ja som vás v úvode predstavila ako členku Slovenskej asociácie lesného kúpeľa. Čo je to lesný kúpeľ a odkiaľ tento koncept pochádza?
2: Lesný kúpeľ, je to také veľmi ľúbivé slovné spojenie a lesný kúpeľ aj taký je, vznikol už pred viac ako 40 rokmi na opačnom konci našej zeme. V Japonsku, v japončine sa volá Shinrin-yoku. Japončina

0: Nenáhodou. Vy ste spomínali lesnú pedagogiku. My sme sa pedagogike lesnej venovali veľa, často, dlho a chodívali sme aj na podujatie, kde sme sa vedeli posúvať vpred a to boli aj medzinárodné kongresy, takže sme mali veľa priateľov. Máme kolegov lesných pedagogov zo zahraničia a cez nich som prišla k tomu, že existuje niečo ako lesný kúpeľ a veľmi ma to zaujalo.
1: Vy ste sa aj vyškolili napokon v tejto sfére v Nemecku, ale vycestovali ste aj priamo do Japonska za lesným kúpeľom. Čo ste tam zažili?
0: Keďže lesný kúpeľ vznikol v Japonsku, ja som stále vedela, že ja raz do toho Japonska pôjdem, aby som to zažila v tej originálnej pôvodnej verzii. Pretože ja som spomenula, že lesný kúpeľ má mnoho jazykových variantov, prekladov v rôznych krajinách, čo znamená, že áno, v takmer všetkých krajinách sveta dnes nájdete lesný kúpeľ, aj keď mnoho ľudí o tom nevie. A v každej krajine má možno svoje odchýlky, pretože sa prispôsobujeme mentalitám, prostrediu, v ktorom žijeme, kultúram, akých vyrastáme a sme, lebo v tých jednotlivých krajinách je to rôzne a bolo by možno komické, alebo ani by to nešlo, aby sme my, povedzme, na Slovensku robili v rámci lesného kúpeľa čajový ceremoniál, ktorý poznajú v Japonsku, ale robíme niečo podobné, ale prispôsobené našim podmienkam a preto ja som si hovorila, že ja chcem spoznať aj tú originálnu pôvodnú verziu. A tak som sa stala súčasťou jednej študijnej cesty, to bolo v roku 2024, ktorú organizovala veľká americká organizácia, ktorá sa venuje lesnému kúpeľu a ekoterapiám celkovo. A bol to taký medzinárodný tím. Ja som bola jedna z Európy na tej ceste a tá cesta bola veľmi, veľmi pekná, prínosná a obohacujúca.
1: Ako vám voňal japonský les?
0: Bol veľmi voňavý. Ja som práve chcela povedať, že bola voňavá, pretože mi to napadlo, pretože japonské lesy majú trošku iné dreviny ako my a tie sú veľmi aromatické. Nechcem tým povedať, že by u nás neboli stromy, ktoré nevoňajú. Sú, vonia aj u nás celý les, vonia ihličím, vonia pôdou, vonia baktériami, vonia fitoncidmi, vonia všetkým možným.
1: Možno tú svoju vôňu dobre poznáme, je nám známa, možno si
0: poznáme
1: to veľakrát
0: určite.
1: Už až tak neuvedomujeme, tak možno preto ten japonský naozaj vonia trošku tak aj exoticky. Poďme poslucháčom detailnejšie predstaviť ten lesný kúpeľ, ktorý je možné zažiť už aj na Slovensku. S akými technikami pracujete počas lesného kúpeľa?
0: Lesný kúpeľ v podstate je založený na tom, čo všetci dobre poznáme. Na tom, že odkiaľ pochádzame. Na tom, kde sa cítime dobre. My sme všetci žili milióny rokov v prírode, žili sme v lesoch. Tam nám bolo fajn, tam sme sa cítili príjemne. Naša DNA si to stále pamätá. Len my sme zabudli a žijeme v úplne inom prostredí. Žijeme v prostredí, ktoré je hlučné, hranaté, veľmi rýchle a pre nás veľmi vyrušujúce. A naše telo si zatiaľ na to nestihlo zvyknúť, pretože tá zmena prišla veľmi, veľmi rýchlo v priebehu možno niekoľkých desiatok, ani nie stoviek rokov. Takže my pracujeme hlavne s prostredím. Keď som spomínala tú americkú asociáciu veľkú, ktorá sa venuje lesným terapiám, tak oni radi hovoria, že terapeutom je les a ja som len sprievodcom. Takže ten hlavný terapeut je to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, ktoré je nám veľmi príjemné a veľmi prirodzené. Možno niektorým ľuďom nie, pretože sme si príliš zvykli na to, že žijeme v čistom, bezpečnom, myslíme si, že bezpečnom prostredí v mestách a v lese sa možno obávame čohokoľvek, ale les je prostredie, kde nám je fajn a to je jeden z tých hlavných nástrojov. K tým ďalším patria opäť techniky, ktoré poznáme už tisíce rokov, s ktorými sa môžeme stretnúť aj v iných metodách zlepšovania ľudského zdravia. To sú dýchové techniky, s ktorými pracujeme, techniky všímavosti, možno to poznáte pod pojmom mindfulness. To sú techniky na spomalenie, zníženie krvného tlaku, stresových hormónov a podobne. A pracujeme so zmyslami jednotlivo. Lebo my sme zase zvyknutí, že v tej rýchlosti, v ktorej žijeme, ani si nestihneme všimnúť, že či to ako vonia, ako to vyzerá.
1: No, všetko sa deje naraz.
0: Všetko sa deje naraz a veľmi rýchlo. A my tu ponúkame tú príležitosť v lese ovoňať, ochutnať, zapozerať sa, dotknúť sa.
1: Znie to tak zdanlivo obyčajne, ale myslím, že už aj z tónu vášho hlasu posluchači vedia odčítať, že je za tým tá veľká sila, na ktorú možno zabúdame. Aké sú preukázateľné účinky toho lesného kúpeľa a ako dlho trvá, kým sa prejavia?
0: Za tých 40 rokov vedci urobili nesmierne veľa výskumov. Oni ich začali robiť, ja som spomínala, že 40 rokov, niekedy v roku 1982 japonský minister vtedajší lesného hospodárstva pán Tomohide Akia

0: Ma vytvoril tento pojem Shinrin-yoku s cieľom dostať ťažko pracujúcich Japoncov viacej do lesa. Japonsko má veľmi vysokú lesnatosť, ale aj je to krajina, ktorá žije vo veľkom strese. Je to krajina s najväčšou mierou mužských samovrážd na svete. A majú veľa problémov a hľadali návrat do prírody ako možnosť zlepšovania ľudského zdravia. Až o niekoľko rokov neskôr súviselo to aj s postupom vo vývoji vedy a technických možností skúmania nášho tela. Vedci začali prevažne najprv v Ázii skúmať, čo sa deje s našim telom, keď sme tak povedať vystavení prírodnému prostrediu, lesnému prostrediu. A prišli na to, čo je také veľmi zaujímavé a prevratné a pre lesný kúpeľ veľmi dôležité, že stromy produkujú látky, ktoré sa volajú fitoncídy a tie majú veľký dopad na mnohé štruktúry nášho tela. Veľmi významne ovplyvňujú náš imunitný systém. Náš imunitný systém sa skladá z mnohých položiek, mnohých zložiek a jednou z nich sú tzv. NK bunky, alebo natural killer cells. Aby sme to povedali celkom jednoducho, sú to ako keby takí malí vojačkovia nášho imunitného systému. A čím ich máme viacej a čím sú tí vojačkovia takí usilovnejší, tak tým sme zdravší. A vedci zistili, že pri vdychovaní fitoncidov, ktoré som pred chvíľou spomínala, ktoré produkujú stromy, tá aktivita a počet našich vojačkov, našich NK buniek v tele prudko rastie. Po 2,5 až 3 hodinovom lesnom kúpeli dokonca až o 50%, čo je významné.
1: Takže to je okamžitý účinok po 3 hodinách.
0: V podstate áno, je veľmi veľa meraní. Tá úroveň potom samozrejme časom klesá a sú vedecké štúdie, ktoré hovoria o tom, že je fajn odstúpiť, vychutnať si lesný kúpel v trvaní zhruba 3 hodín, 3 dní za sebou, raz za mesiac.
1: Aby to malo naozaj
0: aby to,
1: už
0: aby to fungovalo
1: efekt.
0: Dlhodobo, trvalé a aby to bolo pre naše telo prínosné.
1: Pre koho je vhodný lesný kúpeľ? Pre ťažko pracujúcich z Japonska, ktorí majú čierne myšlienky? Alebo pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravo?
0: Dobre, pre všetkých. Žijeme v takom prostredí a v takom rytme, že naozaj pre všetkých, nevynímajúc deti z materskej školy, pretože aj tie žijú v strese. A keď som spomínala lesnú pedagogiku, tak my odvtedy, ako sa venujeme lesnému kúpeľu, tak pre deti, či predškolákov alebo školákov ponúkame tie programy tak popreplietané. Teda sú tam aj techniky lesného kúpeľa, tie, ktoré sú pre deti vhodné a použiteľné a spojené sú práve s tým zážitkovým vzdelávaním a tie deti to veľmi dobre prijímajú. Je to vhodné ale naopak aj pre seniorov. Mali sme na lesnom kúpeli dámu 84-ročnú, aj preto, že je to fyzicky veľmi nenáročné, je to veľmi pomalé, my sa pohybujeme prevažne po rovinatom teréne a keď hovorím, že lesný kúpeľ trvá niekde okolo 2,5 až 3 hodiny, tak my za ten čas prejdeme 2 kilometre alebo 500 metrov možno len.
1: Takže je to len pokojná prechádzka, ano. Skôr by som povedala vnímavý pobyt v lese.
0: Áno, veľmi vnímavý a je to veľmi pomalý pohyb, ešte pomalší, ako ste si predstavili.
1: Vy ste vybudovali a sprístupnili prvú trasu pre lesný kúpeľ na Slovensku v lese, v tesnej blízkosti jazera Vinné, neďaleko Zemplínskej Šíravy. Povedzte nám niečo o tej trase a vo všeobecnosti o takýchto trasách vo svete musia niečo spĺňať? Sú na to nejaké parametre?
0: Ja keď som sa stretla s lesným kúpeľom, mne sa to veľmi zapáčilo a rozhodla som sa tou cestou kráčať ďalej a to bol začiatok takej cesty, ktorá je veľmi pekná, veľmi príjemná a tým cieľom je práve tá cesta samotná, pretože neviem, kam kráčam, ale je to veľmi fajn a na tej ceste v roku 2019, myslím, nás postretol program Výzva Terra Incognita Košického samosprávneho kraja, ktorý sa venoval témam ekoturizmu, lebo my sa na lesný kúpeľ môžeme pozerať aj ako na formu ekologického nemasového turizmu, čo je. My sme sa vtedy uchádzali o podporu a bola podporená práve ten náš zámer vystavať lesnoterapeutickú trasu na Vinianskom jazere. Prečo na Vinianskom jazere? Preto, lebo sa to spája s mojou profesiou, ja som aj odborná lesná hospodárka a tam sa starám o les jedného rakúskeho vlastníka a keďže sme potrebovali niekde v lese to zrealizovať, tak som sa ho spýtala, či by s tým súhlasil a keďže v Rakúsku boli už o trošku ďalej ako my a on vedel, čo to lesný kúpeľ je, tak súhlasil. Takže tam sme vybudovali prvú trasu počas covidu, čo nakoniec sa ukázalo ako veľmi dobré, pretože bolo veľmi vzácne, že ľudia mohli ísť do prírody, že mohli niekam výjsť a tým, že lesný kúpeľ je nemasový, tak si to veľmi užívali a síce nevedeli asi čomu sa idú venovať, ale mnohým sa to veľmi páčilo a mnohí sa k nám vracajú ešte aj dnes. My sme vtedy začali s trojhodinovými programami, ktoré ale boli trošku obohatené o druhú časť programu a to bola praktická fytoterapia, kde v lese si tí návštevníci sami vyrobili liečivú masť a tinktúru, takže sme tam spolu strávili ešte nejakých 6 hodín.
1: Ono sa to s tou lesnou témou asi aj celkom pekne dopĺňa.
0: Veľmi dobre, pretože tie rastliny, ale nie len rastliny, aj stromy majú liečivé účinky, využívajú sa výťažky z mnohých stromov, kôry, listov, púčikov a tak ďalej. Takže to, čo potrebujeme alebo chceme spracovať, mnohokrát v lese aj nájdeme.
1: Aké sú znalosti ľudí z tejto oblasti? To už trošku odbehnem do tej praxe, lebo niekedy mám pocit, že ľudia nepoznajú ani také tie úplne najbežnejšie rastliny, ktoré vidíme v lese rásť. Nie to, aby ešte poznali ich účinky a to, čo s nimi majú urobiť. Aj keď trošku nám to začínajú zlepšovať tie aplikácie a všelijaké vymoženosti modernej doby, ktoré ako keby tak nanovo si pýtajú tú pozornosť ľudí v tejto oblasti.
0: Mne sa to zdá celkom prirodzené, ale na druhej strane myslím si, že nie každý sa pohybuje v prírodnom svete, ale na druhej strane som taký optimista, zdá sa mi, že stále viac ľudí pociťuje potrebu návratu a stále viac ľudí vyhľadáva. Možno sú to viacej ženy ako muži, ale tie možnosti sa tak zabávať s tými rastlinkami a niečo z nich vyrábať a vracajú sa k tým témam, ktorým sa venovali naše babky a zbierajú a sušia a pestujú a rady sa učia o tom, že ako to spracovať a na čo to je dobré.
1: Postupne ste sa dostali do fázy, že ste začali školiť terapeutov lesného kúpeľa a s týmto cieľom vlastne realizujete akreditovaný kurz pod záštitou ministerstva školstva. Čo by mal zvládnuť taký človek, ktorý sa chce stať lesným terapeutom?
0: Ja keď som sa začala venovať lesnému kúpeľu, tak sme sa veľmi zahrávali s tou myšlienkou, že ako to uchopiť a na Slovensku tá možnosť nebola vyškoliť sa. A tak som si povedala, že mohli by sme to urobiť tak, že budeme my školiť tých ľudí. Bol to taký veľmi odvážny a veľkolepý zámer. Tá cesta bola trošku trnistá, ale však je to vzdelávanie, ktoré je certifikované, takže je to prirodzené, že to chvíľu trvalo. A nám sa podarilo v roku 2023 získať certifikáciu ministerstva alebo akreditáciu v tom čase ministerstva školstva a začali sme realizovať vzdelávacie programy. Tou vstupnou podmienkou bolo minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie. To bola tá taká písaná podmienka, ale ja vždy hovorím, že sú aj ďalšie dve, ktoré sú nepísané a to je láska k lesom a láska k ľuďom.
1: A dá sa to naučiť?
0: Som rada, keď tí ľudia, ktorí prichádzajú, tieto dve vlastnosti nejak v sebe majú. To všetko ostatné my ich naučíme. Ale bez toho, aby sme mali radi prírodu, mali radi les a bez toho, aby sme mali radi ľudí, sa obávam, že by to išlo trošku ťažšie.
1: Koľko máme na Slovensku aktuálne lesných terapeutov?
0: Našim kurzom prešlo 73 ľudí od toho času. Určitá časť toho sú zamestnanci národných parkov, pretože som presvedčená, že do národných parkov Slovenska lesný kúpeľ patrí, ale máme medzi sebou aj lesníkov. Tých je paradoxne menej. Profesne sú tí naši kolegovia veľmi pestrí. Máme psychológov, psychoterapeutov, učiteľov, umelcov, koučov, vysokohorských sprievodcov. Je to veľmi, veľmi pestré.
1: V súčasnosti existuje množstvo vedeckých štúdií, ktoré hovoria o tom, čo vlastne prináša človeku lesná terapia. Ktoré z tých účinkov a z tých pozitív vám osobne vyrazili tých, alebo možno aj potvrdili to vaše osobné cítenie a presvedčenie, niečo, čo ste o lese tušili a našli ste to niekde možno čierne na bielom?
0: Ja si myslím, že to, čo tam pociťujeme všetci nejak prirodzene, a to je ten pokoj, ale keď to spojíme s technikami, ktoré na lesnom kúpeli robíme, tak ten vedomý, citeľný pocit uvoľnenia a upokojenia a zbavenia sa stresu je veľmi príjemný a veľmi silný aj pre mňa samú. A je to to, čo je úžasný nástroj na to, aby sme sa mali lepšie, na to, aby sme si všimli, ako sa máme, na to, aby sme si uvedomili, ako žijeme a zistili, či náhodou nepotrebujeme urobiť nejakú zmenu vo svojom živote a ten les nám ponúka odpovede. A lesný kúpeľ tiež. Vy ste spomenuli lesnú terapiu, ja sa možno ešte trošku vrátim k tomu. Lesný kúpeľ prechádza vývojom extrémne rýchlym. Za posledných 15 rokov je to lavínové naozaj. A my sme vznikli ako Slovenská asociácia lesného kúpeľa a aj vzdelávací program, ktorý poskytujeme, sa volá Lesný kúpeľ, ale v decembri minulého roku sa asociácia premenovala na Slovenskú asociáciu lesného kúpeľa a lesnej terapie, pretože vo svetovom meradle aj vedci, aj ľudia, ktorí praktizujú lesný kúpeľ, začali stále viacej rozlišovať medzi lesným kúpeľom a lesnou terapiou. Tá hranica je veľmi taká vlnitá a veľmi priepustná. Techniky, ktoré sa používajú pri lesnom kúpeli a lesnej terapii, sú v mnohom podobné. To, čo robíme my, je, myslím, na Slovensku, je relatívne terapeutické, ale ten rozdiel proti lesnej terapii, tak ako to vo svete sa posúva stále dopredu, ako to začíname vnímať, ako to pomenúvame, je ten, že lesnú terapiu poskytujeme pre ľudí s konkrétnou diagnózou a pre nich vyberáme techniky, ktoré majú práve tejto diagnoze pomôcť. Nemáme vo svete rovnaký názor alebo postoj k tomu, či ten, kto to poskytuje, musí mať zdravotnícke vzdelanie alebo nie, pretože aj pojem terapia ako taký v legislatívach rôznych krajín má iné postavenie.
1: Spomínal ste to v súvislosti s chodníkom aj vy, že les sa v ľuďoch akosi silnejšie ozval počas pandémie a zrazu sme ho potrebovali. A viem z toho, čo som si teda pred vašim príchodom naštudovala, že sú krajiny, kde ten lesný kúpeľ dokonca predpíše lekár, alebo ho aj preplatí poisťovňa, takže máme sa kam uberať a máme čo robiť.
0: Aj my o tom snívame. Ano. A som veľmi rada, že máme aj v asociácii kolegov, s ktorými sme odhodlaní sa tou cestou vybrať. Nie je to jednoduché, ale áno, je to vždy o tej danej krajine, ktorá si povie, že prevencia, pretože lesný kúpeľ je významný nástroj prevencie v ochorení, je vždy lacnejšia a lepšia ako liečba. A mnohé krajiny to uchopili naozaj veľmi pevne. A keď ostanem v Európe, vo Veľkej Británii sa tomu venujú na tejto úrovni v niektorých regiónoch. Kanada má takto uchopený systém. Mnohé ázijské krajiny, kde áno, predpisuje to lekár, ale to, do akej miery to prepláca zdravotná poisťovňa, je veľmi individuálne. Napríklad Singapur je veľmi silný. V Južnej Koreji niektorým skupinám obyvateľstva predpisuje lesnú terapiu, lesný kúpeľ lekár a prepláca ho zdravotná poisťovňa tiež.
1: Máme to šťastie, že na Slovensku máme lesov veľa a v podstate sú otvorené stále. Nemusíme čakať na otvorenie wellness centra v nejakom vyčlenenom čase, ale k dispozícii to je. A myslím, že veľakrát ho prehliadame. Možno nám padne zrak na ten les, keď cestujeme vlakom alebo autobusom, ale nevnímame tak do detailov, čo všetko sa tam deje, ako keby aj same od seba mimo nás, že je to taký obrovský žijúci komplex, ide to same od seba. Ako sa vám prihovára les?
0: Mnoho ľudí si neuvedomuje, že na Slovensku máme lesy zadarmo. Môžeme vstúpiť do lesa, kedy chceme, do ktoréhokoľvek. Lesnatosť na Slovensku je tiež relatívne vysoká, to okolo 40%, niečo na 40% a stále stúpa. Les, on sa sám o seba stará, ale lesníci mu pomáhajú. A ako lesnička to poviem, pretože to tak je, pretože vytvárame lesy, ktoré sú trvalo udržateľné a bez lesníctva by tie lesy vyzerali inak. Je to veľmi taká citlivá téma, veľa sa o tom diskutuje a mne sa veľmi páči, že práve na pobytoch lesného kúpeľa vieme aj s ľuďmi veľmi nekonfliktným spôsobom sa venovať práve aj týmto témam, ktoré sú citlivé, pretože mnoho ľudí nevie, ako to celkom funguje alebo majú na to iný názor. A keď sa toho lesa dotknú, keď nahliadnú do jeho duše a prostredníctvom lesa možno trošku aj do tej svojej duše, tak zrazu les začnú vnímať úplne inak. Pretože keď ideme do lesa, často s kamarátkou, s psom, alebo možno aj sám, ale hlava mi blúdi niekde, myšlienky sa v hlave krútia a to je práve rozdiel proti lesnému kúpeľu, kde našim cieľom, našim zámerom je tú hlavu trošku vypnúť. Celkom sa to nedá, pretože náš mozog je na to stvorený, aby nám ponúkal myšlienky, ale my sa snažíme tie myšlienky trošku regulovať a možno vyberať si tie, ktoré chceme a v lese ich trošku vypínať. Robíme to práve tým spomínaným vnímaním jednotlivými zmyslami, zapozeraním sa, ovoniavaním.
1: A tým spomalením,
0: ktoré ste opísali. A tým celkovým spomalením, ktoré pre ľudí, keď prídu na lesný kúpeľ, spočiatku je až neprirodzené. pretože mnohí dobehnú a teraz zrazu sa chceme prepnúť do úplne iného módu, ktorý po tých 3 hodinách, poťažmo po 3 dňoch, keď robíme pobytový lesný kúpeľ, sa stane veľmi prirodzeným a veľmi príjemným.
1: Hovorí sa, že les je večný. Vždy tu bol a vždy tu bude. A potom sa objavujú aj také správy o tom, že lesy umierajú. Ako to vnímate a cítite vy? Vyslovene zainteresovaná osoba zo všetkých strán.
0: Ja som to už povedala, že lesy nám na Slovensku pribúdajú, to je štatisticky zmerané, vypočítané, zaznamenané. Každý rok sa vydáva zelená správa, ktorá o tom hovorí. Mnohým ľuďom sa to nezdá až zašumí, keď to poviem, pretože v spoločnosti žijeme tak, že áno, každý vyrúbaný strom je katastrofa, ale na Slovensku máme veľmi rozvinuté lesníctvo a povinnosti zalesňovania a pestovania a tvorby kvalitných lesov sú dané v zákone. A to sa deje a je to také veľmi technické a ja si myslím, že je úplne prirodzené, že ľudia sa tomu nevenujú a tomu nerozumejú alebo si tam ani nezaoberajú, pretože ten les okolo nás stále je a vždy bol. Pozeráme sa od detstva na les, ktorý tam stál, lebo ten životný cyklus lesa je oveľa dlhší ako ten náš. Takže my sa narodíme a ten les tam už je a možno umierame, on tam ešte stále stojí. A keď náhodou počas nášho života nejaká časť toho lesa odíde a premení sa na knihu, alebo na stôl, alebo na papier, alebo ceruzku, tak sa hneváme, pretože zrazu ten les tam nie je, my sme sa na ňo pozerali veľmi dlho. Ale keby sme trošku ešte počkali, tak o 5 alebo o 10 rokov tam bude znova, pretože pre nás aj malý strom je strom, lebo aj dieťa je človek, takže aj strom, ktorý má 2 metre, alebo meter je už stromom, len bude trošku dlhšie trvať, kým bude možno opäť z neho veľký švihák, ktorý má 25 metrov.
1: Pani Stašková, ste viac vy v lese, alebo je viac les vo vás?
0: To je pekná otázka, neviem. Určite les vo mne je. Ja som veľmi vďačná, že k mojej profesii lesníckej pribudol lesný kúpeľ, pretože mi dal príležitosť les vnímať aj iným okom. Mňa sa veľa ľudí pýta, či dokážem, či to nie je pre mňa schizofrenické, že na jednej strane som odborný lesný hospodár, ktorý rozhoduje o tom, že čo sa kde vypestuje, kedy sa ten les bude obnovovať, čo znamená v našej reči, že ten strom dožil do svojej zrelosti a chceme ho vyťažiť a využiť na to, na čo sme ho pestovali. A či sa to nebije s tým mojim pohľadom na krásne, staré stromy, ktoré sú povedzme na morskom oku, kde robíme lesný kúpeľ, ktoré majú stovky rokov a vedia rozprávať svoje histórie, nebije sa to, krásne sa to spája. Takže lezie aj vo mne a ja sa teším, keď som aj v lese.
1: Za návštevu v štúdiu dnes ďakujem predsedničke Slovenskej asociácie lesného kúpeľa, lesničke certifikovanej lesnej terapeutke a fitoterapeutke Berti Staškovej. Želám vám obohacujúce potulky našimi lesmi. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka. Otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvojicu cudzincov, ktorá plánovala útok na závod na výrobu dronov, vzali do väzby. Pre príplatky k minimálnej mzde sa od januára zvýšia výrobné ceny chleba. Zajtra má byť jasno až polojasno do 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Dvoch z troch obvinených z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove poslal okresný súd do väzby. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obaja sa odvolali. Rozhodne tak krajský súd. Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Feľbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
2: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to odznelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
1: Hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
3: V uvedenej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva.
1: Vo videu sa k plánovanému útoku pri Prešove vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala možnými rizikami ďalších útokov. Žiadajú schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť, že naše bezpečnostné zložky sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
4: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pred výjazdovým rokovaním vlády v Kriváni povedal, že plánujú schváliť tzv. Zonáciu. Má ísť o významný prvok v rámci regionálneho zdravotníctva.
5: Na ministerstve zdravotníctva sme pripravili komplexnú metodiku pre zdravotné poisťovne tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
1: Pilotný projekt sa začne okamžite a na budúci rok má byť štandardom zdravotnej politiky. Pre príplatky k minimálnej mzde od januára budúceho roka porastú výrobné ceny chleba. Upozorňuje na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov je spojená s príplatkovým časom. Predseda zväzu Milan Lapšanský vyzýva štát na zmenu systému príplatkov, pretože im znižuje konkurencieschopnosť.
6: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Pri hrubej mzde, napríklad 1000 eur, môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100%, no takmer 2000 eur.
1: V Nepále je v súvislosti s povodňami a zosumy pôdy nezvestných takmer 650 turistov. Medzi cudzincami, ktorých identitu sa podarilo miestnym orgánom doposiaľ zistiť, nie sú Slováci. Uviedla hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
7: V systéme registrácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
1: V súvislosti s uvedenými tragickými udalosťami slovenský rezort diplomacie zatiaľ nekontaktoval žiaden občan Slovenskej republiky so žiadosťou o pomoc. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, v noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov, denná teplota 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Ždiari sa ešte ráno na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom, úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. Nehoda je aj na výjazde z Tarnova na Gerlacho pri odbočke na Sveržov, kde sa zrazil auto s motorkou, tam počítajte so zdržaním. Pracuje sa medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke, smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Pred nami je naše a vaše štvrtkové augustové popoludňajšie stretnutie so zaujímavými témami na vlnách Rádia Regina Východ. Vedeli by ste si ako vodiči predstaviť, že by ste sa na 5 rokov dobrovoľne vzdali šoférovania a odovzdali aj svoj vodičský preukaz? Hovoríte nepredstaviteľné. A ak vám poviem, že za tento krok zinkasujete od štátu každý rok 5000 eur, vravíte, tak to už je o niečom inom. Stalo by to za uváženie. Alebo kategoricky túto možnosť bez kompromisov zamietnete. Prečo sa na to pýtam? Existuje totiž krajina, kde takúto možnosť ponúkajú mladým vodičom do 30 rokov od začiatku tohto kalendárneho roka. Je to ostrovný štát Malta s rozlohou zhruba 316 km štvorcových, kde sa nakopil mimoriadne vysoký počet aut v pomere k počtu obyvateľov. Na dennom poriadku sú tam dopravné zápchy a počet aut naďalej rastie. No a verte, neverte, tejto možnosti sa chytili mladí vodiči tamojší v dosť hojnom počte. I napriek tomu, že zákaz šoférovať, keďže už nemajú vodičák, o ktorý odovzdali na tých 5 rokov, pre nich platí aj mimo Malty v ďalších krajinách. Jasné, že celý projekt má celkom striktné pravidlá a už prvý pol rok sa vláde javí ako vcelku úspešný s pozitívnym dopadom na tamojšiu dopravnú situáciu. A ak by ste s podobnou ponukou podobnú ponuku dostali napríklad aj vy u nás. Brali by ste? Stačí, ak si odpoviete sami, čisto teoreticky. Pri rádiách naladených na frekvenciu Rádia Regina Východ vás vítajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Umelá inteligencia už nie je iba témou technologických gigantov. Dostáva sa aj do slovenských firiem a postupne mení požiadavky na ľudí. Ako je na tom v tomto smere východ Slovenska? Zaujímal sa Maroš Kmec.
1: Umelá inteligencia postupne mení aj pracovný trh na východnom Slovensku. Ako sa s ňou vyrovnávajú firmy aj zamestnanci, približuje Julius Homenianský zo stredného manažmentu medzinárodnej firmy, ktorá vedie tým IT špecialistov.
2: Pri tých väčších firmách je to už častokrát o tých reálnych implementáciách, ktoré v podstate zefektívňujú zamestnancov, zvyšujú kvalitu služieb, zlepšujú rozhodovanie pre manažerov.
1: Rozdiel je vidieť medzi súkromným a verejným sektorom. Súkromný nové nástroje už reálne nasadzuje.
2: Verejná správa. Stále vnímam, že je to ešte v tom ako keby objavovacom móde.
1: Slovensko však nemá technologické zázemie iba v hlavnom meste. Silnú pozíciu si dlhodobo buduje aj východ krajiny.
2: Východné Slovensko má podľa mňa dobré postavenie, predovšetkým vďaka technologickej základni, ktorá sa vyvinula v Košiciach. Je to taký jeden z IT hubov v regióne.
1: Za touto pozíciou nie sú iba samotné firmy. Dôležitú úlohu zohráva aj spolupráca viacerých sektorov, a to priamo v Košiciach.
2: Veľmi funkčnú IT komunitu medzi akadémiou, firmami. Tie firmy majú dobré skúsenosti s globálnymi trendmi v AI v moderných technológiách a podľa mňa je to výborný základ, na ktorom sa dá stavať.
1: Technologické zmeny tak nemusia znamenať iba zánik niektorých pracovných miest. Pre ľudí, ktorí sa dokážu prispôsobiť, môžu byť aj príležitosťou prejsť do iných oblastí.
2: Aj vďaka týmto trendom sa dokázalo veľa z nich prekvalifikovať na rôzne softwarové vývojové pozície a osobne vidím vďaka AI ako keby aj tú schopnosť tejto transformácii, že dojde rýchlejšie.
1: Práve na tomto technologickom a ľudskom zázemí môže východ Slovenska stavať aj pri ďalšej veľkej zmene. Umelá inteligencia nie je iba témou technologických firiem.
2: Východ Slovenska má dobrý priemysel, telekomunikácie, verejné služby, čiže podľa mňa to bude predovšetkým o tom, ako sa podarí v tom východnom regióne prepájať ako keby tie základy, ktoré sú silné, s nasledovaním tých AI riešení do praxe.
1: Výhodou regiónu pritom nie je iba to, koľko technologických firiem v ňom pôsobí. Dôležití sú aj ľudia, ktorí dokážu svoje znalosti meniť podľa toho, čo si pracovný trh vyžaduje.
2: Podľa mňa východný má tiež veľmi veľkú výhodu vďaka tomu potenciálu, ktorý AI prináša vo vzdelávaní. Z môjho pohľadu nikdy nebolo také jednoduché ako dnes a práve s pomocou AI ako by sa vzdelávať, rekvalifikovať. A keď sa zameriam na ten východný región, môžem povedať, že si pred 3 rokmi som začal budovať tú softwarovú divíziu v rámci strednej Európy. Práve v Košiciach tých 40 IT špecialistov, ktorí mám, mnoho z nich fungovalo v oblasti centrum zdieľaných služieb. To je pomerne silný sektor stále v Košiciach. A sú tam firmy napojené na globálne trhy a to je veľká pomoc pre tú konkurencieschopnosť východného regiónu.
1: A práve tu sa technologická téma prestáva týkať iba ľudí, ktorí pracujú v IT. Ak sa umelá inteligencia dostáva do firiem, jej vplyv postupne pocítia aj zamestnanci mimo technologických profesí.
2: AI nie je niečo, čo sa týka naozaj, že IT špecialistov, ktorí akože iba oni prídu a budú to nasadzovať v týchto rôznych sektoroch a regiónoch, ale je to také celospoločenská záležitosť, že ako sa k tomu postavia ľudia, firmy.
0: A umelá inteligencia sa tak môže pre východ Slovenska stať nielen technologickou výzvou, ale aj príležitosťou pre ďalší rozvoj.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Ako vyzerá dnešná štvrtková augustová ponuka kultúrnych podujatí v našom regióne? V Košiciach, vo verejnom priestore a v tabačke Kultúrfabrik predpoludním otvorili 9. ročník festivalu pohybu MoveFest. Tentokrát na tému odhodlanie. Od 14. pokračuje pohybový workshop, večer o 7. vystúpenie Les Cuerdas z Chile a o 20. je v tabačke oficiálne otvorenie festivalu, ktorý potrvá až do nedele. Hmyzí hotel a domček pre ježa sa naučíte stavať od 16. na prírodovedno-remeselnom workshope vo Východoslovenskom múzeu Katovej bašte v Košiciach. Školiteľmi a radcami vám budú múzejní prírodovedci. Serenáda v Kaštieli večer o 18. rozozvučí múry Kaštieľa Andrášievcov Vyhorlackého múzea v Humennom. Hrať diela Pučiniho, Rossiniho, Supého a ďalších bude Maďarský symfonický orchester mesta Miškolc. Ortodoxná synagóga v Prešove večer o 7. v rámci cyklu podujatí Hudba v synagóge ožije koncertom Ostrava Krečmert Bandu.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
5: Aktuálne sa pozrieme aj na cesty východného Slovenska. Nehoda sa stala na výjazde z Tarnova na Gerlachov pri odbočke na Sveržov. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Počítajte tam aj so zdržaním. A zdržíte sa tiež v kolónach. Jedna je na výjazde z Popradu do Hozelca a druhá na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. V oboch prípadoch sa zdržíte asi 10 minút. A na výjazde do Kežmarku za Spišskej Belej je pracovisko cestárov, pri ktorom rátajte so zdržaním až 40 minút. Upozorňujeme, že v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Obchádzky sú vyznačené, rešpektujte ich. No a napokon tu máme aj radar, ktorý meria rýchlosť na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

citeľné oteplenie oproti včerajšku a oveľa viac slnka na oblohe. Aj tak vyzerá aktuálna situácia, aspoň podľa mapky aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu, s tým, že asi viacej je tej oblačnosti na západnom Slovensku. Ako to konkrétne vyzerá na tom východe, v našom regióne, sa opýtame a rovnako tiež na prognózu na najbližšie hodiny a dni.

0: počasie.
1: Teploty išli hore, nebo sa trošku zase o čosi vyjasnilo. Takže aký je ten aktuálny stav, čo sa východu republiky týka? Pýtam sa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne, dobrý deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Takže
2: no.
1: Je to na vás.
2: Aktuálne na východnom Slovensku máme jasné až poloblačné počasie, máme lokálne trošku aj zväčšenú oblačnosť, oblačné počasie najmä v tých západných častiach východného Slovenska, prípadne na dolnom Zemplíne. Drážky aktuálne nepozorujeme žiadne, nevyskytujú sa, pofukuje nám väčšinou slabý, na niektorých miestach máme mierny severný až severovýchodný vietor, najmä napríklad teraz po Popradskej kotline. A teplota vzduchu je celku príjemná, letná, väčšinou 23 až 29 stupňov, Bernard má 22 aj Poprad, 22, Kežmarok tiež 22 stupňov, Tatranská Lomnica má 20, Štrbské Pleso má 18, Skalnaté Pleso má 12, na Lomnickom Štíte máme 7 stupňov, Plaveč má 23, Bardejov 24, Prešov 26, Tisnec 28, Medzilaborce 24, aj Jakubovany 24, Čaklov má 28 stupňov, Kamenica nad Cirochou 27, Vyšná Slaná aj Silica 25, Moldova nad Bodvou 26, Bielnica 25, Košovská Hoľa 16, Košické letisko 27, Trebišov 29, Somotor 28 a Orechová 28 stupňov.
1: Takže taký aktuálny stav, na noc sa to predsa len trošku ochladí, ale zmení sa aj niečo v poveternostnej situácii?
2: Zajtra k nám bude prúdiť teplejší vzduch od juhu a budeme na okraji vysokého tlaku, ktorý k nám bude zasahovať od severovýchodu. V noci očakávame, že bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť bez zrážok. Ochladí sa na 11 až 6 stupňov, v Košickom kraji miestami okolo 13, viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie. A počas denných hodín očakávame, že bude jasno až polojasno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo až veľmi teplo, 24 až 29, na juhu miestami do 31 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a viac bude juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
1: A len tak rámcovo si niečo povedzme o víkende, bude slnečný?

0: Postupí do našej oblasti studený front, ale bude sa práve nad územím Slovenska rozpadávať. Prinesie však zväčšenú oblačnosť, najmä v sobotu. Bolo oblačné až oblačné počasie, prechodne až veľká oblačnosť a ojedinele na severe miestami sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, respektíve prehánky, dážď a môže byť aj nejaká tá búrka, čiže pri tej prehánke tie zrážky môžu byť aj silnejšie. A teplota vzduchu najvyššia bude na krajnom východe do 32 stupňov, na severe to bude zväčša 21 až 26 a v nedeľu očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť, iba ojedinele prehánky a teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov.
1: Takže toľko informácie aj s výhľadom na nasledujúci víkend od Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ja vám ďakujem pekne za ne a želám ešte pekný deň.
0: Do počutia, pekný deň.

0: klub Rádia Regina Východ.
1: Ak vás zaujímajú ľudské príbehy o odvahe a nezlomnosti, jeden vám ponúkneme aj dnes od 17.30 v magazíne Kultúra 2026. V Šarišskom múzeu Bardejove totiž zostavili katalóg keramických diel, ktoré dokumentujú tvorbu miestnych keramikárov Tomečkových. Autorom katalógu je etnológ múzea Peter Kočan, ktorého oslovila Jana Patráková.
2: Ako ste sa dostali spätne k Tomečkovcom? Tam je pekný ľudský, ale pekný aj hrnčiarský príbeh, pretože Tomečkovci sú tu dodnes nejakým spôsobom.
3: No, bola raz jedna taká veľmi empatická a vzdelaná rodina Tomečkových učiteľov, pochádzajúcich z východného Slovenska, z okolia Bardejova, ktorí mali taký náročný životný príbeh, ale ktorých nakoniec priviedol k tomu, že sa venovali tejto keramike. Pôsobili v okolí Bardejova a poznali pána Fankoviča. Celý život pán Štefan Tomečko mal takú záľubu, že chce sa tomu venovať. V tom istom období života, keď už bol na dôchodku, sa začal venovať výrobe keramiky spolu aj s pánom Frankovičom, ktorý ešte v tom období žil, to bolo v 70. rokoch, a pod jeho dozorom učil sa tie techniky, zorkovník a takisto aj spôsob, ako pripravovať si hlinu, vypaľovať postupy bardejovských hrnčiarov. Tomečkovci vlastne v 70. rokoch začali vyrábať bardejovskú hrnčinu.
2: Keď Tomečkovci, tak to nebol len pán Tomečka, ale aj jeho pani Elena, keďže obidvoch vylúčili zo spoločenského života, tak začali robiť nielen hrnce, misy a džbány, ale aj sošky.
3: No, aby sme rozpovedali ten príbeh Tomečkovcov, ktorý začal v Dubí, malej dedinke, malej osade pri Koprivnici, to je zase pri obci Marhaň v Bardejovskom okrese. Tam sa rodina Tomečkovcov presťahovala v 59. roku, po tom, čo sa ju vlastne ako učiteľom stal taký nepríjemný incident na ich predchádzajúcom pôsobišti v obci Kalnište, a kde z náboženských dôvodov museli opustiť toto miesto. Presťahovali sa na Dubie a tam našli príjemné prostredie, na ktorom mohli realizovať túto svoju záľubu. Rodina Tomečkovcov, Štefan Tomečko, Elena Tomečková a ich deti sa venovali tej výrobe keramiky. Deti pomáhali pri tom. Postupne, ako pán Štefan Tomečko sa venoval tej výrobe, trápil sa s tým, učil sa pri tom. Pozorovala ho jeho manželka Elena, ktorá tiež sem tam zobrala nejaký kúsok hliny do ruky, a postupne pod jej rukami začali vznikať aj pekné figurky.
1: Viac o rodine, zbierke, ale aj bardejovskom hrnčiarstve sa dozviete v magazíne Kultúra 2026 dnes od 17.30, alebo si môžete prečítať v publikácii Bardejovské hrnčiarstvo Živá tradícia s podtitulom Hrnčiarská dielňa rodiny Tomečkových v osade Dubie pri Koprivnici. A získať ju môžete za správnu odpoveď v knižnom klube. No najskôr si splníme povinnosť. V knižnom klube sme vás naposledy sa vás pýtali, ako sa volala knižná prozaická prvotina Emílie Beblavej-Sičákovej, autorky Smetiska. Správna odpoveď znela Korene, viera, nádej, láska. Odpovede ste posielali na náš e-mail knižnyklub@stvr.sk. Žrebovali sme a knihu Smetisko posielame pánovi Dušanovi z Poráča. Blahoželáme. Ak chcete získať knihu publikácií Bardejovské hrnčiarstvo Živá tradícia, súťažnú otázku vám zopakujeme v Kultúre 2026 dnes po 17.30 a odpoveď môžete celý týždeň posielať na e-mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete opäť vo štvrtok 3. septembra po 3:15.
0: Knižný klub Rádia Regina Východ.

0: Už dlhší čas sa pripomína výrok, ktorý mnohí pripisujú Albertovi Einsteinovi, hoci toto autorstvo je trošku otázne, no jeho obsah je mrazivý. Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac ako 4 roky života. Ako sa na aktuálne správanie sa ľudstva a včiel pozerá jeden z mnohých skúsených chovateľov? Počúvajte nás aj po 15.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mline do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko chce poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Mesto Košice varuje obyvateľov pred podvodnými SMS správami o parkovaní. Zajtra má byť jasno až polojasno do 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Opozičné Progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Dôvodom je obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Poslanec Jan Hargaš upozornil na uniknuté dokumenty, podľa ktorých chce minister 90-miliónovú zákazku na obnovu portálu zadať priamo bez súťaže.
2: Taktiež máme informácie o tom, že sa Národnej agentúre pre sieťové elektronické služby robia účelové organizačné zmeny. Mení sa organizačný poriadok, aby poslušní zamestnanci sa presunuli do nových oddelení a potom tieto zmluvy majú prejsť cez schvaľovanie v týchto nových oddeleniach.
1: Minister informatizácie Samuel Migaľ obvinenia odmieta a reaguje, že informácie z rezortu mala vyniesť bývalá manželka predsedu Hlasu Matúša Šutá Eštoka.
3: Šutaj Eštok si mimochodom, tak ako svoju súčasnú partnerku, nechal zamestnať v štátnej firme NASES, ktorá má Slovensko.sk na starosti, aj svoju bývalú manželku. No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi nepresný, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
1: Hnutie Slovensko začne zbierať podpisy poslancov parlamentu na odvolávanie Denisy Sakovej a Matúša Šutá Eštoka. Odôvodňujú to nedávnymi kauzami v rezortoch vnútra a hospodárstva. Podľa Michala Šípoša nedokázali dostatočne vysvetliť pochybnosti vo svojich rezortoch.
4: Keď si myslia, že sa budú skrývať, nebudú chodiť na tlačovky a že budú posielať nejaké stanoviska svojich hovorcov, tak sú na hlbokom omyle. Týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania.
1: O stanovisko sme požiadali aj stranu Hlas. Mesto Košice varuje obyvateľov pred výskytom podvodných SMS správ o parkovaní. Podľa informácií mesta sa vydávajú za správy od parkovacej aplikácie Easy Park a informujú o údajnom nedoplatku za parkovanie. Vyzvalo vodičov, aby odkaz na správe neklikali, neodpovedali na ňu a nezadávali žiadne osobné ani platobné údaje. V prípade otázok a nejasností sa majú obrátiť napríklad na referát parkovania. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní vyhral dvojkajak Balaš Botek rozjazdu na 500 metrov. Slováci mali vyše sekundový náskok pred českou posádkou a postúpili do semifinále. Dopĺňa Adam Botek.
5: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafil ten stred trate, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu. Mne to celkom rýchlo prešlo a už som zvedavý, aké semifinále budeme mať a prichystám sa aj na to v sobotu.
1: Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov. Popoludní budú o postup do finále bojovať obidve K4-ky, Čaba Zálka na 200 a Romana Švecová na 1000 metrov. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno. V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov, denná teplota 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Vietor prevažne slabý.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde Starnova na Gerlachov pri odbočke na Sveržov sa zrazilo auto s motorkou, počítajte so zdržaním. Kolony hlásite na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, tam sa zdržíte 10 minút, aj na trase z Hanisky do Čane pri Cestároch a na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej stratíte 20 minút. V Bardejove je pre jarmuk uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obídete to po južnej triede. Pracuje sa medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke, smerom z Petrovian a Záborského úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. A ešte radar na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Statistiky o stave včelárstva na Slovensku v tomto roku informujú o stabilne vysokom počte včelstiev. Zároveň však zaznievajú informácie o negatívnom vplyve extrémnych výkyvov počasia a lokálnych nákazách. A navyše čelí sektor v poslednom období vážnym klimatickým a zdravotným výzvam. A kým? Aj o tom bude reč potom, ako dospieva Katarína Koščová a potom aj Karel Zich. Príjemnú štvrtkovú augustovú hodinku rozhlasového popoludnia vám želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: O nezastupiteľnej funkcii včiel pre fungujúci život na našej modrej planéte nepochybuje azda nikto. Odborníci však bijú na poplach. Ubúda totiž včiel a vidia za tým predovšetkým používanie pesticídov, teda prostriedkov na ničenie hmyzu alebo buriny. Na to, čo všetko škodí včelám a čo by im mohlo pomôcť, sa pozrieme s Veronikou Slaninkovou.
2: Tušili ste, že včela je tretie najdôležitejšie hospodárske zviera, pričom 80% jedla závisí od včiel a iných opeľovačov. Ich špecifickú úlohu potvrdzuje včelár Matúš Šurin.
3: Včely opeľujú obrovské množstvo plodín, z ktorých koniec koncov my máme obživu, čiže v tomto smere sú absolútne nenahraditeľné. Zároveň včely opeľujú aj veľké množstvo rastlín, z ktorých priamy užitok nemáme, ale jednoducho ten biotop je zachovaný. Nebyť ich, tak biotop by sa absolútne preriedil.
2: Údaje a varovné signály o chorobách a úhynoch včiel však nasvedčujú tomu, že k tak vzácnemu organizmu, ako sú včelstvá, nie sme veľmi priateľskí. Postreky rastlín, a teda kontaminácia potravy včiel pesticídmi, im znižuje imunitu a do ich oslabených organizmov potom ľahšie prenikajú rôzne patogény.
3: Tých faktorov je žiaľ Bohu o mnoho viacej, nielen klimatické zmeny, zároveň prichádzajú aj problémy v rámci znášky. Včely častokrát nemajú čo zbierať. Vezmeme si, ako v našich okresoch sa obhospodarujú lúky, dochádza k mulčovaniu, tie byliny zanikajú, neroznožujú sa a jednoducho postupne z toho biotopu miznú. Byliny, ktoré kvitnú, z ktorých majú pašu, z ktorých majú práve ten nektár. Ďalší problém je napríklad aj postreky a tie včely, ktoré sa vracajú do úľa, častokrát buď tam ani nedoletia, alebo hynú doslova pred úľmi. Pozrime sa napríklad, ako sa hospodári na Slovensku. Vo veľkom sa vyrúbujú lesy, doslova holorúby. My to vidíme za posledných minimálne 10 rokov, niečo neskutočné. Zároveň sa nepráve ideálne obospadruje pôda, jednoducho dochádza k obrovskému udúsaniu pôdy. Tá pôda je nepriepustná pre vodu, spodné vody úplne klesajú. Celé územie Slovenska sa odvodňuje a zároveň dochádza aj k navýšeniu teploty. Vidíme posledné roky neskutočne horúčavy počas leta. Včely majú s týmto problém. Nakoľko rastliny nemajú dostatok vlahy, nemôžu dostatočne rásť, nemôžu sa dostatočne rozvíjať, nemôžu dostatočne zakvitnúť, ale čo je hlavné, tie rastliny potom nemajú nektár, nakoľko nemajú odkiaľ nabrať tú vlahu. Ďalší problém zároveň je, že ak je príliš teplo, ak tam nejaký nektár vôbec je, tak zasychá.
2: Vo svete evidujeme niekoľko varovných signálov, ktoré so včelami súvisia. Odborníci hovoria o syndróme kolapsu včelstiev, čo je fenomén, pri ktorom náhle mizne z úľov veľké množstvo jedincov, či všetky robotnice, čo následne vedie k úhynu celej kolónie. Doplňa včelár Matúš Šurin.
3: Vezmeme si napríklad takú Čínu. Sú isté oblasti v Číne, kde jednoducho včely nedokážu prežiť kvôli tomu, koľko je tam smogu, ako je to prostredie znečistené a doslova Číňania musia behať po stromoch a štecami opeľovať stromy, lebo nemajú na výber, inak by tam nebola žiadna úroda.
2: Je jasné, že včelám meníme ich prirodzené prostredie, komplikujeme prácu, znižujeme ich odolnosť monokultúrnym pestovaním, čo pre ne znamená jednostrannú stravu. Zásadne ich ovplyvňuje aj parazit klieštik či ďalšie ochorenia. Včelár Matúš Šurin zhrnie, ako by včelám mohol pomôcť ktokoľvek z nás.
3: Nestriekať práve kvitnúce stromy, ďalšia vec, pomôcť včelám v rámci ich paše. Zelené golfové trávniky pre nich nie sú priateľné, jednoducho pre nich je to doslova zelená púšť, čiže ak máme nejaký zelený trávnik, tak tam zasadíme zo pár nejakých kvietkov, alebo tie kvietky tam necháme, než ešte poslednú púpavu, ktorá tam je, odtiaľ vytiahneme. Zasadíme nejaké hriadky, kde budú práve včelám prínosné rastliny, niektoré dajné, aby tie včely mali pašu počas celého roka. Ďalšia vec, ak máme niekde poblízku nejakých včelárov, tak podporíme tých lokálnych včelárov, nenakupujeme med z obchodu, ktorý častokrát s medom nemá skoro nič spoločné.
2: Je jasné, že včely sú v ohrození a my s nimi. Pritom tento druh hmyzu je výnimočný najmä tým, že nepracuje pre seba, ale pre rastlinu a pre človeka.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Dnes teda 27. augusta oslavujú deň svojich menín nositeľky pôvodom rímskeho ženského mena Silvia. Sú to údajne emotívne stvorenia. Jednou z nositeľiek tohto mena je aj naša kolegyňa z Košického televízneho štúdia Silvia Košťová, ktorá o 2 roky naplní 30 ročia pôsobenia v tejto inštitúcii. Bola spravodajkyňou, scenáristkou, dramaturgičkou i moderátorkou a režisérkou. Stihla sa podpísať pod niekoľko dokumentárnych filmov a získať i niekoľko ocenení ako Fra Angelika či cenu literárneho fondu. Ako to však bolo s menom, ktoré dostala a nosí doposiaľ?
1: Pôvodne som sa mala volať Michaela po otcovi. On je Michal, ale predstavte si, že pri mojej výške 1,84 m by ma niekto volal Miška. Našťastie som Silvia a tých 1,84 m tak vyzerá možno lepšie. Mám meno, ktoré nesie v sebe vôňu lesa, keďže Silvia v latinčine znamená žena lesa. A zároveň mám meno, ktoré odráža aj moju povahu. Keďže Silvie majú zväčša rýchle tempo, nohy im nestíhajú, sú dobrodružné, odvážne, emotívne a neposedné. To meno si ma skutočne našlo. Veľmi milo a vtipne na moje meno zareagovala moja prababka. Keď jej telefonovali, že jej prvá vnúčka je Silvika, nepočula dobre a myslela si, že mi dali meno Servírka. Potom sa na tom náramne bavili. Moja prababka mi však hovorila najkrajšie. Oslovovala ma Silviočka.
0: Bez ohľadu na to, či tú vašu Silviu voláte takto alebo nejak inak, želáme všetko najlepšie. A hudobný darček má pre ne ich menovkyňa Silvia Slivová.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
3: Pozrime sa aktuálne na cesty. Kolóny sa tvoria s 10-minútovým zdržaním minimálne na troch miestach. Na viazde do Popradu z Hozelca, ďalej na viazde do Kežmarku zo Spišskej Bele, kde pracujú cestári, a tiež na trase z Hanisky do Čane pri cestároch. V Bardejove si dávajte pozor na viac do Dlhého radu, tam je pre jarmok uzavretý a rovnako tiež viaceré okolité ulice. S pracujúcimi cestármi sa stretnete v Košiciach, kde opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorinskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. V Košiciach opravujú Popradskú ulicu, tá je od triedy SMP po Ipelsku smerom na triedu KVP a od triedy KVP po Torisku smerom na Moldavskú cestu uzavretá. Obídete to po okolitých uliciach. V opačnom smere je však ulica prejazdná. No a medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Na tomto mieste sme pred 2 týždňami hovorili o niektorých ochoreniach, ktoré môžu komplikovať nerušené a bezpečné šoferovanie. Dnes si ľudí, ktorí možno ani v minulosti nemali nejaké závažnejšie choroby, sú relatívne zdraví, no dosiahli už istý vek, všimneme podrobnejšie. A keďže vo všeobecnosti platí, že ľudský organizmus sa vekom opotrebúva a obrazne povedané už to nie je ako za mlada, pristavili sme sa s internistom doktorom Petrom Jonášom aj pri tejto skupine vodičov.
1: Od narodenia stárneme, to je pravda. Ale zo zákona každý vodič, ktorý dosiahol 60 rokov, je povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke o spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Isté v priebehu 2-3 rokov môže dostať infarkt, že sa mu zhorší vysoký tlak, situácia, o ktorej sme hovorili. Pokiaľ mu ide to pribúdanie tých rôčkov bez nejakých vážnejších obmedzení pohybového aparátu, srdcovocievneho a tak ďalej, tam musí zvážiť lekár jeho výkonnostný stav, či mu to povolí alebo nie. Že populácia nám stárne, ale medián prežívania sa predlžuje a motorizácia išla obrovsky dopredu, takže bude stále viacej ľudí vo vyššom veku, ktorí za ten volant sadajú. Tam je to na individuálne zváženie, ale nie

fyzických, ale aj psychických daností, pretože niekedy je ten pacient fyzicky veľmi dobre na tom, ale jeho duševný výkon, schopnosť koncentrácie, posudzovania skutočnosti a tak ďalej začína byť veľmi vágný a vtedy skutočne ten vodičák mu žiaľ Bohu treba odobrať. Áno, dá sa dočítať o amerických babičkách 90-ročných, ktoré jazdili, ale vlastne odobrali im vodičák vtedy, keď rozmlátili niekoľko vozov na križovatke. Je to len plech, o nič nejde, ale veľakrát to môžu byť závažné stavy. Žiaľ, tí ľudia v tom vyššom veku, starší si, budú musieť zvyknúť na to sedadlo spolujazdca miesto toho sedadla vodiča.

0: Čo dnes na večeru? Neskúsite tento raz nejaké exotické jedlo? Povedzme zo starodávnej krajiny na severe Afriky, ktorú radi počas leta navštevujú aj mnohí Slováci. Kristíne Brtičovej o ňom po ceste po Egypte povedala vášnivá cestovateľka a kuchárka Zuzana Benke. Najskôr však ozrejmila, čo je pre egyptskú kuchyňu typické.
1: Je špecifická tým, že každé hlavné jedlo, či je to kura, alebo teliacie mäsko, či jahňacina, je podávaná s množstvom čerstvej alebo nakladanej zeleniny na takých maličkých tanierikoch.
2: A čo budeme pripravovať? Akú inšpiráciu poskytneme?
1: Dnes si pripravíme egyptské citronové kura na figách.
2: Takže budeme potrebovať kura, citrón, figy a ešte?
1: Kuracie stehná, 6 až 8 stehien, 2 citróny, štvrť šálky hnedého cukru, 25 cm bieleho balzamika, vinného octu teda, rovnaké množstvo vody, 2 lyžičky tymiánu, čerstvý najlepšie, a čerstvý koriander. Nesmieme zabudnúť na 0,5 kg sušených fík. Takže predhrejeme si rúru na nejakých 200 stupňov, vytlačíme šťavu z jedného citróna do misky, pridáme tam cukor, ocot a vodu, zamiešame. Druhý citrón nakrájame na plátky a spolu s figami si ich naaranžujeme do zapekacej misy. Následne tam vložíme kuracie stehna a pokvapkáme ich tou pripravenou šťavou. Celú zmes posypeme tymiánom a soľou a pečieme v rúre cca 30 minút, po vybratí, ak to je chrumkavé, hnedasté alebo zlatisté, podávame s čerstvým koriandrom.
2: Čo je k tomu najlepšie podávať? Aká príloha?
1: Mne osobne chutí rýža, basmati alebo tá egyptská rýža, ale aj kuskus, alebo aj arabský chlebík či pita chlebík, podľa vlastného vkusu a preferencií.
0: Vyskúšate? Neverím, že sa nepodarí. Dobrú chuť.

0: V obsahu blížiacej sa relácie Zahrajte mi túto sľubuje dnes moderátor Milan Rendoš popri piesňach z východoslovenských regiónov v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry tému zbojníckej piesne. Z rozhlasového archívu si vypočujete vzácne nahrávky z roku 1956, keď sa na festivale vo Svidníku predstavili speváci a speváčky z Olšavky. A v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ si predstavíme detailný program víkendových hornozemplínskych folklórnych slávností vo Vranove nad Topľou. Zahrajte mi túto už po krátkych správach po 16. Ponuka dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti, tá už je naplnená. Za vašu priazeň ďakujú a pekný augustový podvečer a večer želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ, moje SMP.
2: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva od piatka do soboty na výnimočné lekvárové slávnosti pri mlyne do Ruskoviec. Od piatka na 39. majstrovstvá sveta v parašutizme do Spišskej Novej Vsi. V sobotu na deň otvorených pivníc Tokaj Life do obce Veľká Trňa. A rovnako v sobotu na bežecké preteky psov Apony Dog Race do Vyšného Medzeva. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Michalovce preverí možné bezpečnostné riziká pri používaní kamery. Obnova námestia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre dodávku kameňa. Zajtra má byť jasno až polojasno, 24 až 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Školskí odborári si na dvojdňovom zjazde volia nové vedenie. Doterajší dlhoročný predseda Pavel Ondek už nekandiduje. Delegáti zároveň určujú priority na nasledujúce obdobie. Jednou z hlavných tém ostávajú platy. Odborový zväz školstva požaduje pravidelný rast miest všetkých zamestnancov. Pavel Ondek pripomína, že vlani v marci podpísali s rezortom školstva memorandum o sociálnom zmieri. Jeho súčasťou je aj návrh platového automatu.
2: Od januára 28 by mal platiť. My naložíme maximálne úsilie, aby sme to dosiahli, pretože všetci zamestnanci školstva si to zaslúžia. A odbúrame jednu veľmi zásadnú vec. Je rokovanie pri kolektívnej zmluve najvyššieho stupňa doslova o dohadovaní, aké platy by mali byť v školstve.
1: Návrh má rezort školstva predložiť do decembra. Minister z hlasu Tomáš Drucker.
3: Vláda Slovenskej republiky začína rokovať s odborovými zväzmi, s konfederáciou o valorizácii pre rok 2027. Takže ak ten platový automat bude, nebude ešte pre rok 2027, pretože tam dôjde asi k dohode vlády s odborármi všeobecne.
1: Michalovce plánujú preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám, aj napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reagujú tým na informácie, ktoré v stredu v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko, člen predsedníctva Peter Bátor.
4: Prišli sme na to, že v roku 2022 kúpilo mesto Michalovce systém pre zachytávanie dopravných priestupkov vozidiel z projektu Moderné Michalovce, platené aj z európskych fondov. No opäť sa jedná o ruskú kameru, v tomto prípade systém Parkon 1. Táto kamera sa inak dá prepnúť aj do pátracieho a sledovacieho módu.
1: Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva to potvrdil primátor Anton Danko s tým, že práce zdržal aj archeologický výskum. Zároveň ubezpečil, že zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Špeciálnu žulu dodajú z Českej republiky. Navážať kamene začnú pravdepodobne na budúci týždeň. Poslanci zároveň schválili na obnovu námestia ďalších 440 000 eur z mestského rozpočtu na rekonštrukciu častí, ktoré nie sú súčasťou projektu financovaného z európskych fondov. Obnova námestia sa začala v polovici mája, práce by mali trvať 9 mesiacov. Osud slovenských reprezentantov vo vodnom póle je po dnešku spečatený. Z inauguračného ročníka memoriálu Ladislava Botlíka v Košiciach odídu na poslednom mieste. V dopoludnejšom dueli s rumunským klubom Oradea prehrali 8-24. Tréner Roman Poláčik, po ňom Boris Juhác, ktorý rumunskému celku strelil 3 góly.
5: Keď sa proti Ferencvárosu prehrá, to ja berem proti Oradei, ja nehovorím, ono to je tiež kvalitné mužstvo. Keď nevieme dať z presilovky aspoň 40-50% gólov proti takýmto silným súperom, nevieme ani sa približiť.
6: Očakávali sme o mnoho lepší výsledok, si myslím všetci, ale pretavila sa ich kvalita, ich príprava. Sú to kluby, ktoré pravidelne hrajú najprestížnejšiu súťaž v Európe, takže dokazujú to každým jedným zápasom.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, v noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov, denná teplota 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obídete to po južnej triede. Pracuje sa aj medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke smerom z Petrovien a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Všimli ste si, ako sa nám začali dni skracovať? To preto, lebo o necelé 4 týždne tu príde rovnodennosť, teda 12 hodín slnka a 12 hodín tmy. A o 4 mesiace už bude aj po vianočných sviatkoch. Neuveriteľné, ako ten čas beží. Tak ním nemrhajme a dajme priestor ľudovým piesňam. Dnes o vysielaní ešte spomenieme jedno veľké podujatie vo Vranove nad Topľou, posledné v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ. No a v úvode sa, tak ako pravidelne, poprechádzame po niektorých regiónoch východného Slovenska. Ostatné regióny už v priebehu relácie. Vypočujeme si piesne v podaní ľudovej hudby Pajtaš a folklórneho súboru Hornác Košíc. No a celú scénku, spojenú aj s hovoreným slovom o tom, ako v minulosti mohli mládenci v Gemerskej Polome organizovať tanečnú zábavu, ponúkne folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Hej, Vera, parobci se podujeli na ťažkú úlohu. Pravdu povedať, Richtár zakázal parobkom šitko. Šo se lem dalo? Boh rándák je zábavy. Po celie doline odkázal, že v polome cigána nechce vidieť. A kde to ešte na dákom bále hrať? Ale na druhej strane slovo je slovo. Ak parobci na hambu nechceli prišť, museli dať hlavy dokopy. A keďže bez muziky bál nebude, založili bandu. Veď nie nadarmo se povie, hlúpi buc, ale spôsob si nájdi. A tak se vám jeden, druhý dali na huslo chrať, tretí na basu a harmoniku tiež pozhánali. No a po tých dákých nedelných próbách už aj dáš vedeli zahrať. Aj chlapom do spevu, keď do nich dobiedzali.
1: Dámo G.
2: Vec tie zersány.
1: Dámo D.
3: Či B a nie M.
4: Ale preberáte týma palcami, devky budú mať radošť.
1: A.
5: Čo zdycháš, dáš te bolí?
4: Na nižku myslí.
2: A palce máte kolem šistie?
3: Šistie, erdu muziku mámo.
6: Tadaž zaziglo tajte, zahraj cigána medzi.

0: Hej, veľa parobci, daž už viete zahrať. Sluchajte, na sobotu pôjdemo kosiť. Zoberte zo soboty sirsány, bude mať mena. Aj veselší nám to pôjde.
1: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Pajtaš a súboru Hornác Košíc, no a scénku pridala folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.
2: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Pijú chlapci, pijú v kamennej pivnici, všetci o nich vravia, že sú to zbojníci. Pri ďalšom hesle tohto lexikónu, zbojnícke piesne, našu bratislavskú kolegyňu Tatianu Šuškovú zaujímalo, či početný výskyt skupiny folklórnych piesní so zbojníckou tematikou svedčí o tom, že zbojníkov mohlo byť na našom území kedysi veľa. Viac etnologička Eva Krekovičová.
3: Ale nie, tak zbojníkov bolo vlastne v Karpatskej oblasti a na Balkáne v tom istom čase a samozrejme zároveň aj asi to fungovalo v celej Európe, pretože poznáme zbojnícke piesne aj z Portugalska, aj zo Španielska a tak ďalej. Bol to fenomén, ktorý súvisel tým feudálnym zriadením, kedy sa teda vytvárali takéto skupiny ľudí, ktorí si takto zarábali na živobytie.
4: Čím sa vyznačujú folklórne piesne so zbojníckou tematikou?
3: Tým, že sa viažu na tento historický fenomén, že o ňom spievajú a poznáme aj trebárs odzemok všeobecne býva nazývaný aj ako zbojnícky v teréne a bol považovaný, hoci ho teda tancovali bežne muži, tak bol považovaný za zbojnícky tanec.
4: Majú zbojnícke piesne takú jednotnú štruktúru alebo sú tiež diferencované? Dajú sa zaradiť do rozličných skupín?
3: Je zaujímavé, že vlastne zbojnícke piesne v slovenskom materiáli tvoria dve úplne odlišné skupiny piesní. Prvú z nich tvoria, ono sa im hovorilo lyrické, ale v podstate sú to piesne, ktoré v rámci možno ich začleniť aj pastierským piesňam. Často sa hovorí aj o pastiersko-zbojnických piesňach, kde sa vlastne v takej veľmi hutnej skratke objavuje ten motív zbojníctva a smrti zbojníkov a podobne. Oni majú tie isté znaky ako také ovčiarske piesne, čiže sú zase spievané na pomerne pastierske staršie melódie. Napríklad veľmi sa mi páčil text, ktorý som zaznamenala v teréne. Kolibočka prázdna, slnko do nej svieti, báča porúbaný na stolčeku sedí. Súvisí to aj s tým, že zbojníci, pokiaľ nechceli, aby ich chytili, bez tých pastierov by neprežili. A často sa skrývali na salašoch a často aj niektorí bačovia boli zbojníkmi, čiže to bolo dosť prepojené tieto dve profesie v úvodzovkách. Tieto sú veľmi také poetické, nie sú to nejaké narratívy, príbehy, ale skôr vyzdvihujú momenty zo života zbojníkov alebo dôsledky toho zbojníckeho života a podobne.
4: To sú lyrické zbojnícke piesne, do druhej skupiny patria narratívne piesne a balady. V čom sa odlišujú od tej prvej skupiny?
3: To sú vlastne celkom iné piesne, lebo práve tu ide o spievanie o zbojníkoch. Tieto balady sú v podstate vyspievané príbehy o zbojníkoch a niektoré sú rozšírené na veľmi veľkých územiach. Napríklad balada o zbojníkovej žene, tá je na veľmi širokom území, nielen na Slovensku rozšírená. Sú aj také, ktoré hovoria o okradnutí krčmárky zbojníkmi, taká strašidelná, ktorá sa vyskytuje zhruba tak na rozhraní stredného a východného Slovenska smerom na východ. To je o tom, ako zbojníci čarovali a teda pýtali od tehotnej ženy ešte nenarodené dieťa, aby použili, no to je úplne horor, aby použili malíček z ľavej ruky, ktorý používali na čary. Tieto sú pomerne rozsiahle, vlastne majú tie isté znaky ako balady tejto piesne a často sa spájajú v nich viaceré motívy, na ktoré sa potom mohli tie jednotlivé piesne už rozkladať. Čo je tu také zaujímavé, je to, že mnohé z týchto piesní sa negatívne stavajú k zbojníkom. Neoslavujú ich, ale práve ich odsudzujú ako ľudí, ktorí vraždia, ktorí narúšajú ten poriadok.
4: Pokiaľ sme v našom lexikone pri Trávniciach hovorili, že je to typicky ženská pieseň. Sú zbojnícke piesne typicky mužské piesne, alebo ich mohli spievať aj ženy?
3: Spievali aj ženy, aj muži. Ako v ktorom regióne, v podstate ich charakter k tomu predurčuje, že by ich mali spievať muži, ale samozrejme spievajú ich aj ženy.
1: Bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková sa o zbojníckych piesňach rozprávala s etnomuzikologičkou Evou Krekovičovou. Dve menej známe zbojnícke piesne a jednu známejšiu, všetky z východného Slovenska, teraz zahrajú a zaspievajú najskôr súbor Železiar z Košíc a potom Hačure z Humenného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča.

0: z rozhlasového archívu.
1: V priebehu letných vysielaní relácií Zahrajte mi túto sme sa často vracali k archívnym nahrávkam zaznamenaným rozhlasovými mikrofónmi vo Svidníku na Festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich ešte v roku 1956. Dnes pokračujeme spevom, aspoň takto je to uvedené, hudobno-speváckeho zboru z obce Olšavka v okrese Stropkov. Dnes má obec Olšavka do 200 obyvateľov. Možno v súčasnosti v takom počte, ako ich predkovia vo Svidníku na festivale pred 70 rokmi, teraz nespievajú, no veríme, že piesne, ktoré zaznejú, ešte domáci poznajú a že nahrávky potešia ich aj vás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ vám v priebehu júna, júla a augusta približilo východoslovenské folklórne podujatia väčšieho rozsahu. Ešte pred samotnými festivalmi ste sa mohli dozvedieť podrobný program, prípadne aj súťažiť o voľné vstupenky. A tak sme navštívili Hrabošice v Slovenskom raji, Raslavice, Červený kláštor, Michalovce, Liptovskú tepličku, Krivany a pred dvoma týždňami Rejdovú. Pred nami je posledný tohtoročný prázdninový víkend. Tento termín na festival si zvolilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Rozhovor s jeho riaditeľkou Martinou Jurčovou začneme tým, akú má festival základnú myšlienku.
2: Úplne jednoduchú. Rodina. Rodina je základ, je to miesto, kde sú tradície, kde je história, je to miesto, kde máme istoty.
1: Festival ste rozvrhli na 2 dni, na najbližšiu sobotu a nedeľu. Kedy sa vôbec nejaké dianie začne?
2: Hornozemplínske folklórne slávnosti je festival, ktorý bude patriť predovšetkým kolektívom, interpretom, ktorí počas uplynulého roka, či priamo v tomto roku, zaznamenali úspechy na folklórnych súťažiach od tých regionálnych, krajských až po celoštátne súťaže, ktoré organizujeme. Chceme predstaviť a oceniť to najlepšie, čo v našom folklórnom prostredí vzniká. A tak diváci sa môžu tešiť na folklórne skupiny, ktoré svojou prácou a autentickým prejavom a vzťahom k tým tradíciám dokázali zaujímať publikum. Medzi účinkujúcich tak bude patriť folklórna skupina Bančan a Rovina z Dlhého Kolčova. Oni zaznamenali veľký úspech na súťaži nositeľa tradícií a skutočným takým headlinerom prvého dňa, čiže toho festivalova v sobotu, bude veľmi úspešný a uznávaný folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Hostujúcim kolektívom z Košického kraja, keďže býva dobrým zvykom, že stále patrí tento priestor aj interpretom z iných krajov, bude práve folklórna skupina Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a program doplňa aj solisti tanečníci Šafovej Ostrohy, ktoré patria medzi významné osobnosti tanečného folklóru na Slovensku.
1: Hovoríme teda o sobote a o ktorej hodine sa začne tento program?
2: Program folklórnych skupín sme nazvali Festivalovo. Začína sa o 14. hodine popoludne a program prináša tradície priamo medzi ľudí. Návštevníkom predstaví regionálne jedlá, remeslá, hudbu, spev, tanec, stretnutia s tradíciami nášho regiónu. A atmosféru doplní aj jarmok ľudových remesiel a ponúka lokálny gastronomický špecialit, ktoré priblížia chute nášho regiónu. V programe sa predstavia aj folklórne skupiny, detské folklórne súbory, speváci a tanečníci.
1: O 14. hodine však máte aj nejakú špeciálnu ponuku pre deti.
2: Presne tak, festival, jeho cieľom je priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom atraktívnou a hlavne takou zážitkovou formou. V hlavnom programe sa predstavia folklórne kolektívy, hudobníci, tanečníci, speváci z regiónu a z ďalších častí Slovenska. A tak sa môžu diváci tešiť práve na Tancovadlo z Piešťan, na mužskú spevácku skupinu Bančan z Banského, na ľudovú hudbu Roberta Harčára, na folklórnu skupinu Rovino z Dlhého Kolčova, folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a solistov.

0: Na tom tradičná korytárska a drevárska výroba s Igorom Toderom, drevené tancujúce sochy, dymiaca dračia hlava od Erika Trelu, zdobenie perníkov s Martou Venceľovou, tkanie kobercov s pani Potomovou a hudobná dielňa s Vladimírom Baľušom.
1: Čo ponúkajú hornozemplínske folklórne slávnosti na sobotnejší večer?
0: V sobotu večer už o 18.30 vo foaje Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa odprezentuje vernisáž autorskej výstavy folklórnych obrazov Anety Latovej s názvom Kroje v pohybe. Výstava ponúkne pohľad na folklór trochu inak prostredníctvom výtvarného umenia, kroje, farby, ornamenty, atmosféra ľudových tradícií. To všetko je prenesené práve v tvorbe tejto výnimočnej umelkyne a sme veľmi radi, že sa stala súčasťou našich hornozemplínskych folklórnych slávností. A práve vernisážou výstavy chceme pozvať širokú verejnosť na večerný program, ktorý sa začína o 19. hodine v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde sa predstavíme so scenickým programom Hlasom rodiny. A práve rodina bude takisto hlavnou témou tohto večera. Program priblíži rodinné tradície, kultúrne dedičstvo, hodnoty, ktoré si jednotlivé generácie odovzdávajú, chránia a spoločne nesú ďalej. Na pódiu sa predstavia rodiny, pre ktoré folklór nie je iba vystúpením, ale prirodzenou súčasťou života. Tak sa tešíme na rodinu Kocákovcov z Vranova nad Topľou, na rodinu Ťaskovcov z Vranova, na rodinu Rendošovcov z Košíc a na rodinu Kertisovcov z Čičavy. Hudobným sprievodom večera bude muzika Milana Rendoša z Košíc.
1: Nedeľnejší program. Kedy a kam sa prísť pozrieť?
0: V nedeľu 30. augusta sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom, to je taká menšia zmena, pretože doteraz hornozemplínske folklórne slávnosti stále sa odohrávali pred Domom kultúry a tu je tá zmena, čiže bude to pred AOC vo Vranove. A tam vlastne sa stretne opäť folklór, hudba, tanec, spev, a ľudia, ktorí svoje tradície žijú a odovzdávajú ďalej. Program sa začína už o 15. hodine výnimočným vystúpením Bobáňovcov z Tierchovej. Viaceré generácie tejto rodiny predstavia to, čím je Tierchova taká jedinečná, tierchovskú muziku, spev, tanec. Účinkovať budú Bobáňovci s Tierchovským orchestrom ľudových nástrojov pod vedením Miloša Bobáňa.
1: A potom zrejme príde gala program.
0: Áno, presne tak, už o 15.30 príde na rad samotný gala program hornozemplínskych folklórnych slávností. Jeho tohtoročnou hlavnou témou je rodina, ako sme už spomínali, tradície a kultúrne dedičstvo. Teda všetko to, čo si generácie odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a čo vďaka ním zostáva živé. Na jednom pódiu sa predstavia výrazné folklórne kolektívy a interpreti. Tešiť sa môžeme na tancovadlo Spiešťan, folklórny súbor Vranovčan, Orgonina, Lipovec. Nech budú chýbať ani finalistky Vidičanovej Habovky, spevky z Vranovčanu, Cifroško, či ľudová hudba Pantlička zo základnej umeleckej školy z Hanušovie z nad Topľou. A keďže tento ročník slávnosti je venovaný rodine, svoje miesto v gala programe dostanú aj významné folklórne rodiny z nášho regiónu, tak sa predstavia rodina Višňovských zo Zámutova, Jenčovcov z Ranova nad Topľou, Porobenovci z Čaklova a Hricíkovci z Továrneho.
1: Rozprávala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová. Dodajme, že podujatiu finančne prispeli Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a TIPOS. A dôležitá informácia, vstup na všetky programy týchto slávností je pre všetkých zadarmo. Ako hudobnú pozvánku na Hornozemplínske folklórne slávnosti prijmite nové rozhlasové štúdiové nahrávky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou.

Posledný prázdninový víkend bude príležitosťou nielen pozrieť a vypočuť si tance a spevy, ale zistiť viac aj o jednej tradičnej činnosti na dedinách v tomto čase. V Ruskovciach v okrese Sobrance pripravujú na zajtrajšok a sobotu lekvárové slávnosti pri mline. Tie sa konajú v rámci projektu Terra Incognita. Piatkové činnosti v Ruskovciach budú zamerané na čistenie sliviek, do ktorého sa budú môcť zapojiť aj samotní návštevníci. Súbežne prebehne výstava poľnohospodárskych strojov. Ak by ste sa chceli dozvedieť aj nejaké zaujímavosti o kultúrach v kultúrákoch, tak navštívte interaktívnu cestovateľskú prednášku o spoznávaní zvykov, života a tradícií iných národov. Tu pripravujú dobrovoľníci v rámci Európskeho zboru Solidarity. Kultúrny program na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach sa v sobotu začne o 16. hodine. Predstavia sa Kristián Sekerák s akordeonistom Samuelom Medviďom, domáci folklórny súbor Ruskovčan, súbor Viničiar a spevácke skupiny Ostrožky a Sobrančanky zo Sobraniec, skupina Koromľanka z Koromle, Marča z Bežovec a ľudový rozprávač Joško Joška. Zábavu prinesie aj Balamuta Band Williama Kalmana. No a ako sa varia slivky na lekvár, bude to možné sledovať od sobotnejšieho rána od 8. hodiny a zároveň naučiť sa či zdokonaliť sa v pečení bandurkovej lokše. Pre deti budú v Ruskovciach pripravené rôzne atrakcie. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Poďme k Sobranciam cez pesničky. S muzikou Milana Rendoša sa predstavia členky folklórnej skupiny Sobrančanky a potom spevácka skupina Ostrožky s ľudovou hudbou Zemplín, a to žartovnou piesňou priamo z Ruskoviec.

0: čokoládu.
1: Spievali Sobrančanky a Ostrožky zo Sobraniec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia, hrá ľudová hudba Filipa Žigu.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vláda dnes rokovala v Kriváni na Podpoľaní. Pre región vyčlenila vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Záujem o nájomné bývanie narastá. Na 200 nových bytov čakajú aj v Nitre. Okresný súd v Prešove vzal do väzby dvoch podozrivých z plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda zasadá počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriava na problémy a rozvojový potenciál v 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet na Podpoľaní, konkrétne v obci Kriváň v Detvianskom okrese.
2: Ministri dnes v Kriváni rokovali o situácii v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Na projekty rozdelili vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že na vybavenie a modernizáciu štyroch regionálnych nemocníc schválili vyše 560 tisíc eur.
3: Jedná sa predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 tisíc eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a zajtra pôjdem do nemocnice vo Veľkom Krtíši.
2: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
4: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti, hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti práve v nemocničnom zariadení.
2: Hostiteľská obec Kriváň dostala 130 tisíc eur. Starosta Imrich Palko.
5: Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
2: Úspech rokovania sa podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán pre rozvoj regiónov.
6: Jednorázové dotácie obciam síce vyriešia niektoré lokálne problémy, sami o sebe však ekonomiku regiónu nenaštartujú.
2: Premiér Robert Fico zdôraznil aj potrebu udržať pracovné miesta a stabilizovať strategických zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier Horehronia. Vláda chce pomôcť priemyslu zvládnuť vysoké ceny energií a ekonomické výzvy.
7: Táto firma zohráva strategickú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu stabilitu regiónu. Bolo by obrovskou chybou, keby sme podcenili význam firmy v tomto priestore.
2: Zajtra sa kabinet presunie do Hliníka nad Hronom, kde sa bude venovať okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Dopyt po nájomných bytoch je na Slovensku veľký. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je o ne najväčší záujem v Bratislavskom a Košickom kraji. V Nitre chýbajú najmä rodinám s deťmi. Žiadatelia zapísaní v poradovníku čakajú, kým mesto postaví sľubované 200 bytov.
8: Martina je samoživiteľka s 5 deťmi a čaká na pridelenie nájomného bytu na mestskom úrade v Nitre. Má podanú žiadosť 2 roky.
9: Čakáme na byt buď trojizbový alebo dvojgarzonka.
8: V Nitre majú k dispozícii viac ako 1000 nájomných bytov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek pripomína, že v poradovníku na ďalšie čaká 168 žiadateľov.
10: V posledných 6 až 7 rokoch sa postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Dopyt po dostupnom nájomnom bývaní je pomerne veľký.
8: Žiadatelia v meste čakajú na nových 220 bytov na Tehelnej ulici v Nitre. Domy ešte stavať nezačali, vysvetľuje opäť Tomáš Holúbek.
10: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne.
8: V Močenku v okrese Šaľa majú 93 nájomných bytov, obsadené sú všetky. Ostatných 16 žiadateľov je v poradovníku na obecnom úrade. Čakajú, kým sa nejaký byt uvoľní alebo kým obec postaví ďalšie. Prednostka obecného úradu Lucia Benčíková.
11: Máme ešte v obci nejaké vhodné lokality, kde by takéto bývanie mohlo byť. U nás sa stávajú väčšinou trojštvorpodlažné tieto bytové domy.
8: Na nájomné bývanie čaká aj 2800 Košičanov. V najbližších rokoch by v meste malo vzniknúť viac ako 5000 štátom podporovaných nájomných bytov, reaguje realitná maklérka Roberta Mecková.
12: Dôležité je, v akom čase a koľko tých nájomných bytov vznikne. Ak by ich bolo 5000, tak určite by to ovplyvnilo ten klasický komerčný trh?
8: Štát vlani najviac podporil výstavbu nájomných bytov v Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenej v Bratislavskom a Banskobystrickom. Regionálne štáby a Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Začiatkom týždňa zverejnila polícia správu o prekazení plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov pri Prešove. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny. Dnes vzal okresný súd v Prešove do väzby dvoch podozrivých, pričom tretieho z nich, 26-ročného Lotyša, zadržali v Hamburgu. Rozhodnutie nie je právoplatné, obaja sa odvolali.
13: Prvého obvineného predviedla polícia 10 minút pred 8, druhého po 4 hodine. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
14: U vedenej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva. Vykonávajú sa prvotné procesné úkony, ktoré však vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, ako aj na citlivosť prípadu, nie je možné tohto času konkretizovať.
13: Súd vypočul oboch obvinených zvlášť a po zhruba 2 hodinách rozhodol. Najbližšie dni strávia vo väzbe. Obhajcovia Vladimír Feľbaba a Erich Markoči.
15: Voči uvedenému rozhodnutiu som podal v mene svojho klienta sťažnosť.
16: Ja teraz môžem potvrdiť iba to, že sme podali sťažnosť voči rozhodnutiu súdu vzhľadom ku tomu, že vyšetrovanie len na začiatku, nebudem sa viac vyjadrovať.
13: Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Feľbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
15: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to znelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
13: O tom, či ostanú vo väzbe, rozhodne krajský súd. Pred súdom by sa mal ocitnúť aj tretí obvinený, ktorého zadržali v Nemecku, Michal Sovič.
14: Zo strany prokuratúry sú vykonávané úkony za účelom vydania osoby zadržanej v Nemecku za účelom ďalšieho vedenia trestného stíhania.
13: Všetkým trom hrozí 10 až 15 ročný trest. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Ešte sa vraciame k pôvodnej správe. Vo videu sa k plánovanému útoku pri Prešove vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala možnými rizikami ďalších útokov. Žiadajú schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť, že naše bezpečnostné zložky sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
17: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
0: Stručne z domova.
1: Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň premení na lekársku fakultu. Dopĺňa minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
18: Čo znamená, že už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne v Strednom Slovensku v Banskej Bystrici, čo vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o kroku hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení, aj napriek tomu, že ešte musia nájsť garantov niektorých štúdií.
19: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov. Dnes, aby ste mali predstavu, Slovenská zdravotnícka univerzita, neviem, či 50 alebo 60 študentov prijíma. Akože bolo to oveľa menej, ale ak chceme mať kvalitu, musíme mať väčšie počty.
1: Predpoludním došlo na železničnej stanici v Trnave k mimoriadnej udalosti. Rýchlik prešiel návesť stoj a vošiel do cesty nákladného vlaku. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
20: Vlak R747 Ponitran prešiel návesť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
1: Vlaky aktuálne jazdia po nepárnej skupine koľají a po prvej traťovej koľají v smere do Nabrestovany. Podľa prevádzkovej situácie budú na zabezpečenie prepravy cestujúcich v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj vybrané vlaky Rýchlik a Express. Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov prevažne z marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
3: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
21: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť, dajak nelingať, že na prečo oni toto robia, kde naše deti pôjdu.
22: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
23: No, veď za to sme prišli, lebo nevieme, čo to a bude.
3: Už v lani hrozilo zatvorenie školy, kde sa žiaci učili remeslám. Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
24: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
3: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
25: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
3: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
26: V uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
3: V tejto chvíli nie je ešte jasné, kto zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku zlúčia od 1. septembra 4 stredné školy. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola politechnická a škola umeleckého priemyslu sa stanú súčasťou jedného celku.
27: Spojením škôl do tzv. Kampusu nedôjde podľa zriadovateľa k zrušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora aj nižší počet študentov v stredných školách, vysvetľuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
28: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu.
27: Od septembra vzniká škola s najdlhším názvom v Žilinskom kraji. Stredná odborná škola politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a škola umeleckého priemyslu Skota Viatora 8 Ružomberok. Všetky zložky zatiaľ ostávajú v pôvodných budovách. Sídlo riaditeľstva ekonomiky bude v súčasnej spojenej škole na Skota Viatora 8, kde počas prázdnin urobili viacero stavebných úprav, vysvetľuje jej riaditeľ Jakub Ziara.
29: Prebúrali sa priečky, máme vytvorené nové kancelárie, nové sociálne zariadenia a postupne sa sťahujú všetky ekonomické zamestnanky. Ešte veľa vecí chýba dorobiť, práce sa budú dorábať v priebehu septembra.
27: Stavebné úpravy stáli podľa zriadovateľa 20 000 eur. Nový školský rok každá zložka začne vo svojich priestoroch, potvrdil to riaditeľ celej školy Pavol Moravčí a zároveň riaditeľ zložky Strednej odbornej školy politechnickej.
30: Jedinú sme robili stavebnú úpravu medzi spojenou školou a školou umeleckého priemyslu, kde sa vytvorila veľká chodba, aby tá spolupráca učiteľov nechodila sa cez vonkajšok, ale v vnútorných priestoroch.
27: Pavol Moravčík priznáva, že začiatok bude logisticky náročný. Škola získa do správy aj internát a dve školské jedálne.
30: Takže už len teraz zosúľadiť všetky tie začiatky vyučovania na jednotlivých školách, začiatky pracovných časov jednotlivých zamestnancov je dosť náročný proces.
27: Nová škola bude mať vyše 1000 žiakov a cez 200 pedagógov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Centrum poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši organizuje pre deti do 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči a emócií u budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma. Pokračuje Klaudia Urdová.
2: Škola pred školou je taký projekt Centra poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. Je to taký denný tábor pre predškolákov. Zvieracia akadémia je nosnou témou už 8. ročníka. Pri mikrofóne mám sociálnu pedagogičku Moniku Bečkejovú.
4: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti super schopnosti a super sily potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
2: Tešíte sa do školy? A ako sa vám páči v tomto tábore s Monikou, s Katkou a so Svetlankou?
5: Dobre.
2: A čo ste všetko robili?
5: Sme skákali po rekne.
2: Spoznavili ste nejaké zvieratka?
5: Kozičky, rybky aj emu.
2: Týchto predškoláčikov už od septembra čaká kurikulárna reforma. Ako to podľa teba tieto deti budú vnímať a možno, že aj zvládať?
4: Myslím si, že ako výzvy kurikulárnej reformy budú možno tak s láskou uchopené aj zo strany učiteľov, škôl, aj rodičov a bude to naozaj veľmi ťažké, tak môže sa tam vytvoriť dostatočný priestor práve na rozvoj nielen tých výkonových silných stránok, ale skôr aj na tých sociálnych zručností, empatii a vlastne aj takej tej síle vytrvať a mať tú školu možno radšej.
2: Čo sú to tie labkopasy? Vy ste získali, každý jeden z vás tuto na nástenke, máte svoje mená a tam sú nejaké zvieratka. Jazminka, ty si si aké zvieratko vybrala?
5: Žirafu, lebo sa mi páčila.
2: Ona s tým dlhým krkom, keď sa tak všade pozerá, tak asi všetko vie a všetko vidí?
5: Áno.
2: A ty máš doma nejaké domáce zvieratka?
5: Psíka a korytnačku.
2: Luizy, ty si si vybrala aké zvieratko?
6: Zebru, lebo sa mi veľmi páčila. Je priateľská a preto som si ju vybrala.
1: Koniec leta a blížiaci sa školský rok znamenajú viac aut na cestách. Dovolenkári sa vracajú domov a premávka opäť hustne. Záchranári preto pripomínajú dôležitosť záchranárskej uličky. Šoféri by mali vedieť, ako ju správne vytvoriť a bezpečne manévrovať, aby neohrozili seba, ostatných ani záchranárov.
7: Pýtali sme sa vodičov, či vedia, ako správne reagovať pri prejazde záchranného vozidla.
8: Netreba váhať, kľudne vojsť aj do tej križovatky a uvoľniť prejsť tej záchranke.
9: Vyhnúť sa tak, aby sme neohrozili cestnú premávku.
10: Každý vodič by to mal mať zaužívané záchranárska ulička, buď doprava alebo doľava, podľa toho, že na ktorej strane vozovky stojí.
7: Správne vytvorenie záchranárskej uličky by malo vyzerať takto. Ak je cesta dvojprúdová, vodiči v ľavom jazdnom pruhu idú doľava, v pravom doprava. Doplňa hlavný zdravotnícky záchranár záchrannej služby Košice Štefan Kertész.
11: Pokiaľ je viacprúdová cesta, troja viac, tak sa spravidla vytvára ulička medzi najľavejším jazdným pruhom a k nemu priľahlým pruhom. To znamená, že vodiči idúci v najľavejšom, najviac ľavom pruhu sa vyhýbajú vľavo a všetci ostatní vpravo.
7: Vodiči majú pri uhýbaní sa myslieť najmä na bezpečnosť. Dôležité je tiež, aby pritom zo záchranármi komunikovali. Opäť Štefan Kertész.
11: Ak niekto zmetkuje alebo nemá kam uhnúť, tak je dôležité, aby zostali stať na mieste a aspoň dali znamenie o zmene smeru jazdu tým smerovým svetlom, aby vodiči vozidiel záchranných zložiek vedeli, že ich títo vodiči zaregistrovali.
7: Pokračuje hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
12: Keď vodič zbadá alebo začuje prichádzať záchranárske vozidlo, musí mu bezpečne uvoľniť cestu a v prípade potreby zastaviť. Nesmie pritom ohroziť ostatných, zablokovať križovatku ani jazdiť v záchranárskej uličke.
7: Za porušenie týchto pravidiel hrozí vodičom pokuta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta. V Nepále je v súvislosti s povodňami a zosuvmi pôdy aktuálne nezvestných 644 turistov. Medzi obeťami katastrofy sú aj traja Maďari. Medzi cudzincami, ktorých identitu sa podarilo miestnym orgánom doposiaľ zistiť, sa nateraz nenachádzajú občania Slovenska, uviedla hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
16: V systéme registrácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
1: V súvislosti s tragickými udalosťami slovenský rezort diplomacie zatiaľ nekontaktoval žiaden Slovák so žiadosťou o pomoc. Záchranné práce však stále pokračujú. Americký Pentagon rokuje so spojencami o budúcej podobe americkej vojenskej prítomnosti v Európe, pričom v hre je aj zníženie počtu vojakov. Predstaviteľ Pentagonu Elbridge Colby v Bruseli uznal, že európske krajiny už prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu, podľa neho však musia urobiť podstatne viac. Colby ubezpečil spojencov, že Európa zostáva pre Washington dôležitá a rozhodnutia chce vopred konzultovať.
0: Mnohé veci, ktoré máme na európskom kontinente, pochádzajú ešte z čias pôvodného NATO, dokonca z rokov 1987 či 1988. Musíme ich prispôsobiť dnešnej situácii a zabezpečiť, aby stále dávali zmysel. Pozrieme sa preto aj na prístup k vojenskej infraštruktúre, využívanie základní a povolenia na prelety. Veľa vecí funguje dobre, no niektoré ešte musíme vyriešiť, aby celý systém dával zmysel aj do budúcnosti.
1: Zomrel bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič. Od roku 2017 si vo väzení v Hágu odpikával doživotný trest väzenia za zločiny spáchané počas vojny v 90. rokoch, vrátanie obliehania Sarajeva či masakry v Srebrenici v roku 1995, pri ktorej zahynulo viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov. Mladič si vyslúžil prezývku Mesiar z Bosny. Povestná bola jeho nenávisť voči Chorvátom či moslimom.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Cyklisti v Pieninách pribúdajú, bezpečných trás stále nie je dosť. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomôcť by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin.
14: Pri hlavných cestách, ktoré vedú do Pienického národného parku, chýbajú cyklotrasy. Cyklisti neraz musia prechádzať frekventovanými úsekmi. Michal Boba z oddelenia cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja.
15: Máme veľmi fragmentované tie majetkoprávne pomery, hlavne medzi mestami, obcami v tých intravilánoch a extravilánoch, kde chceme ťahať tie trasy.
14: Prielomom Dunajca za sezónu prejde vyše 500 000 ľudí. Alternatívne trasy by preto mohli cyklistov rozptýliť a zároveň ich dostať bezpečne aj do ďalších častí regiónu. Opäť Michal Doba.
15: Sme začali rozvíjať myšlienku prepojenia Elisa nad Dunajcom smerom do Spiskej Starej Vsi, potom ďalej na Červený Kláštor, s následným napojením potom až do Starej Ľubovne.
14: Reagujú poľskí turisti.
17: Keby viedla trasa do Starej Ľubovne, určite by sme išli.
18: Bolo by veľmi fajn, keby bola ešte nejaká taká doplnková ponuka. Radi by sme ju využili.
14: Prepojenie jednotlivých úsekov je podľa odborníkov jednou z najväčších výziev, čo potvrdil aj Jakub Ondrej z oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny.
19: V regióne je množstvo cyklotras, ale čo tým cyklotrasám chýba, tak je možno taká vzájomná prepojenosť medzi nimi.
14: Práve skúsenosti z iných regiónov a možnosti ďalšieho rozvoja cykloturistiky boli témou stretnutia cyklokoordinátorov z celého Slovenska. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný koordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
20: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
21: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
14: Cíl je jasný, dostať cyklistov z ciest a prepojiť Pieniny s regiónom. Projekty sa majú pripravovať od roku 2028, stavať by sa mohlo po roku 2030 aj pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
13: Sport.
1: Slovenský ženský štvorkajak sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike. Na šampionáte v poľskej Poznani obsadila posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová druhé miesto v semifinále K4 na 500 metrov a zajtra zabojuje medzi deviatkou najrýchlejších lodí. Pred rokom v Miláne skončili Slovenky na 5. mieste. Mužská štvorica Kukučka, Bartolčič, Gavlidera, Doktorík dopadlovala v semifinále 7. a postúpila do B finále. Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasi cez slovinské NK Celie. Po minulotýžňovej remíze 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. Slovan si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, ktorý sa v Monaku začína o 18. hodine. Belasi sú vo štvrtom koši. Pokračuje kapitán Andraš Šporár.
22: Klub, ktorú milujem od malého, Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
13: Predpoveď počasia.
1: Z Zajtra bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
13: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editorka Martina Gabčová, od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok tohto večera.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
13: Zelená vlna.
3: Nehoda na D2 a na Bielej hore. Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 Zastupavou smerom na Malacky. Zdržíte sa 20 minút. Na obchádzkovej trase cez Záhorskú Bystricu čakáte v kolóne 30 minút. Stojí sa už v Lamači. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 41. kilometri stojí pokazané auto. 20 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viaze do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu si v kolóne počkáte 10 minút. Pozor na dobrezďovanie. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na stroj v knižnici a prečítame si o bardejovskej keramike. Pri počúvaní vás vítajú Maroš Bačo a Jana Pataráková.

0: Na postriežke je leňa.
1: Keď má výstava názov Stroj v knižnici, vyberiete sa obdivovať šikovné mašinky. Namiesto nich v centrálnej požičovni verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach nájdete rôzne práce kreatívnych mladých ľudí. Tí už niekoľko rokov tvoria komunitu v ateliéroch na Strojárenskej a Továrenskej ulici v Košiciach. Potvrdila mi to výtvarníčka Simona Fabiánová.
2: Je to občianske združenie, ktoré združuje kreatívcov v Košiciach. Áno, pôvodne to bolo hlavne o umelcoch na Strojárenskej, neskôr na Továrenskej, ale postupom rokov sa z toho vytvorila komunita ľudí, ktorá sa stretáva, tvorí program, výstavy, organizuje rôzne eventy.
1: Ak hľadáte niekoho nového do partie, tak ponúkate len stôl a stoličku, takže žiadne veľké zázemie. Už sa za posledných pár rokov ustálil?
2: Áno, posledné roky sa to ustálilo. Stále však pribúdajú noví kreatívci, pretože človek v takom kreatívnom priemysle sa mu tie podmienky rôznia. Našou snahou je rozrastať tú komunitu, zväčšovať ju, aby bola rôznorodá, aby keď k nám príde nejaká verejnosť, tak aby videla rôzne techniky, rôznu prácu tých ľudí, aby si vedela vybrať, čo sa páči, možno určiť, toto nie je môj smer, ale je to ustálené, by som povedala.
1: Použili ste slovo kreatívny priemysel.
2: V podstate kreatívny priemysel znamená hlavne umelcov, ktorí pracujú s dizajnom, architektúrou alebo vytvárajú také technickejšie veci.
1: Výsledkom vašej práce je výrobok?
2: Keď je niekto architekt, tak vytvára stavby, interiéry, exteriéry. Keď je niekto grafický dizajner, vytvára brandingy, loga a tak ďalej. Keď je niekto akademický maliar, tak on maľuje. Keď niekto vytvára nejaký tovar, papierenský tovar, tak výsledkom sú rôzne produkty. Každý má ten svoj vlastný cieľ, vlastný prostriedok a vlastný kvázi výrobok. Výrobok, lebo obraz nie je výrobok, ale to je dielo.
1: Vy ste ozdobená brošňou Ľubky Semanovej, ale vaše diela sú náročná technika, pretože akvarel je rýchla maľba. Čomu slúžia vaše akvarely? Sú od pestrofarebných po čierno-biele?
2: Pre mňa je akvarel veľmi pocitové umenie. Hovorí sa, že z najťažších techník, pretože neviete úplne ovládať to, čo tá farba spraví na tom papieri. Mne sa páči na tejto technike presne to, že úplne neviem, čo sa stane. Na to človek musí dozrieť. Pre mňa je to hra vody, papiera a farby. Mám pred sebou papier, vodu, mám farbu, keď teraz sa rozhodnem pre žltú a teraz to začne, ja sa dostanem do takého ako keby flow, že prestane okolo mňa existovať svet a vlastne som iba ja, aj tie myšlienky sú také, že nerozmýšľam a vlastne je to veľmi intuitívne, až neskôr si uvedomím, že hej, tedy som sa úplne cítila dobre a automaticky inklinovala možno ku tej čiernej alebo ku tam takým tmavším farbám a v stave, keď som veselšia, tak mám tendenciu inklinovať ku tým veselším farbám.
1: A celkom praktická otázka, z čoho žijete? Kreatívny priemysel je pekné slovné spojenie, uživí vás to?
2: No, v stroji som už asi 3 alebo 4 roky, ale pre mňa to znamená, že ja tam mám ateliér a moja práca je, ja som si založila minulý rok živnosť, ale nie je to pre mňa len o maľovaní, je to len čas toho, čo tvorím. Venujem sa aj grafike, ilustrácii a založila som si svoje vlastné autorské papierníctvo a tam vytváram presne tie produkty.
1: Elena Čániová, ďalšie kolisko zo stroja. Knižný dizajn, knižná ilustrácia.
3: Venujem sa grafickému dizajnu aj ilustrácii a keďže sme v knižnici, tak som donesla hlavne knihy a ilustrácie. Tvorím jednak kombináciu dizajn spolu s ilustráciou. Napríklad, keď treba vytvoriť nejakú učebnicu alebo nejaký návod, zošit pre deti, tak sa to musí jedno s druhým sklbiť. Týchto vecí tu mám viacero.

0: zapasujem každý dizajn veľmi prísne a presne, tak aby ten obsah presne prehováral. Takže nie je to nič náhodné, alebo že idem len tak po chodníku, vidím fľak. Sú to dlhé rozpravy buď s autormi, alebo s vydavateľmi, s editormi, s prekladateľmi. Spoločne častokrát hľadáme tú výtvarnú formu a ideálne je, keď nejakým spôsobom doplňa ten obsah, titul a vyjaví sa tam niečo také ešte dokonca nové.
1: Čo to okolo nás poletuje? Pretože niektoré knihy sú zaviazané, sú pekne vo vitrínach, ale niečo ste aj zavesili do priestoru.
0: Sú to jednotlivé stránky z knihy Power for Start. Je to kniha poľského expedičného polárnika a kreatívca Marka Kaminského. Je to veľmi zaujímavý koncept, pretože som dostala náročné podklady, Ščarbanice, Škrabanice, jeho fotky z expedícií, zápisky a zo všetkého tohto archívu sme sa snažili vyťažiť niečo ľahko pochopiteľne zmysluplné. Je to taká motivačná knižka pre mladých ľudí.
1: Vyhovuje vám práca v kreatívnom kolektíve, kde ste sama svoja, ale zároveň máte okolo seba aj nejakých ľudí?
0: V zdieľanom ateliéri je nás viacero a je to ideálny moment, keď potrebujem niečo prediskutovať a spýtať sa, že toto je už veľa, málo a tak ďalej. A keď sa potrebujem sústrediť sama, ja som kľudne aj doma, alebo tam mám tiež ateliér, tak to striedam prostredie.
1: Jiří, Teo, Mateje, stojíme pri vašom písmomaliarskom rolape. Celú túto miestnosť ste vyzdobili vašimi písmenami. Prečo písmena?
2: Písmena, abeceda, to je kultúra, dorozumívanie sa, je komunikácie, aby lidstvo bolo lidstvom.
1: Písmena sú obrázky?
2: Písmena sú tvary, ktoré majú význam, ktoré znejú a čári robia čári.
1: Písmomaliarstvo a kaligrafia. Kaligrafia je písmo na vyššej úrovni.
2: Pro mňa v kaligrafie je viac expresie. Bych to prirovnal k podpisu. A písmomaliarstvo je viac o typografii, geometrii, malování, remeslo, technika.
1: Ktoré písmo máte najradšej? Ktorý font vám vyhovuje?
2: Keď je font blokový, jednoduchý, dejme tomu blokový font je v písmomaliarstvu vlastne jeden z základu.
1: Kde sa vaša práca uplatní?
2: Všude, kde treba písmo. Baví mne robiť výklady obchodov, baví mne i dekorace, to znamená linky, dekor od papieru cez auta, motorky po obchody.
1: Takže poctivé písmomaliarstvo nevymizlo, počítače ho nevytlačili.
2: V podstate vymizlo a jediný, kto ho robí na Slovensku, som ja. Snažím sa o to, aby tú krásu toho ručne malovaného písma videli i ostatní ľudia a aby sa nadchli proto aj mladí ďalší a začalo sa malovať, velebovať, skvalitňovať verejný i súkromný priestor.
1: Viktória, ktorá je blondína, je blondiok?
3: Áno, ono to vlastne vzniklo z toho, že som modroka blondína. To bola taká lingvistická presmička, že blondiovka modrina, tak blondiok.
1: Ale v skutočnosti ste Viktória aká?
3: Žitňanová.
1: Tak Viktória Žitňanová potešila moje detské srdce, pretože Viktória sa pustila do Pipy, čo je asi všeobecne najobľúbenejšia detská literárna postava, pretože je iná. Akú Pipy ste stvorili?
3: Určite je taká drzá a v tom vlastne aj ja fandím, takže tá Pipy je vlastne veľmi dobrý objekt na kreslenie, hej, tým, že je taká špecifická práve.
1: No a tá vaša je tu veľká, zvláštnou technikou.
3: Ona je to vlastne grafická ilustrácia, ale čo je také špecifické, tak je to, že ja používam také štetce. Oni sú síce digitálne, ale vyzerajú ako klasická farbička. To ma baví, že síce je v tom tá ľahkosť grafickej tvorby ako pre mňa, hej, že ľahšie sa to potom aplikuje do tej publikácie, ale nestráca to tú charakteristiku ako farbičiek.
1: Prečo ilustrácia? Prečo ste sa nevybrali inou cestou?
3: Ja ani neviem, ale bol to taký dlhodobý sen určite.
1: Sme v knižnici, nech si na poličke niečo od vás nájdeme, čo ste teda ilustrovali.
3: Ilustrovala som sériu liečivých rozprávok. Sú tam rozprávky z Uzlika, potom dobrodružného Perka, ktorý je z neznámych planét a lieta naprieč vesmírom a ešte dve ďalšie publikácie.
1: A ako ste sa ocitli v stroji, vyhovuje vám komunitné diskutovanie o tom, keď sa človek nevie pohnúť z miesta?
3: Určite je to super mať aj takúto spätnú väzbu, kritickú, nielen pozitívnu, lebo vlastne sú to ľudia z fachu, takže my vždy vedeli poradiť či už esteticky, ale aj prakticky, hej, lebo pracujeme s grafickými programmi a to častokrát nie je ľahké a ja som vždy našla pomocnú ruku vlastne práve v stroji.
1: Stroj v knižnici, práce siedmých kreatívnych mladých ľudí, ktorí dokazujú, že aj kreatívny priemysel existuje, nájdete v Centrálnej požičovni verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach do 15. septembra.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Bardejovské hrnčiarstvo Živá tradícia je názov knižného katalógu zaujímavej zbierky Šarišského múzea v Bardejove. Podtitul Hrnčiarska dielňa rodiny Tomečkových v Dubí pri Koprivnici prezrádza, že to nie je len všeobecná rozprava, ale aj konkrétny ľudský osud zviazaný s hlinou. Autora textov katalógu Petra Kočana, etnológa Šarišského múzea v Bardejove, som sa opýtala na silný príbeh tejto hrnčiarskej rodiny.
2: No, bola raz jedna taká veľmi empatická a vzdelaná rodina Tomečkových učiteľov pochádzajúcich z východného Slovenska z okolia Bardejova, ktorí mali taký náročný životný príbeh, ale ktorých nakoniec priviedol k tomu, že sa venovali tejto keramike. Oni pôsobili v okolí Bardejova a poznali pána Fankoviča. Celý život pán Štefan Tomečko mal takú záľubu, že chce sa tomu venovať. Vlastne v tom istom období života, keď už bol na dôchodku, sa začal venovať výrobe keramiky spolu aj s pánom Frankovičom, ktorý ešte v tom období žil, to bolo v 70. rokoch, a pod jeho dozorom učil sa tie techniky, zorkovník a takisto aj spôsob, ako vypaľovať pripravovací hlinu, postupy bardejovských hrnčiarov. Tomečkovci vlastne v 70. rokoch začali vyrábať bardejovskú hrnčinu.
1: Keď Tomečkovci, tak to nebol len pán Tomečka, ale aj jeho pani Elena. Keďže obidvoch vylúčili zo spoločenského života, tak začali robiť nielen hrnce a misy a džbány, ale aj sošky.
2: My sme rozpovedali ten príbeh Tomečkovcov, ktorý začal v Dubí, osade pri Koprivnici v Bardejovskom okrese. Tam sa rodina Tomečkovcov presťahovala v 59. roku, potom, čo sa ju vlastne ako učiteľom stal taký nepríjemný incident na ich predchádzajúcom pôsobisti obci Kalnište, a kde vlastne z náboženských dôvodov museli opustiť toto miesto. Presťahovali sa na Dubie a tam vlastne našli príjemné prostredie, na ktorom mohli realizovať túto svoju záľubu. Rodina Tomečkovcov, Štefan Tomečko, Elena Tomečková a ich deti, dcera Alžbeta a dcera Helena, sa venovali výrobe keramiky. Postupne, ako pán Štefan Tomečko sa venoval tej výrobe, trápil sa s tým, učil sa pri tom, pozorovala jeho manželka Helena, ktorá tiež sem tam zobrala nejaký kúsok hliny do ruky, a postupne pod jej rukami začali vznikať aj pekné figurky. Vyformovala sa pani Helena takú zaujímavú incitnú figuralistku, ktorá veľmi pekne reflektovala vidiecky život, rôzne motívy z rozprávok, takisto aj také osobné udalosti, či už to bol nejaký pohreb alebo aj nejaká zábava. Takže tie postavičky hýria takým životom vidieckým.
1: Áno, je to taká veselá plejáda zvieratiek a ľudí. Takú odbočku urobila pani Elena od tej klasickej keramiky?
2: Tak tá klasická keramika už po tej druhej svetovej vojne prichádza viac k tomu dekoratívnemu prvku. Aj pán Frankovič sám tiež vyrábal sošky, bola to vlastne súčasť hrnčiarskeho remesla, vyrábať rôzne dózy v tváre sošiek alebo rôzne votívne predmety, kríže, takže v tej tradícii to tam bolo. Týmto sa to rozvíja ďalej, je to časté u keramikárov dneska, že jednou z tých pracovných ich náplní aj to, že vyrábajú nejaké figurky. No a pani Tomečková sa stala vlastne takou zaujímavou odnožou tej bardejovskej keramiky, pretože je taká svojská, je taká plná života, farebnosti, je to veľmi zaujímavá autorka.
1: No a majú teda pokračovateľku, pretože ich dcera tomu ostala verná, pokračovala aj v otcových, aj v maminých šľapajach a do dnešných dní nám zachovala vlastne to, čo sa u nich vyrobilo. Aj vďaka nej máme všetko, čo váš katalóg obsahuje.
2: Dcera Helena Tomečková sa venuje keramike celoživotne, stalo sa to tiež takým jej osudom, učí celý život na zúškach. No zaujímavý bol príbeh aj vlastne, keď skončila vysokú školu, tak otec mal tú predstavu, že by mohli vlastne v tom Bardejove založiť učňovské vzdelávanie, ktoré by vychovalo keramikárov, hrnčiarov v miestnom družstve Šport výroba. Po tej skolárskej výrobe tu zostali rôzne zapekacie v pece, takže pripravili takýto vzorkovník, postupy, navrhli v spolupráci s Pozdyšovským družstvom, získali nejaký materiál a nejaké stroje, ktoré im pomáhali pri začiatku toho družstva, ktoré malo vzniknúť v Bardejove, ale prvé vlastne výpaly s pánom Tomečkom robil Marian Chovanec, ktorý bol absolventom košickej šupky keramiky. Nedošlo k tomu úplne, že by tam vzniklo učňovské vzdelávanie, ale vznikla tam dielňa, v ktorej vlastne v tých 80. rokoch, v druhej polovici pracovalo niekoľko keramikárov, ktorí dodnes sú stále aktívni. či už pán Koval, Kolbasa, Chovanec, pani Gombitová, takisto je pani Kaliňáková, ktorá mala tiež takú zaujímavú dielňu v Hertníku.
1: No a váš katalóg sa teda venuje najskôr kapitolám o bardejovskom hrnčiarstve a potom prechádzate na Tomečkovcov, takže čo všetko v ňom nájdeme, tento príbeh, ktorý sme rozpovedali, ale o čo si viac, pretože má aj obrazovú bohatú prílohu, ako ste to koncipovali, na čo vlastne slúži.
2: Jeho zámerom bolo uchovať zbierku, ktorá sa našla na povale u dcery Štefana Heleny Tomečkovej, u Heleny Tomečkovej Bardejovej. Pri jednom takom našom výskume, keď sme sa za ňou chodili, nám ukázala, že tam ešte zostalo niekoľko vecí z dubia. Keď sme to pomaly začali ale potom znášať k nám do múzea, vzniklo z toho viac ako 1000 predmetov a tým, že je to taká veľká zbierka, chceli sme, aby to zostalo nejakým spôsobom pokope, tak nám napadlo, že to vydáme ako katalóg a tým vlastne aj trošku viac začneme rozpovedávať ten príbeh bardejovského hrnčiarstva, ktorý má množstvo rôznych odbočiek, je tu veľa stále aktívnych remeselníkov, hrnčiarov. Vznikol teda katalóg z tej zbierky akvizície od pani Tomečkovej, ktorému som pripravil takú štúdiu venujúca sa takému krátkemu vývoju toho bardejovského hrnčiarstva od tých cechových začiatkov. V krátkosti tam spomíname pána Frankoviča a potom príbeh rodiny Tomečkových, ako sa dostali k výrobe keramiky, ako vlastne ich pohnutky, vlastne ich politické a náboženské presvedčenie priviedlo k tomu, že sa museli presťahovať na Dubie, tam potom ďalej, ale aktívne vlastne pracovali v komunite, boli veľmi prínosom pre tú komunitu. Mnohí pamätníci, ktorí si ich pamätajú, na nich spomínajú ako veľmi vľúdnych, ľudských, srdečných ľudí, ktorí pomáhali ľuďom, aj napríklad pán Tomečko sa trošku venoval aj takému liečiteľstvu, chodili sa tam ľudia porady. Oni sú pre nás ako pre etnologov zase zaujímaví tým, že vytvorili takéto premostenie toho bardejovského hrnčiarstva, tým, že na tom mieste vlastne aj pán Mihok začínal s tou hrnčiarskou výrobou a oni sami potom preniesli tú výrobu do Bardejova v tom družstve výrobnom Šport výroba, kde ďalej pokračovali a vzdelávali sa ďalší hrnčiari. Ten ich celkový životný príbeh je veľmi zaujímavý, je plný tej odvahy bojovať s tým systémom, pretože tých prekážok tam bolo viacero od toho presťahovania a kvôli náboženskému presvedčeniu. V 80. rokoch sa im stalo, že im hneď za domom začali stavať ošípáreň. V to ich tiež veľmi vás tak to zlomilo, ale nie natoľko, aby prestali bojovať, písali. Nakoniec vytrvali, ošípáreň zanikla a oni pokračovali ďalej, takže ten ich nezlomný osud, taký ľudský, je veľmi silný v tom, ako prekonávali rôzne prekážky.
1: Takže to ich hrnčiarstvo za trest vlastne sa stalo premostením až po súčasnosť, že vďaka tomu tiež možno ostali hrnčiari. Takže čím je dnes hrnčiarstvo, okrem nejakej etnografie, etnológie a nejakej arteterapie, čím sa stalo v 21. storočí hrnčiarstvo? Nie je to remeselná nevyhnutnosť pre každodennú domácnosť?
2: To bardejovské hrnčiarstvo má stále vlastne takú zaujímavú niť, ktorá prepája vlastne históriu s súčasnosťou. Je to práve to náplň tej tradície, to pokračovanie, ktoré tu stále je. Sú tu stále remeselníci, ktorí majú to poznanie toho tradičného remesla, poznali pána Frankoviča, učili sa u neho. Teda bardejovské hrnčiarstvo je takou poslednou lokalitou, kde tu stále kontinuálne pokračuje odovzdávanie tej tradície. Je to aj veľmi zaujímavý vlastne prvok toho sebapoznávania, napĺňania, aj prvok zaujímavý pre turizmus možno, ktorý sa dá využiť.
1: Hlina sa vám stále rodí.
2: Hliny je tu stále dosť.
1: Ak si chcete o bardejovskej keramike prečítať všetko, napíšte nám na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk, ako sa volala hrnčiarska rodina, o ktorej sme hovorili. Koho sme zo správnych odpovedí vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 3. septembra o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Maroš Bačo a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

0: obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem.
1: Totem?
0: No, to je to tajomstvo.
1: Naozajstný?
0: Naozajstný a najkrajší.
1: Kde?
0: V záhrade.
1: Ukáž.
0: Najprv ty ukáž svoje tajomstvo.
1: Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu.
0: Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky.
1: Lupa. No to má byť to tajomstvo.
0: Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň.
1: Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky.
0: A robí sa aj oheň. Spýtaj sa deda Joža.
1: Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal.
0: Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň.
1: Chcel by som vidieť váš totém, vyhrklo zrazu z Filipa.
0: Prišlo mi ho ľúto.
1: Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš, obrátila som sa na starkého.
0: Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor k orechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil.
1: Ešte som taký nevidel, povedal.
0: Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa.
1: Len kohút Bobo, ako si zazeral.
0: Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí. Starký si začal chystať fajku mieru.
1: Práve sa ideš stať indiánom, šepkala som Filipovi.
0: Potom sa starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril.
2: Veľký totem, predstavujem ti nového indiána.
0: Čože?
1: Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával.
0: Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš?
1: Prikyvoval Filip a trochu zosmutnil.
0: Tak to nemám žiadne indiánske meno?
1: Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal starký.
0: Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky močala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačaciemu rybníku. Filip celou cestou len pohmkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som. Teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade-tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie autoritatívneho režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945. 82. výročie Slovenského národného povstania si aj my pripomenieme dnešným rómskym slovom. Príjemné počúvanie vám praje Roman Gorol. Tento rok si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania. Súčasťou protifašistického odboja a účastníkmi povstania boli aj Rómovia. Viac nám porozprávala historička Lucia Mušinková-Segľová.
2: Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky orálne historické. Jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala, to je kniha Po židoch cigáni, a druhú vlastní nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku, vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi. Je vlastne historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali Slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo alebo pomáhali vlastne partizánom. Turci vlastne bola jeden veľmi známy partizán a organizátor aj potom rómskeho hnutia, ktorý pochádzal zo Sklabine, a v Sklabini bol aj zavraždený vlastne jeden Róm. Rómovia boli súčasťou Slovenského národného povstania dôležitou, a aj keď dlho zaznávanou, lebo vlastne sa o tom nehovorilo, ale hovorím podľa všetkých svedectiev aj podľa jej historickým faktom, že boli v Slovenskom národnom povstaní.
1: Rómovia na Slovensku sa nemohli stať vojakmi, ale napriek tomu sa našli aj výnimky. Jednou z najznámejších rómskych osobností, ktorá sa zapojila do protifašistického odboja, bol Anton Facuna.
3: 1. februára 1920 sa v Hornej Jasenovej narodila jedna z najvýznamnejších, ale pravdepodobne aj najmenej známych osobností rómskeho emancipačného hnutia. Meno tejto osobnosti je Anton Facuna. O jeho živote je veľmi málo informácií. Z materiálov, ktoré o ňom boli publikované, zistujeme, že v roku 1941 nastúpil do slovenskej armády a nasadený bol na východnom fronte, odkiaľ bol prevelený do Talianska. Tam sa pridal k partizánom a neskôr bol vymenovaný za desiatníka americkej tajnej služby. Viackrát bol vyslaný na prieskum na Slovensku.

0: Slovensko. Bol súčasťou aj tzv. Skupinky DEI. Mal krycie meno Anton Novák. V teréne získaval informácie o pohybe nemeckých vojsk. O jeho husárskych kúskoch počas povstania sa rozprávali legendy. Na Vianoce 1944 bol ich úkryt u evanjelického farára vo Zvolenskej Slatine prezradený. Újsť stihol pred Nemcami iba Facuna. Ostatní skončili v koncentračnom tábore Mauthausen a boli popravení.
1: Výskumu života Rómov počas druhej svetovej vojny sa venovala Milena Hipšmanová. V jednom z rozhovorov sa rozprávala so sestrou Antona Facunu, Annou Virágovou.
2: Čítame zo spomienok Anny Virágovej, sestry Antona Facunu tak, ako ich zaznamenala Milena Hipšmanová vo svojej knihe Po židoch cigáni. Ako ste doma rozprávali, po rómsky či po slovensky?
3: Slovensky.
2: Ale Anton vedel veľmi dobre po rómsky.
3: A ja viem, ale musím hovoriť pomaly. Môj muž bol Maďar a ja Slovenka. Po rómsky hovoril málo. A doma sme rozprávali po rómsky aj po slovensky. V škole sme už vedeli veľmi dobre rozprávať. Najviac s nami po slovensky hovorila mama.
2: Bývalo tu veľa Rómov?
3: Tu v Sklabinej nie, len jedna rodina. Iba my sme tam bývali a v Martine neboli Rómovia vôbec. Neskôr sa nasťahovali. 4 až 5 rodín, viac ich nebolo. Potom prišli Liptáci, východniari, kto vie odkiaľ.
2: A čo robil počas vojny váš brat?
3: Môj brat narukoval. Neskončil ani vysokú školu. Šiel za vojaka. 6 mesiacov bol v kasárniach. V Ružomberku. Potom šli na front. Do Ruska. Bol tam 6 rokov. Prišiel z Ruska, zo zajatia a s tými Rusmi prišiel sem.
2: Tam mal iné meno.
3: Novák? Novák a mal ešte jedno. Cez povstanie.
2: Ja som počula, že bol v Anglicku.
3: Áno, na americkej misii. Nič mi o tom nepovedal. Bol vo zvolenie počas tej misie, ale oni zomreli, len oni traja prežili. Ostatných zabili Nemci. Potom šiel do Talianska, tam sa oženil a má tam aj dieťa, chlapca. Nemohol prísť s ním, nedovolili mu to. Po vojne, kedy to bolo? V 48. roku. Nepovolili mu to, lebo jej otec bol nejakým kapitánom. Chlapec zostal teda so svojou matkou. Písal, stále písal, ale neskôr prestal. V roku 1949 odišiel do Bratislavy, tam pracoval v poverení. A potom v 50. rokoch začal žiť s inou gadžovkou.
2: Na Slovensku bolo partizánske hnutie od svojich začiatkov základnou formou domáceho ozbrojeného odboja.
3: Áno. Zorganizoval, že budú v okolí Sliača chytať Nemcov. A potom na to Nemci prišli, ale nevedeli, odkiaľ Anton pochádza. Dostal sa do Banskej Bystrice a tam ho niekto videl. Zradili ho. Boli vyvesené plagáty, aj v Sklabine, kde sme bývali. A ráno to bolo, asi tak pol šiestej, zaklopal na dvere Gasta Kučera a hovorí mi: Hanka, poď, tam je plagát, poď sa pozrieť. A na plagáte bol môj brat. Kto by ho videl, ten dostane takú a takú odmenu za jeho hlavu. Bolo tam napísané Anton Novák a celá jeho fotka. A potom sme to urobili tak, že pán Kučera sadol na koňa a šiel sa poobzerať po okolí, že koľko tých plagátov je. Naši ľudia ich postrhávali šikovne a behom pol hodiny boli všetky preč.
2: Takže Nerómovia s vami držali, chránili vás?
3: Samozrejme, áno. Anton sa skrýval na Sliači u evanjelického farára. Ale potom šli do Zvolena. Prišli Nemci, všetkých ich pochytali a postrieľali. Aj toho farára s dcérou. A on mal šťastie, pretože večer predtým odletel do Talianska. Musel odletieť, ako partizán.
1: Michal Konček z Necpal sa taktiež zúčastnil Slovenského národného povstania a jeho príbeh poznáme z výskumu Mileny Hipšmanovej.
2: Aj ďalšia spomienka na účasť Rómov v Slovenskom národnom povstaní pochádza z výskumu Mileny Hipšmanovej. Sú to spomienky pána Michala Končeka z Necpal, narodeného v roku 1923. Šajpú čavka tartumen sanu sarpes vičinen?
4: Vičinav man Michal Konček, som katerom Martínos, Necpali, Progav. Odoj ma na rodinďom, te odoj geľam pále. Dubnica ta roda dúr, Žilinu bište šov kilometri, Žilina tar panč vardeš, Efta vardeš vaj ochto vardeš kilometri.
2: Keď si odoj bešená z Romanic paláte?
4: Odoj has asi ochto rodiny, kolonie, Avri lega vestar, nadur lega vestar, ale Avri.
3: Šaj púčav, keď si tu men sa sprala kere?
4: Dešuje k džene. Panč prala a šo v penia. Savore prala baša venas. Penia niek. Akor džubľa na pirena ste bašaval. Už pálek a na mange has bište panč berš. Pálek u čajora prna ste bašaval. Malča gávka pro gavapeske bašav na Slovenge.
3: Sar hazada jandru mariben.
4: Tak mena somas kere prekale vojna. Me somas lukesto. Somas katare bistrica a datar. Pále man za jemindu o Niemci. Me somas andru tabori. Andro zberno somas. Ale odola už na brinde a men už tedo andru Nemecko. A šľa mádaj.
3: Tu mena byčade sar lukeste Andre Rusiko?
4: Na mena somas. Roročníko z nás. Bišt hetrin berš. Kana man rodinďom. 23. ročník.
3: Kana ruku lindian.
4: 43. Už has vojna. Prekale vojna.
3: Tu men sa nás týžan do povstani?
4: Somas. Tak prekalo povstanie sme somas lukesto trnavate. Andre vojensko kapela somas. No ale sarvi pukindia zoda povstanis, tak sare lukesti, či samas muzikanta, či sare, si te geľam preč. Ona men dine flinti, a men tiež geľam Andre Mariben. Odej somas dujčon, pale man za imindo Nemci, pašo krížos. Odej man za iminde, dini andro taboris.
3: Kaj sa zoda taboris?
4: Dubnicate.
3: Uďanen tu men sa vosa zoda čon?
4: Koncom oktobra. A v ľom kere andro marcos. Uda azangoder do slovenského štátu. Sarvare kánahas za slovenského štátu. Da az taboris sokorna zoroma buťa. A so taboris. Da odoj has kopy východňara. Odoj nebutere has východu. Pale úžar sa has uda povstanic. Už kerde odolestar zberno taboris. Zajatecko.
3: Uda andro decemberis kerde?
4: Avka varesar.
3: Mangiva kerla zigromní, so odoje has Andre Panlihoj a vle o Rusi a o Nemci denašte.
4: O Rusi mek nás odoj. O Nemci gili si geder preč. Pale a vle a mare, ale gardisti so has. O sapa, žandári. Sarvičine no východňan, ale žandárin.
3: Panle, žingune?
4: Amen sapa. Vakera sap, hat. Jon has odoj na posledy. Mek pale a vle o Rusi. Ale amen už denašťa mu datar preč.
3: Ke tu men dena byčav nás Andro Mariben Leromen Andro pracom na tábori?
4: Byčad len pro východos. Karna strať, štreka, staví nenas. Tak ele odoj mroprav, opureder, meka stedžav, ale meru kindžom. Tak line odoj nejter neder prales. Nás leske dešu pančberš, tadine len odoj, hanušovca.
3: A megave romen katar tu mende?
4: Odo to tar gele bud, o bratranci, panč, šov, ebo eftaroma.
3: O ogáže tu men začile?
4: Hogadže, jaj. Hogadže has rada. Usapa pende hoj ogadži už ani našči soven hoj dara na mendar. Hoj sa rabinas. Čačo nahas, ale inači nadi nehas amen odoj preč. O Roma sa vore krnas. Paš od Roma, o bara pagrnas. No ale usapa pende hoj ogadže našči soven. A nahas čači pen. A buta zodoj, panč lebo šov, ale avle pale sare.
3: Haske tu mende o murša pašu partizana?
4: V savore. Mropral, me, sávore džene sa ma zanur povstanis. Vstretíndiam amen adaj štubňate. Ala prala, ani na džanavsar, tako avlas džalas kere, nec palu. Štubňate az amen švagros. Mli peniaz odoj. Tak penena soj presová odoj, lebo na tromá ste pyro a toska, lebo mekhas o Nemci. Ta odoj pale amen chudine. Angodere amen chudine pre domova. Sar partizanen, ale pale amen mukle. Inke geľam dureder. Palinke amen naver chudine, ale adata už nikaj. O Nemci amen chudine.
3: So tu men chana sar partizana?
4: Ta prna sprogáva, odoj čornas, papinen vaj kachnen. Amen duj roma samoz Andre Rota. Buter has gáže. Všeli jako has.
3: Pamätinen tu men letisas?
4: Somas bystricate. Kanavis nemenila zlý lukesten proti Rusi. Me somas odoj. Tulo sara šaja. Me narado rašan. Me džanav. Hojo dlhín, ale le raša je narado, lebo da has báre, báre lapaja. Baša vavaz le rašange, ho dá amen na kerás, amen laďás hojom krnás. Nange, nange džuvľa, všelijako krnás, o tý doby na kamavle rašan, ani po pohrebos na kamavle rašas. Na.
3: Môže hoj sa vore na nestejna.
4: Cá vore, sračili ovla siroty, upretele siroty, horáš aj tieža som murš, zar meso murš, odola lengere čáve. Ale sestričky sohy, Jonin tiež trnelenge, tiež prodinelo rad. Na pani.
2: Mkkama v tepúčel, Sara rozmukle od dubnica. Keď si tu men džana skere? Kurko, duj kurke.
4: Po pindre džas prekalo veša. Skoro je kurko.
2: Ko tu men delas techal?
4: Ta palogáva piraz, de nás kotor mara odoj švapkica. V Nemcia všade, mek avľam, už sama skere nec pala. Todia men chudine o Nemci. Ale paloga džia men zastajinde. Pende, ojo dátar sam. Tá mena krde nišť.
2: Pro východ oznamu klele romen androforos teďal, telen chudine, tá štrihinde len geobala.
4: Hneď spala te múknas, vážda možno je baša vás. Lebo napríklad vareka na piráz Andriškova, a z mangenia berš, štvrtkia zamen voľna. Štvrtko stovala z mangela vutica telekak, temre bratrancova džáz Martínu. Odá z dešu 2 kilometri peši. Odo androforos avľam, si te avľas povolení zovšem, oj piráz te bašavel. Tam už čibalo dela z rezitko Andre knižka, povolí na nás ta piráz. Dež 20 korun zarobí nás, dá z budlove, no dá už hľadákia na nás. Už has pro petrolejs, pro cukro, pro lon.
1: Situácia Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny bola veľmi zlá, hlavne v jej druhej polovici. O tom aj o účasti Rómov v Slovenskom národnom povstaní rozpráva historička Zuzana Kumanová.
5: Tá situácia sa v tej druhej polovici vojny iba zhoršovala. Rómovia teda boli internovaní, rómski muži boli internovaní v pracovných útvaroch. Tie pracovné útvary boli vlastne nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podieľali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu nedaleko Prešova, trať železničná Prešov-Strážske, keď pôjdete tam v okolí Hanušoviec, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie. Bola vojna, bol nedostatok všetkého. Mnohí muži zo Slovenska boli na fronte. Mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu. Takže tá situácia bola určite veľmi zložitá. No a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho tlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Takže rómski muži od 16 rokov utekali k partizánom a stali sa súčasťou povstaleckej armády alebo teda tohto partizánskeho hnutia. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že takto toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Čiže jeden z tých prejavov toho odporu bola tá účasť v tom partizánskom hnutí. Druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, že už teda boli tie lokality odsunuté, častokrát niekde pod lesom, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi, alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite teda tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých romských komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Tak, ako prišli teda o život aj viaceré komunity slovenské a boli vypálené, alebo tak, ako na mieste boli mnohí tí, ktorí boli zo spolupráce s partizánmi nakrieknutí, tak boli na mieste zastrelení. Takže to sa týkalo aj Rómov.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v sobotu 29. augusta si pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania, ktorým sa Slovensko pričlenilo na stranu víťazov druhej svetovej vojny. Túto významnú udalosť si je potrebné pripomínať a je zároveň potrebné hovoriť o tom, že aj Rómovia boli súčasťou protifašistického odboja a aj oni sa zaslúžili o porážku fašizmu v druhej svetovej vojne. Rómske slovo sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov vám praje pekný a pokojný večer Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia.
6: Joj, mamo, mamo, mamertu, odtudin cikne čavore.

0: Jaká byla situace ve slovenském školství před rokem 1918?
1: Možno by som odpovedala na tú otázku v kontexte vznikajúcej Československej republiky. A tu treba povedať, že ten stav slovenského školstva, slovenského, bol i z materiálnej, i z personálnej stránky katastrofálny. Pretože Rakúsko-Uhorsku pred rokom 1918, keď vychádzame z tej uhorskej legislatívy, tak v rámci uhorskej časti bola filozofia, alebo teda aj tá legislatíva taká, že bolo povolené iba vyučovanie v maďarčine. Z čoho vyplýva teda, že neexistovala na Slovensku žiadna slovenská škola, teda ak sa bavíme o stredných školách. Na ľudových školách to bolo troška benevolentnejšie a boli školy, kde sa vyučovalo aj v slovenskom jazyku, ale dá sa povedať, že národné školstvo, čo sa Slovenska týka, pred rokom 1918 takmer neexistovalo. V prámeňoch sa spomína taká jedna, alebo teda aj v literatúre taká jedna veta, ktorá tak rezonuje, keď sa venujete tejto problematike, a to je, že vznik Československej republiky pre slovenské školstvo prišiel ako keby v hodine 12. Čiže situácia bola taká, že slovenské národné školstvo neexistovalo.
0: Mohla by ste priblížiť našim posluchačom dôvody, kvôli ktorým čeští učitelia prichádzali na Slovensko?
1: To je otázka taká veľmi široká, možno si niekto povie, že tie dôvody, že teda vymenujem tie dôvody, ale súvisia s takým širším kontextom, ktorom sa začalo to slovenské školstvo v Košiciach budovať. Čo bolo hlavným problémom pri budovaní slovenských škôl v Košiciach, bolo v prvom rade, boli dve také základné veci, a to bol nedostatok materiálneho vybavenia a vôbec priestorov, čiže budov, pretože počas vojny mnohé z budov, ktoré tedy, kde vtedy pôsobili ako keby maďarské školy alebo uhorské, tak boli slúžili vojnovým záujmom. To znamená, že niektorých silili vojska a podobne, alebo teda vojaci a podobne, čiže o tie budovy sa nikto nestaral. A keď po vzniku vlastne Československej republiky už v januári, či keď sa bavíme o októbri vzniku Československej republiky, tak už v januári 1919 začali byť preberané prvé školy na Slovensku do Československej správy. Napríklad už myslím, že niekedy začiatkom januára začalo svoju činnosť prvé gymnázium Československé, alebo teda v slovenskom jazyku v Skalici, a do polovice februára boli prebrané po Československú správu takmer všetky školy na území Slovenska. Iná situácia bola v Košiciach, pretože tu vzhľadom na tie miestne pomery, aj vzhľadom na to, že tu bola veľmi silná tá maďarizácia, bolo treba postupovať citlivejšie a opatrnejšie pri preberaní tých škôl do Československej správy a takisto pri preberaní budov. Čiže prvý problém bol zničené budovy a takisto možno aj neochota tých pôvodných profesorských zborov maďarských tie budovy odovzdať, takisto aj so všetkými pomôckami, s knižnicami a podobne. Druhý problém bolo samozrejme personálne vybavenie tých škôl alebo personálne zabezpečenie toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže nedostatok učiteľov, ktorí by boli schopní vyučovať v slovenskom jazyku. Aj z týchto dôvodov boli Košice takým špecifickým mestom pri preberaní škôl do Československej správy a tie školy tu začali byť preberané až v máji. Čiže až ako keby 5 mesiacov potom, čo sa to dialo už na ostatnom území Slovenska. No a to prebratie, ktoré oficiálne možno aj v máji prebehlo, ešte neznamená, že sa hneď tak začala vyučovať, ale v podstate prvý školský rok, alebo teda také už oficiálne vyučovanie v československom jazyku začalo od 1. septembra 1919. Čiže v čase, kedy už mali kvázi zvyšné školy na území Slovenska za sebou prvý pol rok ako keby vyučovania v československom jazyku. No a tieto dve kľúčové ako keby podmienky, ktoré súviseli nevyhnutne s budovaním slovenských škôl, sa riešili tak, že čo sa týka toho materiálno-technického vybavenia a budov, tak tam toto bol asi ten menší z tých hlavných problémov, pretože skôr či neskôr na základe rôznych legislatívnych opatrení tie budovy museli byť odovzdané. Hej, že či tí správcovia tých budov alebo tí riaditelia škôl maďarských nemali inú možnosť. Museli odovzdať na základe konkrétnych zákonov tie budovy pod Československú správu a postupne ich preberali do svojej pôsobnosti slovenskí alebo českí riaditelia. Horšie to bolo s tým personálnym zabezpečením, pretože na Slovensku vo všeobecnosti po vzniku 1918 sa k slovenskej národnosti hlásilo, čo sa týka učiteľov, je tiež taká v prameňu, taká už aj celkom dookola omielaná veta, že možno 300 profesorov Slovákov, čo je na celé územie Slovenska veľmi málo, nehovoriac o meste Košice. Tu by som povedala, že toto bol ten taký asi najpalčivejší problém, čo sa týka budovania slovenského školstva, lebo ťažko môžete budovať slovenskú školu, keď nemáte slovensky hovoriaceho učiteľa. V Košiciach bola situácia teda taká, že jedným z opatrení, ako toto vyriešiť, boli kurzy pre učiteľov, ale aj pre žiakov, ktorí mali postupne nastupovať do slovenských škôl, ktoré sa už v čase letných prázdnin pred otvorením prvého školského roka začali organizovať. O ich organizovaní sa dozvedáme z miestnej tlače, kde vlastne v novinách, ktoré v Košiciach vychádzali jednak v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku, sú rôzne informácie informácie o tom, že dňa toho a toho sa bude konať kurz pre žiakov, ktorí sa chcú zapísať do slovenských škôl a podobne. No a takisto vlastne boli kurzy aj pre učiteľov. A že toto malo tak napomôcť tomu, hej, aby to vyučovanie v tom slovenskom jazyku mohlo byť spustené. Ale táto podmienka môže byť naplnená za toho predpokladu, že máte koho vzdelávať, sa týka učiteľov. A tu nastal ten problém, že keďže na Košiciach sa vyučovalo v maďarskom jazyku na všetkých školách, tak po prebratí tých škôl do Československej správy vznikol problém, že tí maďarskí učitelia mnohí z tých škôl odišli, pretože napríklad odmietli zložiť prísahu novovzniknutému štátu, teda prísahu Československej republike, prísahu vernosti a rozhodli sa teda, že nebudú ďalej na týchto školách pôsobiť, napriek tomu, že mali za sebou roky, hej, odučené na týchto školách. Vzdali sa toho svojho miesta. A samozrejme boli aj takí maďarskí učitelia, ktorí prejavili ako keby lojalitu a nemali problém s tým, aby zložili tú prísahu vernosti. Avšak títo učitelia, mnohí z nich boli s touto optikou toho ministerstva školstva a národnej osvety vnímaní ako nie veľmi dôveryhodní. Tou ľudskou rečou, takou keby som to povedala, tak vlastne to ministerstvo školstva a národnej osvety sa na toho maďarského učiteľa, ktorý zložil prísahu vernosti, pozeralo ako na človeka, ktorému ide v prvom rade o to, aby nestratil svoje pracovné miesto, pretože práca bola pre nich dôležitá samozrejme, ale obávali sa toho, že nebude vyučovať v duchu ideálov novovzniknutej Československej republiky. A tak aj tí, ktorí ako keby tú legislatívnu podmienku splnili, prichádzali o svoje miesta. A tu sa Košice dostávajú do situácie, že teda tých slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili, že áno, viem učiť po slovensky, alebo som Slovák, bolo veľmi málo. A konkrétny príklad môžem povedať z Premonštátskeho teraz, alebo vtedy to bolo Československé štátne reálne gymnázium, najväčšie gymnázium vlastne v Československej republike medzivojnovej. Tak tam konkrétne pri prebratí tohto ústavu do Československej správy sa ostal z pôvodného periodického zboru na škole iba jeden človek, Karol Murgaš, ktorý vlastne aj prebral správu toho ústavu a stal sa riaditeľom. Pred 1918 sa uvádza v prameňoch s maďarským menom Anselm Hegedus, po 1918 už ako Karol Murgaš a on vlastne viedol ten ústav do roku 1924-25 školského, ale ostal hej z toho zboru ako jediný. Čiže to je vlastne príklad jednej školy. A tie ostatné košické školy nie sú žiadnou výnimkou v tomto smere, čo sa týka personálneho obsadenia, čiže v takej situácii sa ocitlo to košické školstvo, hej, po vzniku Československej republiky a bolo treba to urýchlenie riešiť. No a tu vlastne dospeli v podstate kompetentní v tomto smere k takému riešeniu, že tam konkrétne na čele školského referátu pre Slovensko bol vtedy Anton Štefánek a spolu s Vavrom Šerbárom dospeli k takémuto riešeniu, že asi nie je riešenie učiť po slovensky maďarských učiteľov, keďže tam mali pochybnosti o tej lojalite, ale že tým lepším riešením, keďže vznikla Československá republika, bude vypomôcť silami s radou českých učiteľov a ten plán alebo tá perspektíva bola taká, že kým si nevychová Slovensko na novovzniknutých slovenských školách svoju inteligenciu, tak tí českí učitelia nám pomôžu. A keď už vlastne budú schopní alebo pripravení noví čerství absolventi, napríklad aj učiteľských ústavov, ktorí pripravovali budúcich učiteľov, tak vtedy už ako keby nastane ten ústup tých českých zamestnancov a postupne budeme tie školy už poslovenčovať tým štýlom, že už tam budú učiť aj slovenskí pedagógovia a podobne. A s touto myšlienkou v podstate sa stotožnili aj tie slovenské kruhy, čo týka školstva a začalo sa teda s príchodom českých učiteľov na Slovensko. Keď sa teda pristúpilo k tomu, že tým riešením tej personálnej otázky bude výpomoc zo strany českých učiteľov, tak tam boli dve možnosti. Českí učitelia sa buď hlásili na slovenské školy dobrovoľne, alebo boli riadne prideľovaní ministerstvom školstva a národnej osvety. No a samozrejme ešte takisto ako maďarskí učitelia bolo tam podmienkou, že keďže bolo treba budovať slovenské školstvo a je treba povedať, že napríklad v Košiciach s tou češtinou mali skutočne nielen učitelia, ale aj obyvatelia ako taký nulové skúsenosti. Takmer, tak takisto podmienkou pri príchode českého učiteľa na slovenskú školu bolo po roku zložiť skúšku zo slovenského jazyka. Pretože nám sa teraz zdá aj tá slovenčina a čeština ako príbuzné, pretože už máme za sebou v podstate niekoľko rokov existencie v spoločnom štáte, ale pre situáciu v Košiciach a jej obyvateľov, nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku, to bola nová situácia byť v spoločnom štáte s Čechmi. A takže tu takisto platila tá podmienka zložiť tú skúšku zo slovenského jazyka po roku. No a priebehu prvých mesiacov teraz začali prichádzať tí prví českí učitelia na slovenské školy. Už v priebehu prvých 7 mesiacov po vzniku Československej republiky sa českými učiteľmi zaplnilo asi 70 stredných, odborných a mešťanských škôl a nahradilo sa vyše 1200 maďarských profesorov. Prvých viac ako 250 českých profesorov prišlo na Slovensko do konca toho roka 1919, ako som už spomínala predtým. A tie prvé 3 roky v podstate boli také konsolidačné. Nedá sa celkom možno vymedziť, že prvé 3, ale tie prvé roky po vzniku Československej republiky boli také konsolidačné, čiže najmä v tých prvých rokoch cítiť takú vlnu tých českých učiteľov. V začiatkom roku 1922 bol počet tých učiteľov na stredných školách už okolo 300, čiže oproti tým 70, po troch rokoch už okolo 300 a v školskom roku ďalšom, 22-23, už bolo okolo 350. Na porovnanie tých slovenských stredoškolských profesorov bolo po roku 1918 sotva 20 a v školskom roku 1921-22 už okolo 130 a potom postupne 170 a ten počet tiež rastol aj v závislosti od toho, že sa mnohí ďalej vzdelávali, prihlasovali sa k tomu, hej, že budú učiť po slovensky a podobne. No a ten príchod českých učiteľov, zatiaľ, že tie vládne kruhy vnímali ako takú pozitívnu vec, že je to nevyhnutné na budovanie slovenského školstva, sa konkrétne, keď sa bavíme o Košiciach, pretože to aj vzhľadom na tie regióny v rámci Slovenska bolo rozdielne, ale keď sa bavíme konkrétne o Košiciach, tak ten ich príchod bol vnímaný dosť rozpačito a to jednak preto, že Košice boli vo veľkej miere maďarské a počas medzivojnového obdobia sa to v rôznych situáciách, čo týka toho školstva, aj veľmi výrazne prejavilo a takisto tam bol problém troška aj s tými slovenskými učiteľmi. A ja vysvetlím, že prečo. Vlastne maďarskí učitelia vnímali, keďže prichádzali o tie svoje pracovné miesta, tak vychádzali v tých predovšetkým maďarských denníkoch články, kde označovali českých učiteľov za votrelcov, ktorí prišli zobrať pracovné miesta a ktorí sú vzdelaní v nejakom rýchlo kurze, aby dokázali učiť v slovenskom jazyku. Pritom maďarskí učitelia, ktorí na tých školách tu na Košiciach roky pôsobili, sú viac kompetentní alebo aj odborne zdatní učiť. A predovšetkým teraz hovorím o tých maďarských učiteľoch, ktorí aj zložili tú prísahu, ale aj tak im vláda nedôverovala. Hej, a oni mali problém potom s tým, že tu prichádzajú českí učitelia, ktorí tiež nevedia po slovensky a akože za rok sa naučia v nejakom rýchlo kurze a budú ako keby lepší odborníci alebo možno dôveryhodnejší, lojálnejší voči tomu štátu, hej, že to vnímali maďarskí učitelia ako krivdu. Na jednej strane, a na druhej strane sa do zvláštnej pozície dostali aj to málo tých slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili, že budú učiť v slovenčine v Košiciach a už v tom prvom roku existencie toho československého vyučovania a príchodu tých českých učiteľov písali konkrétne učitelia. Nachádzame teda v prameňoch takú žiadosť slovenských učiteľov, slovenskej časti učiteľov práve z toho československého reálneho gymnázia, ktoré som spomínala, ktorí žiadajú kompetentné školské úrady, aby zjednali nápravu v tej nerovnosti medzi českými a slovenskými učiteľmi, pretože to bol taký paradox, že český učiteľ, ak prišiel učiť, bol preložený na Slovensko alebo sa dobrovoľne prihlásil na Slovensko, na ktorúkoľvek školu, dostával za to, že tu pôsobí diety. Čiže tam bol veľmi výrazný platový rozdiel až v niekoľkých stovkách korún českých oproti slovenskému učiteľovi, kdežto v Košiciach učili aj slovenskí učitelia, ktorí neboli Košičania, tiež boli pridelení z rôznych častí napríklad Slovenska a teda tiež prišli do Košic ako do nejakého nového pôsobiska pracovného, ale na nich sa to právo na diety nevzťahovalo. Ale keďže vznikla Československá republika ako jeden štát, tak celkom nerozumeli tí učitelia, prečo z českej časti na Slovensko dieta platí, ale v rámci Slovenska neplatí, čiže oni vnímali ten nárok na dietu, že vzniká vtedy, keď sa zmení pôsobisko, kdežto tie školské úrady vnímali nárok na dietu vtedy, keď sa zmení ako keby že z českej na Slovensku do slovenskej časti, keď idete pôsobiť, vtedy máte nárok na dietu. Čiže tam v tomto napríklad bol taký rozpor, že nevytvárala sa tu taká jednota československého národa, ako to v podstate bolo deklarované, že táto republika vzniká aj s týmto cieľom. No a takéto a mnoha ešte iné rozdiely škodili tým českým učiteľom v tom zmysle, že tí obyvatelia ich potom začali vnímať vo veľkej miere aj negatívne a nie len teda obyvatelia, ale ich samotní kolegovia.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte příběhy českých učitelů z úst historičky Alžbety Bojkové, která se dlouhodobě věnuje osudům českých učitelů na Slovensku v meziválečném období. Jak už bylo řečeno, čeští učitelé přijeli na Slovensko pomáhat vybudovat národnostní školství. Současně se však jejich působení neobešlo bez problémů. O problematice tzv. Diet jste se již dozvěděli. S jakými dalšími problémy se ve svém každodenním životě čeští učitelé setkávali?
1: Ta otázka diet a tým pádom aj tej rozdielnej mzdy, to je jeden z problémov. Ale napríklad potom boli prípady, kedy sa českí učitelia dobrovoľne hlásili na Slovensko aj z toho dôvodu, že mali napríklad lepšie bytové podmienky. To znamená, že sa hlásili na školy, ktoré napríklad mali pekný riaditeľský byt. Teraz hovorím konkrétne o Košiciach, že nechcem to zo všeobecniť, ale v Košiciach boli prípady, kedy sa prihlásili vlastne na školu, ktorá mala riaditeľský byt, kdežto na školu, ktorá nemala žiadne bývanie, sa veľmi ten učiteľ nehrnul. Hej. A je to napríklad táto nerovná otázka, alebo to nerovné postavenie, čo sa týka bytovej otázky, tiež spôsobovalo také osobné, možno také antipatie medzi tými učiteľmi. A treba asi zdôrazniť, že aj z tých prameňov sa to tak dozvedáme, aj celkové, keď môžem možno taký všeobecný názor vyjadriť, keď som prešla všetky príbehy tých učiteľov českých na tých košických školách, tak asi môžeme konštatovať, že bez pomoci tých českých učiteľov by, nedá sa povedať, že nebolo možné to slovenské školstvo v Košiciach vybudovať, ale určite by ten proces bol oveľa náročnejší a oveľa zdlhavejší, ako sa to stalo za pomoci českých učiteľov. Na druhej strane, prečo sú vnímaní negatívne, je z toho dôvodu, že nie, že by ako keby chyba bola na ich osobnej strane, že sem chodia z nejakej vypočítavosti a podobne, ale ten negatívny dojem akože z ich pôsobenia v Košiciach vyplýva skôr z nedotiahnutej legislatívy. Pretože tie diety, hej, to si nevymysleli oni. To neurčovali oni. Čiže tá legislatíva, ktorá nedokázala ako keby zabezpečiť tú unifikáciu toho vzdelávacieho systému tak, ako si to stanovili možno oni na začiatku budovania alebo na začiatku pri vzniku tej Československej republiky, tak tá unifikácia sa de facto neudiala. Pretože keď sa pozrieme na legislatívu, čo sa týka školského systému, aké školy boli rôzne, ale keď sa pozrieme aj na legislatívu, čo sa týka personálnej otázky, tak tam v tej unifikácii v podstate počas celej existencie medzivojnového Československa nedošlo. Čiže do jednej republiky sa spojili dve časti s rozdielnym kultúrno-historickým vývinom. Pretože napríklad české školstvo sa v rámci rakúskej časti vyvíjalo s tým, že malo možnosť mať svoje školstvo. Kdežto v uhorskej časti bolo vyučovanie maďarské. Čiže už len toto, že Česi vstupovali do novej republiky alebo do spoločného štátu so svojím národným školstvom, kdežto Slováci ho nemali, už len toto spôsobovalo veľké rozdiely. No a potom takisto tam bola napríklad v rakúskej časti monarchie bola predtým 8-ročná školská dochádzka, kdežto v uhorskej 6-ročná, tá základná. Alebo potom bolo veľmi dobre v rakúskej časti rozvinuté to odborné školstvo priemyselné napríklad, alebo aj obchodné, kdežto na Slovensku to tradíciu takú nemalo, čiže aj tá unifikácia z hľadiska odborných škôl alebo obchodných škôl, ako sú napríklad obchodné akadémie, bola nutná, tak aj tá sa celkom neudiala. Čiže tie legislatívne nedostatky, čo sa týka školského systému a legislatívne nedostatky, čo sa týka personálneho zabezpečenia, v konečnom dôsledku spôsobovali rozbroje ako keby medzi tými učiteľmi. Ale neboli spôsobené netoleranciou toho českého učiteľstva voči slovenským kolegom alebo niečím podobným. Samozrejme, keď by sme išli po individuálnych príbehoch, nájdeme českých učiteľov pôsobiacich na slovenských školách, ktorí napríklad možno nepostupovali alebo nevedeli si nájsť vzťah a prejavili takú empatiu napríklad, čo sa týka náboženskej stránky tých obyvateľov v Košiciach, pretože tu kresťanstvo bolo oveľa silnejšie zakorenené pochopiteľne ako na tej českej strane. A tak napríklad sa stretávame s prípadom na strednej škole v Košiciach, kde český učiteľ, aby v tej troška takej ako keby averzii voči náboženstvu, aby odnaučil žiakov zúčastňovať sa nedeľnej omše, im nariadil povinné zdravotné prechádzky presne v tom čase. Alebo boli učitelia, ktorí napriek tomu, že bola legislatíva taká, že po roku mali zložiť skúšku zo slovenského jazyka a vyučovať po slovensky, reálne po slovensky nevyučovali. To sa napríklad dozvedáme aj zo sťažnosti mnohých rodičov, kde riadne sú doložené písomné sťažnosti, kde dieťa, ktoré sa z maďarčiny zrazu musí učiť po slovensky, má pred sebou českého učiteľa v škole, ktorý aj po roku učí po česky z českej učebnice, čiže tie deti, ako keď prichádzali do slovenských škôl, kde sa stretávajú s úplne novým jazykom, respektíve možno nie úplne novým, ale naozaj mnohé rodiny nevedeli hovoriť po slovensky. Čiže stretáva sa s novým alebo veľmi málo známym jazykom, ktorý bežne nepoužíva, učí sa v ňom, čiže v tom slovenskom jazyku, ale stojí pred ním český učiteľ opäť s úplne iným jazykom. Pretože tak ako som zdôraznila predtým, ten rozdiel medzi češtinou a slovenčinou, ktorý my dnes tak nevnímame, vtedy bol pre tých žiakov naozaj akože veľký. Tu treba napríklad tiež zdôrazniť jeden legislatívny nedostatok, kde ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo také nariadenie, že samozrejme nedostatok učebníc v slovenskom jazyku bol jasný, hej, pretože keď dovtedy sme národné školstvo nemali, tak samozrejme, že sa učebnice v tomto jazyku nepísali. Ale už v roku 1919 v podstate košickí učitelia konkrétne aj predkladali ministerstvu školstva a národnej osvety svoje učebnice slovensky napísané, ktoré vlastne predkladali na schválenie, aby sa mohli čím skôr žiaci učiť, pretože učebnica je nástroj, ktorý je veľmi dôležitý v tom výchovno-vzdelávacom procese. No a práve kvôli tomu nedostatku učebníc to ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo nariadenie, kde povoľovalo učiť aj z českých učebníc a používať české učebnice v tom prípade, ak sa im zdá, tá česká učebnica, je tam doslova napísané, že metodickejšia. A toto nariadenie umožňovalo v podstate, keď si to tak zoberieme, každému učiteľovi zdôvodniť si, že áno, používam túto učebnicu, lebo je metodickejšia. Ale celkom tak ani nevieme presne, čo to znamená, a každý si to slovo metodickejšia môže vysvetliť po svojom, aj si vykladal, že mnohí učitelia si tým pádom takto uľahčili prácu, lebo nemuseli českí učitelia učiť slovenčine. Mnohí tiež mali problém so slovenčinou, hej, lebo je iné rozprávať sa po československu a je iné učiť v slovenčine, hej, pre Čecha. Čiže oni si možno takýmto spôsobom do veľkej miery uľahčovali prácu, že využívali toto nariadenie na to, že používali české učebnice, aj keď možno mali k dispozícii už lepšiu Slovensku, ale je predsa len pre nich jednoduchšie učiť tiež vo svojom materinskom jazyku. A tak sa stávalo, že ešte aj niekoľko rokov pôsobenie toho učiteľa na tej škole vyučoval ďalej po česky z českej učebnice. Hej, a tieto všetky ako keby také nuancy toho výchovno-vzdelávacieho procesu a toho príchodu tých českých učiteľov do Košíc spôsobovali averziu v očiach aj laickej verejnosti, v očiach rodičov. Žiaci si mnohí nevedeli tým pádom nájsť cestu k tomu profesorovi. A samozrejme, že sú tam doložené napríklad sťažnosti, kedy tá odpoveď toho žiaka, tá príprava na hodinu bola ťažká, keďže on sa nedokázal uspokojivo ako keby odpovedať tomu učiteľovi, pretože maďarsky už nemohol a po slovensky a po česky veľmi dobre nevedel. Takže aj tam sa potom aj pekne to vidno na tých štatistikách, čo sa týka prospechu, ako tie prvé roky tí žiaci dosahujú veľmi nízku úroveň tých vedomostí práve kvôli tomu, že mali problém s osvojovaním si nového učiva nielenže v slovenskom, ale v českom jazyku už duplom v podstate. Nachádzame v tých takých hlavne v biografiách, ako je napríklad biografia Antona Harčara, alebo nachádzame v publikáciách od Emanuela Böhma, ktorý tu pôsobil, alebo od Goldstückera, alebo Steliara. Nachádzame také spomienky, keď oni boli študenti a títo učitelia ich učili. A tam nachádzame pekné spomienky na českých učiteľov práve v tom zmysle, že mnohí z nich, napriek tomu, že boli individuálne prípady tej napríklad náboženskej netolerancie a podobne, mnohí z nich si našli k tomu žiactvu svoju cestu, mnohých z nich inšpirovali, nechali tu skutočne ako čas svojho života a pekne v tých spomienkach vidno aj to, že naozaj tá väčšina tých českých učiteľov sem išla s takým možno až idealistickým pohľadom na to, že áno, že ideme budovať teraz spoločný štát a odovzdali sa ako keby Košiciam a košickým školám a naozaj im išlo o to vzdelávanie v prvom rade a dokázali rešpektovať všetky tie nariadenia a v podstate sa stali takými osobnostiami košického školstva v medzivojnovom období. A treba povedať, že počas celého medzivojnového obdobia profesorské zbory na stredných školách a odborných školách v Košiciach tvorili väčšinou českí učitelia a nehovoriac o tom, že riaditelia všetkých košických stredných odborných škôl boli Česi. Je tam pri učiteľskom ústave Jan Beniač ako Slovák, istý čas, ako riaditeľ toho ústavu. A takisto, ako som spomínala, ten Karol Murgaš v prvých rokoch do roku 1925 a takisto do toho školského roku 24-25 na Košickej reálke a na Košickom dievčenskom gymnáziu takisto dvaja slovenskí riaditeľa, čiže traja dokopy z začiatku budovania tých slovenských škôl, ale postupne ich vystriedali českí učitelia. Že na záver by som povedala, že tie slovenské školy v Košiciach počas celého medzivojnového obdobia vyvíjali do veľkej miery zásluhou českých učiteľov, ktorí boli súčasťou učiteľských zborov, ale predovšetkým pod vedením českých riaditeľov.
2: Vy ste mluvila o tom, že vlastne tá najväčší koncentrácia českých učiteľov byla v Košicích. V jakých iných miestach byla vysoká koncentrácia českých učiteľov na Slovensku?
1: Existujú štatistiky, ktoré sú také s veľmi krátkým odstupom od vzniku Československej republiky a potom neskoršie, ktoré sa troška z inej perspektívy pozerajú na túto problematiku, ale vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že tá koncentrácia českých učiteľov v tých väčších slovenských mestách bola vyššia všade, predovšetkým v prvých rokoch po vzniku Československej republiky. Mestá, kde boli učiteľské zbory väčšinou slovenské, sú skôr výnimkou ako pravidlom v tomto období, ale a to je ďalší ten rozmer toho možno aj troška problematického vnímania pôsobenia tých českých učiteľov na Slovensku je, že s pribúdajúcimi rokmi existencie tej Československej republiky tých českých učiteľov z tých slovenských škôl veľmi neubúdalo. Čiže ako keby prítomnosť Čechov, tak ako to sa očakávalo, že bude klesať a na tých školách sa postupne bude uplatňovať ako keby tá slovenská dorastajúca inteligencia, tak toto celkom nebolo realitou a dokonca aspoň v Košiciach, čo som mala možnosť, lebo ja som v podstate štatistiky ostatných miest veľmi neštudovala, ale aspoň v Košiciach, čo som mala možnosť si pozrieť, tak ešte aj v poslednom školskom roku existencie Československej republiky bolo premiestnených do slovenských škôl 27 učiteľov českých. Čiže príchod tých českých zamestnancov ako keby nemal klesajúcu tendenciu, ale keď nie stúpajúcu, tak aspoň vlastne zržal na istej úrovni. A toto je tiež v podstate jeden z dôvodov, prečo boli tí českí učitelia na slovenských školách vnímaní ako negatívne. Že potom väčšinou z tých maďarských kruhov sa ozývalo, že vôbec nejde o to, že pomôcť slovenskému školstvu ako keby sa rozvinúť v tom československom štáte, ale že na jednej strane sa argumentovalo maďarizáciou slovenských škôl, ale že v novom štáte ide o zase počeštenie, o snahu počeštiť tie školy a že vôbec nemajú záujem ako keby tie české kruhy o rovnoprávne fungovanie so tou slovenskou časťou, ale že tá filozofia práve, že je postupne počeštiť všetky úrady a školy a podobne. A tieto také názory, ktoré neskôr vlastne propagovali aj niektoré politické strany, sa v podstate vo veľkej miere pričinili o to, že sa Slovensko čím ďalej tým viacej prikláňalo k ceste autonomie, ktorá v podstate sa koncom 30. rokov stala aj skutočnosťou.

0: V dnešní relaci Na slovíčko se bavíme o českých učitelích, kteří po vzniku společného státu v roce 1918 přišli na Slovensko. Dozvěděli jsme se již něco málo o stavu slovenského školství před rokem 1918, o důvodech příchodu českých učitelů i o problémech, se kterými se v každodenním životě setkávali. Otázkou ale zůstává, jaký měli oni sami vztah ke Slovensku?
1: Můžeme se v nějakých pramenech dozvědět o tom, jaký byl vztah učitelů ke Slovensku?
2: Ja, čo som mala možnosť, tak skúmala som predovšetkým, ak som už spomenula, pramene týkajúce sa košických škôl. Je to taká otázka, že viete, ja neviem asi z tých prameňov celkom exaktne ako keby určiť, že aký mali vzťah. A je tam celkom zaujímavé sledovať aj, že pokiaľ sa v historiografii slovenskej píše, niektorí českí učitelia prišli na Slovensko skôr z vypočítavosti a kvôli lepším pracovným podmienkam, iní zase to, pretože naozaj verili tomu budovaniu toho československého štátu spoločného, tak mne ako keby z tých prameňov ťažké, viete, povedať, že aký ten učiteľ skutočne mal ten motív prísť sem, ale čo nám môže doložiť ako keby ten úmysel toho učiteľa prísť sem, je jeho práca na tej škole. A tá sa v prameňoch v podstate odráža. Čiže boli učitelia, ktorí naozaj prišli a po roku si žiadali byť preložení alebo ich preložili niekde inde a nezanechali nejakú výraznú stopu, čo sa týka košického školstva. Ale potom boli učitelia, ktorí napríklad strávili aj 13-14 rokov napríklad aj vo vedení tej školy, ako na mieste riaditeľa. A to už je vec, kde vy vlastne vo veľkej miere ovplyvníte život tej školy, ale aj život toho mesta. A tej asi drobnej každodennej práci, nie len v tej škole, ale aj v tom meste, ako som spomínala, možno v spolkoch, v tom kultúrnom živote, sa odráža tá práca českého učiteľa pre tú slovenskú školu, konkrétne v Košiciach. A z toho môžem povedať, že tých českých učiteľov, ktorými ja som sa stretla v tých prameňoch, a predovšetkým tých, ktorí stali vo vedení tých ústavov, to je napríklad riaditeľ aj Československého štátneho reálneho gymnázia, ale veľmi výrazne sa zapísali napríklad riaditeľ obchodnej školy alebo priemyselnej školy, tak títo ľudia naozaj odovzdali ako keby ten život alebo ten čas, kedy tu pôsobili tej škole a tým študentom. A vidíme to aj v ich práci, v tom, čo všetko tá škola robila. Vidíme to napríklad v tom, že tá fluktuácia napríklad tých učiteľov tam nie je až taká častá, čo je tiež veľkým determinantom kvality toho výchovného vzdelávacieho procesu, pretože vy keď máte každý rok iného učiteľa, tak pre toho žiaka, pred ktorým sa na jednom a tom istom predmete vystrieda za 5 rokov 5 rôznych učiteľov, alebo niekedy aj častejšie, alebo niektorí učiteľe boli na pol rok, tak pre toho žiaka to znamená možno v konečnom dôsledku veľký chaos toho vyučovacieho predmetu, kdežto jeden učiteľ, s ktorým vy dokážete za 5 rokov prežiť ten jeden vyučovací predmet, to je vlastne zabezpečenie vysokej kvality a efektivity toho vzdelávania ako keby na tej škole. A toto sa tým českým učiteľom alebo tým českým riaditeľom vo mnohých prípadoch podarilo a väčšinou nechcem hej tu redukovať tú fluktuáciu profesorov len na nejaké, že to bolo len v kompetencii toho riaditeľa, ale ak ten ústav naozaj fungoval tak, ako mal, ak sa ten riaditeľ dokázal popasovať s tými výnimočnými pomermi v Košiciach, nielen čo sa týka tej jazykovej otázky, ale aj čo sa týka tých nedostatkov tej legislatívy, ktoré som spomínala, tak naozaj dovedol tú školu tomu, že tie výsledky po tej ako keby konsolidačnej dobe tých prvých rokov po vzniku Československej republiky tam začali byť viditeľné, nielen čo sa týka prospechu žiakov, ale napríklad aj čo sa týka toho, že pekne vidno na štatistikách žiactva, ako ten nárast počtu slovenských žiakov alebo žiakov, ktorí sa kvázi vtedy hlásili k československej materinskej reči, má stúpajúcu tendenciu. Čiže ak by tá slovenská škola v Košiciach nebola opodstatnená, ak by možno českí učitelia nerobili robotu, ktorú robili, tak by možno viacej žiakov navštevoval napríklad maďarské pobočky slovenských škôl, bola to aj taká možnosť. Alebo možno by sa hlásili na iné školy, pretože v Československej republike bola možnosť študovať aj na tých maďarských školách aj inde, ale našli si tie slovenské školy v Košiciach opodstatnenie a pod vedením týchto riaditeľov v podstate dá sa povedať, že sa rozvinuli skutočne vzdelávacie inštitúcie, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili nielen v tom čase to mesto, ale potom aj do budúcna, pretože vlastne vychovali generácie budúcich inžinierov, učiteľov, lekárov a podobne, ktorí neskôr sa uplatnili nielen v štátnych službách v rámci Česka, Slovenska, ale aj v zahraničí. A taký asi najväčším dokladom o tom, aký vzťah mali tí českí učitelia k slovenským školám alebo k Slovensku, sú, ako som spomínala, výpovede ich žiakov. Študent je úprimný svedok tej udalosti, pretože s nejakým spôsobom napíše, hej, aký pocit v ňom ten učiteľ vyvoláva alebo vyvolával. A práve z týchto prameňov od aj vlastne študentov, ktorý som spomínala, ako je Anton Harčár napríklad, sa dozvedáme, aký pekný vzťah mali k tým českým učiteľom a že naozaj boli školy alebo boli proste osoby, kde nezáviselo od toho, či to je učiteľ český alebo slovenský, ale záviselo to od jeho odbornosti, od jeho vzťahu k tým svojim študentom a k tomuto mestu, do akej miery si ho tí ľudia obľúbili a do akej miery ho akceptovalo nielen obyvateľstvo slovenské, ale potom vo veľkej miere aj to maďarské, pretože tej maďarskej časti toho košického obyvateľstva tiež nič iné neostávalo neskôr len dať tie deti do slovenskej školy. Ale sú riaditeľi aj českí pedagógovia, ktorí boli akceptovaní verejnosťou a nie len, že akceptovaní, lebo to je také slovo ako, že hej, že tolerujeme vás tu, ale mohli by ste ísť domov, ale boli nie len, že akceptovaní, ale skutočne potom neskôr ich tí rodičia, aj tí študenti, alebo aj iné možno osobnosti kultúrneho života v Košiciach vnímali ako ľudí, ktorí naozaj sem prišli urobiť niečo dobré.
1: Vy ste o tom trošku mluvila, že vlastne po roku museli tí učitelé udelať skúšku ze slovenštiny, ale že sa to dalo nejakým spôsobom obejť. To znamená, že od začiatku tady potom tedy mluvili jazykem českým a učili ty deti v češtine. Nedokážu si predstaviť, jakým spôsobom učili slovenskú gramatiku v češtine. To mi príde úplne ako nonsens.
2: Tak na tých slovenských školách, čo sa týka týchto predmetov, ako je literatúra alebo slovenský jazyk, boli preferovaní učitelia, ktorí sa od začiatku hlásili k slovenskej národnosti a mali tú skúsenosť so slovenčinou už aj z vlastne obdobia pred rokom 1918, s tým, že v tých prameňoch alebo v tých výročných správach škôl, pretože každá škola vtedy vydávala také výročné správy, vidíme napríklad, že sa organizovali v tých letných mesiacoch nielen v tom prvom, ako keby roku po vzniku Československej republiky, ale aj v ďalších školských rokoch kurzy vzdelávacie pre učiteľov a väčšinou kurzy teda slovenského jazyka pre učiteľov a aj pre učiteľov Slovákov, ale aj pre učiteľov napríklad maďarskej národnosti, ktorí chceli učiť po slovensky a dokonca aj pre českých učiteľov. A v tých výročných správach, keď sa bavíme o Košiciach, sa stále objavujú pri tom vedúcom kurzu tie isté mená. Čiže z toho nevychádza len to, že boli tu osobnosti, aj slovenské, slovenského školstva, ktoré mali vzťah k tej slovenčine, mali tú odbornosť a dokázali naučiť českého, maďarského alebo aj menej zdatného slovenského učiteľa písomnej slovenčine. No a vlastne, keď to vzdelávanie v tých kurzoch prebiehalo spoločne pre tie košické školy, hej, že nebolo to až také možno náročné zabezpečiť. A dokonca sa dozvedáme v tých výročných správach konkrétne čísla, že koľko učiteľov absolvovalo to vzdelávanie. A v tých prvých rokoch, no, tak čo si spomínam, tak sa tam tie čísla pohybovali okolo stovky. Hej, že cez tie prázdniny sa 100 učiteľov, 105, 107 učiteľov prihlásilo na kurz slovenského jazyka. A bavíme sa o Košiciach, čo je na jedno mesto ako veľmi dobré číslo. Ešte taká druhá vec je, že tú prípravu tých slovenských učiteľov potom už postupne mal na starosti aj vzniknutý učiteľský ústav v Košiciach, ktorý sa vyslovene zaoberal len prípravou budúcich pedagogov a tam sa tiež kladol dôraz predovšetkým na osvojovanie slovenského jazyka. Tam na čele toho ústavu bol Slovák Jan Beniač, ktorý v podstate aj čo sa týka vzdelávania v slovenskom jazyku v tých spomínaných kurzoch mal na starosti práve tento predmet.
1: Nacházíme na Slovensku nejaké hmotné stopy českých učiteľov?
2: Čo sa týka hmotných prameňov po českých učiteľoch, nemám vedomosť o tom, aby sa tu niečo také zachovalo v Košiciach. Samozrejme, na tých školách, kde tí učiteľa pôsobili, nachádzame pamätné tabule, ktoré sú venované konkrétnym učiteľom alebo riaditeľom alebo zakladateľom tých škôl. Vidíme na budove už teraz v medzivojnovom období Československého štátneho reálneho gymnázia, teraz je to premoštrace gymnázium na Kováčskej. Vidíme tam bustu Karola Murgáša ako poveriteľa, lenže to je Slovak. A takisto na ostatných školách, pokiaľ sú tie pamätné tabule, aspoň či ja som mala možnosť to skúmať, sú väčšinou venované tým zakladateľom, čiže možno ešte pred rokom 1918, kedy úplne tá škola bola založená za ešte Rakúsko-Uhorské monarchie. Ale aby sa venovala taká pozornosť pôsobeniu českých učiteľov na Slovensku, že niekto, kto sa zaslúžil, má nejakú pamätnú tabuľu na tej budove alebo nejakú bustu, tak o tom ja nemám vedomosť, aby sa niečo také zachovalo, alebo aby sa organizovali nejaké dni napríklad, alebo nejaké výročia, kedy si pripomenieme pôsobenie nejakého českého učiteľa na košických školách. O tom ja nemám vedomosť, ale musím povedať, že neviem sa teda celkom vyjadriť k tomu úplne, že k prítomnosti. Ale mala som možnosť skúmať rôzne almanachy alebo také jubilejné publikácie tých škôl, ktoré v súčasnosti sú vydávané, čiže to je zo pár rokov dozadu. A Vždy tie oslavy v tej škole sa spájajú s rokom založenia tej školy alebo s nejakým iným významným výročím v rámci dejín tej školy, ale nikdy nie, aspoň som sa nestretla ja, s tým, aby bola pripomínaná nejaká česká postava z tohto obdobia.
1: Rozumím, že postavení českých učitelů bylo složité v té době, ale možná je trošku škoda, že na Slovensku nejsou hmotné památky, které by se k ním vztahovaly, nemyslíte? I vzhledem na to, co jste říkala, že slovenské školství by vzniklo,

realizujem. Musím povedať, že tí učitelia vo všeobecnosti nie sú vnímaní ako osobnosti, ktoré do veľkej miery ovplynili to mesto, alebo že tá škola ovplynila to mesto, že tie vzdelávacie inštitúcie sa stále berú ako niečo samozrejme a myslím si, že to mesto, alebo aj tí ľudia by dokázali oceniť prácu toho učiteľa, alebo aj fungovanie tej školy, existenciu tej školy samotnej v tom meste vtedy, keby o to prišli. Čo sa ale nedieje, hej? Čiže ja to vnímam skôr, že nie sú ocenení nie preto, že boli Česi, ale preto, že si tá spoločnosť neuvedomuje prínos toho učiteľa. Nielen čo sa týka rozvoja konkrétneho mesta, ale čo sa týka rozvoja alebo napredovania tej spoločnosti vo všeobecnosti. A ak som spomínala tie pamätné tabule alebo tie busty, tak skutočne sú väčšinou venované zakladateľom tých škôl. To je vždy taká veľká vec, že sa založí škola. Alebo že má už bohatú tradíciu, tak je tam tá pamätná tabuľa. Ale že by sa počas toho pôsobenia, alebo počas pôsobenia tej školy nejak potom už sledovalo, že ktorý pedagog bol akým prínosom pre tú školu alebo pre to mesto, s tým sa už stretávame veľmi zriedka a s tým sa stretávame zriedka aj v súčasnosti. Hej, čiže ja to vnímam stále z tej pozície toho statusu učiteľa, ktorý ja viem, že je také možno stereotypné až vnímanie toho učiteľa, keď si ľudia hovoria, že kedysi niečo učiteľ znamenal a teraz to už tak nie je. Ale troška si to ľudia vykladajú v kontexte toho, že učiteľ znamenal kedysi niečo, pretože bol prísny a proste sa ho žiaci báli a preto ako keby robili to, čo povie a často počúvam vetu, že keď som ja niečo v škole zle urobil, tak som dostal od učiteľa a ešte doma od rodičov. A v tomto kontexte sa vníma, hej, to, že ten status učiteľa bol kedysi iný, ako je teraz. Nie je to celkom tak, pretože tá autorita toho učiteľa nemôže stať na tom, že sa vás žiaci boja. Autorita toho učiteľa ako osobnosti aj v tej spoločnosti má stať na niečom úplne inom. A v tomto kontexte si ja myslím, že sa ten status učiteľa, neviem, či bol niekedy, keď opomeniem antiku, neviem, či bol niekedy iný, ako je teraz. A možno ešte potrvá, kým sa troška ako keby tá spoločnosť začala vyvíjať nielen vedecko-technicky, ale troška aj ako keby nastala tá evolúcia vedomia, ako keby. A toto troška ešte potrvá, hej, a ten status toho učiteľa, alebo takýchto aj iných spoločensky dôležitých povolaní, možno ešte len čaká na to, kedy ľudia si uvedomia, že toto tiež je potrebné oceniť, alebo na to poukazovať, že tento človek niečo výnimočné urobil. Čiže v kontexte toho, tú absenciu tých hmotných prameňov v Košiciach by som nevnímala celkom, že to súvisí s tou českou národnosťou, ale že to súvisí s tým, že to boli proste učitelia, ktorých si veľmi nikto tak nevšimol.

0: Se bavíme o tom, jak vypadalo školství po rozpadu rakousko-uherské monarchie, jaké rozdíly panovaly mezi českým a slovenským školským systémem a co se s českými učiteli stalo po rozpadu Československa.
1: Združovali se čeští učitelé v nějakých spolcích?
2: V Košiciach nemám vedomosť o tom, aby existoval čisto český spolok. Existoval taký národný spolok, akože teraz myslím celonárodný v rámci Československa, kde sa združovali českí učitelia a takisto slovenskí učitelia založili spolok profesorov Slovákov, ale keď sa bavíme o spolkovej činnosti, mnoho ľudí možno napadne, alebo aj tých, ktorí sa venujú spolkom, medzi vojnovom období napadne skôr spolok ako spoločenstvo ľudí, ktorí majú nejakú záľubu, koníček alebo snažia niečo rozvíjať, nejakú proste možno časť toho kultúrneho alebo spoločenského života a založia si preto spolok. Ale čo sa týka tu na týchto učiteľov, tak keďže to bolo skutočne povolanie, ktoré vtedy do veľkej miery formovalo ideu alebo naplňalo tú ideu Československého štátu, tak v tomto smere tie spolky vznikali skôr ako organizácie, ktoré vyslovene riešili problémy týkajúce sa toho zamestnávania a rôzne proste otázky týkajúce sa miest, týkajúce sa práve tých diet alebo presúvania tých učiteľov a podobne. A aj spolok profesorov Slovákov, ktorý v podstate má korene v Košiciach, pretože Karol Murgaš ako košický učiteľ a riaditeľ terajšieho reálneho gymnázia ho založil a inicioval jeho založenie, tak aj ten vznikol práve ako reakcia na to nerovnaké postavenie českých a slovenských učiteľov a združoval len slovenských učiteľov. A čo týka spolkovej činnosti v Košiciach, tak tí českí učiteľe boli členmi rôznych spolkov, takisto ako aj slovenskí, ale tie spolky sa netýkali učiteľstva, ale týkali sa rôznych ako keby stránok toho spoločenského alebo kultúrneho života v Košiciach. A zároveň treba povedať, že tí českí učiteľia podporovali činnosť študentských spolkov na tých školách, kde vlastne boli v mnohom smere napomocní alebo proste určovali ako keby alebo troška ako keby koordinovali tých študentov a tu tiež akože vnímam taký veľký prínos tých českých učiteľov, že bol tam ten priestor pre tých študentov, podporovali v tom založení tých spolkov a v tej spolkovej organizácii vo všeobecnosti, ale ako som spomínala, hej, to sa týkalo vlastne skôr toho kultúrneho spoločenského života samotní českí učiteľia, že by sa tu takto, nechcem povedať, že separovali, ale tu asi tá myšlienka alebo tá idea bola niekde inde, hej, že oni skôr išlo o to, ako tu zapadnúť a nie len do kolektívu, ale aj do toho mesta, pretože ako som spomínala, mnohí tu prežili 15 rokov svojho života, prešli tu aj so svojimi deťmi a tie deti dali do slovenských škôl, kde oni učili, hej, čiže tu skôr išlo práve o to, že sa tak nie koncentrovať niekde ako Česi v rámci slovenského mesta, ale skôr splínuť ako keby s tým slovenským mestom a zžiť sa s ním a naozaj ako keby pôsobiť ako taký Čechoslováci skôr.
1: Co se stalo s těmi českými učiteli po tom, co se rozpadlo Československo?
2: Tak z tých prameňov sa dozvedáme úplne konkrétne, dokonca máme pri niektorých školách zachované správy, ktoré prišli v deň, kedy v podstate bol ako keby to posledný deň toho školského roka 1937-38, kde vyzýva ministerstvo školstva, alebo teda tie vládne úrady na odsun alebo opustenie pracovných miest alebo aj budov českých učiteľov a na odchod vlastne do českej časti. Väčšina tých českých učiteľov pôsobiacich na košických školách tak aj urobilo. Že máme presne zaznamenané napríklad ako riaditeľ jednej zo stredných škôl v Košiciach oznamuje profesorskému zboru, že práve mal taký a taký telefonát, kde mu bolo oznámené, že teda pôsobenie českých učiteľov na slovenských školách sa končí a že je potrebné, aby opustili vlastne svoje pracovné miesta a odišli preč. Treba povedať, že tam nenachádzam v tých prameňoch nejakú polemiku, že čo teraz budeme robiť a či ideme alebo ostávame, či sa dá tomu nejako zabraniť alebo podobne, ale skôr to ako keby prijali ako hotovú vec a postupne opustili tie svoje riaditeľské a učiteľské miesta, tie učitelia a na ich miesto boli ako vo veľmi krátkom čase vymenovaní maďarskí riaditelia. Bola tam ešte možnosť rozhodnúť sa podobne paradoxne ako v 1918. Mali možnosť rozhodnúť sa, či zložia prísahu vernosti novou vznikajúcemu štátu. A na košických školách bola situácia, že oni sa stretli na košickej reálke všetci tí riaditelia a učitelia z tých ostatných slovenských škôl s tým, že čo budú robiť teraz. A sú konkrétne mená uvedené, ktorí učitelia odmietli zložiť prísahu tomuto štátu. Potom boli takí, ktorí zložili a ostali na svojich miestach. A potom boli takí, ktorí nezložili, ale ostali na svojich miestach. To bola taká tretia kategória. Ale tí boli postupne z tých škôl, ale to bolo vyslovene, že v priebehu prvého školského roka odstránení. Odmietli zložiť prísahu, ale ani neodišli, lenže s tými sa nová vláda veľmi rýchlo vysporiadala. Čiže oni postupne, akože priebehu prvého školského roka, boli z tých škôl odstranení. Čiže sa vlastne ako keby udialo podobné niečo ako v roku 1918, len v duchu inej ideológie štátnej.
1: A v Košicích byla ta situace podobná jako v ostatních částech Slovenska, když Košice připadly Maďarsku?
2: Ano, byla iná právě v tom, že toto, čo som rozprávala, tak vy ste sa ma pýtali, že či to bolo aj v iných častiach Slovenska. Tak v tých častiach Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, to bola takáto situácia. Hej? To je ten juh. V ostatných mestách samozrejme, alebo miestach bola situácia úplne iná. Ale Košice bolo také veľké mesto, to bolo centrum východného Slovenska, čiže tu sa to veľmi výrazne prejavilo, že to mesto sa stáva opäť súčasťou iného štátu a vlastne končí tu to, čo 20 rokov sa tu ako keby budovalo. Tak to vlastne aj bolo vnímané tými učiteľmi, ktorí odchádzali. A tí slovenskí učiteľia, ktorí sa rozhodli, alebo aj českí, ktorí sa rozhodli nezložiť tú prísahu novovznikajúcemu štátu, tak českí samozrejme odišli naspäť do tej českej časti a slovenskí učitelia mnohí odešli do Prešova napríklad. Alebo boli preložené na iné slovenské školy. Dokonca v podstate ešte v prvých dňoch po oznámení toho, že sa preberajú školy pod inú správu a že musia vlastne aj českí učitelia opustiť budovy. Dochádza napríklad k evakuácii konkrétnych škôl aj s nábytkom a so všetkými pomôckami do tej slovenskej časti, aby to tu neostalo. Hej, že učitelia začali organizovať evakuáciu niektorých škôl a nie všetkých. A potom sa po 45. tie školy vrátili naspäť, akože aj s tým mobiliárom, so všetkým, s tým zariadením, čiže nie u všetkých to tak bolo, hej, ale sú individuálne prípady. Myslím, že obchodná akadémia sa vlastne evakuovala. Čiže áno, tu tá situácia bola iná ako v tej ostatnej časti toho Slovenska, ktoré ostalo slovenské ako keby, alebo sa stalo potom súčasťou slovenského štátu.
1: Ste říkala, že niektorí čeští učitelia tady zústali. Máme nejaké správy o nich? Co s nimi tady dál bylo?
2: Áno, tak ako som spomínala, sú to individuálne prípady a skutočne ojedinelé, že sa ten český učiteľ rozhodol ostať. Tam platí to, čo som povedala, pretože tí českí učitelia to boli tí, ktorí odmietli zložiť tú prísahu tomu novému štátu. Samozrejme, že aj slovenskí takí boli, ale českí boli všetci. Viac menej, takže to boli práve tí, ktorí ostali, hej, ale možno ostali, pretože tu niečo niekoľko rokov budovali. A takisto ako po 1918. maďarská časť košického obyvateľstva stále neverila, že tu sa naozaj ide budovať slovenské školstvo, úplne ako, že tu vzniká nový štát. A oni ešte vyslovene prvé 1, 2, 3 roky po vzniku Československej republiky tí rodičia odmietali dávať deti do slovenských škôl, pretože stále sa v nejakých novinách objavilo, že napríklad keď vznikla Slovenská republika rád, hneď akože v prvých mesiacoch po vzniku ČSR, tak sa stále tu objavili také správy, hej, že toto je iba dočasné, ale že čoskoro opäť budeme pod Maďarskom, že sa obnoví to Uhorsko. Tam váhali rodičia práve s tým, že či dávať deti do slovenských škôl a stále verili tomu, že toto je vlastne nejaká ako prechodná doba, ktorá určite nebude úspešná, lebo si treba uvedomiť, že dlhé roky bolo toto územie súčasťou Uhorska, bolo veľmi ťažké uveriť tomu, že to už teraz tak akože najbližšie roky nebude. A tie správy boli rôzne, hej, že naozaj sa to nepodarí. V podobnom duchu sa v podstate tá psychologicky zopakovala tá vec aj vlastne v tom 38., že tí učitelia mnohí nevedia, čo si o tom majú myslieť. Hej? Že príde zrazu správa, že tá hranica posúva niekde inde a bude súčasťou iného štátu. A tak tí učitelia tiež mnohí ako keby v tej hlave možno celkom nechceli tomu uveriť, alebo nevedeli, čo sa bude diať. Lebo aj z tých prameňov vyplýva, že tie debaty alebo tie diskusie tých učiteľov v tých prvých dňoch po oznámení boli, čo ideme robiť, alebo beží ďalej to vyučovanie tak, ako beží a počkáme si, čo sa bude diať. Možno toto boli aj motívy, prečo oni odmietli uznať alebo teda vyjadriť tú lojalitu voči vznikajúcemu štátu v tej prísahe novej, že tam bola tá nádej, že možno tiež je to len niečo prechodné, ale nebolo to niečo prechodné, respektíve na ďalších 6 rokov to ovplynilo v podstate vývoj tohto mesta, tak tí českí učitelia, ktorí to odmietli urobiť, sú práve tí, ktorí v tom prvom školskom roku boli potom aj tak odstránení a oni sa vrátili ako keby do tej českej časti. Z tých českých učiteľov tu pôsobiť ako učiteľ neostal vlastne nikto.
1: A co by se nemělo v souvislosti s působením českých učitelů na Slovensku nebo v Košicích zapomenout?
2: Vo všeobecnosti na pôsobenie učiteľov počas medzivojnového obdobia, či už českých alebo slovenských, by sa nemalo zabúdať vôbec, lebo to boli ľudia, ktorí sa pričinili vlastne o budovanie alebo umožnili tej slovenskej časti tohto obyvateľstva sa poprvýkrát vzdelávať napríklad v materinskom jazyku. Ale keď sa bavíme o tých českých učiteľoch, tak väčšinou tá perspektíva je taká, hej, že prišli, pomohli, odišli, ďakujeme. Ale to nie je len tak povedať to, pretože asi nemali by sme zabúdať na to, že tí ľudia tu skutočne nechali čas svojho života. Mnohí sa tu prisťahovali aj so svojimi rodinami a stali sa súčasťou v podstate obyvateľstva Košic, stali sa Košičanmi, dá sa povedať, na ten čas a možno mnohí z nich aj navždy ako keby pociťovali tú príslušnosť tomuto mestu do istej miery. Čiže na čo by sa nemalo zabúdať je to, že ak niekto pre nejaký spoločenský prínos obetuje veľmi veľa, venuje tomu nielen svoju odbornosť, ale v podstate aj taký nejaký svoj osobný alebo súkromný rozmer, až by som povedala, lebo to učiteľ nepochybne v tej svojej práci robí. Vlastne o to viac v dnešnom svete, kedy sa možno na také veci zabúda, tak toto je možno taká skutočnosť, ktorá si určite zasluhuje zo strany nielen historikov, ale aj verejnosti pozornosť. A tí svedkovia tej práce, ako keby tých českých učiteľov, sú stále v tomto meste prítomné, pretože to sú tie školy, ktoré tu fungujú. A treba povedať, že z tých škôl, ktoré tu v podstate vybudovali medzivojnovom období predovšetkým českí učitelia a českí riaditelia, samozrejme v spolupráci so svojimi slovenskými kolegami, nepretržite fungovali vlastne od toho obdobia v tom československom duchu, ako nerátame to 6-ročné obdobie existencie slovenského štátu, nepretržite fungovali až dodnes. Po 45. všetky tie školy nadväzovali naspäť na to, čo v podstate bolo začaté a do veľkej miery rozvinuté už v medzivojnovom Československu. A tých 20 rokov je na vybudovanie slovenského školstva možno sa zdá, že málo. Ale je to dosť na to, aby sa na tom dalo ďalej stavať. A všetky tie školy po 45. začali stavať a nadviazali práve na kvalitnú v podstate robotu, ktorá bola v medzivojnovom období začatá. A od toho času tie školy nepretržite odtedy držia tú tradíciu akože fungovania a žiadna tých škôl nejakým spôsobom nezanikla alebo nemala nejaké existenčné problémy. Toto je vlastne asi impact alebo ten prínos tých českých učiteľov, ktorý my môžeme vidieť aj dnes.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Protesty v Ceute za vyššiu bezpečnosť prerástli do násilných incidentov. Migranti napadli aj auto s vojakmi. Futbalisti Slovana Bratislava si v ligovej fáze Ligy majstrov zahrajú okrem iných proti Parížu Saint-Germain aj Interu Miláno. Zajtra jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Viac než 3 milióny 300 tisíc eur dnes vyčlenila vláda na výjazdovom zasadnutí v obci Kryváň v okrese Detva pre regióny na strednom Slovensku. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Premiér Robert Fico.
2: Chceme podporiť tu v Kryváni rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry s vybudovaním parkovacích plôch v obci a zabezpečenie interiéru učebne v základnej škole Kryváň vo výške 130 tisíc eur.
1: Viaceré veľké alokácie budú smerovať do rozvoja a revitalizácie zdravotníckych zariadení. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dostal úlohu do konca februára 2027 predložiť návrh riešenia extrémnych teplotných podmienok v nemocničných zariadeniach v pôsobnosti jeho rezortu. Protesty súvisiace s bezpečnosťou v španielskej severoafrickej enkláve Ceuta prerastli dnes mesiac po masovom príchode migrantov z Maroka do násilných stretov so španielskou armádou. Približne 70 migrantov napadlo vozidlo so 4 vojakmi. Motív útoku nebol bezprostredne jasný. Včera neskoro večer prilákal protest do ulic tisíce ľudí a skončil sa potýčkami. Obyvatelia Ceuty, ktorá má rozlohu iba 18 štvorcových kilometrov, už viackrát demonstrovali proti tomu, čo označujú za bezpečnostné a hygienické problémy spojené s prílevom migrantov. V Litve zrekonštruovali dva tanky, nemecký Leopard 2 a jeho švédsku verziu pod označením STRV 122. V blízkej budúcnosti ich pošlú späť na Ukrajinu. Počas slávnostného odovzdania o tom informovala spoločnosť LDS, teda obranné služby Litvy. Ako poznamenala veľvyslankyňa Ukrajiny v Litve Olha Nikitenko, je pre nich veľmi dôležité, aby sa tanky čo najskôr vrátili na boisko, pretože napriek ére dronov zostávajú obrnené vozidlá obzvlášť potrebné pri opätovnom dobývaní okupovaných území. LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS. Americký prezident Donald Trump dnes podpísal výnos nariadujúci premenovanie Ontarijského jazera na Americké jazero. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase vyhrocujúcej sa obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie pre Kanadu. Ontarijské jazero sa rozprestiera medzi kanadskou provinciou Ontario a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Miláno. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla a AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Črepkaj.
3: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy veľmi. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na severe a uzavreté železničné prieceste v Bratislave. Pokračujeme s dopravnými správami. Na ceste číslo 78 medzi Hruštínom a Babínom sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním hodinka v spoločnosti neutíchajúcich noviniek z frenetického kolotoča dychovkového showbiznisu. Počúvate Rádio Regina a práve sa začína relácia Kapela Hraj. Hudobne ju dnes otvára dunajská kapela. A pozor, nejde len o nejaký náhodný archívny výber. Práve dunajská kapela príde zahrať do našej rozhlasovej pyramídy na koncert, ktorý pre vás, našich najmilších poslucháčov, pripravujeme v rámci cyklu podujatí k storočnici slovenského rozhlasu. Spolu s dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. A veru, že toho nebolo málo. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. No a teraz už späť k obsahu dnešnej relácie. Festivalové leto je aj na konci augusta v plnom prúde a my vás dnes opäť vezmeme na výlet. S výročiami sa tento rok roztrhlo v rece a spolu s našim storočným rozhlasom oslavujú aj viaceré dychovky. Do klubu storočných sa počas uplynulej nedele pridala aj dychová hudba Straňanka. Spoločne zavítame na ich festival, na ktorom sme opäť postretali zaujímavé muzikantské osobnosti. No a v závere dnešnej relácie k nám do štúdia príde aj kapelník Peter Bajza, ktorého spolu s Predmierčankou čakajú v sobotu oslavy 120. výročia založenia kapely. Toto všetko samozrejme preložíme dobrou muzikou, preto až do 21. určite neprepínajte. Od mikrofónu vás dnes pozdravujú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Našu rozhlasovú návštevu v Stráni vlastne spáchal jeden človek, o ktorom sme sa dozvedeli, že je druhým najstarším muzikantom v Straňanke, Mirek Končitík, ako o sebe sám prezradil, maskot kapely. Tak teda, ako si ty prišiel do Straňanky?
1: No, ono sa to asi takto stalo, že maskota hľadali. Takže som tam.
2: Ja viem od pána kapelníka, že si teda jeho takou pravou rukou, skôr takou organizačnou, pretože máš výborné komunikačné schopnosti. Je podľa teba aj takáto úloha v kapele dôležitá? Lebo však hrať si môžeme, cvičiť si môžeme, ale kto to vybaví a zorganizuje, keby nemali takého Končitíka?
1: No tak je tam viacero ľudí, ktorí to majú na starost. Skaličan Marek třeba, úžasný človek, ktorý dáva dohromady, nejenom ako organizačne, ale ako lidsky, tú kapelu dohromady, takže sme tam vlastne tri na to.
2: Zorganizovať aj takýto festival asi nie je jednoduché, ale vidím, že tu je vždy plný dom, jak za každým, keď sem prídem, tak sem tí ľudia prídu a nájdu si tento váš festival. Čím to podľa teba je? Sú potom hladní, alebo ste v takom dobrom termíne, alebo tu máte vždy také dobré kapely, povedz mi nejaký kľúč.
1: Řekla som teďka sama ten klíč a absolútne všetko řekla, takže zázemí. Vynikající, to díky obci teda, zámečku teda jako organizaci. Ten termín je takový ideální, protože myslím, že příští týden festival Holíči, ano, takže jsme to udělali o týden dříve, tím pádem mám, no a co se týče jako organizace, tak Petr Houšť je prostě, to je jako rozdělený organizátor, takže on už ví, kde, co a jak, a výběr kapel vždycky jako úžasný.
2: 37 rokov vydržať v jedné dýchovke, byť jej tvárou a stabilným členom, to chce někdy aj také seba zaprenie. Sú chvíľky, kedy si povieš, že ja somár, na čo som sa to dal?
1: Ne, to ne, pretože tam je tak úžasná, skvelá parta lidí, ktorá drží vlastne pri živote. Odejde lehké, to je hned, ale tie spomínky a to všechno, to srdíčko, to, co tam je, musím to říct, když tam byli ešte ako Romanka, Danka, tak to byla prostě jako rodina, opravdu. A s nimi jsem prožil teda neskutečně mnoho a ti ostatní, že jo, to samé v Růžovém. Takže to je prostě u srdcovka, to už není ani tak o muzice, jako spíš o tom, o srdíčku.

0: Na festivale v Stráni mali premiéru dve nové speváčky straňanky, Monika Orechovská a Gabika Borotová. Ak ste tam boli a mali ste pocit, že pri pohľade na ne vidíte dvojmo, tak vás musíme upokojiť. Návštevu očného absolvovať naozaj nemusíte. Sú to totiž dvojičky.
1: Dievčence, sestry Monika a Gabika. Dvojčatá, tváre mnohých dychoviek, teda nie mnohých, ale hlavne dychoviek na Trenčiansku. Dnes v Stráni. Čo vás sem priviedlo, Moni?
2: Festival pod Javorinu.
3: Tak festival Stráňanka oslavuje 100 rokov. A my teraz učenkujeme, tak nedávno sme začali spievať dychovod bo Stráňanka, za čo sme veľmi vďačné. A tak teraz taká premiéra tuto v Stráni a zrovna sa oslavuje 100 rokov.
1: Tak to je perfektné. Ja viem, že vy už ste obidve maminky, že už tých starostí aj takých iných je viac. Dá sa ešte nájsť čas si prísť s chuťou zaspievať?
2: Dá sa s chuťou prísť zaspievať na festival, keď vám pomáhajú tí najbližší, ktorí áno.
3: Ja súhlasím, bez manžela a bez vlastne našej babky, teda maminy našej spoločnej, tak by to nebolo možné vôbec.
1: Ja viem, že váš brat je okrem toho, že je skvelý klarinetista, tak teraz pripravil aj fantastické CD krásinky vlastne z dediny, odkiaľ vy obe pochádzate, z Dolnej Súče. Takže to muzika vy ste mali nejako tak očkované doma od decka?
2: Áno, presne tak, ako my nosíme naše deti na festivály zábavy a takto sme chodili my s rodičmi na festivály a zábavy a koncerty. A si pamätám, že keď sme chodili na tie koncerty, tak sme povedali, že prečo my nemôžeme takto spievať. No a sme tu teraz.
3: No mamina, ja si pamätám, vždy mamina priniesla nové CDčko Glórie a my sme tú Glóriu počúvali od rána do večera. Takže to nás tak motivovalo. Tak oni chodili, nás tomu priviedli a tak sme vydržali.
1: Stráňanka má teda 100 rokov, vy ste relatívne nové speváčky tejto formácie. Ja mám takú obligátnu otázku, čo by ste tejto kapele k jej s tým narodeninám zaželali?
2: Minimálne ešte, aby 100 rokov vydržala, aby boli stále takí úžasní, akí sú, aby ich to stále rovnako bavilo a aby sme sa tu tak stále stretávali so všetkými inými kapelami a s ľuďmi hlavne, lebo je to hlavne pre ľudí a kvôli ľuďom.
3: Tak ja si myslím, že to kvalitná kapela a myslím, že hlavne, aby pokračovala v tom, čo robí, tak dobre, ako doteraz, možno ešte lepšie, ale myslím, že to sa ani moc nedá. Oni sú skvelí, ako aj ľudia, veľmi a hlavne aj ten prístup pána kapelníka skvelý je a dúfam, že mu to dlho vydrží ten elán pokračovať v tom, ako kde tú Stráňanku vlastne posunul, tak mu držím palce proste.

0: Toľko výlet do stráni a teraz už sa presuňme späť do rozhlasu. Dnešná kapela Hraj má aj hostia, ktorý k nám zavítal do štúdia. Je ním kapelník Predmierčanky Peter Bajza. Dobrý večer, vítaj u nás.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a je tu preto, lebo kapela Predmierčanka oslavuje tento víkend 120. výročie. My tu máme zvykom každého hostia u nás v štúdiu tak trošku rozobrať aj osobne. Ty nebudeš výnimkou, pretože keď sa chceme baviť o histórii Predmierčanky, tak meno Bajza, to je dynastia doslova muzikantská Bajzovci, tak

0: Že nie ani tak, že ako si sa ty dostal k dýchovke osobne, ale vlastne povedz nám, aká je tá celá genéza rodinná u vás.
1: Tak u nás to začalo vlastne starým otcom. Údajne bol vojenský muzikant. Takže berem to tak, hrával na vojne, potom hrával po povazkých strojárniach a začal si vychovať svoju vlastnú generáciu muzikantov v predmieri. Doslova tak ich vychovával, že doma mali dve izby. V jednej izbe bola, poviem, stará mama s dvoma deťmi a v druhej náš dedo samozrejme učil muzikantov hrať na hudobné nástroje.
2: A čo máš informácie, bol prísny muzikant a dostal z nich naozaj to, čo chcel?
1: Že bol. Ja si ho pamätám ako malý chlapec. Ja som možno mal nejaké 4 roky, ale pravidelne sme buchali na pokrývky. To si pamätám aj. Po ňom nastúpil otec. Dá sa povedať, že on si takisto vychoval svoju vlastnú generáciu. Vždycky tam bola nejaká partia chalanov, ktorí sa učili. Ale fakt musím povedať, ja si nepamätám, že kto by z chalapcov alebo z chalanov predmery sa neučil na hudobný nástroj. Samozrejme, je z toho veľký odpad, ale vždycky niekto bol. Ja som bol generácia, kde som sa učil sám a potom najmladšia generácia, ktorú ešte otec učil, bol vlastne môj brat a plus nejaký 8 alebo 10 chalani.
2: Ja by som sa rada dotkla aj tej výchovy muzikantskej, že teda vy ste z oblasti, kde asi nie je núdza aj o nejaké tie umelecké školy, to znamená, chodili niektorí tí chalani aj do tých hudobných škôl, alebo to všetko bolo naozaj na takejto amatérskej úrovni?
1: No z tejto staršej generácie, ako starý otec a otec, to bolo na tejto amatérskej úrovni, by som povedal, už teraz, čo sú muzikanti, moji muzikanti tí mladší, tak už majú tie umelecké školy, majú konzervátoria. Dá sa povedať, že mám v kapeli 100 lepších muzikantov, ako som ja. Zrejme sa to traduje, vlastne my sme Bajzovci už 3. generácia muzikantov.
0: No a vráťme sa teda k tebe, aké si to mal v takej prísnej muzikantskej výchove?
1: Možno keď som bol mladší, som to tak s radosťou nebral. Proste otec mi napísal stupnice, napísal mi pesničky, ukázal mi, ako to mám hrať a nechal mi čas. A potom prišiel a skúšal ma. Takže to bola takáto verzia, no bol, akože bol prísny, len otec tým, že hrával v predmieri, hrával v povazkej, mal toho času málo. Dá si povedať, že moje najväčšie zdokonalenie prišlo, ak som hral po Banskej Bystrici na škole. Takže tam som sa akože ja zdokonalil. A popravde poviem, keby som mal čas, možno by som išiel znova na aj ja nejakú umeleckú školu.
2: Asi to cvičenie sa nedá celkom obísť, ani keď je človek amatérsky muzikant, aby si sa istým spôsobom dotiahol k tým, ktorí to naozaj majú dennodenne na ústach. Vravíš, že tá súčasná predmierčanka, to sú už naozaj vyškolení chlapci, ktorí tú dýchovku hrajú naozaj s takým precízným kumštom. Ja musím povedať, že mne ste sa teda veľmi páčili v Lednických rovniach, ako ste zahrali a asi ste sa teda páčili aj tej porote, keďže ste si odtiaľ odniesli aj cenné vavriny, tak si to zhrňme, čo ste všetko vyhrali.
1: Takže postúpime z toho krajského kola žilinského, no a na tom celoslovenskom kole sme vlastne sa umiestnili na prvom mieste, že sa vlastne hovorí majster Slovenska pre rok 2026. Dostali sme tam ocenenie za najlepšie zahratú povinnú skladbu, čo nás akože fakt potešilo, bo na nej sme makali. Druhé ocenenie samozrejme klarinetisti, naši špička, dá sa povedať.
0: Ja by som ešte sa vrátil k jednej vetičke, ktorú si pamätám doteraz, keď sme sa rozprávali práve v tých Lednických, tak si povedal, že ty si musel na tú súťaž robiť doslova výber z tých muzikantov a že veľkú časť kapely si nechal doma. To teraz, keď počúvame kade tade po festivaloch rôznych kapelníkov, ktorí horekujú, že nemajú muzikantov a mladí im chýbajú a je ťažké tých nových hráčov k tej dýchovke dostať. Potom počujem takúto vetu, že vy máte takýto káder, to je ako možné?
1: No, vieš, je to tým, že sa tí chalani učili, ako sú to amatéri. Takže na tú súťaž máš predpísaných 18 ľudí, do toho počtu sa musíš smestiť, keď máš spevákov, máš napríklad 4 speváci, takže kto trénoval, poviem pravde, tí starší už som akože nechal doma a dal som priestor tým mladším chalanom, že tak toto bolo. U nás napríklad, keď sú fašianky, ja nemám problém urobiť dve partie.
2: Tak to tížko závidíme. Peťko, vy teda máte v predmieri dýchovku 120 rokov a k tejto príležitosti pripravujete podujatie, ktoré sa bude konať počas poslednej augustovej soboty. Tak si skúsme povedať a priblížiť, aký program k tejto príležitosti pripravujete.
1: Takže už túto sobotu, 29. augusta, bude to v areáli školy v predmieri, kde máme veľmi pekný areál. Pozvali sme si kapely. Máme partnerskú kapelu z Havižova, orchester, taký väčší, s ktorým sme sa zoznámili na festivaloch v Poľsku, takže my chodíme do Čiech, oni chodia ku nám, takže nesmeli chýbať. Títo sme si pozvali. Prvýkrát u nás vystúpi moravská kapela Kotáranka. Máme kamarátsky vzťah s folklórom. V obce Plevník majú folkloristov, mužáci Morávia, ktorí mi prísľubili, že prídu, veľmi radi. My máme v Bičianskom okrese ešte dobrú kapelu Kolárovičanku, takže my sme hrali u nich na festivale, takže prídu oni ku nám a na záver by sme to ukončili my. Ale dal som takú vstupku šiakov z predmiera školákom, nech sa predvedú, aby vlastne aj o ich to troška aj tejto dýchovke alebo tomu folkloru ťahalo. Takže oni budú na také krátke vystúpenie. Keď každá kapela dohrá, mám v pláne spoločný koncert, dve skladby, po ukončení koncertu nastupuje dýchová hudba Krásinka, ktorá bude hrať zábavu.
2: Ty si mi spomínal ešte mimo mikrofón, že tam máte aj taký ten, povedal by som, takú tú povinnú jazdu takýchto podujatí, oceniť možno tých muzikantov, ktorí roky boli súčasťou tej predmierskej dýchovky, takže bude tam takýchto hostí takisto niekoľko?
1: Áno, mohol by som ich menovať, ale nechám to ako prekvapenie. Pár muzikantov tento rok má nejaké jubileum, tak som to tak využil, že im chcem udeliť takéto ocenenie. A samozrejme asi aj tomu najstaršiemu členovi.
2: Peťko, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoju návštevu u nás v štúdiu. Budeme sa veľmi tešiť k vám do predmiera a samozrejme vám, milí poslucháči, z tohto podujatia prinesieme ako inak aj report.
1: Ďakujem pekne a teším sa na vás.

Milí poslucháči, ideme do finále. Do predmiera vás na sobotnejšej oslavy 120. výročia založenia predmierčanky pozval pred pár minútkami jej kapelník Peter Bajza a ja k tomu pridám ešte nasledovné dychovkové tipy. Záhoráci pozor! V sobotu 29. augusta sa na vás valí doslova náklad dychovkových zážitkov. Už o 14. rozozvučí plechová muzika Holíčsky amfiteáter. Tu sa bude konať 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehú Moravy. Vystúpia domáca Májovanka, Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka a Boršičanka Antonína Koníčka. Nie až tak veľmi vzdialené šajdíkové humence budú v sobotu hostiť Mistříňanku, od 16. tu zahrá koncert aj tanečnú zábavu. Posledný sobotný tip je od Senčanky. Tá o 18.30 zahrá v rámci série letných promenádnych koncertov pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci. No a kto by mal chuť na posedenie pri dychovke po dobrom nedeľnom obede, pre toho je ako stvorená pozvánka do Nového Mesta nad Váhom. V parku Jozefa Miloslava Hurbana zahrá o 17.00 Nivničanka. No a na záver si ešte dovolím zopakovať pozvánku zo všetkých najdôležitejšiu. V rámci oslav storočnice Slovenského rozhlasu pre vás pripravujeme veľký koncert dychových hudieb v našej rozhlasovej pyramíde. Spolu s dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. Milí poslucháči, dúfame, že vám aj dnes bolo s našim dychovkovým vysielaním príjemne. Pripomínam, že túto, ako aj všetky predchádzajúce epizódy relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast v našej novúčičkej rozhlasovej aplikácii Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia Mirka Záhumenská a David Krajčí.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre rok 2026. Moskva čoraz častejšie vníma ukrajinské útoky ako operácie NATO, tvrdia zdroje blízke Kremľu. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
3: Napríklad printová verzia, alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom, alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
2: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre tento rok. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov vyžadujúcich zvýšenú podporu. Sú nimi Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, Levice, Čadca, Poprad, Považská Bystrica a Zvolen. Cieľom je nasmerovať kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní do regiónov s najvyšším deficitom zdravotníckeho personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes vláda vzala na vedomie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
4: Analýza ukázala presne rizikové okresy, o ktorých všetci vieme, ktoré čelia predovšetkým nedostatku personálu, a je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne motivovať rizikové okresy.
2: Ruské vedenie zvažuje možnosť zosilniť útoky balistickými raketami na Kyjev, vrátane centra metropoly a na infraštruktúru ďalších ukrajinských miest, informovala agentúra Bloomberg, ktorá citovala zdroje blízke Kremľu. Kremľ stále očakáva nové návrhy od predstaviteľov administratívy Donalda Trumpa, no šance na prielom sú podľa zdrojov minimálne. Ruské vedenie čoraz častejšie vníma ukrajinské údery ako akcie štátov NATO, keďže organizácia poskytuje Kyjevu zbrane a spravodajské informácie. Podľa zdrojov blízkych Kremľu v Moskve pribúdajú diskusie o možnom použití taktických jadrových zbraní ako krajnej možnosti, hoci Bloomberg zdôrazňuje, že neexistujú žiadne známky príprav na takýto krok. Na najmenej 389 vzrástol počet obetí stredajších ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1500 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov, občanov viac než 30 krajín. Do záchranných operácií sa zapojilo viac než 5000 vojakov a policajtov, ktorí dnes pomohli zachrániť 125 ľudí vrátane 20 cudzincov. V miestach, kam sa zrejme zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, ktorá podľa odborníkov spôsobila povodeň, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. To sa neustále zväčšuje a hrozí jeho vyliatie. Slovenská atletka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Cürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
5: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekažky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť znova taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
6: Jedna nová a jedna staršia nehoda na východe. Pokračujeme s dopravnými správami.
0: Na novú nehodu upozorňujete v Malých Ozorovciach, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 78 medzi Hruštinom a Babínom sa zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 za Tatranskou Kotlinou smerom na Spišskú Belú. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Tatranskú Lomnicu a Veľkú Lomnicu. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Brňanskej smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Saviu, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko. A my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále. Hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste tu mali nedávno zápis, doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: našu tú prácu poznajú, poznajú ten náš prístup a tak ďalej. Čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj, akože sme už skoro plní, hej, že len 5 detí detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej? Čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí. Hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj, akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
2: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty, ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže je pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
1: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
2: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia je vysoká.
1: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
2: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov v spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť a ten rok niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho roka alebo počas toho obdobia, počas ktorého tam pôsobia. A s tým, čím sa vracajú, je naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, alebo to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, akí boli.
1: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si utiahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
2: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď to tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty. A súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách. A pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, je to pre mňa aj také tajomstvo.
1: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať. A tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
2: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Salesiani a sestry Salesianky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. Oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
1: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
2: Tak pre mňa osobne, ja som začal v Savi v roku 2006, čiže druhý rok Savia a prešiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral. Nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii. A už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
1: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť? Bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
2: Tak ja si myslím dneska, s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba. Nie so širokým záberom, alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité a ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba. A niekedy naozaj robiť chyby, alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité, alebo možno neprinášajú taký zmysel, a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú. Aby sme tých ľudí naozaj učili chytať tie ryby a možno nielen viedli ich takej závislosti, ale aj samostatnosti.

0: Viera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvietenie kostola svätému Servácovi. Čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrime sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol. Dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
3: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
2: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
3: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
2: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
3: Presne tak. Na osídľovaní Spiša sa najmä v období po Molkonskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
2: Návštevníkov Vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
3: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
2: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú Vrbovskú.
3: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
2: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
3: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku.
4: Koľko chladných a neútešných nocí prešlo, ani slnko cez zem neprehrialo naše duše. Drevený trám sa ne...

0: Viera v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani Fara

0: kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku sme mali, v Norsku máme teraz jedného študenta, v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
1: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo, dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
0: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
1: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
0: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom kostole a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
1: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrime na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
2: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské, toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov, evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov, pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. A presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom, cez to kultúrne dedičstvo, odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili po 10 ročiach. Tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
1: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
0: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
1: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
2: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po troch rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaplnky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku, lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku, takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností,

0: tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru, okrem cintorína a kostolov. Takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
1: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca.
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme, tie zvony to treba rozozvučať, je to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zo pár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa natchol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva také ekumene aj v tomto ohľade.
1: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera a zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí aj nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždycky sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždycky máme aj stretnutie so zástupcami ekumeny, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
3: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla. Za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj 10-ročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas 10-ročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkví nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pillaya sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomníčka 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj osláv 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej primasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Keni sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizoval ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 17. časť.

Helanodikovia nemali však vplyv na obsah hier, ani na pravidlá jednotlivých disciplín. Boli len výkonným orgánom. O športovej náplni hier, poradí pretekov a pravidlách súťaží rozhodovala komisia tzv. Nomofilakov, dozorcov nad zákonmi, podriadená elitskej vláde. Ťažisko jej činnosti spadalo do obdobia príprav na hry. Do ich priebehu nezasahovala, iba ho pozorovala. Medzi hlavné úlohy jej členov patrilo inštruovanie helanodikov, ako majú postupovať pri výkone svojej funkcie. Táto inštruktáž trvala 10 mesiacov a zaviedli ju, ako sa zdá, pri 75. hrách roku 480 pred našim letopočtom. Taká dlhá a podrobná bola preto, lebo pravidlá hier a väčšiny disciplín neboli spísané a opierali sa iba o zvyky. Nomos znamená nielen zákon, ale aj zvyk, obyčaj, ktorú treba dodržiavať. Helanodikovia ich museli dokonale ovládať, aby mohli podľa nich rozhodovať, správne ich interpretovať a v prípade potreby ďalej rozvíjať. Nomofilakovia pripúšťali na hry len disciplíny, ktoré boli známe a rozšírené v celom gréckom svete. Pritom nie všetky, aby sa hry príliš nepredĺžili a nestali sa pre svoj rozsah nezvládnutelné. Funkcia helanodikov bola pôvodne doživotná a dedičná. Po reforme roku 480 pred našim letopočtom, keď sa ich počet zvýšil z 2 na 9, obmedzili ich pôsobnosť na jedny hry a zaviedli ich voľbu. Preto sa tiež ukázala potrebná inštruktáž, ktorá ich pripravila na rozhodovanie vo všetkých disciplínach. Hoci v praxi traja pôsobili pri ľahkoatletických súťažiach, traja pri jazdeckých a traja pri zápasníckych. Neskorší 10. s titulom Atlotétes bol ako vekom najstarší ich predstaviteľom, nie však predstaveným. Kandidovať na túto funkciu mohli všetci elitskí občania. Mohli byť však zvolení aj bez kandidátky a návrh na ich zvolenie mohol podať hociktorý elitský občan. Najvyšším orgánom olympijských hier bola Rada Elidianov, čiže elitská vláda, ktorá sídlila počas hier v Olympii, v Buleutériu južne od Altisu. Na ňu sa mohli odvolať pretekári proti rozhodnutiu helanodikov. Nemala však právo zrušiť oficiálne vyhlásené výsledky, mohla rozhodcov iba potrestať. Zachovali sa správy o niekoľkých odvolaniach. Vždy dopadli v neprospech odvolávateľov a iba jediný raz, na 96. hrách roku 396 pred našim letopočtom, uložila rada helanodikom peňažitý trest. Išlo tu o spor medzi Eupolemom z Elizu a Leonom z Ambrakie o víťazstvo v behu na jedno štádium. Keď dvaja z troch helanodikov uznali za víťaza Eupolema a jeden Leona. Rada potvrdila víťazstvo Eupolema, pre ktorého sa vyslovila väčšina, ale potrestala helanodikov za nejednotné rozhodnutie. Antické pramene svorne vyzdvihujú nestrannosť a nepodplatiteľnosť helanodikov. Pindaros označil ich rozhodnutia epitetom, ktorý by sme asi najvhodnejšie preložili výrazom fair. Z orgánov podriadených helanodikom možno uviezť na prvom mieste strážcov poriadku, alitarchov, ktorí mali na starosti verejnú bezpečnosť a výkon uložených trestov. Vzhľadom na to, že na pôdu Olympie nesmel nikto vstúpiť so zbraňou v ruke, ich zbor pozostával iba z nosičov bičov, mastigoforov a nositeľov palíc, rabduchov. Táto výzbroj zrejme stačila, lebo potrestať slobodného Gréka s bitím palicou alebo s bičovaním sa považovalo za najväčšiu potupu a nikde inde s výnimkou Olympie sa podľa práva nedovoľovalo. Okrem toho mali helanodikovia k dispozícii ešte pomocných rozhodcov, ktorí im asistovali pri príprave hier i počas nich a zapisovateľov, ktorí vyhotovovali zoznamy pretekárov a víťazov. Na hrách existovala aj zdravotnícka služba lekárov a ránohojičov. Či však podliehala helanodikom, nie je s prameňou jasné. Veliteľov bezpečnostného zboru a pomocných pracovníkov vymenúvali sami helanodikovia. Sami ich tiež platili. Výdaje na ich službu predstavovali popri nákupe oleja pre atlétov najväčšiu položku z nákladov na hry. Aparát, ktorý si vytvorili Elidianie na zvládnutie športovej stránky olympijských hier, bol teda veľmi jednoduchý a ako ukázala prax, fungoval dobre. To isté platilo aj o zabezpečení športových a iných zariadení technickou službou, ktorá podliehala správcom Olympie, Pritanom.
Pokiaľ ide o náboženskú stránku, bolo to ináč. Vyrovnať sa s jej požiadavkami, to znamenalo vynaložiť veľké prostriedky na obete, ktoré sa premenili na popol, a zamestnať veľké množstvo ľudí. Už zbor olympijských kňazov, ktorý si volil každý mesiac iného veľkňaza, bol dosť početný. Okrem neho tu pôsobili všelijakí pomocníci pri obradoch, pripravovatelia obetí, udržovatelia ohňa, krájači mesa, nalievači vína, nosiči dreva, očisťovatelia oltárov a svoch, chrámoví kľúčiari, vysvetľovači zvykov, predčítavači ranných a večerných modlitieb, pišci, vešci a boh vie kto ešte. Niektorí boli takí dôležití, že ich tituly mali v jednom slove až 22 písmen. Zdá sa, že týchto služobníkov bohov bolo mnohonásobne viac ako vlastných organizátorov hier. Bez nich sa však olympijský sviatok nezaobišiel. Našťastie do súťaží a pretekov nezasahovali. Prípravy na olympijské hry sa začínali v Elize, hlavnom meste elického kraja, ktoré ležalo asi 40 kilometrov na severozápad od Olympie. Dnes je z neho len bodľačím a trávou zarastená lúka, z ktorej vystupuje niekoľko podmuroviek niekdajších verejných budov na agore a divadla. Roku 1910 ho našli a potom aj vykopali rakúski archeológovia. Dedinka, čo tam vznikla, si dala meno Nea Ilis, Nový Elis. Prvou úlohou v rámci príprav na hry bolo určenie ich dátumu. Na podiv to nebola úloha jednoduchá, hoci sa konali pravidelne každé 4 roky. Grécky kalendár, podľa ktorého sa určovali dátumy náboženských slávností, mal totiž lunárne mesiace po 29 a 30 dňoch. A tak sa pri pevnom stanovení dátumu mohlo stať, že hry by pripadli na nevhodný čas. Trebárs na obdobia jesenných morských búrok alebo jarných roľníckych prác. Navyše to bola náboženská požiadavka, aby sa hlavný deň olympijského sviatku, to jest tretí, respektíve štvrtý, kryl so splnom mesiaca. Vyžadovalo si to teda komplikovaný výpočet, pri ktorom sa musel vziať do úvahy rozdiel medzi lunárnym a solárnym rokom. 11,18 dňa a interval mesačných fáz. Otázkou však je, na ktorý spln mesiaca mal tento hlavný deň pripadnúť. Podľa prevládajúceho názoru dnešných gréckych bádateľov, napríklad paleologa v už uvedenej práci olympijské hry z roku 1976, išlo tu o prvý spln po letnom slnovrate. A tak sa hry mali konať približne medzi 11. a 16. júlom. Podľa iných išlo o druhý či tretí spln a mali teda pripadnúť až na august alebo september, ako sa uvádza aj v encyklopédii antiky Praha 1973. Starovekí grécki autori nás v tomto ohľade nechávajú bez správ, ale s ťažnosťami na horúčavy, ktoré pri hrách ako diváci pretrpeli, dávajú skôr za pravdu ich dnešným potomkom. Po stanovení dátumu hier rozoslala elická vláda do gréckych miest posolstva, aby oficiálne oznámila dobrú zvesť o blížiacom sa návrate olympijského sviatku. Posolstvá sa vydali na cestu krátko po novom roku, ktorý sa začínal v Elize na jesennú rovnodennosť. Viedli ich hodnostári, zvaní spondoforovia, hlásatelia posvetného mieru, zvolení spomedzi popredných elických občanov. Pri výkone svojho povolania mali všeobecne uznané privilégium nedotknuteľnosti a právo vyžadovať od kohokoľvek pomoc. Tieto posolstvá boli spravidla tri. Jedno sa vybralo cez Stredné Grécko do miest v Severnom Čiernomorí, druhé cez Egejské ostrovy do Maloázijského Grécka, tretie do gréckych miest v Itálii, na Sicílii, v Severnej Afrike a v Západnom Stredomorí. Na námestí každého mesta oznámil Spondoforos vláde a ľudu dátum konania hier. Pozval na ne pretekárov a divákov, uviedol tradičnou formou podmienky účasti na súťažiach a vyhlásil dobu trvania posvetného mieru. Antické pramene zaznamenávajú, že posolstvá navštívili všetky grécke mestá, čo bol pri vtedajších dopravných prostriedkoch a rozľahlosti gréckeho sveta obdivuhodný výkon, skutočne hodný olympijského venca, odznaku spondoforovej hodnosti. Pretekári sa mali dostaviť do mesta Elizu mesiac pred otvorením hier, aby tam trénovali pred očami helanodikov.
Tréning sa konal v gymnáziu, ktoré prichodilo už Pauzániovi pozoruhodne starobilé a stálo na priestranstve zvanom Xistos, vypleté, kde vraj sám Herakles vyplel bodľačie, aby tam mohol cvičiť. Bolo najväčšou budovou mesta. Priečelím hľadelo na hlavné námestie a po strane susedilo so sídlom Helanodikov. Zdobili ho sochy bohov a hrdinov, z ktorých najväčšia predstavovala Herakla ako pomocníka pretekárov. Okrem iných tam stála aj socha boha lásky Erosa i jeho protivníka Anterosa, ktorý mal pomáhať pretekárom počas tréningu a hier k pohlavnej zdržanlivosti. Podľa Pauzánia sa toto gymnázium delilo na tri okrsky, oddelené múrmi a platanmi. V jednom trénovali ľahkí atléti, v druhom zápasníci a boxeri, v treťom dorastenci. Pretekári v ňom aj bývali. Zdá sa, že každý okrsok mal svoju ubytovňu, kde spali na zemi a iba na ovčích kožiach, a svoju jedáleň, kde sa spoločne stravovali. Denný režim, predpísaný Helanodikmi, bol tvrdý a jeho porušenie mohlo mať za následok rozkaz odísť domov. Účelom tohto sústredenia a tréningu bola až v druhom rade finálna príprava pretekárov. V prvom rade tu išlo o previerku ich výkonnosti a morálky, podľa ktorej Helanodikovia rozhodli, kto sa smie alebo nesmie zúčastniť na hrách. Predolympijské sústredenie v Elize bolo povinné len pre účastníkov atletických pretekov, nie pre štartujúcich v jazdeckých disciplínach, lebo v tých súťažil majiteľ koňa alebo záprahu, ktorý nemusel byť na hrách ani osobne prítomný. Sústredenia sa mohli zúčastniť len pretekári, ktorí spĺňali podmienky na pripustenie na olympijské hry. Tieto podmienky boli podľa antických autorov dovedna 4, z toho 3 osobné a 1 všeobecná. Poprvé, pretekár musel byť Grék a slobodný človek príslušný do ktorého mesta. Negrékom, čiže barbarom a otrokom bola účasť na hrách zakázaná a takisto aj ženám. Po druhé, nesmel sa previniť hrdelným alebo ťažkým zločinom a nesmela na ňom spočívať kliatba. Po tretie, musel sa na hry pripravovať 10 mesiacov a úspešne absolvovať mesačný tréning v Elize. A po štvrté, nezávisle od osoby pretekára platilo, že nesmel byť občanom štátu, ktorý bol pre porušenie Ekecheirie vylúčený z hier. Preveriť si splnenie týchto podmienok bolo povinnosťou a právom Helanodikov. Mohli pritom použiť všetky prostriedky, ktoré zákon nezakazoval, a ich rozhodnutie bolo ako vždy konečné. Uvedené podmienky si zasluhujú komentár v rozsahu dizertačnej práce. Obmedzíme sa však na niekoľko poznámok. Predovšetkým vonkoncom nezodpovedá pravde tvrdenie, že hlavnou podmienkou prístupu na závodisko bol urodzený pôvod. Prinajmenej nie v staršom období hier. Takáto podmienka nikdy neexistovala, a to bôž nie ako hlavná. Na olympijských hrách sa mohli zúčastniť všetci slobodní Gréci bez rozdielu. Králi a vládcovia, rovnako ako chlapi od pluhu alebo pastieri. Iná je otázka, či si to mohli dovoliť. Keď išlo o pretekárov bez prostriedkov a s nádejou na víťazstvo, zabezpečovala im účasť na hrách spravidla ich domovská obec na verejné náklady. Pre všetkých tiež platili rovnaké pravidlá a na pretekoch sa zúčastňovali ako rovní s rovnými. Podmienka, že pretekár musel byť Grék, je celkom pochopiteľná. Olympijské hry boli gréckym sviatkom, konali sa na počesť najvyššieho gréckého boha, vyplývali z gréckej súťaživosti a obľuby športu. Vidieť v tom prejav akéhosi gréckého nacionalizmu, čo je veľmi novoveký a v staroveku neznámy pojem, alebo gréckej povýšenosti nad barbarmi, ako sa dakedy tiež píše. Treba to považovať v najlepšom prípade za omyl. Negrékom boli oslavy gréckych sviatkov cudzie, a o to viac vo forme športových súťaží, ktoré zväčša ani nepoznali. Keď však prejavili o ne záujem, ako sa stávalo v helenistickej a rímskej dobe, Gréci im účasť na nich umožňovali. Formálne zotrvávali na pôvodnej podmienke, ale jej obsah interpretovali voľnejšie. Približne tak, ako to vyslovil Izokrates vo svojom slávnom panegyriku z roku 380 pred našim letopočtom, určenom na celogrécke zhromaždenie v Olympii. Meno Helénov patrí skôr tým, ktorí sa s nami delia o našu kultúru, než tým, s ktorými sa delíme o spoločnú krv.
Prvý Negrék, ktorý sa uchádzal o účasť na olympijských hrách, bol macedónsky kráľ Alexander I. roku 496 pred našim letopočtom. Mnohí vtedy nepovažovali Macedóncov za ozajstných Grékov, lebo žili po stáročia v izolácii. Boli kultúrne trochu zaostalejší a hovorili dosť odlišným nárečím s trácko-ilírskymi prvkami. Alexander I. sa však odvolal na svoj pôvod od Herakla a dokázal, že zakladateľ jeho dynastie, Perdikas, pochádzal z Argu. Helanodikovia to uznali a tak nastúpil na 71. hrách na preteky v behu. Dosiahol tým, čo chcel, a síce verejné zrovnoprávnenie s ostatnými Grékmi. Mimochodom, preteky nevyhral. Niekedy stačili Helanodikom aj slabšie argumenty. Diotimos z fenického Sidónu napríklad uviedol, že medzi jeho predkov patrí Kadmos, zakladateľ bojóckych Téb, o ktorom už Homer vraví, že pochádzal z Fenície. Navyše poukázal na svoje čisto grécke meno a dobrú gréčtinu. V neskorších časoch sa však daktori nemohli vykázať už ani gréckym menom, ale len grécko-egyptským – Serapion, Anúbion, Isidoros, alebo rímskym. Prvé rímske meno sa vyskytuje v zozname olympijských víťazov na 177. hrách roku 72 pred našim letopočtom. O jeho nositeľovi, Gajovi Juliovi Basovi, je však známe iba to, že vyhral Dolichos. Ďalší Riman, ktorý sa zúčastnil na olympijských pretekoch, bol cisár Tiberius na 194. hrách roku 4 pred našim letopočtom, keď ešte nebol cisárom. Vyhral preteky so štvorzáprahom. Pravda, pochádzal z Cezarovho rodu, ktorý odvodzoval svoj pôvod od vodcu trojských usadlíkov v Itálii Enea, syna bohyne Afrodity. Ináč, Rimania sa považovali za potomkov Trojanov, čo ako mytologický argument stačilo. A navyše sa s Grékmi delili o kultúru. Dakedy len odvážaním ich umeleckých výtvorov. Posledný známy víťaz v Olympii bol Armén. Požiadavka, aby pretekár bol osobne slobodný človek, vyplývala zo samej podstaty antického zriadenia. Helanodikovia na nej od začiatku do konca dôsledne trvali a nie je známy prípad, že by na daktoru súťaž pripustili otroka. Naproti tomu sa nevyžadovalo, aby pretekár pochádzal z osobne slobodných rodičov alebo aby nikdy v živote nebol otrokom. Napríklad, keď sa ním stal po zajati vo vojne a neskôr ho vykúpili. Aspoň nejaký antický autor to na rozdiel od niektorých súčasných netvrdí. Nemusel byť ani plnoprávnym občanom. Tak sa zo Sparty zúčastňovali na hrách periojkovia, obyvatelia okolitých území, ktorí nemali politické práva. Každý pretekár musel byť však občanom da ktorého mesta. Meno tohto mesta sa spolu s jeho menom uvádzalo v zoznamoch a ohlasovalo sa pri štarte i pri víťazstve. Bývalo to spravidla jeho rodné mesto, ale mohlo byť aj iné. Napríklad Ergoteles z Knossu, ktorého politickí odporcovia vypovedali, sa zúčastnil na 77. a 79. hrách ako občan Himéry a na obidvoch zvíťazil v dvojitom behu. Svoju príslušnosť mohol aj zmeniť. Astylos z Krotónu zvíťazil na 73. a 74. hrách v jednoduchom a dvojitom behu ako Krotónčan a na nasledujúcich 75. hrách ako Syrakúsčan. V Krotóne sa mu za tento prestup pomstili premenením jeho domu na väzenie. Zo spisov gréckych autorov vyplýva, že účasť na hrách nebola súkromnou vecou pretekára. Rozhodovalo sa o nej politicky, teda ako o každej veci verejného záujmu. A v prípade potreby sa financovala z verejných prostriedkov. Možno teda povedať, keď sa vyhneme slovu reprezentant, že pretekár vystupoval na olympijských hrách za svoju osobu i za svoje mesto, respektíve za svoj štát. Výnimku netvorili až do rímskych čias ani panovníci. Pokiaľ ide o vylúčenie žien z účasti na olympijských hrách, ešte sa k nemu vrátime. Zatiaľ len toľko, že nesmeli súťažiť iba v atletických disciplínach. V jazdeckých to bolo ináč, lebo tam súťažil majiteľ koňa alebo záprahu a nič neprekážalo, aby týmto majiteľom bola trebárs žena, prípadne nedospelá či právnická osoba.
Ako prvá žena sa na takýchto pretekoch zúčastnila Kyniska zo Sparty, dcéra, podľa niektorých sestra, kráľa Agesila II. Jej štvorzáprach zvíťazil na 96. a 97. hrách v rokoch 396 až 392 pred našim letopočtom. Po nej nasledovalo niekoľko ďalších, ale víťazstvo dosiahli len dve. Jedna Eliďanka a dvakrát jedna Macedónčanka. Na 68. hrách zvíťazil štvorzáprach dvoch detí z Korintu. Na 75. hrách kôň mesta Argu, na 75. hrách štátny štvorzáprach Step. Vymyká sa to trochu našim predstavám o antických olympijských hrách. Takisto aj fakt, že jazdec či vozataj býval pri týchto pretekoch zväčša anonymný. Je tu však ešte vážna otázka. Vzťahovalo sa vylúčenie z olympijských hier aj na príslušníkov miest či štátov, ktoré sa previnili proti celogréckym záujmom? Napríklad na Tébanov, ktorí boli spojencami Peržanov, keď Atenčania bojovali proti ním pri maratóne a Spartania v Termopilách? Keď sa ostatní Gréci spojili proti ním na obranu vlasti a slobody v bitke pri Salamíne? Nepochybne mnohí naliehali na ich vylúčenie a nie sa im čo diviť. Odpoveď Helanodikov si vieme len domyslieť. Či pre veci, čo nás rozdeľujú, nemáme spoločne uctievať Dia? Úlohou olympijských hier je predsa zmierovanie nezmierených. Ich rozhodnutie poznáme presne. Pripustili Tébanov na hry, a to aj v kritickom roku 480 pred našim letopočtom. A Tébania, Diatondas a Arzilochos zvíťazili na nich v pretekoch na voze so štvorzáprahom. Úloha Helanodikov pri preverovaní osobných podmienok na pripustenie na hry a vlastne už na predolympijský tréning bola neľahká. Vžime sa do ich situácie. Neexistovali preukazy totožnosti, osvedčenia o domovskej príslušnosti a štátnom občianstve, výpisy z trestného registra a podobné dnes bežné doklady. Museli sa preto uspokojiť s údajmi, ktoré uviedli sami pretekári a nanajvýš so sprievodným listom predstaviteľov ich mesta. No mohli sa pritom spoliehať na dvoje. Na prísahu o správnosti údajov, ktorej vierohodnosť zabezpečovali prísne náboženské sankcie, a potom na dávnu všeľudskú skúsenosť, že lož má zvyčajne krátke nohy. Napríklad boxér Apollonios z Alexandrie sa dostavil pri 218. hrách na predolympijský tréning neskoro a na ospravedlnenie uviedol, že ho zdržali nepriaznivé vetry pri Kykladských ostrovoch. Helanodikovia to uznali, ale išli za vecou ďalej. Napokon zistili u jeho krajana a súpera Herakleida, že sa nezdržal pre vetri pri Kykladách, ale pre účasť na hrách dakde v Jónii, kde ho zlákali vysoké peňažné ceny pre víťazov. Vylúčili ho teda z hier a navyše mu uložili pokutu. Vraj sa z toho pomiatol. Horšie následky malo odhalenie nesprávneho údaja o domovskej príslušnosti, ktorý uviedol na 90. hrách Spartan Lichas. Sparta bola vtedy pre porušenie Ekecheirie vylúčená z hier. A tak Lichas, ináč vysoký štátny hodnostár a kráľov príbuzný, sa prihlásil na preteky so štvorzáprahom ako tébsky občan. Pri udeľovaní ceny ho spoznali a Helanodikovia ho za podvod odsúdili na zbičovanie. Do zoznamu víťazov uviedli na miesto neho tébsky ľud. Potupný trest, ktorý musel Lichas podstúpiť, stal sa napokon bezprostrednou príčinou známeho vpádu Spartanov do Olympie na jeseň roku 420 pred našim letopočtom.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 17. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní už 595. stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené dnes? Niektoré skladby, ktoré ste si písali prostredníctvom e-mailovej pošty, hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ladislav Gerhardt na rôznych klávesových nástrojoch. Taktiež sme vybrali niekoľko skladieb Ostravského rozhlasového orchestra i trubkára Juraja Lehockého. A počúvať budeme aj ukážky albumu Golden Era, ktorý vznikol v roku 1988 vďaka spolupráci gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Začíname skladbou, o ktorú ste si prosili v e-mailovej pošte. Jeden z poslucháčov, ktorý nás zachytil prostredníctvom internetu až v Anglicku, zistil, že pred mnohými rokmi sme v našej relácii vysielali niekoľko skladieb Jana Hrábka z jeho albumu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Opus. Volal sa Strieborné flauty. Žiaľ, tento album je dlhodobo nedostupný. A tak aj na želanie nášho poslucháča budeme teraz počúvať dve skladby z tohto albumu. Bude to vlastne aj spomienka na Jana Hrábka. Hello Amadeus, tak sa volá prvá skladba. Podaní Soft Classic Bandu pod vedením Jana Hrábka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe. Založil orchester Pražské smyčce, ktorý nahrával rôzne populárne verzie inštrumentálnych skladieb, zároveň aj sprevádzal niektorých interpretov, napríklad Valérie Čižmárovú. Neskôr emigroval do západného Nemecka a do Švajčiarska. Po revolúcii sa na chvíľku do Československa vrátil a vo vydavateľstve Opus nahral aj album Strieborné flauty. Aj keď mal označenie 1, pokračovania tohto albumu sme sa už nedočkali. Jan Hrábek bol český hudobník, hudobný režisér, skladateľ, dirigent a zakladateľ viacerých súborov. Ako napríklad vo Švajčiarsku založil aj súbor Strieborná flauta a venoval sa tam aj skladaniu klasickej hudby. Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe a zomrel vo veku 58 rokov v roku 2003 v decembri vo Švajčiarsku.

V nasledujúcich minútach si pripomenieme výborného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, jazzového hudobníka, skladateľa Ladislava Gerharta. Narodil sa 23. augusta v roku 1937 v Košiciach a zomrel 2 dni pred svojimi narodeninami 21. augusta v roku 1993 v Bratislave. Študoval na konzervatóriu v Košiciach klarinet. Potom kompozíciu a hru na klarinete na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobil v Bratislavskom rozhlase, začiatkom 60. rokov založil Bratislavské jazzové kvarteto. Ukážky z ich nahrávok sme počúvali aj v našej relácii. Už v roku 1961 pripravil aj viacero nahrávok z oblasti moderného jazzu. O rok neskôr sa už zúčastňuje na medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, kde dostal cenu za najlepší interpretačný výkon. V roku 1963 už jazzové kvarteto Ladislava Gerharta nahráva v rozhlase viacero skladieb. Hrali v ňom viacerí známi hudobníci: Ladislav Martoník, Emil Novotný, Ivan Lieskovský, Juraj Halás či Pavol Polanský. O rok na to už napísal Ladislav Gerhardt hudbu k filmu Pre mňa nehrá blues Jána Medveďa a o rok na to sa zúčastňuje aj na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe. Vypočujme si niekoľko ukážok z interpretačnej tvorby Ladislava Gerharta. Najprv jeho autorská skladba Robinson. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

Pripomeňme, že Ladislav Gerhard ako interpret a ako skladateľ pripravil 3 profilové albumy. Dobre sme sa oženili, prečo sme sa oženili a už sa ženiť nebudeme. Spolupracovali s ním viacerí známi hudobníci na týchto troch albumoch. Napríklad Laco Déči, Laco Trop, Karel Ondrejčka, Ľubomír Tamaškovič, Anton Jaro, Cyril Zeleniak či Jozef Brisuda alebo Jozef Dodo Šošoka. Okrem týchto troch albumov spolupracoval Ladislav Gerhard napríklad aj na jednom vianočnom albume alebo na albume Záplata. Bola to hudobno-spevná rozprávka, ktorú čítal Milan Lasica a napísal Tomáš Janovic. Z ďalších projektov Laca Gerharta spomeňme Obrazy a reminiscencie pre jazzové sexteto a symfonický orchester na objednávku Štátnej filharmonie Košice. V tomto diele spojil artificiálnu hudbu s jazzom a táto suita otvorila pod taktovkou Bystríka Režuchu v tom istom roku, teda v roku 1972, aj Košickú hudobnú jar. Z interpretačnej tvorby Laca Gerharta v oblasti populárnej hudby teraz zaznejú 3 skladby. Karavela Ferdinanda Brehovského z roku 1966, potom skladba Igora Bázlika Ty nie si sen a skladba Hľadanie Jána Siváčka a napokon Odomkni strom Karola Elberta. Všetko inštrumentálne verzie pôvodne pesničiek. Na rôznych klávesových nástrojoch hrá Ladislav Gerhard. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Spomeňme ešte niektoré projekty Laca Gerharta z neskoršieho obdobia. Zhudobňovanie poézie, hudbu k filmu o životných osudoch vysťahovalca Štefana Baniča, autora patentu za vynález padáka, a tento film nakrútil Peter Hledík, alebo pôsobil aj ako aranžér a hudobný režisér muzikálov v zahraničí. Ladislav Gerhard napísal mnoho skladieb populárnej hudby. Jeho hudbu nájdeme ako aj scénickú hudbu na viacerých platniach rozprávok i televíznych rozprávok a televíznych seriálov.

Pripomenuli sme si Ladislava Gerharta, hráča na viacerých klávesových nástrojoch, skladateľa, aranžéra. Pokračujeme nahrávkami Ostravského rozhlasového orchestra aj na vaše želanie. Pripomenieme si Zbyška Bitmara, ale napríklad aj Vladimíra Figara, významných hráčov Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo. Prvá skladba sa volá Farebný oteň. Napísal ju Zbyšek Bitmar a hrá i na saxofóne. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Vladimír Figar.

Skladby Ostravského rozhlasového orchestra sú rozoznateľné podľa akustiky už hneď v úvode. Podobne je to aj pri ďalšej skladbe A vyšlo slnce z mlžných rán Vladimíra Branda. Na soprán saxofóne bude hrať Zbyšek Bitmar a potom skladba Zbyška Bitmara Víkend. Aranžovali Drahoslav Voleníček a Zbyšek Bitmar. Ostravský rozhlasový orchester dirigujú Vladimír Figar a Pavel Stanek.

Pripomíname si aj tvorbu jubilanta Vladimíra Zahradnička, ktorý sporadicky pripravoval aj pesničky pre našich interpretov, napríklad pre Marcelu Lajferovú, Bezinky alebo súrodencov Hečkovcov. Jeho Zvonky v hlave sa často využívali v televízii ako podkresová melódia. V roku 1988 nahral orchester Československej televízie pod vedením Vladimíra Zahradníka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Skladba Snáď vznikla v roku 1979 a zaraďujeme ju po krátkom čase v našej relácii opäť na vaše želanie. Na klavíri hrá autor hudby Peter Breiner. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Bruš.

Pravidelne v našej relácii hráme jedného z našich kľúčových interpretov inštrumentálnej hudby, trubkára Juraja Lehockého. Za jeho života mu vyšli len dva profilové albumy. V roku 1975 to bola LP platňa Strieborná trúbka s výbornými aranžmánmi aj technicky výborne nahratá. Druhý album vznikol v roku 1979 s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý je už viac zladený hitovo. Obidva albumy majú výbornú interpretačnú kvalitu, no žiaľ dodnes nevyšli na žiadnom inom nosiči, len na vinilovej platni. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z oboch albumov Blízko pri tebe alebo Close to you, alebo ak chcete Neplač viac. To je skladba amerického autora Burta Bekereka, ktorý bol u nás známy v podaní Evy Kostoláňovej ako Neplač viac. Na trúbke hrá Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

to bola ukážka z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Na niektoré ďalšie ukážky z tohto albumu si vypočujeme opäť o týždeň. Pokračujeme dvomi nahrávkami z ďalšej platne z albumu Juraja Lehockého Kúsok slnka z roku 1979. Sprevádzali ho Bezinky a VV systém Vlada Valoviča.

Počúvali sme Ostravský rozhlasový orchester, ale aj Juraja Lehockého na trúbke. No a teraz to bude taká kombinácia oboch. Skladba Vladimíra Figara Quasimodo sen, ktorú nájdeme na albume Marie Rotrová a Plameňáci Flamingo 1975. V tomto období si skladbu prepožičala aj skupina Zajace a Juraj Lehocký nahral solo na trúbke. Tak si vypočujme, ako im to išlo.

No a v nasledujúcich minútach sa celkom presunieme už do rokov 80. V roku 1988 vznikla v digitálnom štúdiu Opusu zaujímavá nahrávka, respektíve album s názvom Golden Era gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Bolo to nadviazanie na viaceré úspešné albumy Jozefa Žabku, ktoré nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Vypočujme si niekoľko ukážok známych skladieb, ktoré vytvorila dvojica gitarista Jozef Žabka, hudobník multiinstrumentalista Vašo Patejdl.

a Sláčikovej skupiny predstavili viacerí členovia Big Bandu Rádio Bratislava, ako napríklad Alois Bouda na klavíri či Stanislav Herko na gitare. Vypočujme si aspoň tri ukážky z tejto produkcie.

Rozlúčime sa tromi ukážkami nahrávok skladby Ľudovita Štasela Bratislavské blues. Tu prvú nájdeme na albume skupiny Tradicionál klub Bratislava zo skupenia tradičného jazzu. A toto zoskupenie bolo populárne najmä v rokoch 60. Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko.

Ďalšia nahrávka je už z roku 1989, keď skladbu Bratislavské blues Ľudovita Štasela, pôvodne pesničku, ktorú spievala napríklad aj Marcela Lajferová, nahral rozhlasový tanečný orchester ako instrumentálnu skladbu so sólom na saxofóne Dušana Húščavu.

No a do tretice si vypočujeme bratislavské blues v podaní inštrumentálneho kvarteta z roku 1970. Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 595. stretnutia relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Capricano ne stal a furlela dola dola. Capricano ne stal a furlela doval. Priletela gula z dela, vytrhla mu ruky z tela. On tam stále stál a furlela dola dola. A furlela doval. Priletela gula z dela, otrhla mu hlavu z tela. A on tam stále stál a furlela dola dola. A furlela doval.
1: Ježišná Mária, švej! Ako si dokážete v takejto situácii vyspevovať?
0: A čo máte proti situácii, pán Vanek? Ako hovorieval istý žáček z Podebrat, situácia môže byť beznádejná, ale nikdy nie vážna.
2: Oni nás obetovali. Ja vám hovorím, že oni nás obetovali. Nič rad na cestu, tvoje tu ako v zadku. Za každým stromom môže byť Rus.
0: Netáraj balón. Počuješ kanóny? Počuješ, front je ďaleko. Vybrali nás za kvartír machrov, to je všetko.
2: No a čo keď budú Rusi v dedine? Co potom?
0: Už vachtmajster Flanderka z Puti mi hovoril, že Češi a Rusi sú bratia. Tak sa vyboskávame vo tri vrhy a hotovo.
1: Že bratia? Somarina! Vo vojne brata nepoznáš.
2: A napália to do nás, ani sa nenazdáme. A čo potom?
0: Tak vo tri vrhy vykrvácame a vojdeme do dejín, ako nám to predpovedal diepisec bataliónu Marek. A vojsť do dejín, dajte na mňa, je voľa čo iné ako vojsť do knajpy. Už sa toho neviem dočkať.
2: Na také dejiny sa môžem... Veď vieš čo?
0: Veď môžeš, tie si to nevšimnú. No, dedina je už na doplutie. Nájdeme starostu, dohodneme kvartír a pekne sa vrátime k našim...

0: Кто сте? Что хотите теперь в ночи?
1: Сме квартирмахри от 91-й компании. Zháňame nocľah pre dôstojníkovi manšaft, pán starosta.
0: Jaj, tá de vám tu zoženiem nocľah. A pre cílu kampániu. Tu tu nič nemáme, tu valal malý. Nevyspiť sa tu ani jeden vojak, neže cíla kampánia.
1: Lenže sa neondejte, pán starosta. Vy ako prvý muž v dedine, hlava a mozog ľudu, vy ste mali prvý pochopiť situáciu.
0: Však ja chápem. Moskali zabrali, teper naši zabierajú.
1: No, niečo sa už len nájde. Aj skromný kvartír bude stačiť.
0: Nič sa nenájde. Ni nocľah, ni strava pre pani vojakov. Moskali tu boli už pred vami. Všetko zabrali. Sam je ma v 5 karov. Zabrali. Ni spasíba ne povedali.
2: Budeš ticho, karova jedna.
3: A to čo bolo? Čo, pes?
1: A rovno z vašej maštale.
4: Prvý pes, čo bučí.
3: Možno jeho kravy štekajú. Iný kraj, iný mrav.
0: To bola susidová. Chvora už tretí deň bučí od bolesti. Dochne, korova i susid.
5: Ej, klamete, naš samú od huby práši.
0: Ja? Bída, pala Maňskovec, bída. Ale keď panu vojaci dovolat, odprevádžu ich do Krosienky. I a Krosienka to valal veľký, preveľký. To nevalal, to misto cíle. Hazdovia bohatý. Tam sa panovia vyspliať. Každý sa bude moči prikrytý ovčím kožuchom. Ale tu v Liskovci bída. Holod, svrab, vši i cholera. Milosrdný boh proklina Liskovec. Ale Krosienka, Krosienka tak vykne.
1: Dám ti ja Krosienku. Vojna je vojna. Máš tu nejaký strom?
0: Derevo?
1: Keď sa ti bude na dereve lepšie vysieť, tak aj derevo postačí.
0: Derevo? V Liskovci? Tu nič nerostí. Tých paru derev, što máme, ne stojí za nič. Všetko popadalo, pohnilo. A što na konároch, to červy. A červyky v Liskovci veľký, jak hady. Ale v Krosienke, panuj vojaci, jabka jak dyni. A dyni taky, že ich troje chlopy v ne unesie.
1: No tak ťa trošku obesíme na dereve s červivým ovocím. Ty nám strategické plány meniť nebudeš. To by tak bolo, aby sa na jednom lakomom starostovi zvrtol výsledok vojny. Červíka k červíkom. Chopte sa ho.
0: Pomôž!

0: Hej, trošku sme ho vystrašili a všetko je vybavené. Máme to z krku.
1: Vy to čo? Možno čo? Máte z krku, ale mne čo? Sa to v krku lepí, trčí mi to závali. Prvotnúť ani vidno. Mamička moja, dusím sa.
0: Čo to trepeš, balón?
1: Bol som len na chvíľučku u ňoho v komore. Voľa, čo som si do úst nabrala teraz. To nedá ni vnúvať, ani neviem, čo to je. Asi cesto na chlieb.
0: Ty zadus sa, pažravec. Človek vybavuje vážne veci. Ty sa zatiaľ staráš o svoj bachor. Švejk. Švejk. Kde je Švejk? Kde je tu pred chvíľou bol? Švejk! Švejk! Švejk!
1: Stratil sa. On sa stratil!
0: No, nič. Keď sa stratil, tak sa nájde.
2: Basom až ile tedet. Ideš do radu svinorusky?
3: A čo ma biež? Nebýva, ja som náš.
2: Kerý ty náš? Jaký ty náš? Ty ruský zajatý, však počkaj, nebudeš ty poďakovať?
3: Ja, videl si to, počul si to, bratku? Pažbou do nás! Stavím sa, že ten nevie, ako sa treba správať k vojnovým zajatcom.
4: Ja neponímať, ja krymský Tatarín. Allah Akbar, Allahu Akbar, Bezmila, Arachman, Arachin, Malinkin, Mustafír.
3: No, len sa modli. Tak to vyzerá, že budeš svojho Allaha potrebovať. A ty, kamarát, tiež si Tatár.
5: Tatári net, Čerkes. Rodne ja Čerkes, golovi režu.
3: Ejha, to som sa dostal do partie, len čo je pravda. Stavím sa, že ani oko neviete hrať.
6: Hastup! Hastup! Hab acht! Kto z vás rozumie nášmu jazyku?
3: Poslušne hlásim, pán štábny šikovateľ, že ja.
6: Vystup! Ako si poznal, že som štábny šikovateľ?
3: Poslušne hlásim, že podľa výložiek a tak trošku aj podľa tváre. Hovorí, že to už je tak najviac, čo môžete v živote dosiahnuť.
6: Meno?
3: Švejk Jozef.
6: Môže si dať rúd. Ty si Žid, čo?
3: Ani nie až tak veľmi. Som katolík.
6: Nám to tajiť nemusíš. My v Rakúsku-Uhorsku nerobíme pogromy ako u vás. Švejk. Veď aj meno máš typické. Odkiaľ si Židáčik?
3: Z Prahy.
6: Poznám. Aj nedávno sme tu mali dvoch Židkov z Pragy od Varšavy. Z ktorého si pluku?
3: Slúžim ako ordonanc pri 91. regimente.
6: Áno. 91. To je Erivánsky. Kaukaz. Základný káder má v Tiflise. To sa čuduješ, ako všetko dobre vieme, čo?
3: No ani nie, pán štábny šikovateľ. V našej armáde odjak živa každý všetko vie. A najlepšie vie to, o čom nemá ani šajnu.
6: No, budeš mi robiť tlmočníka, inak sa s týmito opicami nedohovorím. Do večera mi spíšeš všetky mená. Každý sa volá Davlat Bey, Murda Galajev, Bejmura, Dalala, Halali a čo ja viem, ako čo. A čerda by sa v nich vyznal. To nie je ako náš Vobejda, alebo Novák.
3: Vykonám, pán štábny šikovateľ, ale aj tak by som sa s vami chcel porozprávať a čo si vysvetliť.
6: Jednať by si sa chcel, čo? Jednať! To ste celí vy. Ani 5 minút sa nepoznáme a už by si chcel pre seba a možno aj pre tvojich zajatých súkmeňovcov vybaviť taký dobrý kšeft a mňa ošmeknúť. Nejako rýchlo si sa tu zaklimatizoval, nemyslíš? Ale so mnou nie. To máš terusku, papier a tretn!
7: Že ruskí vojaci popierajú svoju totožnosť, aby sme nemohli využiť ich služieb, tomu rozumiem. Keď sa pýtam, kto je tu inžinier, kto tu vie stavať cesty alebo železničné trate, tak odpovedajú, nepanímajú, nerozumiem. No vy ste prvý, kto nie len, že chce svoju totožnosť dokázať, ale aj všetko rozumie. A tomu zasa nerozumiem ja.
3: Poslušne hlásim, pán major, že ja som náš. Akurát som si navliekol mundur jedného Rusa, čo sa kúpal v rieke, aby som zistil, ako mi sekne. No a kým som sa sám v sebe kochal, prišla patrola a...
7: A
3: tak som následne padol do nášho vlastného zajatia.
7: Rus ani len ruský prízvuk nemá. Rus a pozná náš Dienstreglamán. Hovorí poslušne hlásim.
3: Poslušne hlásim, že to už na mne obdivoval Wachmeister Flanderka v Putimi, ktorý ma omylom považoval za ruského špióna, tak ako ma pán major omylom považuje za ruského zajatca.
7: Aj keď som wolf, som z toho jelen. Človeče, vy ste Čech. Naozajstný Čech.
3: Poslušne hlásim, že áno, áno.
7: Človeče, vy ste Čech, aj keď ste Rus. Alebo ste Rus, aj keď ste Čech?
3: Poslušne hlásim, že nemôžem byť Rus, lebo musím byť Čech. A Čech musím byť, lebo už môj praotec bol Čech.
7: Praotec Čech bol váš praotec?
3: No nie len on, ale aj moja pra
7: Ste koktaví?
3: Poslušne hlásim, že nie. Že mám len dlhý rodokmeň, ale ja to kvôli pánu majorovi skrátim. Takže, aj moja matka bola Češka, aj otec bol Čech. Tak im teraz nemôžem urobiť tú hambu, aby som len tak mírnik z dyrnik z ja nebol Čechom. To dá rozum.
7: No, nech ako je. Dám vás obesiť. Vy ste zradili cisára pána.
3: Ježiš Mária, a kedy? Nášho cisára pána, pre ktorého som už toľko trpel a kvôli ktorému som si už toľko vytrpel?
7: Netrpte hlúposti, to vám nepomôže.
8: Zajtra vysíte.
3: Poslušne hlásim, že zradiť cisára pána nie je nejaká hlúposť, ale strašne vážna vec.
8: Pre ktorú zajtra odvisnete.
3: Poslušne hlásim odvisnúť ausgerechnet za prezliekanie? Je prezliekanie zrada? Veď je to len chvíľkový rozmar osamelého muža na vojne, ktorý nemajúc iného objektu potešenia ako vlastného ja v ruskej uniforme.
8: Ste stratený, stratený! Vy odporný zradca a perverzný transvestit! Stratený!
3: Poslušne hlásim, že to viem. Viem to odvtedy, odkedy som sa stratil svojmu 91. regimentu. Aj oni to už vedia a určite ma hľadajú.
7: Som z vás wolf, aj keď som jeleň. Chcete povedať, že ste z našej 91-ky? No, ale samozrejme, že dám si zistiť vaše nacionálie.
3: Poslušne hlásim, že ďakujem.
7: Ešte dnes pošlem telefonogram a overím si vašu identitu.
3: Poslušne hlásim, že zo srdca ďakujem.
7: To však na veci nemení, lebo vás obesím ešte predtým. Tak.
3: Poslušne hlásim, že ďakujem pekne.
7: Mám rád štatariálne súdy. Je to moja špecialita. Každý vie, aký je v tomto Mrofachman.
8: Samozrejme, postup sa ale dodrží.
3: Poslušne hlásim, že štatariálny súd musí byť naozaj rýchly, bez akýchkoľvek fiškálskych prieťahov a hokus pokusov. Inak by to predsa nebol štatariálny súd, ale obyčajné nudné súdne konanie, v ktorom má obžalovaný aspoň dáku šancu. Štatariálny súd musí byť veľmi rýchly. To dá rozum?
7: Moja reč. Som rád, že to beriete takto.
3: Poslušne hlásim, ale prečo až natoľko?
7: Abtreten!
3: Poslušne hlásim, že sa chcem ešte poďakovať.
8: Ešte sa poďakovať? A za čo?
3: No, že si pán major predtým, než ma dá obesiť, zistí moje nacionálie a tým pádom nedovolí, aby som z tohto sveta odišiel ako neznámy vojak.
9: Milý synu, som polný kurát Martinec a som tu vo veci duchovnej útechy, lebo, ako vieš, dnes nad ráno...
3: Veľmi ma teší, ja som Švejk Jozef. Nože si sadkajú pekne ku mne na kavalec, tie všia blchy si odmyslia a porozprávajú mi, za čo ich zavreli. Aspoň nám pekne ujde čas.
9: Mňa nezavreli, synu. Ja som tu predsa vo veci tej duchovnej útechy.
3: Majú dohán pán feldkurát.
9: Nefajčím, milý synu.
3: Zvláštne. Doteraz každý feldkurát, ktorého som poznal, fajčil. Najviac hulil Otto Katz, ale len vtedy, keď slopal. A keďže slopal v kuse, dalo by sa o ňom hovoriť ako o notorickom fajčiarovi. A odkiaľ sú oni, pán feldkurát?
9: Z Nového Jičína, synu.
3: No ale to ste museli poznať istú ruženú Gaudrsovú, čo robila servírku vo vinárni v Planetárskej ulici. Tá vám raz zažalovala 18 rôznych maníkov vo veci otcovstva, pretože sa jej narodili dvojičky a jedno z tých dvoch dvojčiek malo jedno oko čierne a druhé modré. Druhé dvojča z tej dvojice dvojčiek zasa jedno oko sivé, druhé hnedé a...
9: Švej!
3: No nechcem ani pomyslieť, koľký by zažalovalo, keby povila trojčata. Vedia, vždy som počul hovoriť, že matka je istá a otec neistý. No v tomto prípade sa mi zdá neistá direktná matka. Aspoň čo sa toho týka, kto je tato. Pán Feldkurát, majú na to aký názor?
9: Švej.
3: Áno, pán Feldkurát.
9: Ja som prišiel... Nie, Boh mi je svedkom, že mi to nepadne ľahko, že...
3: No to je na nich poznať, že sú v lochu poprvýkrát. Takí sú rozpačití.
9: Milý synu, uvedom si konečne, prečo som prišiel. Ja som tu vo veci duchovnej útechy a veľa času už nemám.
3: Ale čo to majú stále s tou duchovnou útechou, pán Feldkurát? Ja by som im ju aj dal, ale jednak nie som na to školovaný a potom ani sa necítim byť taký duševne silný, aby som im helfol. Pozrú sa. Nie sú oni ani prvý, ani posledný Feldkurát, čo sa ocitol za mrežami. Tak nech to zoberú chlapsky, a keď nevládzu, nech sa v modlitbách obrátia na dobrotivého pána Boha, ktorého spravodlivosť je nekonečná. A potom ich možno za týždeň, dva pustia. Ale ja? Čo mám ja povedať? Veď mňa majú obesiť.
6: Čo s tým nešťastným Švejkom, páni?
1: No čo je to za otázka? Obesiť a hotovo, všetko je už pripravené.
10: Herr Major, ale ten chlap je naozaj ordonancom 91. regimentu.
1: Čože?
11: Tu je odpoveď na váš telefonogram. Pešiak Švejk Jozef, ordonanc 91. pochodovej roty, stratil sa 16. toho mesiaca ako zaopatrovač bytov. Bez meškania dopraviť Pešiaka Švejka na brigádne veliteľstvo do Vojaliče. Podpis Oberst Schröder. S tým nepohnete, herr major.
1: No, pohol som s inými vecami. Už dostal aj duchovnú útechu. No tak čo?
11: Čo sa tej týka, herr major, Feldkurát Martinec sa vyjadril, že ten chlapec nie je zodpovedný za svoje konanie.
10: Vyšiel od neho celý zošokovaný, že také niečo vraj ešte nezažil.
6: A vyjadril sa aj v tom zmysle, že ten Švejk je vraj absolútne dementný.
1: Čože? To je čo? Dementný.
10: Je to idiot.
1: To nie je poľahčujúca okolnosť. Sprostý, nesprostý, môže vysieť.
6: Herr major, dovolte poznamenať, že na telefonograme 91. je podpis plukovníka Schrödera. A že ten vojak je náš človek a nie taký ruský zajatec alebo všivavý civil, s ktorým si môžete robiť, čo chcete. Náš človek, herr major.
1: Náš človek. Náš človek, to je strašné, že máme takýchto ľudí. V armáde, v civile, všade, náš človek. Tak cúvam, mením názor, nerád, ale mením. A tak im ho pošleme. Keď ho chcú, nech si ho majú. A keď ho budú mať, tak nech si ho obesia sami.
3: Tak ste už zasa tu, vy netvor. Poslušne hlásim. Ako v písme stojí, čo pán Boh spojil, človek nerozlučuj.
12: Čože?
3: No, poslušne hlásim, pán Oberleitnant, že hoci to už vyzeralo zle nedobre, naše osudy sa zase raz šťastne spojili a verím, že som tým pánu Oberleitnantovi zase raz urobil horizontálnu radosť.
12: Dokedy mi budete žrať nervy a piť krv, vy perfídne zviera? Dokedy?
3: Poslušne hlásim, že som nie len perfídne zviera, ale aj perverzný transvestit, ktorý navyše zradil cisára pána.
12: Švejk, malo vás to stať krk. I plukovník Schröder uvažoval, či vás nemá dať zastreliť.
3: Poslušne hlásim, že sa nečudujem. Pán Oberst má naozaj najväčšie právo nechať ma zastreliť, lebo ausgerechnet jeho telefonogram ma zachránil, aby ma pán major Wolf nedal obesiť.
12: Pane Bože, čo som komu vykonal, že ma takto tresteš? Že ma takto tresteš týmto idiotom?
3: Poslušne hlásim, že možno celkom nič. Že pán Oberleitnant je v tom nevinne, celkom ako ja. Lebo to všetko je, ako hovorí náš kuchár, okultista Jurajda, karma, predurčenie. Napríklad Jurajda je furt spitý nie preto, lebo by chcel byť furt spity, ale preto, lebo je to jeho predurčenie, jeho karma. Keď Jurajda vidí fľašu, striasa ho od hnusu, ale karma mu hovorí, musíš chlastať, budeš chlastať. Keď ja karma chcem, ty biedný človečik so mnou nijakovsky nevykývaš. A tak Jurajda pije. Povedal by som, že on je vyložený abstinent. Ale môže sa to na ňom nejako prejaviť? Nemôže. A prečo? Lebo jeho karma je vyložená notorička.
13: Dal by som vás zabasnúť, až by ste zčernali. Ale tú radosť, aby ste sa uliali z gefektu, vám neurobím. Takže kauzu ruská uniforma odkladám na potom. Abtreten!

0: No, už to vyzeralo, že je zasara so mnou. Fajn, amen. Fajn.
1: To moja zabíjačka ťa zachránila. Mali dobrú náladu, páni oficieri. Raz darmo, človek s plným žalúdkom rozmýšľa a koná inak ako s prázdnym.
2: Čo veľa vypovedá o ľudskom myslení a konaní.
1: Zabíjačka zachránila Švejka, ja zasa čosi zo zabíjačky. Jedzte a pite, čo vám hrdlo
0: ráčie.
2: A vy, pán Jurajda, kuchára nie je.
1: Keď ja by som aj jedol, ale mojej karme najviac chutí piť na lačno.
3: Pozrite sa na balóna, chlapi. Hoci ako zmyslo zbavený. Nič nevníma.
1: Jako v tranze. Lenže to nie je trans, v ktorom duch preniká do vyšších sfér, ako napríklad môj, keď si druzgnem, ale stav, kedy to, čo by sa sotva dalo nazvať duchom, už dávno sídli v bruchu.
4: A tie zahmlené oči. A také musí mať aj ja, keď som so ženskou najlepšom. Podľa Shakespearea sú oči oknami do duše. Ďakujem pekne.
0: Inak, Švejk, dostali ste ma do riadnej šlamastiky. Budem kvôli vám musieť prepísať celý výkaz. Keďže váš mundúr sa našiel na brehu, vediem vás ako utopeného.
2: U mňa si na tom podstatne lepšie, kamarát. Ja v dejinách nášho bataliónu píšem o tebe ako o padlom hrdinovi. Navyše ako o prvom bojovom pešom potápačovi CK armády. No? Potápač u maríny, to je normálka, ale pešiak potápačom, musíš uznať, to tu ešte nebolo.
5: Nože mi, pán Juraj, dá ešte jednu jaterničku.
1: Už ich 5 zhltol a ešte sa mu máli. Zadrni sa.
5: Ďaká.
1: Zadus sa, ale predtým, nech sa ti zdá život krásny.
5: Sám bojím to na deťoch vynahradi.
1: No, ďakujem pekne. Nestačia tie, čo mám. Mne postačí, ak tie dve nebudú sirotami.
5: Keď sme doma zabíjali, dal som si najprv kusisko mesa z obaru, potom rýpák, srdce, kus pečene, obličky, slezinu, kus bôčika, jazyk, no a potom prišli na rad jaterničky. Žemľové, krúpové, všetko vonia. No, rozplýva sa na jazyku a človek len baští a baští a nemyslí na nič.
0: Ty keď sa napchávaš, nemyslíš na nič. A keď myslíš, tak len na to, čím by si sa nafutroval.
5: Jedine húspeninu akože nerád. Len sa to trasie a nič to nevydá. Ale žena, tá sa vždy išla za húspeninou potrhať. A ja? Myslíte, že som jej čo len kúštik ucha do nej na prilepšenie dožičil? Kdeže? Všetky vždy zhltnem. A aj vlastne by som skrúmal, keby som si na ne dočiehol. A za to ma teraz pámbo vojnou trestce, lebo kto vie, ako dlho tento hladomor potrvá?
6: No, 15 rokov.
2: No. A tú cifru máš odkiaľ?
6: 30-ročná vojna so Švédmi trvala 30 rokov. Teraz sme o polovicu múdrejší, takže 30 deleno 2 rovná sa 15.
0: Keby sa dalo na ľudský rozum spoliehať, neboli by vojny vôbec.
1: Musela to byť strašná vojna. My sa len okolo hraníc prdúskame, ale Švédi... Odkiaľ až prišli a dostali sa až k nemeckému brodu a na Lipnicu.
6: Pravdu hovoríte, pán Jurajda. Bol som tam dodnes sa v tých končinách po šenkoch, po polnoci iba po švédsky hovorí.
2: No to už ako?
6: No nikto nikomu ani slovo nerozumie.
5: Nože mi ešte, pán Jurajda, ešte jednu jaterničku.
1: Ponúknite sa všetci, kým nám to balón sám všetko nespúcuje. Jedzme a píme. Kto vie, čo zajtra bude? Nech vám chutí.
6: Však nám aj chutí, pán Jurajda. Keby to nebol obed, povedal by som, že je to posledná večera.

0: pozerám. Si to ty? Nie si to ty? Ale si to ty, Čeče.
1: Nazdar, vodička, starý kámo.
0: Celý si odblata. Skoro som ťa nespoznal, Čeče.
1: No, to ja som ťa poznal hneď. Ale len podľa toho Čeče. A duším, sme sa stretli skôr ako o 6. po vojne.
0: No, a nie u kalicha, ale v zákope, šľak, aby to...
1: Nehreš. Nechže bolo, ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: A nie, nie, Čeče. Teraz je, ako by už nikdy nemalo byť.
1: Vojna je vojna, povedal by náš kuchár okultista Jurajda.
0: Ja, starý saper vodička, hovorím, že vojna je svinia, Čeče.
1: No, a ja som si myslel, že sranda. Keď som kričal, na Belehrad! Na Belehrad! Čo už, milice ľudské, ja som ti, Franto, rád človek. Len ma štve, že až na toľko.
0: Ruský snajper, na kilometer ťa trafí. Vystrčíš hlavu asi bez nej.
1: No ale prečo? Prečo? Bachmeister Flanderka s Putimi tvrdil, že Češi a Rusi sú bratia. Jedna krv. A že krv sa nezaprie.
0: Vo vojne, Čeče? Vo vojne platí jediné. Zabiješ, alebo teba zabijú.
1: Bratia, my to vieme. Oni to vedia, len štáby o tom nechcú nič vedieť. Ale s tým ja nesúhlasím. S tým ja nemôžem súhlasiť. To dá rozum.
0: A pýta sa ťa volá kto?
1: Keby som len na to mal čakať, to by pridlho trvalo.
0: No, čo to robíš, Čeče? A čo to stváraš, chlape jeden?
1: Nevidíš?
0: Čo to...
1: Leziem zo zákopu, Franto.
0: Ti šibe? Čakaj, kým dostaneme Befel k šturmu. Však si ešte užijeme, neboj sa.
1: Pust ma, Franto! Tomu, čo im chcem povedať, nepotrebujem Befel. Nestrieľajte! Nestrieľajte! Tu sú ľudia! Nestrieľajte!

0: Počúvali ste 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Človek, ktorý mieša lieky aj akordy a občas aj dobrú omáčku. A cudziemu nie je ani drevo, z ktorého dokáže všeličo vytvoriť. Skrátka, tém na debatu máme dostatok, tak sa do toho hneď poďme pustiť. V štúdiu vítam farmaceuta Pavla Petroviča. Pekný deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: Pavel, keď človek číta váš príbeh, tak má pocit, že sa vo vás stretáva lekárnik, učiteľ, muzikant, kuchár, otec. Neviem, či som stihla ten výpočet úplne. Čo z toho je v najväčšom pomere povedané takou, by som povedala, terminológiou lekárnickou?
3: Na hodiny je to rozhodne práca lekárnika. Mm-hmm. Aj historicky, ale samozrejme, že energiu asi teraz najviac vyžadujú tie deti a tá rodina, takže v tomto zmysle je to o tom, že samozrejme v lekárni sa venujem nejakej činnosti a pacientovi naozaj sa snažíme odovzdávať nie dispenzačné minimum, ale voláme to, že dispenzačné maximum, teda všetko, čo mu len vieme poradiť k danej otázke. Ale potom človek príde domov a mnohí kolegovia, alebo teda mladší kolegovia, ktorí deti napríklad nemajú, prídu, že fú, ťažká služba, a teda príde domov, vyloží nôžky, ja prídem domov, už som obskákaný, takže na tie džauly by sa to dalo asi rátať viac tá rodina, tie detičky.
2: No, ono sa to nedá, nejak to musíte rozdeliť, lebo ten deň má stále len 24 hodín a nedá sa s tým nič robiť.
3: Tuto matematika nepustí do toho, že čo by som v noci akože spal. Viete, tam má každý veľkú rezervu.
2: Áno. My vás poznáme ako lekárnika roka 2025. Ako vás vníma vaše okolie? Pýtam sa to preto, lebo pre mňa bolo zaujímavé zistiť, čo všetko robíte, ale možno to má niekto aj naopak a povie si, že ten Beatlesak je farmaceutom.
3: Asi záleží od tej bubliny. Je to práve o tom, že keď sa vyskytnem niekde v tých hudobných sférach, tak je to o tom, že ma každý volá Kiro a práve mnohí nevedia, že s kým sa vlastne rozprávajú. A hovorím, to som ja, že to je moje meno, ktoré sme mali posledných 25 rokov, čo sa teda toho hudobného nejakého kontextu alebo tej hudobnej bubliny týka. Takže tam som, pre nich som samozrejme iba ten ich nejaký kamarát alebo spevák, či skrátka Beatlesák. Zatiaľ, čo samozrejme, že pacienti v tom širokom okolí dlhých dielov ma poznajú v kontexte samozrejme, že lekárnika, ale je fakt, že mnohí naozaj, že aj lekárnici po Slovensku alebo podobne, lebo tak bola to taká anketa, respektíve bol to taký jemný boom v tom novembri, respektíve na tú jeseň, takže som identifikovateľný viac asi ako lekárnik.
2: Čo pre vás takýto titul znamená? A skúsme si vôbec približiť tie kritériá, ktoré bolo treba splniť. Či sa vlastne vy prihlasujete, niekto vás prihlasuje? Ako to funguje?
3: To pravdu povediac úplne neviem. Ja som sa neprihlásil. Je fakt, že máme zo pár pacientov, ktorí sú takí veľmi rozhľadení. A teda prišli práve niektoré pacientky s tým, že takáto anketa existuje, musíme vás prihlásiť. A hovorím, dobre, to je v poriadku,
2: takže
3: veľmi ďakujem.
2: Takže ste v tom nevinne.
3: Takže v tomto zmysle som sa o tom dozvedel naozaj tak, že som o tej súťaži nejako veľmi nevedel. Avšak teda tá súťaž mala dve kategórie. Jedna bola teda tá verejná, kde naozaj poviem tým, že predsa len som lekárník na sídlisku v Bratislave, kde naozaj to portfólio ľudí je, nepoviem, že obmedzené, ale predsa len je to menšia schéma, ako to mali napríklad sieťové lekárne, ktoré teda boli v princípe organizátorom toho celého. Takže tam tých hlasov pravdepodobne naskákalo ako keby, že viac po celom Slovensku s tou celou mašinériou, s tým celým marketingom, čo je úplne v poriadku, je to legitimné samozrejme, len potom tam vymysleli kategóriu odbornej poroty, kde boli či pacientské asociácie, fakulta, komora a podobne. A tam oni mali kritérium, aby to bol človek, ktorý že promuje to správne lekárenstvo podľa nejakých ich kritérií, a teda zjavne tam bol meč, zjavne sme sa nejako stretli a musí byť v lekárni. A to som.
2: Ako sa cítite na vrchole? Cítite sa vlastne teraz na vrchole? Keďže ste vyhrali takýto prestížny titul?
3: Ani nie. Nevnímam to ako vrchol, vnímam to ako megafón. Mi napadlo teraz snáď prvýkrát toto prirovnanie. Je to len o tom, že keď chce človek presadzovať nejaký záujem alebo nejakú pointu, poviem, že tuto je to naozaj takým tým poslaním toho, že na čo vlastne lekárník existuje ako povolanie, alebo kam tá profesia nejakým spôsobom je orientovaná, na koho a za akých okolností, tak keď to propaguje alebo nejakým spôsobom o tom rozpráva individualita, že je to ten jeden človek, tak ho počuje iba tých pár ľudí, ktorí sú okolo. Zatiaľ, čo takto mi bolo do rúk zverené to nejaké žezlo toho lekárnika roka, nazvem to v tomto prípade megafón, a tým pádom ma počuje viac ľudí, a keď to, ako ja vnímam lekárenstvo, ako naozaj zdravotnícku profesiu, ktorá je nenahraditeľná, tak je to fajn, že ma tým pádom naozaj, ako keby, že dostane sa k tejto pointe, respektíve k tomu, čo propagujeme ako zdravotnícku profesiu číslo 1 v tom kontakte pre pacienta alebo pre ľudí, tak v tomto ma počuje naozaj viac ľudí.
2: Počuje vás viac ľudí. Znamená to, že čo vlastne chcete komunikovať? Čo je pre vás taká priorita?
3: Ja som bol vychovávaný v lekárnickej rodine, keďže teda aj rodičia, aj brat sú lekárnici, a teda celé detstvo som tým žil, ako som chodil za mamou do lekárne tu v Bratislave.
2: Tak asi nebolo ani vyhnutia, že ste išli v šľapajách.
3: To je pravda, ale skôr to bola akože brutálna inšpirácia. Napriek tomu, že teda naozaj, že tých chodničkov sa potom ako keby ukázalo viac, ale toto bolo také inšpiratívne, vnímal som to ako naozaj veľmi zmysluplné. A bolo mi veľmi vštepované to, že lekárnik je... Toto hovorím, ako keby to bol model spred 40 rokov, ale v mnohých škandinávskych krajinách, ktoré sa to koniec koncov už vraj učili tu v tých 80 rokoch, ale tam to funguje aj dnes a u nás to funguje už iba veľmi málo. Poviem, že napríklad u nás v lekárni áno. Tá schéma toho, že je vám niečo, máte nejaký prvý problém, že či je to kašel alebo nejaký ekzém, alebo je to skrátka čokoľvek, nejaká primárna, tak človek samozrejme začne samodiagnostikou, samoliečbou, že či je to mama alebo nejaký iný rodinný príslušník alebo susedka alebo skrátka nejaký známy kamarát. Avšak teda ten prvý profesionál, ktorý sa tomu rozumie a ten, ktorý mi je ako naozaj najbližšie, je ten lekárnik. Tak my chceme ako lekáreň a ja ako lekárnik chcem byť tým rodinným lekárnikom, že som hneď za tou mamou, že mama vám poradí niečo, ok, dobre, možno sa úplne tak netrafilo, tak ja som ten, ktorého sa prídete spýtať. A táto schéma, ten algoritmus, ten pavúk toho, ako ten pacient vlastne nasleduje tým procesom, je, poviem, že veľmi dobre vymyslený. Že vy sa ma prídete v lekárni nie že spýtať, že ja si prosím tento produkt, lebo som si ho vypýtal podľa AI, alebo som ho vyčítal, alebo podobne, ale skrátka, ja mám takýto problém.
2: A vás beriem ako odborníka, ktorý mi s tým vie poradiť.
3: A tá schéma tých otázok, ten algoritmus tých otázok naozaj mi vie vyšpecifikovať, že či tá farmakoterapia, teda to, čo tam ja mám k dispozícii, je to, čo vám hneď pomôže. OK, a teraz dajme tomu, dáme tých nejaký horizont pár dní, čo vám to musí zabrať. Keď vám to nezaberie, alebo samozrejme podľa akutnosti prípadu, alebo podľa zložitosti tej samotnej diagnózy, tak vieme veľmi rýchlo nasmerovať, že toto neriešte samoliečbou, toto neriešte samodiagnostikou, aj keď mama má vždy pravdu, ale teraz nie. Teraz choďte skrátka za tým a tým lekárom, lebo to potrebujete riešiť. A nepotrebujete to riešiť zajtra, pozajtra, ale teraz. A toto, tá odbornosť, musí byť aj dostatočne sebareflexívna a vyžaduje naozaj aj kooperáciu toho pacienta, lebo mnohí naozaj sú, poviem teraz v tom širokom spektre toho Slovenska, naučení na to, že on vie najlepšie. Tak my sa snažíme tých našich preučiť, alebo všetkých preučiť, a na to mám ten megafón, že prídite sa spýtať aj na elementárne veci, o ktorých ste presvedčení, že sa možno liečite správne, avšak ten lekárnik, nájdite si toho svojho rodinného tam, kde ste, tak ten vám naozaj vie poradiť, že to, čo robíte, je možno fajn, ale vlastne zle. Mm-hmm. A toto je veľmi, veľmi dôležité, lebo na to ten lekárnik tam je. A naozaj ja viem rozlíšiť, že toto je vec, ktorú už ja nemám mandát riešiť, že túto potrebujem jednoznačne nejakú diagnózu a správnu indikáciu choroby, a na to ja diagnostik nie som, ja lekár nie som. Ale zase naopak veľakrát tí lekári nám volajú s tým, že dobre, ja tu mám pacienta, ktorý má niečo elementárne, ale je to ťažko chodiaci, alebo mamička s tromi deťmi, alebo čo ja viem, čo, aká komplikácia, že čo im mám dať? Lebo veľakrát zase oni nemajú a nemajú mať odkiaľ ten prehľad o tých OTC, ako to voláme, off the counter, skrátka voľnopredajných liekov. Takže nemajú mať prečo to spektrum pokryté tak zase ako my. Takže v tomto zmysle je to veľmi pekná symbióza toho, ako vlastne spolupracujeme. Alebo by sme mali spolupracovať.
2: Pavel, už tu zaznelo, že ste lekárnikom z lekárnickej rodiny. Znamená to teda, že pracujete v rodinnej lekárni. Ono to na jednej strane môže znieť tak lákavo, že ste medzi svojimi, ale môže to náražať na druhej strane aj na isté limity. Tak povedzte, ktoré sú tie plusy a ktoré sú tie mínusy akéhokoľvek rodinného podnikania?
3: To rodinné tam má hlavne indikovať, že sme pre celú rodinu. Že sme súčasťou tých rodín v tom okolí, že skutočne chceme byť tým rodinným, tak ako bol voľakedy rodinný učiteľ, či lekár, či lekárnik, tak by to mohlo byť aj dnes. Takže chceme byť rodinnou lekárňou, ale ja rodinným lekárnikom hlavne pre tie rodiny v tom širokom kontexte.

0: na to pýtajú, že ako je možno, že tých už vyše 18 rokov som s tou mamou dennodenne v celodennom kontakte. Vychádza to. Ona je úžasný človek, ja sa snažím byť ňou inšpirovaný, že ako to robiť dobre, takže nejak to funguje.
1: Klobúk dole. Vy navyše aj učíte, keď poviem, že galenickú farmáciu, tak je asi na mieste spýtať sa, čo to je.
0: Je to principiálne technológia výroby jednotlivých liekových fóriem. To znamená, tak ako veľakrát prezentujeme, že niečo je liek, niečo výživový doplnok, niečo čajovina. Liek je štatút, to znamená, ktorý udeluje štátny ústav pre kontrolu liečiv. V tomto našom ponímaní, tom technologickom, je to o tom, že či je to výroba tablety, či kapsulky, alebo nejakej predlžovanej tabletky, alebo nejakej tvrdenej kapsulky. Väčšina ľudí to stále volá, že to je liek. Ale teda my to máme samozrejme rozsortírované, že či sú to tie mastné, alebo krémové, alebo emulzné, alebo akékoľvek iné formy, tak sa snažíme tých študentov skutočne, nie že snažíme, je to absolútna povinnosť vyjsť z farmácie s tým, že viem pripraviť akúkoľvek liekovú formu.
1: Vyjadrili ste sa kdesi, že študentom odovzdávate to, čo považujete za superschopnosť farmaceuta. Čo to je?
0: Je to superschopnosť. Asi najjednoduchšie sa to vyjadruje na tých deťoch. Je to aj taká citlivá téma tým, že nám na tých detičkách, keď sa nám narodia, tak nám na nich predsa len záleží absolútne celý vesmír sa viac menej zhrnie do toho jedného úsmevu. Takže v tomto zmysle je to taká téma, ktorá je uchopiteľná. Je to o tom, že keď to dieťatko sa narodí a má nejaký zdravotný problém, tak pokiaľ tá liečba nie je až tak náročná, že by muselo byť hospitalizované, čo sú teda tie horšie prípady, ale teda tie prípady, kedy to dieťa v princípe vie byť normálne s tou maminkou doma, len potrebuje nejaký liek, tak lieky nevieme mať hromadne vyrábané na každú hmotnosť, na každý kontext ako taký. A práve preto sme tu my, aby sme ten liek vedeli naozaj kustomizovať, aby sme ho vedeli nastaviť absolútne individuálne. To znamená, aj teraz to zrovna riešime, že máme dieťatko, srdiečko riešime a skrátka potrebujeme nastaviť liek presne pre ňo. Nie že pre detičky, ale pre toto jedno dieťa.
1: Mohli by sme sa o tej farmácii veľmi dlho rozprávať, lebo čím ďalej vás počúvam, tým viac ma to zaujíma. Ale poďme aj k tým ďalším vašim stránkam, vašej osobnosti. Popri tej farmácii, už to zaznelo v úvode, sa tak nejako prelína aj hudba vašim životom. Už na gymnáziu ste s bratom založili The Beatles Revival, The Chrobáky. Prečo práve Beatlesáci?
0: Ten náš záber je široký. Tak by som povedal, rozhodne nie sme obmedzení, že by sme počúvali iba Beatles. My sme obidvaja huslisti, takže vyšli sme z prostredia, že sme naozaj cez otca a jeho otca počúvali veľmi veľa, hlavne klasickej hudby, takže my sme odchovaní ako keby obidvaja na tom, potom sa nám rozišli cesty, že on bol taký Beethovenový a ja taký Bachový, ale to už sú mikrodetaily samozrejme. Keď došlo na to, že už prišiel teenage a vek toho, že zrazu z tých huslí radšej si chytím tú gitaru, lebo je to viac cool, tak sme skrátka nejako prišli k tým gitaram a tých pesničiek bolo veľa a naozaj to, čo vtedy fičalo, bol Oasis, takže bolo to na takom rozkole, že či Oasis alebo Beatles, lebo predsa Oasis vychádza do veľkej miery z Beatles. Ale budem citovať asi Mariana Vargu, úžasného, ktorý raz povedal, že Bach je abeceda a Beatles je, že učíme sa rozprávať. Tak nám tá hudba natoľko učarovala, že sme to považovali za niečo úplne elementárne a nejak nám to išlo samozrejme tak tým, že Beatles stoja na hlasoch, že sú to dva hlasy a tým, že sme bratia, máme veľmi podobné hlasy a pritom úplne iné, tak nám veľmi dobre ladili spolu a tie harmonie naozaj veľmi pekne rezonovali. Takže sme sa do toho skrátka pustili úplne intuitívne, že tak zrazu to prišlo. A potom mnohí sa pýtali, že prečo mladí a v Bratislave, akože to počúvate, lebo je to bombová hudba. Takže počúvame aj iné samozrejme, snažím sa počúvať aj dnes aj veľa modernej hudby, ale k tomuto sa absolútne vždy vrátim, aj k Bachovi, aj k Beatles.
1: A ktorý, že ste z tých Beatlesákov?
0: Že som Paul, tak Paul. Absolutne ožerem. Akože je to inšpiratívna bytosť rozhodne.
1: No a je to proste ešte žijúca bytosť, takže v podstate ste taký nevysychajúci inšpiračný zdroj.
0: Je to fantastické, akože už len to, že naozaj, že dosiahol, čo dosiahol, bez nejakých veľkých škandálov, bez nejakých veľkých búmov, že to, alebo to, že nemusela tam byť kontroverzia na to, aby ukázal, že je kvalitný. Takže ja s ním v mnohom sympatizujem, naozaj

0: Takže, ale hlasovo mi to tak nejako sedelo absolútne najbližšie tiež, takže.
1: No dobre, a v súčasnosti teda, do akej miery vás zamestnáva tá hudba v dnešnom živote?
0: Chrobáky ako kapela funguje v princípe ešte po 25 rokoch stále. Mm-hmm. Len teda už veľmi, veľmi tak sporadicky a naozaj, že keď tak vymyslíme nejaký koncert, že poďme, je to súčasť aj toho, že ako sa stretnúť a zabaviť sa. A s tou hudbou je to naozaj, že fantastické. Takže mali sme aj nedávno, teraz na konci apríla sme mali koncert. Takže takto z času na čas aj vymyslíme niečo, aby sme si pripomenuli. Je to o tom, že aj tí naši kamaráti, tí, ktorí na nás vyrastali, keďže sme začali, ja už ako 15-ročný hrať, tak naozaj sme si prešli všeličím možným a veľmi radi si to pripomíname, lebo to boli také príjemné večery. S dobrou hudbou, takže to bolo super.
1: A stále to beriete natoľko vážne, že máte aj pravidelné skúšky? Že sa stretávate niekde?
0: Keby tie skúšky neboli, tak sa k tomu nástroju nedostanem. Uh-huh. Úprimne povedané, lebo nemám čas si zrovna doma niečo cvičiť alebo podobne, takže tie skúšky sú na toto absolútne super priestor.
1: Ďalšou vašou vášňou je kuchyňa. Varenie vraj milujete po celý život. Ako je to možné?
0: Fú, to je... Je to v princípe veľmi podobná alchymia tej farmácii, že niečo sa dá odhadnúť, niečo sa dá odimprovizovať, niečo zase musí ísť striktne podľa receptu.
1: Takže a čo máte radšej? Tú improvizáciu alebo tú presnosť
0: absolútne
1: receptu?
0: To je pre mňa o tom iba, že otvorím chladničku a viem, čo sa zrazu bude variť.
1: Lebo v lekárni si to nemôžete dovoliť.
0: Lebo tam kompenzujem doma. Úprimne povedané, teraz sme sa do toho skôr pustili, takže sa snažím všetko toto prehadzovať na deti, nie v zmysle detská práca je zakázaná, ale v zmysle, že tie deti sú tým inšpirované a fungujeme na kvalitných potravinách a na kvalitnom varení a na domácom varení. Nie, že by sme mali zdravotný aspekt, ale tým, že sa s ním stretávam toľko v práci, tak sa to snažím rešpektovať, aby som vedel lepšie tiež interpretovať tým ľuďom. Tak skúšame všeličo možno, že či bezlepkové, také, onaké, tam také. A tie deti sú tým veľmi, veľmi inšpirované. Poviem, že môj 9-ročný syn, tak tým, že vyrastal vlastne, tým, že bol prvý, tak si pamätám, ako som ho mal v nosiči a pred ním som skrátka krájal, tak bol v kontakte s tým varením v princípe stále. A dnes to máme formou hry a on už dosiahol taký level, že varí, poviem naozaj, že profi, napriek tomu, že má len 9 a tak sme mu vlastne tento december, respektíve december 25, sme mu normálne museli zriadiť kanál Instagramový Pajovarí, lebo mladý muž tam skrátka...
1: Čaruje.
0: Poviem, že ide bomby. Naozaj varí také veci, že dospelí nám potom píšu veľakrát aj také polohejty alebo hejty, že to určite nevaril on, hovorím, že závidíš, čo?
1: Takže vy máte 9-ročného syna, ktorý je vám schopný navariť večeru.
0: Poviem dva momenty, ktoré sa človek cíti, že proud daddy v zmysle, že ja som zobral sobotnú službu, bol som v práci, manželka, deti, že okej, idú si pustiť nejakú rozprávku, pustili si rozprávku a ona, že však ide upratať. A syn vedel, že ja sa chystám na Bolognese, tak mi normálne vyfúkol robotu v zmysle, že manželka si to ani len nevšimla, že vraj. A on naozaj išiel, nakrájal meso, nakrájal si zeleninu, všetko to dal do mlynčeka na meso, zomlel to, dal to do panvice a from scratch urobil skrátka bolonskú omáčku s tým, že ona zrazu, keď upratovala a ja som prišiel z roboty, tak on teda, že tam tadadá a máme urobené obed. Tak vtedy som naozaj, že to bolo, že slzička, že okej, že to je frajerina.
1: Pozývam ho k nám.
0: A potom také tie momenty, ktoré, akože, o ktorých každý rodič sníva, že v nedeľu ráno vás dieťa zobudí, že máte na stole palacinky.
1: Že nie, tak, nepríde dránkať do postele, vyrušiť vás, lebo tak chcete ešte dospať únavný víkend a že sprav mi raňajky, ale vám ich urobí on.
0: Ja som dúfal, veril, že také niečo príde. Ale že to príde už v jeho 8 rokoch, tak to som netušil. Takže dnes už má 9 a už je to iba o tom, že už vymýšľa techniky. A teraz som urobil také a teraz som prekladal to s týmto.
1: A nemali už ste nikdy obavu z toho, že ako mnohí rodičia, že deti k sporáku nepatria?
0: Toto je práve na to sme ten kanál zriadili, nie pre tú frajerinu, že aha, pozrite sa, ako ja varím, ale skutočne pozrite sa, že sa to dá. Mám 3 deti a poviem, že veľmi zlaté sme robili videjko, kedy Palko, teda ten najstarší, chcel urobiť, že inštruktážne video, ako správne krájať cibulu. Mm-hmm. tak robil video, ako sa správne kraje cibulu a prišla Natálka, to je teda tá najmenšia, trojročná, a ona, že aj ja to chcem ukázať, lebo sme sa učili taký ten moment, že dospelí sa to učia s jablkom, že aby ste si nešvihli pod tej ľavej ruke, ktorá drží surovinu, tak si máte dať jablčko, aby ste mali tie prsty ako keby zakrivené dnu, tak pri tých deťoch, tak ona sa to učila s orieškom, tak ona tam skrátka musí ukázať ostatným deťom, ktoré budú vidieť videjko, že ako to držať, že ako keby ste mali ruke oriešok a potom máte prstiky tak, že sa neporežete. Takže všetky tie deti, aj stredný Peťko, aj ten samozrejme ide, ja teraz práve 2 či 3 dni dozadu, on skrátka, že on chce pripraviť nejakú večeru, ale že chce niečo také ľahké, takže urobí grécky šalát. Hovorím, ja s teba odpadnem, tak poď.
1: Takže... Ja som len zvedavá, že či niektoré z tých detí pôjde vo vašej šlapajach a bude to zasa lekárnik.
0: Zatiaľ sa tvária, že všetci chcú byť všetko.
1: Aha, okej, okay, dobre.
0: Tak vidia, že sa to dá sklbiť.
1: Uvidíme, uvidíme časom. Vo voľnom čase, Pavel, rád beriete do rúk aj drevo a vyrábate nábytok či rôzne originálne kúsky. To je priestor, kde si oddychnete?
0: Je to tak, akože mám doma také zašivárne, dielňu aj štúdio, takže buď do jedného, alebo do druhej. Je fakt, že v poslednej dobe už sa mi k tomu drevu darí veľmi málo, ale teda ten vzťah k drevu je veľmi, poviem, taký historický, lebo drevo je fantastický materiál. Koniec koncov minule som čítal tézu, ktorá sa mi veľmi páči, že sa tu hráme na to, že sú drahé diamanty, ale vo vesmíre máme tých diamantov kopec, tóny a tóny a tóny. Pričom toho dreva máme naozaj iba na tej našej planete a je to v princípe najvzácnejší materiál vo vesmíre. A páči sa mi to, lebo naozaj je veľmi tvárny, je živý, dá sa s ním vyslovene hrať, pracovať. Takže voľa, kedy som sa tomu venoval viac, už dnes toľko nie. Ale poviem, aj lekáren sme napríklad, vyslovene som si lipol, že áno, sú tam nejaké technické požiadavky, aby nás štátny ústav pre kontrolu liečiv schválil. To znamená, nemohlo to byť len tak drevo niekde z prírezu, ale napriek tomu sme vlastne postavili drevenú lekáreň, čo už sa dnes v princípe nerobí.
1: Mne sa na tom všetkom páči, že vo vašom živote sa stále opakujú ruky. Miešajú lieky, hrajú hudbu, varia, vyrábajú niečo z dreva. Je to náhoda, alebo to potrebujete naozaj tak, máte to tak, že tie veci potrebujete robiť fyzicky poctivo vlastnými rukami?
0: Ani nie. Ani nevnímam to, to tak. Je to skôr náhoda. Myslím si, že však to tak má väčšina ľudí, že tú prácu má takú. Poviem, že naozaj, že keď sme boli mladší, tak sme sa učili programovať, tam to o tých rukách nebolo. A mnohá tá naša práca je iba na mentálnej úrovni, že aj v tej lekárni, že to nie je iba o tej výrobe liekov, viac je to o tej klinickej farmácii, že sa snažíme tým ľuďom radiť a tým pádom používať viac tú hlavu ako tie ruky, ale myslím si, že je to taká zdravá kompenzácia toho, že čo človek potrebuje ako keby vymlátiť z tej hlavy a čo potrebuje potom vyslovene dať do tých rúk. A potom zase ostatné veci sú, že keď človek potom ide športovať jedno, druhé, tretie, tak zase tam sú to čo? Nohy.
1: Keby ste mali pomenovať, čo majú spoločné liek, skladba a dobré jedlo, čo by to bolo?
0: Skladba a dobré jedlo určite emóciu, lebo je to niečo, čo musí mať človek dobrý pocit. A pri tom lieku sa to aplikovať úplne nedá, ale snáď dobrý pocit, že mi niekto pomohol.
1: Veď to
0: že viem, že mám nádej, že... Nemám dátum expirácie 40 rokov, už potom skrátka čakám, kedy príde ten deň, ale je to o tom, že keď to má byť tá emócia, tak je to snáď ten príjemný pocit, že máme tu dostatok odbornosti a dostatok vedy za tým celým, že je mi pomoci.
1: Ďakujem pekne, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ. Našim hosťom bol lekárnik roka 2025 Pavel Petrovič a dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Andrea Görnerová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufrovejt-Rapantová. Pekné popoludne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a príjemné popoludne ešte.
2: Hosť Rádia Regina Západ.